lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Det är mitt i natten när Johanna går upp. Långsamt tögar hon sig upp för vindstrappan. Hon är så slut som knappt hålls på benen. Hon har hört gamla mor stega fram och tillbaka på vinden. Det är hon säker på. Kom fram bara, gamla mor, säger hon ut i mörkret när hon väl står i vindskammaren. Hon vill låta bestämd på rösten, men hon är matt av rädsla. Små lysande prickar flimrar förbi under ögonlocken. Knäna känns mjuka och snart kommer hon att ramla ihop i en hög på golvet. Vad gjorde hon hit upp? Det drar kallt. Hon skakar tänder. En rännil av blod sipprar ner på insidan av vänstra låret. Den är inte varm som blod brukar vara. Den är kallare än draget. Ritar en ojämn linje ner mot foten och blir till en fläck på golvet. När hon lyfter foten för att gå har blodet torkat, klistrat fast fotsulan mot golvet. Hon måste ha stått här en bra stund, alldeles stilla, väntat. Ett enda ord skulle ha räckt. Att gamla mor sagt ett enda ord, vilket som helst, men så att Johanna kunde vara säker på att det var henne hon hört, att det var gamla mor som rörde om på vinden. Men nu är det tyst. Så tyst som hade världen tömts på liv under natten för att fyllas igen när morgonen kommer. Hon skyndar sig ner i stugan. Vad tog det åt henne? Ska gamla mor få vettet ur henne? Hon smyger mot sin säng, men Gustav sätter sig upp när hon kommer in. Behöver du hjälp? Frågar han. Mår du bra? Hans ord flyter ut i mörkret, så maktlösa, så betydelselösa. Jesu namn, säger Johanna otåligt, men mycket ynkligare än hon tänkt. Sov nu bara, det är snart morgon. Hon får inte krafterna tillbaka. Hon gör ingenting annat än vilar och försöker äta allt hon bjuds, men det hjälper inte. Till sist måste hon ändå buda till Matilda om hjälp. Och Matilda, den välsignade människan, kommer med detsamma. Johanna ser henne komma gående ur skogen. En mörk gestalt som det strålar om, fast Johanna inte har orkat utanför dörren på mer än en vecka nu, måste hon ut och möta Matilda. Hon skyler sig inte alls mot höstkylan, bara går rätt ut och i möte med stora syster. Matilda öppnar famnen, breder ut armarna och tar emot henne. Nå, nu är jag här, säger hon. Hon har så varma händer, och Johannas händer blir också varma. Och det är inte tungt alls att gå upp för trappan och in i huset. Hälsningar från Tranvik, säger Matilda. Alla har hälsan och mår bra. Men mor och far, de är väl arga, säger Johanna, fast hon har bestämt sig för att inte fråga. Men Matilda bara ruskar lite på huvudet och kniper ihop läpparna. Hon tänker inte säga ett ord i den saken. Arga och arga förresten. Underligare saker har ju hänt än att en piga blivit med barn med husbonden i gården. Man hoppas att han står för det bara, husbonden, att pigan inte varit allt för lättledd och godtrogen. Johanna dukar fram vetebulle och pepparkaka till kaffet. Det är då en ryslig praschnik, tycker Matilda, men hon är inte storbjuden. Hon sörplar så nöjd i sig det heta kaffet, doppar bullen i och pepparkakan med och ser förtjust ut medan hon gör det. Det skramlar om koppen och fatet. Hon får en sked att fiska upp bullsmulor ur kaffeskvätten på botten med. Och det finns just ingenting ont i hela världen. Matilda blir kvar. Hon kan faktiskt stanna ett tag. Arbete finns det så det räcker. Och hon förstår att göra sig värdefull genom att sätta sig in i gårdens ordningar med djur som ska vattnas och stillas och folket som ska ha mat och kläder. När hon vilar stickar hon. Yllestrumpa efter yllestrumpa lägger hon till gårdens förråd. En oväntad välsignelse är det att Johanna får frid från Gustav så länge Matilda är i huset. Han håller sig undan, helst ute och går nästan i krok för Johanna. Som om inte Matilda ändå skulle begripa vad han är för sort. Inte har hon behövt räkna länge för att få ihop det till att det är Gustav som är skyldig till grossessen. Oväntat är det också att Johanna faktiskt tycker lite synd om Gustav. Han stryker omkring i sitt eget hem som om han knappt hade lov att vara där. Den leklystna glimten i hans blick har slocknat, som om han inte hade några roligheter alls att fundera på. Han brukar ju i alla fall vara snäll. Snäll med Emanuel och snäll med mig. Han slåss inte alls, säger Johanna när Matilda frågar. Sedan frågar inte Matilda mera. För saker är som det är. Och är man ung piga hos en ensam husbonde så får man nog nästan räkna med att han har särskilda önskningar och krav. Det är lättare för Johanna att vara vänlig mot Gustav med Matilda i närheten. Lättare att le mot honom när han talar. Lättare att svara snällt när han frågar. Gamla mor har hon inte hört av. Inte sedan den där natten efter att pojkungen föddes och dog för henne. Men farfar tänker hon på oftare än hon egentligen orkar. Hur hon flög över Faderviksängen och farfar promenerade på vägen nedanför. Hans ansikte vänt mot henne där uppe bland molnen. Hans stora leende. Hur det prasslade i vingarna och var så lätt att andas. Vinden blåste rakt igenom henne. Gjorde henne stark och frisk. Farfar skrattade och ropade, som du flyger, flicka! När hon landade tog farfar henne i handen. Hennes flickhand försvann i hans stora näve som var så kantig och arbetsmärkt och ändå som mjuk. Hon var varm och kall på samma gång. Hon skrattade som farfar, rätt ut. Deras skratt slingrade sig före dem upp mot byn. Först kom skratten, sedan kom Johanna och farfar efter. Men när de kom så långt som till skräddars och byn tornade upp sig i backen framför dem, då tog det fast sina skratt och blev tysta. Det var som en hemlighet utan att det var utsagt, det där med att de gick omkring och skrattade. Ingen skulle få göra det mindre, ingen skulle få ta det ifrån dem, så de behöll det för sig själva. Ingen skulle få se dem med smala ögon och säga, det är rent kolliga, det där två. Det är roligt att arbeta i lag med Matilda. När Johanna väl kommer på benen igen och får sällskap av Matilda som känner henne så väl kommer krafterna tillbaka. Det följs åt i fäxet morgnar och kvällar och mjölkningen går som en lek när de är två om den. Det sitter vid varsin ko, mjölkar obehindrat medan det låter pratet gå under de stora pälsiga komagarna. Mest är det Matilda som pratar, men det känns hemvant och bekant för dem båda. Matilda vet så väl att Johanna inte är tvär och arg bara för att hon tiger. Och förresten är hon inte ett dugg rädd för henne heller. Hon har brottat ner sin lilla syster otaliga gånger och hållit fast henne hur lätt som helst när de var små. Och det sitter kvar i henne som ett lugn, ett överseende lugn. I det lugnet slappnar Johanna av, vilar. I evighet kan Matilda inte bli kvar i Lövvik förstås. Det blir sommar och antid och hon behövs hemma i Tranvik. Nå, säger Gustav. Matilda får lov att göra som barnslig plikt säger och hjälpa sina föräldrar. Johanna får karpa upp sig bara. Det blir bra med det. Johanna står och ser Matilda gå. När hon kommer så långt som till grinden mot skogen vänder hon sig om. Hon sätter sig på huk och knyter kängsnöret. Och i samma rörelse som hon retar på sig vinkar hon mot Johanna. Vilset och obestämt.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Klockan har slagit 5:05 där fredagen den 29 maj. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålands Nytt. God morgon. Ålands Vatten AB ska införa ett nytt system för att få till en mer rättvis debitering. Det framkom under torsdagens bolagsstämma. Om allt går enligt planerna ska det nya systemet tas i bruk under 2027. VD Sölve Högman säger att det nuvarande debiteringssystemet har en orättvis kostnadsfördelning och att det är svårt att följa den verkliga förbrukningen. Den största utmaningen för bolaget är att bygga ett nytt vattenverk. Bolaget har köpt en tomt i Möckelö där vi ska bygga ett vattenverk där vi kan avsalta bräckt havsvatten, säger Sölve Högman. Det enda som ledde till en större diskussion under stämman var Finströms kommunstyrelses förslag där man uppmanar stämman att ge Ålands Vattens styrelse i uppdrag att utarbeta principer för fördelningen av kostnader som kommer av de vattenskyddsområden som indirekt är inrättade för att säkra tillgången på råvatten för bolagets intressenter. Där blev beslutet att stämman inte skulle behandla ärendet och att diskussionen skulle föras vidare till styrelsen och dess medlemmar. Landskapsregeringen söker en myndighetschef till Datainspektionen då den nuvarande chefen Lena Nordmans förordnande går ut den sista december i år. Vi hör landskapets förvaltningschef John Eriksson.
1: Ja, det är väl den enkla anledningen att tjänsten i sig är viss tid. Med lägst om 6 år och förordnande som nuvarande myndighetschef har går helt enkelt ut. Så att vi måste utannonsera tjänsten på nytt.
2: Det finns alltså ett visst antal tjänster inom landskapet som är uppbyggda på det här sättet?
1: Ja, och den här tjänsten styrs ju mycket av dataskyddsförordning från EU och så vidare som lägger upp de här kraven på hur tjänsten ska utformas och också givetvis på oberoende.
2: Datainspektionens verksamhetsområde är under ständig utveckling, enligt John Eriksson.
1: Det betyder att vi letar efter en person som helt enkelt kan leda och utveckla Datainspektionens verksamhet. Och se till då helt enkelt att verksamheten utvecklas i enlighet med det regelverket som styr myndighetens verksamhet.
2: Datainspektionen har ju varit lite i ropet under det här senaste året, om vi säger så. Jag tänker på det har varit mycket uppmärksamhet kring införandet av vårdinformationssystemet, men det är väl mycket annat som Datainspektionen jobbar med också. Det är inte bara mot OHS, vilket man kanske kan få bilden av lite under den här senaste tiden.
1: Nej, egentligen så är det ju, för det första är det ju inspektion och tillsyn när det gäller att alla efterlever kraven som kommer av GDPR och så vidare. Alltså skydd av personlig integritet och personuppgifter. Och det är ju offentlig sektor i första hand. Sedan har det ju också andra behörighetsområden som faller inom tjänststyrelsen där man har en tillsynsfunktion, till exempel privat hälso- och sjukvård.
0: Och dessa landskapets förvaltningschef John Eriksson, reporter var Ove Sjöblom. Ålandstrafiken meddelar att man ändrar systemet för cykelbiljetter på skärgårdsfärjorna. Från och med nu är det möjligt att köpa öppna biljetter för cyklar eller cyklar med släp via Ålandstrafikens hemsida för sammanlagt upp till 10 cyklar i samma köp. Ändringen kommer efter att en större grupp cyklister nyligen hade problem med att lösa biljetter med Ålandstrafiken och därför lämnades kvar i kaj vid Osnäs. Händelsen fick kritik och Ålandstrafiken jobbar också på att ta fram en lösning för att kunna köpa biljett ombord med kort. Det är högprioriterat, säger enhetschef Gilla Karlsson. Med kontanter eller styrmanskvitto har det hela tiden varit möjligt att köpa en biljett ombord. Och vädret, det blir klart väder idag med en temperatur runt 14-16 grader och måttliga vindar från nordväst. Imorgon lördag, mest klart till halvklart väder, temperatur runt 16 grader och söndag, mest klart till klart väder upp mot 21 grader. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som avtar, från och med natten sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 5-10 meter per sekund från och med eftermiddagen, vind som avtar småningom senare under kvällen, tillfälligt vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Det här var Ålands Nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
3: Från och med idag är det förbjudet för unga chaufförer att köra bil på nätterna. Hur du reagerar på läkemedel kan bero på dina finländska gener. Och nu blir också potande i trädgården dyrare på grund av energipriserna. Vädret är blåsigt och halvmulet. Det här är Nyheterna 7 med mig, Milli Lindberg. God fredagsmorgon. Ja, från och med idag är det förbjudet för 17-åringar med körkort att köra på nätterna. De som har fått körkort med åldersdispens får inte köra mellan midnatt och klockan 5 på morgonen. Målet med det nattliga körförbudet är att minska olyckorna bland unga förare. Men exakt hur det här ska övervakas i praktiken är ännu oklart. Den nya lagen innebär också att minderåriga förare ska märka sin bil och att kriterierna för att få åldersdispens skärps. Under veckoslutet firas skolavslutningar landet runt. Polisen påminner ungdomarna om att ta hand om varandra och inte vara rädda för att be en vuxen om hjälp om det behövs. Polisen vill också att föräldrarna ska ha koll på var deras barn rör sig och svara i telefonen om ett okänt nummer ringer under kvällen, eftersom det kan vara polisen. Så en medicinsk nyhet om hur vi reagerar på läkemedel. Det här kan bero på våra gener. I Estland har man nämligen upptäckt en genvariant som påverkar hur en person reagerar på mediciner. Genen som är vanligare i Finland och Estland än någon annanstans kan till och med göra vissa mediciner helt verkningslösa.
4: När medicinen du har fått utskriven åt dig inte fungerar, eller den ger dig oväntat starka biverkningar, så är det något du ska ta på allvar och utan tvekan berätta åt din läkare. Anledningen kan finnas i dina gener, vilket en ny studie i Estland nu tydligt visar. Där har de hittat en specifik genvariant som gör att vissa personer reagerar helt annorlunda än tänkt på en del mediciner.
5: I Estniska biobanken så har vi över 200 000 deltagare.
4: Lili Milani är chef på Estlands biobank vid Tartu universitet, Esti Geni Varamo. Där studien. Och hon förklarar vad det innebär för den som bär på det här anlaget.
5: Det påverkar just läkemedelskoncentrationerna. Så om man till exempel får ett visst läkemedel och har den här genvarianten och fortsätter att ta en vanlig dos, en tablett per dag, så har man ökat risk för biverkningar. Sen just den här CYP2C19 är även ansvarig för att aktivera vissa läkemedel som clopidogrel, som används för att undvika skapandet av blodproppar. Då är det tvärtom, så att de som inte har ett funktionellt enzym, de kan inte aktivera läkemedlet och då har den ingen effekt.
4: Upptäckten av den här genvarianten är ett steg mot en mer personanpassad sjukvård, där ett enkelt gentest i framtiden ska kunna förhindra felmedicinering.
5: Så det kommer mer och mer i vården att man skulle kunna testa människor preventivt, så att man innan läkemedel skrivs ut redan har den här informationen. Men det är ju innan sådana innovation kommer in i hälsovården, så måste man testa, är det här effektivt, är det kostnadseffektivt och hur mycket kostar det att göra testet och hur mycket sparar man på att folk får mindre biverkningar.
4: Det här är Gustav Antell i Tartu, Estland.
3: Nu påverkar kris och krig också trädgårdshobbyn. Den trädgårdsintresserade kan tvingas vänja sig vid högre priser i plantbutiken då kostnaderna för bland annat transporter och förpackningsmaterial stiger. Kajus Ahlgren, som driver en handelsträdgård i Sibbo, märker att det är oroligt i världen.
6: Jo, såklart att det märks ju på bränslepriser och det där transportpriser och så vidare. Att förstås kostnaderna skenar lite iväg.
7: Trädgårdsintresset är stort i Finland. Nästan 2 miljoner finländare har trädgårdsodling som hobby. Kriget i Mellanöstern driver upp priserna och det påverkar också handelsträdgårdarna i Finland. Det handlar dels om drivmedelspriser och dels om oljebaserade plastförpackningar som också driver upp priset.
6: Alltså, har ju talats mycket om att det är svårt att få råvaror till gödselmedel och så vidare, att den vägen kan det bli problem, och sen kan det också påverka tillgången på frö, och vi märkte redan att det påverkar tillgången på sticklingar som vi tar in. Där fanns det där för lite vara på marknaden.
7: Tidigare tog Ahlgrens en stor del av sina frön och sticklingar från Israel, men den marknaden är nu helt borta. I år försökte de importera sticklingar från Portugal, men där uppstod också leveransproblem. På Handelsträdgårdsförbundet säger man att prisökningen på plantor och buskar främst drabbar producenterna, att det inte går att sätta hela summan på konsumenterna. Och att det nog alltid kommer att köpas blommor. Det har finländarna alltid gjort, också i kristider.
3: Det rapporterade Susanna Ström Wilkinson. Så en annan blomnyhet. Forststyrelsen fortsätter att bekämpa vresrosor. I sommar sker det framförallt på uppemot 600 svårtillgängliga platser vid Österbottens kust och i skärgården. När man tar bort vresrosorna så klarar sig andra arter märkbart bättre. Så ska det handla om skolböcker som inte håller måttet. Utbildningsstyrelsen tryckte en bokserie i islam trots att myndigheten visste om att den hade brister. Serien innehåller textavsnitt som strider mot grunderna för läroplanen. Isak Hannus undervisar i islam på svenska i Helsingfors och han har använt boken för sina elever eftersom det är brist på läromedel i islam.
8: Jag har absolut reagerat på det, att det finns sådana passager som just på det sättet säger till exempel på ett väldigt definitivt sätt att muslimer tror att, eller vi som är muslimer tänker, utan att det nyanseras eller ifrågasätts. Och det är väl en av orsakerna till att jag alltid har tyckt att jag behöver ha parallellt material bredvid.
9: Bokserien Salam, Islams väg innehåller bland annat flera formuleringar som bygger på vi och dem tänk, och religiösa riter presenteras som plikter. Det är Utbildningsstyrelsens eget förlag som har gett ut läroboken i islam i början av 2010-talet. Kurt Torssell är direktör för Svenska enheten på Utbildningsstyrelsen.
10: När man har gjort det där läromedlet så har man inte varit absolut nöjd med det. Så har man liksom kunnat inse att det här var kanske inte världsbäst, men att det har funnits så skriande behov på fältet för det här läromedlet, så har man då felaktigt valt att man ger ut det.
9: Han medger att Utbildningsstyrelsen inte har agerat tillräckligt kraftigt trots att bokserien har fått kritik under årens lopp.
10: Man har gjort saker, man har korrigerat saker, men de har inte varit tillräckliga. Det är helt enkelt brust i kvalitetssäkringen, det får man väl lov att erkänna.
3: Reporter var Heidi Herrman. Utrikes, en drönare har kraschat in i ett bostadshus i NATO-landet Rumänien. Enligt det rumänska försvarsministeriet genomförde Ryssland drönarattacker mot Ukraina i natt nära den rumänska gränsen med Ukraina. En av drönarna kom in i rumänskt luftrum och slog ner på ett höghustak i den sydrumänska staden Galati. Det började brinna på taket och 2 människor skadades. Vädret idag i hela landet halvklart förutom i landets västra delar där det är mera molnfritt. Mest uppehåll, men nära den östra gränsen regnar det. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 20 grader. Tilltagande på dagen, måttlig till frisk samt byig nordlig till nordvästlig vind. Vindvarning för landområden i landets östra del och i landskapen Nyland, Päijänne-Tavastland och Kajanaland är den nordliga till nordvästliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter per sekund. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland och Birkaland.

Då är det morgon igen. 7:10 är klockan. Och du lyssnar till God morgon här i Ålands Radio. 29 maj idag, Oliver och Olivia har namnsdag. Peter Grönholm heter jag. Och idag, och för all del imorgon, då är det examen för yrkesgymnasiet idag och lyceet imorgon. Och det innebär ju förstås att det ska hållas tal i både slott och koja. 9:20 ska vi få lite tips om vad man kan tänka på innan man så att säga brister ut i vers. Anne Almqvist som håller då lektion är i just tal gästar oss. 8:20, då ska det handla om ungdomsmottagningen och då hör vi Martin Sängers berätta vad utredningen som gjorts kommit fram till. I fokus efter 10 ska vi till Geta och bland annat höra hur det gick när Åland 1 anlände till Geta Nostalgi och Motormuseum. Vi ska inleda morgonen av programmet med att ta del av det som sades när Ålands Vatten hade sin bolagsstämma och eftersom det då är den 29 maj idag så blir det Lou Reed som första låt.

0: Take a walk on the wild side, eller bara då Walk on the wild side som låten heter. Lou Reed är artisten. Ålands Vatten AB står inför många utmaningar, men bolaget har också många möjligheter. Det framkom under torsdagens bolagsstämma. VD Sölve Högman säger att man behöver göra en del satsningar för framtiden, som att bygga ett nytt vattenverk och införa ett nytt system för att få till en mer rättvis debitering. VD Sölve Högman säger att man behöver göra en del satsningar för framtiden. Ett exempel är att man ska införa ett nytt system för att få till en mer rättvis debitering.
1: Mariehamn har särskilt efterfrågat det här, och där har ju styrelsen diskuterat och egentligen jobbat mot det här under en längre period. Där har det ju varit lite tekniska begränsningar som håller det tillbaka, och nu börjar vi ju närma oss en sån situation att vi kan lösa den här tekniska delen. Och så vi jobbar vidare med att få till ett nytt system. Det system som används nu är 50 år gammalt, så det är väl rimligt också att hitta på lite nya sätt att få ett rättvisare och effektivare debiteringssystem.
2: När kan det bli verklighet?
1: Vi jobbar enligt arbetshypotesen att få igång det redan under 2027. Men vi behöver också vara säkra på att vi har ett rättvist och bra system innan vi helt och hållet bygger debiteringen på det.
2: Sölve Högman säger att man behöver göra ett flertal nya investeringar som kan bli kostsamma för ett litet bolag.
1: Vi är väl ett sånt läge att vi behöver rusta för framtiden, och det är omvärldsfaktorer som påverkar oss både när det gäller säkerhet och klimat. Men där är vi

0: det om att skapa redundans genom att ha två stora vattenverk så att vi står inte och faller om med en stor incident i ett. Och det skulle innebära en stor förbättring av försörjningsberedskapen inom vattensektorn.
1: Du nämnde att vattenförbrukningen har minskat en del de senaste åren.
0: Vi ser en tydlig trend de senaste 3 åren kan man säga. Tidigare har det varit i medeltal 1-1,5% ökning om vi tittar långsiktigt både på 50 års sikt nästan. Nu är det ett hack nedåt och det kan bero på olika saker. Konjunkturen tror jag påverkar hur verksamheten ser ut i samhället i allmänhet, men sen tror jag nog också att folk blir mer medvetna om vatten och användning av vatten. Och jag tror också att industrierna ser det som ett led i deras kostnadsjakt helt enkelt.
1: Det sa Sölve Högman. Den enda fråga som ledde till en större diskussion under Ålands vattens bolagsstämma var Finströms kommunstyrelsets förslag där man uppmanar stämman att ge Ålands vattens styrelse i uppdrag att utarbeta principer för fördelningen av kostnaderna för vattenskyddsområden. Vi hör Finströms kommundirektör Magnus Sandberg.
2: Vi har ganska stora sådana Finström. Det är ju ett sätt att uppmärksamma den här frågan eftersom den är aktuell då på grund av nivåhöjningar av Markus Börefjärden och Långkön. Så att den här frågan har varit aktuell i Finström på olika sätt och vis och vi ville lyfta det här då i förhållande till bolagsstämman för att se hur responsen var. Responsen var väl lite väntad om vi ser på det sättet. Det blev ju någon form av kompromissförslag och det är vi okej med, bara att vi har uppmärksammat det här då att liksom alla kommuner har ju inte råvattentäkter inom sina kommuner och vi som har det då så har ju vissa merkostnader och det är väl egentligen det som vi vill poängtera och för att det är lite otydlig ansvarsbild i vissa avseenden.
1: Hur ser du i övrigt på det som sades här under mötet till exempel att man vill ha en nya avgifter, nytt avgiftssystem?
2: Det finns aspekter på det här nya avgiftssystemet. Vi ska väl inte säga för mycket i det här skedan. Vi vet exakt hur det kommer att utforma sig. Men det är ju så att vi har olika mycket ledningar i våra kommuner och de läcker olika mycket. Det är väl en utgångspunkt att ta fasta på i den diskussionen.
1: Det sa Magnus Sandberg. Hur ser då Ålands vatten på frågan om hur kostnaderna för vattentäkterna ska hanteras? Så här säger Sölve Högman.
0: Vi har ju diskuterat frågan noga och jag förstår ju deras inställning, men samtidigt så är det ju var och ens ansvar att skydda vattentäkten och det är den här, vad ska man säga, polluter pays-principen som gäller är ju vår inställning, det vill säga att det som vattenskyddsbestämmelserna säger är ju att de anläggningar man har ska vara täta och fungera och det är i princip det Ålands vatten har sagt. Det är inte egentligen jättemycket mer av vad jag känner till i alla fall.
1: Det kommer i alla fall att gå vidare då med Finströms?
0: Ja, det fick vi ett tydligt inlägg till styrelsen att vi diskuterar den här frågan vidare och tar den på allvar naturligtvis.
1: Det var ett par kommuner i alla fall som var med på Finströms linje.
0: Ja, men det är ju den här avloppsledningsfrågan och det finns ju det som är aktuellt också är ju den här ledningen som går i närheten av Dalkabyträsk där det faktiskt har varit en incident då för 2 år sedan ungefär. Och det är ju de frågorna som är aktuella.
3: Det sa Sölve Högman som är vd för Ålands vatten. Reporter, det var Thomas Tornefjell. Thank you.

Flowers heter låten. Miley Cyrus var artisten som framförde den. Och vi ska få nyheter om en liten stund. Efter det så ska det handla om ungdomsmottagning. Och då har det gjorts en utredning. Och vad den har kommit fram till ska vi få reda på efter nyheterna, helt enkelt. Före nyheterna lyssnar vi till en grupp som heter Wet. Låten heter What Are We Fighting For?

0: What are we fighting for? Heter låten. Wet är artisten. Då har klockan blivit halv åtta och det innebär att vi ska få de lokala nyheterna.
1: Ålands vatten ska införa ett mer rättvist debiteringssystem. Tillbaka på ruta 1. Lämland vill inte samarbeta med både Lumpaland och staden. Och Ålandstrafiken ändrar systemet för cyklister på skärgårdsfärjor. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon. Ålands Vatten AB står inför många utmaningar, men bolaget har också många möjligheter. Det framkom under torsdagens bolagsstämma. VD Sölve Högman säger att man behöver göra en del satsningar för framtiden, som att bygga ett nytt vattenverk och införa ett nytt system för att få till en mer rättvis debitering.
2: Mariehamn har särskilt efterfrågat det här och där har ju styrelsen diskuterat och egentligen jobbat mot det här under en längre period. Där har det ju varit lite tekniska begränsningar som håller det tillbaka, och nu börjar vi ju närma oss en sån situation att vi kan lösa den här tekniska delen. Så vi jobbar vidare med att få till ett nytt system. Det system som används nu är 50 år gammalt, så det är väl rimligt också att hitta på lite nya sätt att få ett rättvisare och effektivare debiteringssystem.
3: När kan det bli verklighet?
2: Vi jobbar enligt arbetshypotesen att få igång det redan under 2027. Men vi behöver också vara säkra på att vi har ett rättvist och bra system innan vi helt och hållet bygger debiteringen på det.
4: Det sa Sölve Högman. Den enda fråga som ledde till en större diskussion under Ålands Vattens bolagsstämma var Finströms kommunstyrelsens förslag, där man uppmanar stämman att ge Ålands Vattens styrelse i uppdrag att utarbeta principer för fördelningen av kostnaderna för vattenskyddsområden. Vi hör Finströms kommundirektör Magnus Sandberg.
5: Vi har ganska stora sådana Finström. Det är ju ett sätt att uppmärksamma den här frågan eftersom den är aktuell då på grund av nivåhöjningar i Markus Börefjärden och Långkön. Så att den här frågan har varit aktuell i Finström på olika sätt och vis, och vi vill lyfta det här då i förhållande till bolagsstämman för att se hur responsen var. Responsen var väl lite väntad om vi ser på det sättet.
4: Det sa Magnus Sandberg. Hur ser då Ålands Vatten på frågan om hur kostnaderna för vattentäkterna ska hanteras? Så här säger Sölve Högman.
2: Det som vattenskyddsbestämmelserna säger är ju att de anläggningar man har ska vara täta och fungera. Och det är i princip det Ålands Vatten har sagt.
3: Det kommer i alla fall att gå vidare då med Finströms.
2: Ja, det fick vi ett tydligt inlägg till styrelsen att vi diskuterar den här frågan vidare och tar den på allvar naturligtvis.
1: Och det sa Sölve Högman som är vd för Ålands Vatten, reporter var Thomas Tornefjäll. Lämland vill inte delta i en kommunindelningsutredning som utöver dem omfattar både Lumpaland och Mariehamn. Det beslutet kom kommunstyrelsen fram till på sitt senaste möte. Lämland har tidigare frågat Lumpaland om de vill diskutera en eventuell sammangång. Lumpaland svarade ja under förutsättning att Mariehamn också skulle vara med. Lumpaland hade också tidigare bett Mariehamn om att medverka i en kommunindelningsutredning, och staden svarade då ja, men bara om Lämland också medverkade. Nu säger alltså Lämland nej, och därmed ser kommunerna ut att vara tillbaka på ruta 1. En kommunindelningsutredning som även omfattar Mariehamns stad innebär enligt Lämland en väsentligt förändrad process med andra strukturella, geografiska och verksamhetsmässiga förutsättningar än de som låg till grund för initiativet till fördjupade dialog med Lumpaland. Det finns inte tillräckliga motiv att delta i en sådan utredningshelhet, menar Lämland och skickar svaret till de övriga två. Ålandstrafiken meddelar att man ändrar systemet för cykelbiljetter på skärgårdsfärjorna. Från och med nu är det möjligt att köpa öppna biljetter för cyklar eller cyklar med släp via Ålandstrafikens hemsida för sammanlagt upp till 10 cyklar i samma köp. Ändringen kommer efter att en större grupp cyklister nyligen hade problem med att lösa biljetter med Ålandstrafiken och därför lämnades kvar i kaj vid Osnäs. En händelse som fick kritik. Ålandstrafiken jobbar också på att ta fram en lösning för att kunna köpa biljett ombord med kort. Det är högprioriterat, säger enhetschef Gilla Karlsson. Med kontanter eller styrmanskvitto har det hela tiden varit möjligt att köpa biljett ombord. Landskapsregeringen söker en myndighetschef till Datainspektionen då den nuvarande chefen Lena Nordmans förordnande går ut den sista december i år. Vi hör landskapets förvaltningschef John Eriksson.
6: Ja, det är väl den enkla anledningen att tjänsten i sig är viss tid med lägst om 6 år och förordnande som nuvarande myndighetschef har går helt enkelt ut så att vi måste utannonsera tjänsten på nytt.
7: Det finns alltså ett visst antal tjänster inom landskapet som är uppbyggda på det här sättet?
6: Ja, och den här tjänsten styrs ju mycket av dataskyddsförordning från EU och så vidare som lägger upp de här kraven på hur tjänsten ska utformas och också givetvis på oberoende.
7: Datainspektionens verksamhetsområde är under ständig utveckling enligt John Eriksson.
6: Det betyder att vi letar efter en person som helt enkelt kan leda och utveckla Datainspektionens verksamhet. Och se till då helt enkelt att verksamheten utvecklas i enlighet med det regelverk som styr myndighetens verksamhet.
7: Datainspektionen har ju varit lite i ropet under det här senaste året om vi säger så. Jag tänker på det har varit mycket uppmärksamhet kring införandet av vårdinformationssystemet, men det är väl mycket annat som Datainspektionen jobbar med också. Det är inte bara mot OHS vilket man kanske kan få bilden av lite under den här senaste tiden.
6: Nej, egentligen så är det ju, för det första är det ju inspektion och tillsyn när det gäller att alla efterlever kraven som kommer av GDPR och så vidare. Alltså skydd av personlig integritet och personuppgifter. Och det är ju offentlig sektor i första hand. Sedan har det ju också andra behörighetsområden som faller inom tjänststyrelsen där man har en tillsynsfunktion, till exempel privat hälso- och sjukvård.
1: Och det sa landskapets förvaltningschef John Eriksson, reporter här, det var Ove Sjöblom. Nu begär landskapsregeringen in anbud på stabiliseringsfräsning för en del av Hamsundsvägen och för vägen mellan Kvarnbo och Syllöda i Saltvik. Som det ser ut nu så har vi råd att både fräsa och asfaltera dem i år, säger Leif Hägglund, projektingenjör vid infrastrukturavdelningen. Tidigare har det varit oklart om kriget i Mellanöstern skulle påverka oljepriset så negativt att man inte skulle ha råd att asfaltera Saltviksvägarna. Och i så fall hade också stabiliseringsfräsningen fått vänta till ett annat år. Men nu har vi fått indexen och det har inte dragit iväg. Därför tog vi beslut att lägga ut projekten nu, skriver Hägglund i ett mejl till Ålands Radio. Det beräknade värdet på upphandlingen uppgår till cirka 350 000 euro exklusive moms. Och vädret, det blir klart väder idag med en temperatur runt 14-16 grader och det är måttliga vindar från nordväst. Helgen står för dörren och imorgon lördag då utlovas mest klart till halvklart väder, temperatur runt 16 grader och svaga vindar från syd. Och söndag mest klart till klart väder upp mot 21 grader och svaga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som avtar från och med natten, sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar småningom. Senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, vind omkring nordväst 5-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar. Senare under kvällen vind omkring syd 3-7 meter per sekund. Och det är god sikt på hela området. Det råder varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på låga halter av björk och gräs. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö nordvästlig vind 7 meter per sekund 10 grader. Gustavs Enskär nordvästlig vind 9 meter per sekund 8 grader. Nyhamn nordvästlig vind 6 meter per sekund 9 grader. Märket nordvästlig vind 9 meter per sekund 9 grader. Och i Mariehamn är det just nu 10 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 4 cm enligt N2000-skalan och minus 7 enligt medelvattenståndet. Det var Ålands Nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter Grönholm och god morgon.
0: Ja, tack ska du ha. Ja, Dan, det är ju examenshelg nu.
1: Ja.
0: Du har inga studenter där hemma?
1: Nej, det dröjer några år.
0: Mm, de har inte tagit sig dit.
1: Nej, eller lite så halvexamen. Det är en examineras från dagis och eller förskola.
0: Och då blir det lite kalas. Med
1: ja,
0: lite,
1: och en utexamineras från högstadie.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, ja.
1: Men det är ju nästa vecka då.
0: Ja, precis. Mm. Både dagis och...
1: Ja.
0: Precis. Men det blir en liten examensfest då, förstår jag, för dagis.
1: Det borde väl vara.
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja, det tycker jag. Det låter superrimligt i min värld.
1: Ja, ja.
0: Så det här är bra.
1: Vill du komma?
0: Ja, jättegärna. Får man sån här, får man tripp?
1: Ja, jo.
0: Då är jag där. Finns inget jag gillar bättre på en fredagkväll. Nå, ett kalas att se fram emot nästa vecka alltså. Vi tar det som ett öppet hus nu när vi sa det i radion, så det här blir superbra. Tack för nyheterna, Dan. Vi ska prata faktiskt inte då examen riktigt än. Det ska vi göra i nästa timme, för då ska vi få lite tips och tricks om hur man ska tänka när man ska hålla tal. Det vi ska lyssna på närmast handlar om projektet Barn och ungas hälsa och välmående, kan man säga då, eller den utredning de har gjort. Men det här tar vi strax.

0: Stockholm, Pugh Rogerfeldt. Inom projektet Barn och ungas hälsa och välmående på Åland har man gjort en utredning om huruvida det går att etablera en ungdomsmottagning på Åland och hur man i så fall gör det på bästa möjliga sätt. Specialsakkunnig Martin Sängers berättar vad utredningen kommit fram till.
1: Det är så att vi har inte något liknande koncept på Åland. En ungdomsmottagning, om man tittar på den finska sidan först, så används, man jobbar ju mycket med tonåringar och unga vuxna, men gör det på ett annat sätt. Så begreppet ungdomsmottagning är inte lika vanligt, och om det används så är det inte riktigt på samma sätt som i Sverige. Där är det ett väldefinierat koncept. Det finns över 230 ungdomsmottagningar, och de bygger då på att man jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och psykiskt mående. Och vi ser att som man har gjort i Sverige behöver man inte ändra på lagstiftning. Så det är möjligt att etablera en sån mottagning på Åland. Och sen har vi tittat på vad som skulle vara det smidigaste sättet, och då är det så att på en ungdomsmottagning i Sverige är det nästan alltid så att det finns en barnmorska som jobbar med de här frågorna om sexuell och reproduktiv hälsa, och en kurator eller en psykolog, men oftast en kurator som jobbar med psykisk ohälsa. Och upp till 10 timmar per vecka kanske läkare som tar hand om de medicinska frågorna. Och utifrån hur då önskemålet är formulerat så tror vi att det är bäst om en part håller i det. Och då är det, eftersom det är mest hälso- och sjukvårdspersonal som behövs, så har vi sagt att då är det OS som är den huvudman som skulle kunna göra det på lättast möjliga sätt.
2: Ni har inte talat med åländska ungdomar när ni har tagit fram rapporten. Vet ni egentligen hur de upplever situationen idag och om de faktiskt har ett behov av en ungdomsmottagning?
1: Ja, vi har haft lite kontakt med Rädda Barnens barnkonventionspiloter. Och vi vet om att det saknas en pusselbit. De vill gärna ha, utifrån det där lilla urvalet vet vi att man vill gärna ha en ingång som är öppen egentligen när som helst, men vi har inte haft möjlighet att göra en större kartläggning bland barn och unga. Eftersom vi har jobbat med många andra frågor så har vi fått titta mycket på hur har ungdomar i Sverige tyckt att det fungerar, och de är positiva. De tycker att det här är bra, och de känner generellt att de får snabba svar och att de blir väl omhändertagna, att man tar dem seriöst på en ungdomsmottagning.
2: Ja, för det finns ju väldigt många aktörer redan runt unga på Åland. Så varför behövs det ytterligare en, och vad skulle vara fördelen med att ha en ungdomsmottagning?
1: Ja, sen tidigare har vi pratat om ungdomar som inte har tillgång till elevhälsa till exempel. Och att de andra tjänsterna ofta kan vara stängda på somrarna. Det har varit känt sedan tidigare. Men det som befintliga tjänster har är att de är knutna antingen till hälso- och sjukvården eller till skolan. Och ofta när det gäller hälso- och sjukvården får föräldrar också följa med, eller de tar ofta initiativet. Och en ungdomsmottagning, den är bara tillgänglig för ungdomar. Och den är fri från föräldrar och från skolan. Så det är en lägre tröskel att söka hjälp. Och det kan vara väldigt viktigt för vissa ungdomar som inte vågar ta steget annars. Men som känner att där känner jag mig bekväm, och där kan jag få den hjälp jag behöver.
2: Så handlar det kanske mer om förtroende eller om att få vara anonym än om själva vården, att den kan man få på andra ställen?
1: Ja, det kan man säga, för att en ungdomsmottagning gör inte någonting som inte görs på något annat ställe. Men det här är ett första steg som är mer tilltalande för ungdomar. Sen har vi också sagt att i vårt förslag så tycker vi att arbetet med psykisk ohälsa ska vara på en ganska basal nivå. Vissa ungdomsmottagningar i Sverige har till exempel KBT eller psykoanalys, eller behandlar längre, och det tycker vi inte ska krångla till det, för det finns bra hälso- och sjukvårdsinsatser som tar hand om det där. Så det handlar om den första delen av att få hjälp.
2: Men blir det här då ett komplement eller erbjuder en ungdomsmottagning samma tjänster som redan finns på andra ställen? Att blir det dubblering?
1: Vi tror att det kan vara så att när det gäller just sexuell och reproduktiv hälsa att en del insatser som görs på annat håll att de kommer att göras på en ungdomsmottagning. Det är väldigt svårt att spekulera i hur långt det går med sådana synergier, men det skulle innebära att man frigör kanske resurser på annat håll. Läkartjänsten, där kan det gälla samma sak, men när det gäller psykisk ohälsa så är vi inte helt säkra. Det kan vara så att det finns ett behov som inte någon kan möta och att det blir en addering då, att det blir något som inte görs på annat håll. Eller att ungdomar söker som inte skulle ha sökt sig i de andra tjänsterna.
2: Ni rekommenderade i er utredning att man skulle ha en helt fristående lokal och att den till exempel skulle vara i centrala Mariehamn nära bussplan. Varför skulle en sån placering vara att föredra?
1: Tillgänglighet är ju väldigt viktig för ungdomar och för alla medborgare som behöver använda tjänster förstås. Och vi har många ungdomar som bor på landsbygden eller i skärgården, och om de skulle vilja kombinera det med något annat som de ska göra i Mariehamn eller ta sig hit bara för att gå till ungdomsmottagningen, så är det bra om de tar buss, att de inte behöver ta ytterligare ett steg i logistiken så att säga för att komma fram. Men sen vill vi gärna att man lägger till en digital mottagning också, så att det finns andra sätt att använda de här tjänsterna.
2: Men om ungdomsmottagningen är fristående och på Åland som ett litet ställe och alla känner alla, brukar man säga, finns det en risk att ungdomar kanske skulle dra sig för att gå dit, för att går man in på det här stället så vet alla varför jag går dit?
1: Ja, men egentligen är det där ett större problem om man har tjänsterna i samband med skolverksamhet eller utbildningsverksamhet eller hälso- och sjukvården, för då finns det också fler vuxna. Det kan finnas föräldrar där eller det kan finnas personal från skolan. Och det är klart, man kommer inte ifrån det faktum att det kan finnas någon annan ungdom som man känner. Men vi tror att risken är ändå mindre och att man känner sig mer bekväm med helheten än på andra ställen.
2: Ni beskriver i utredningen att det finns en risk att lågtröskeltjänster kan dra till sig fler unga än de som faktiskt behöver vård. Hur menar ni där?
1: Ja, det har man sett i vissa andra länder att ungdomar kan ha många utmaningar som kanske inte föranleder att man går vidare med djupare psykiskt stöd. Vanliga tonårsproblem och det har varit exempel på att ungdomar har sökt sig med väldigt små saker till olika vårdinsatser i utlandet. Och då finns det en risk för att de som verkligen behöver insatser snabbt för att de mår riktigt dåligt, att de inte kommer fram i tid. Mm. Och det här är väldigt knepigt eftersom det ska vara en låg tröskel, men det ska ändå vara en liten tröskel. Och vi kan inte svara riktigt på hur man gör det, men vi vill att alla är observanta på det. Att det inte blir ett ställe där man kan hänga och bara prata av sig lite snabbt. Och i Sverige står det att ingen fråga är för liten, men man får ändå vara lite försiktig med att uttrycka sig på det sättet.
2: Ni har uppskattat en kostnad för vad det ska kunna kosta att öppna en ungdomsmottagning på Åland. Ni skriver mellan 175 000 och 245 000 euro per år. Hur realistiskt tror du då att det är att den här satsningen görs när OHS redan idag har stora sparkrav på sig?
1: Ja, det har vi påtalat också. Så egentligen är det svårt för oss att svara på den frågan. Vi har ju utrett den teoretiska frågan om vi vill ha en ungdomsmottagning. Går det med befintlig lagstiftning? Ja, det gör det. Och hur kan man utforma den på bäst möjliga sätt? Så att den frågan, den får någon i regeringen besvara. Mm. Det här är i alla fall all fakta som vi kunde få fram för att jobba vidare med frågan.
2: Är det någonting annat som du vill tillägga eller något som du tyckte var extra intressant när ni gjorde utredningen och av det som ni har kommit fram till?
1: Ja, vi har tidigare tittat mycket på samverkan mellan olika offentliga aktörer som jobbar med barn och unga, och vi tror att om man går vidare med ett förslag att man också ska titta på våra åtgärdsförslag kring samverkan. Och till exempel så förordade vi ett tvärprofessionellt bedömningsteam för att fånga upp tidigare än idag barn och unga som har, eller då unga vuxna som har problem med den psykiska hälsan, och för att snabbare hitta rätt nivå att gå vidare. Och vi tror att det skulle gynna också hur en sån här ungdomsmottagning fungerar. Så att gärna titta på kombinationen av olika förslag som vi har lagt fram tidigare också.
0: Det sa specialsakkunnig Martin Sängers från Landskapsregeringen. På vår webbsida eller i appen hittar du en intervju med social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, som efter att utredningen blev offentlig sade till Ålands Radio att han personligen är övertygad om att Åland behöver en ungdomsmottagning. Reporter här, det var Malin Lundberg.
3: Vad betyder Fira Mix för dig?
4: Bra program.
5: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
6: Bra för den som tycker om musik.
7: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
8: Man kommer ju nära den som önskar musik och man kommer nära den som blir firad.
0: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa, du också.
9: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Från och med idag är det förbjudet för unga chaufförer att köra bil om nätterna. Hur du reagerar på läkemedel kan bero på dina finländska gener. I den här sändningen ska det också handla om den svenska läroboken om islam som strider mot läroplanen men som används ändå. Morgonens sportnyheter handlar om vem som möter vem i ishockey-VM och i väderprognosen varnas det för hårda vindar. Det här och mycket mer i Nyheterna 8 i studion Milli Lindberg. God fredagsmorgon. Ja, från och med idag är det förbjudet för 17-åringar med körkort att köra på nätterna. De som har fått körkort med åldersdispens får inte köra mellan midnatt och klockan 5 på morgonen. Målet med det nattliga körförbudet är att minska olyckorna bland unga förare. Men exakt hur det här ska övervakas i praktiken är ännu oklart. Den nya lagen innebär också att minderåriga förare ska märka sin bil och att kriterierna för att få åldersdispens skärps. Under veckoslutet firas skolavslutningar landet runt. Polisen påminner ungdomarna om att ta hand om varandra och inte vara rädda för att be en vuxen om hjälp om det behövs. Polisen vill också att föräldrar ska ha koll på var deras barn rör sig och svara i telefonen om ett okänt nummer ringer under kvällen eftersom det kan vara polisen. Och på tal om skolavslutningar så kan jag rapportera att Svenska Yle idag har publicerat namn på alla som nyligen fått examen inom yrkesutbildningen. Gå in där och kolla vem du ska gratulera. För 8 år sedan utfördes en reform inom yrkesutbildningen där det är den största reformen som skett i finländsk utbildning sedan grundskolan blev lagstadgad. Det här konstaterar forskaren Camilla Björk Åman. En av de stora förändringarna var att man slog ihop ungdoms- och vuxenutbildningen. Björk Åman jämför dagens yrkesutbildning med industrin.
1: Du ska ha det här mätbara resultaten, du ska ha det här effektiva genomströmningen, du ska ha processer, du ska arbeta väldigt målinriktat och strukturerat. Just den här typen av styrning så kommer ju från industrin. Så att ja, man kan jämföra det med en Toyota-fabrik där i Japan.
2: Camilla Björk Åman började sin bana som speciallärare på yrkesutbildningar bland annat i Jakobstad och Vasa för ungefär 25 år sedan. De senaste 6 åren har hon forskat på Norduniversitetet i Norge där hon numera också utbildar yrkeslärare. Då man tittar på styrdokument för den finländska yrkesutbildningen konstaterar Björk Åman att pedagogiken fått en mycket undanskymd roll. Istället är utbildningen mycket individualiserad.
1: Och du ska göra upp en personlig utvecklingsplan för kunnandet. Du ska identifiera vad kan du nu, vad behöver du ännu lära dig.
2: Och det här kan självklart fungera för väldigt många studerande.
1: Absolut funkar den, men den är kanske inte riktigt så här mitt i prick för de studerande som vi har just nu. För vi läser ganska mycket om ökad psykisk ohälsa i vårt samhälle. Vi läser om elever med långvarig problematisk skolfrånvaro. De har utvidgad läroplikt och de ska också då klara av den här utbildningen. Mm. Och är där jag tänker att det blir en kollision.
2: Att slå ihop yrkesutbildningen för ungdomar och för vuxna studerande som man gjorde i samband med reformen 2018, det gynnar inte alla.
1: 16-åringen behöver definitivt mycket mer av det här fostrande, att bli en del av ett samhälle, att lära sig att uttrycka sig, att lära sig att påverka, alltså allt som man behöver att få växa som individ.
0: Det sa Camilla Björk Åman, universitetslektor på Norduniversitetet i Norge, reporter var Louise Bergman. Så ska det handla om skolböcker som inte håller måttet. Utbildningsstyrelsen tryckte en bokserie i islam trots att myndigheten visste om att den hade brister. Serien innehåller textavsnitt som strider mot grunderna för läroplanen. Isak Hannus undervisar i islam på svenska i Helsingfors och han har använt boken för sina elever eftersom det är brist på läromedel i islam.
3: Jag har absolut reagerat på det, att det finns sådana passager som just på det sättet säger till exempel på ett väldigt definitivt sätt att muslimer tror att, eller vi som är muslimer tänker, utan att det nyanseras eller ifrågasätts. Och det är väl en av orsakerna till att jag alltid har tyckt att jag behöver ha parallellt material bredvid.
4: Grundskoleundervisningen i Finland ska enligt grunderna för läroplanen vara icke-konfessionell. Det betyder att den inte ska uppmuntra eleverna till en viss tro. Men bokserien Salam Islams väg innehåller bland annat flera formuleringar som bygger på vi och dem tänk, och religiösa riter presenteras som plikter. Det är Utbildningsstyrelsens eget förlag som har gett ut läroboken i islam i början av 2010-talet. Kurt Torssell är direktör för svenska enheten på Utbildningsstyrelsen.
5: När man har gjort det där läromedlet så har man inte varit absolut nöjd med det. Så har man liksom kunnat inse att det här var kanske inte världsbäst, men att det har funnits så skriande behov på fältet för det här läromedlet, så har man då felaktigt valt att man ger ut det.
4: Han medger att Utbildningsstyrelsen inte har agerat tillräckligt kraftigt trots att bokserien har fått kritik under årens lopp.
5: Man borde helt enkelt robust ha plockat bort den helt från marknaden och revidera den helt och hållet. Så det, man har gjort saker, man har korrigerat saker, men de har inte varit tillräckliga. Det är helt enkelt brust i kvalitetssäkringen, det får man väl att erkänna.
4: Isak Hannus efterlyser läromaterial om hur den praktiska religionsutövningen i islam ser ut.
6: Titta på forskning och se, men hur många är det som ber 5 gånger om dagen, varje dag? För det gör inte alla muslimer. Lite kort, den levda religionen kanske ska behöva mer plats. För nu finns det mycket av den här dogmerna och reglerna och kanske mer då exempel på hur det ofta ser ut.
0: En reporter var Heidi Herrman. Så ska vi ut i trädgården och jag har dåliga nyheter för dig som trivs där. Trädgårdsentusiaster kan nämligen få vänja sig vid högre priser i plantbutiken då kostnaderna för bland annat transporter och förpackningsmaterial stiger. Kajus Ahlgren som driver en handelsträdgård i Sibbo märker att det är oroligt i världen.
7: Jo, såklart att det märks ju på bränslepriser och det där transportpriser och så vidare. Att förstås kostnaderna skenar lite iväg.
8: Trädgårdsintresset är stort i Finland. Nästan 2 miljoner finländare har trädgårdsodling som hobby. Det kan vara allt från ett par krukor på balkongen till prunknande trädgårdar. Om blommor och buskar blir dyrare kan det kännas i många plånböcker. Kriget i Mellanöstern driver upp priserna och det påverkar också handelsträdgårdarna i Finland. Det handlar dels om drivmedelspriser och dels om oljebaserade plastförpackningar som också driver upp priset.
7: Alltså, det har ju talats mycket om att det är svårt att få råvaror till gödselmedel och så vidare. Att den vägen kan det bli problem och sen kan det också påverka tillgången på frö, och vi märkte redan att det påverkar tillgången på sticklingar som vi tar in. Där fanns det där för lite vara på marknaden på våren.
8: Tidigare tog Ahlgren en stor del av sina frön och sticklingar från Israel, men den marknaden är nu helt borta. I år försökte de importera sticklingar från Portugal, men där uppstod också leveransproblem. På Handelsträdgårdsförbundet säger man att prisökningen på plantor och buskar främst drabbar producenterna, att det inte går att sätta hela summan på konsumenterna. Och att det nog alltid kommer att köpas blommor. Det har finländarna alltid gjort, också i kristider. Folk vill alltid pigga upp sin vardag. Maria Terman, som har plockat korgen full med panser, tror inte att hon skulle köpa fler blommor, fast de skulle vara billigare.
9: Det där, inte tror jag det egentligen. Jag har nu mina vissa krukor som jag nu fyller. Och då använder jag nu gärna lite kvalitet. Hellre än kanske sådana från sådana marketta. Så det där. Så jag brukar nog gå det här, komma hit för det nära oss också. Så det där.
10: Lycka till med odlingen i sommar.
9: Tack.
0: Reporter var Susanna Ström Wilkinson. Och för dig som trivs i trädgården kan säkert fästingar vara ett bekant problem. En kanadensisk studie visar att fästingarna går att hålla borta med hjälp av träflis. När man strör ut träflis på marken stoppar det fästingarna från att klättra upp i högt gräs och därifrån hoppa på människor. I studien testade man också att strö ut träflis med insektmedel på, vilket var ännu mer effektivt. Men att sprida ut den här typen av medel i naturen är absolut förbjudet i Finland, säger Heikki Hentonen, emeritus professor i skogsvetenskap och zoologi.
11: On aika selvää, että näitä myrkkyjä, siis ne on vapaasti esimerkiksi puuhakkeessa levittäminen luontoon, niin se ei Suomessa onnistu. Se on ehdottomasti kielletty.
0: Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Forststyrelsen fortsätter att bekämpa vresrosor. I sommar sker det framförallt på uppemot 600 svårtillgängliga platser vid Österbottens kust och i skärgården. Bland annat vid Valsöarna i Korsholm och på många småöar i Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestads skärgård. När man tar bort vresrosorna så klarar sig andra arter märkbart bättre. Och så lämnar vi den finska naturen och ger oss ut i världen och till NATO-landet Rumänien. Där har en drönare kraschat in i ett bostadshus. Enligt det rumänska försvarsministeriet genomförde Ryssland drönarattacker mot Ukraina i natt nära den rumänska gränsen med Ukraina. En av drönarna kom in i rumänskt luftrum och slog ner på ett höghustak i den sydrumänska staden Galati. Det började brinna på taket och två människor skadades. Och från den ryska sidan rapporteras också bränder i och med ukrainska drönarattacker. Nordost om Moskva brinner bränsledepån i Jaroslav-regionen. Samtidigt meddelade ryska försvarsministeriet att man sköt ner över 200 ukrainska drönare under natten. Enligt Ukraina har ett lastfartyg på Svarta havet skadats i en rysk drönarattack. Det ska handla om ett fartyg på väg från Odessa till Turkiet. Den ukrainska flottan har evakuerat två skadade besättningsmedlemmar. En brand ombord släcktes snabbt. Så en medicinsk nyhet om hur vi reagerar på läkemedel. Det här kan bero på våra gener. I Estland har man nämligen upptäckt en genvariant som är vanligare i Finland och Estland än någon annanstans. Den kan till och med göra att vissa mediciner inte fungerar för genbäraren.
12: När medicinen du har fått utskriven åt dig inte fungerar, eller den ger dig oväntat starka biverkningar, så är det något du ska ta på allvar och utan tvekan berätta åt din läkare. Anledningen kan finnas i dina gener, vilket en ny studie i Estland nu tydligt visar. Där har de hittat en specifik genvariant som gör att vissa personer reagerar helt annorlunda än tänkt på en del mediciner.
13: I estniska biobanken så har vi över 200 000 deltagare.
12: Lili Milani är chef på Estlands biobank vid Tartu universitet, Esti Geenivaramo. Den studien är gjord och hon förklarar vad det innebär för den som bär på det här anlaget.
13: Det påverkar just läkemedelskoncentrationerna. Så om man till exempel får ett visst läkemedel och har den här genvarianten och fortsätter att ta en vanlig dos, en tablett per dag, så har man ökat risk för biverkningar. Sen just den här CYP2C19 är även ansvarig för att aktivera vissa läkemedel som clopidogrel som används för att undvika skapandet av blodproppar. Då är det tvärtom, så att de som inte har ett funktionellt enzym, de kan inte aktivera läkemedlet och då har den ingen effekt.
12: Upptäckten av den här genvarianten är ett steg mot en mer personanpassad sjukvård, där ett enkelt gentest.
0: Finland kommer att spela mot Kanada i lördagens semifinal i ishockey-VM. Semifinalparen klarnade efter gårdagens sena kvartsfinalmatcher där värdlandet Schweiz slog Sverige med 3-1 medan Norge vann över Lettland med 2-0. Matchprogrammet för semifinalerna på lördagen blev därmed Schweiz-Norge klockan 17 medan Lejonen möter Kanada klockan 21. Släggkastaren Krista Tervo noterades för ett finländskt rekord igår i friidrottstävlingarna i Norge i bergen. Tervo förbättrade med 21 centimeter sitt ett år gamla finländska rekord då hon vann tävlingen med resultatet 77,35. Och VM-serien i rally fortsätter i Japan där man kört tre av totalt 14 specialsträckor. Toyota-föraren Elfyn Evans leder tävlingen medan Sami Pajari ligger på en femte plats 32 sekunder efter Evans. Vädret idag i hela landet halvklart förutom i landets västra delar där det är mera molnfritt. Mest uppehåll men nära den östra gränsen regnar det. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 20 grader. Tilltagande på dagen måttlig till frisk samt byig nordlig till nordvästlig vind. Idag varnas det för hård vind i landets östra del och i landskapen Nyland, Päijänne, Tavastland och Kajanaland. Den nordliga till nordvästliga vinden är kraftig på dagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Också till havs varnas båtförare på Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet för hård vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland och Birkaland.
14: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
15: Klart väder och temperatur runt 15 grader, måttliga vindar från nordväst. Imorgon lördag mest klart till halvklart, temperatur runt 16 grader och svaga vindar från syd. Söndag blir det mest klart väder upp mot 21 grader. Sjövädre för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som avtar från och med natten, sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. God sikt och skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar småningom. Senare under kvällen tillfällig vind av varierande riktning. God sikt. Varning för terrängbrand råder och pollenrapporten ger låga halter av björk och gräs. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig. Det är fredag, kan man tänka sig. 29 maj har vi också datum känt från en

0: FM.
1: Brimful of Ash över det där Corner Shop hette bandet. Idag klockan 11, då är det dags för Fatta familjen här i Ålands Radio. Det här är ju en del då av vårt Nordvision-samarbete. Och nu ska vi få höra vad Patti Hansén har för problem idag.
2: Fatta familjen.
3: Härligt att just du har valt att lyssna på Fatta familjen, föräldrarådgivningsprogrammet, som den här gången tar i tur med de spänningar som kan uppstå när vi som föräldrar ska hänga och ha det gott med släkten. Till vår hjälp för att reda i olika former av trassligheter så har vi bjudit in våra eminenta rådgivare, psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Hej på er!
4: Halloj!
5: Hej!
3: Hörni, vilka är de vanligaste utmaningarna för oss föräldrar när vi så att säga ska spendera tid med släkt och familj?
5: Rent konkret så är det ju allt som det här kan tas uttryck i. Det kan handla om matsituationen. När man äter ihop måste man sitta kvar till man har ätit klart. Får man armbågarna på bordet? Det kan handla om hur man hälsar. Måste man krama moster? Är släkten kvar eller är man av släkten över natten? Då finns det väldigt mycket kopplat till, ska barnet somna själv och vilken tid? Och, det är en

0: bara fantasin sätter gränser här.
1: Politiska och religiösa.
0: Eller hur? Liksom alltså, ja, för att inte tala om det. Liksom. Mm. Man clashar kring sådana grejer som ligger nära.
2: Klockan 11 idag alltså, och för all del klockan 18, då är det dags för Fatta familjen. Ämnet tycker jag passar väl synnerligen väl denna vackra fredag då Ålands yrkesgymnasium har sin examen, och sen imorgon då är det ju dags för Ålands lyceum och studenterna. Det kommer ju förstås att, precis som programmet ska avhandla, en hel del släkt som ska fösas ihop på trång yta. Och det är ju inte alltid man kan göra sådär om man har någon farmor och någon mormor som inte kommer överens. Man kan ju förstås stänga in en i badrum och låta dem lukta på varandra under dörren. Men det är inte alltid det funkar heller. Så att lyssna på det här programmet och fortsätt lyssna på Godmorgon, för vi ska få in en talare, kan vi säga. Anne Almqvist kommer hit. Hon håller en del lektioner i att hålla tal, och det kan också vara en sån sak där det är bra att få lite tips och tricks, tänker jag. Så att det blir, men det är efter nyheterna det, och nyheterna kommer om en 4 minuter ungefär. Före det tänkte jag att vi skulle lyssna på Cher och låten Believe.

0: Cher hörde vi där. Believe heter låten, en liten hit hon hade på det glada 90-talet faktiskt. Hon är ju fortfarande i hälsa och vid liv. Klockan är 8:30. Vi ska få de lokala nyheterna.
1: Ålands vatten ska införa ett mer rättvist debiteringssystem. Tillbaka på ruta 1. Lämland vill inte samarbeta med både Lumpaland och staden. Och Ålandstrafiken ändrar systemet för cyklister på skärgårdsfärjor. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon. Lämland vill inte delta i en kommunindelningsutredning som utöver dem omfattar både Lumpaland och Mariehamn. Det beslutet kom kommunstyrelsen fram till på sitt senaste möte. Lämland har tidigare frågat Lumpaland om de vill diskutera en eventuell sammangång. Lumpaland svarade ja under förutsättning att Mariehamn också skulle vara med. Lumpaland hade också tidigare bett Mariehamn om att medverka i en kommunindelningsutredning och staden svarade då ja, men bara om Lämland också medverkade. Nu säger alltså Lämland nej och därmed ser kommunerna ut att vara tillbaka på ruta 1. En kommunindelningsutredning som även omfattar Mariehamns stad innebär enligt Lämland en väsentligt förändrad process med andra strukturella, geografiska och verksamhetsmässiga förutsättningar än de som låg till grund för initiativet till fördjupad dialog med Lumpaland. Det finns inte tillräckliga motiv att delta i en sådan utredningshelhet, menar Lämland och skickar svaret till de övriga två. Ålands vatten står inför många utmaningar, men bolaget har också många möjligheter. Det framkom under torsdagens bolagsstämma. VD Sölve Högman säger att man behöver göra en del satsningar för framtiden, som att bygga ett nytt vattenverk och införa ett nytt system för att få till en mer rättvis debitering.
2: Mariehamn har särskilt efterfrågat det här och där har ju styrelsen diskuterat och egentligen jobbat mot det här under en längre period. Där har det ju varit lite tekniska begränsningar som håller det tillbaks och nu börjar vi ju närma oss en sån situation att vi kan lösa den här tekniska delen. Så vi jobbar vidare med att få till ett nytt system. Det system som används nu är 50 år gammalt, så det är väl rimligt också att hitta på lite nya sätt att på ett rättvisare och effektivare debiteringssystem.
3: När kan det bli verklighet?
2: Vi jobbar enligt arbetshypotesen att få igång det redan under 2027. Men vi behöver också vara säkra på att vi har ett rättvist och bra system innan vi helt och hållet bygger debiteringen på det.
4: Det sa Sölve Högman. Den enda fråga som ledde till en större diskussion under Ålands vattens bolagsstämma var Finströms kommunstyrelsets förslag där man uppmanar stämman att ge Ålands vattens styrelse i uppdrag att utarbeta principer för fördelningar av kostnaderna för vattenskyddsområden. Vi hör Finströms kommundirektör Magnus Sandberg.
5: Vi har ganska stora sådana Finström. Det är ju ett sätt att uppmärksamma den här frågan eftersom den är aktuell då på grund av nivåhöjningar i Markus Börefjärden och Långsjön. Så att den här frågan har varit aktuell i Finström på olika sätt och vis och vi ville lyfta det här då i förhållande till bolagsstämman för att se hur responsen var. Responsen var väl lite väntad om vi ser på det sättet.
4: Det sa Magnus Sandberg. Hur ser då Ålands vatten på frågan om hur kostnaderna för vattentäkterna ska hanteras? Så här säger Sölve Högman.
2: Det som vattenskyddsbestämmelserna säger är ju att de anläggningar man har ska vara täta och fungera. Och det är i princip det Ålands vatten har sagt.
4: Det kommer i alla fall att gå vidare då med Finströms.
2: Ja, det fick vi ett tydligt inlägg till styrelsen att vi diskuterar den här frågan vidare och tar den på allvar naturligtvis.
1: Och det sa Sölve Högman, vd för Ålands vatten. Reporter här var Thomas Tornefjäll. Nu begär landskapsregeringen in anbud på stabiliseringsfräsning för en del av Hamsundsvägen och för vägen mellan Kvarnbo och Sylleda i Saltvik. Som det ser ut nu så har vi råd att både fräsa och asfaltera dem i år, säger Leif Hägglund, projektingenjör vid infrastrukturavdelningen. Tidigare har det varit oklart om kriget i Mellanöstern skulle påverka oljepriset så negativt att man inte skulle ha råd att asfaltera Saltviksvägarna. Och i så fall hade också stabiliseringsfräsningen fått vänta till ett annat år. Men nu har vi fått indexen och det har inte dragit iväg. Därför tog vi beslut att lägga ut projekten nu, skriver Hägglund i ett mejl till Ålands Radio. Det beräknade värdet på upphandlingen uppgår till cirka 350 000 euro exklusive moms. Landskapsregeringen söker en myndighetschef till Datainspektionen då den nuvarande chefen Lena Nordmans förordnande går ut den sista december i år. Vi hör landskapets förvaltningschef John Eriksson.
3: Ja, det är väl den enkla anledningen att tjänsten i sig är viss tid med lägst om 6 år och förordnande som nuvarande myndighetschef har går helt enkelt ut, så att vi måste utannonsera tjänsten på nytt.
6: Det finns alltså ett visst antal tjänster inom landskapet som är uppbyggda på det här sättet?
3: Ja, och den här tjänsten styrs ju mycket av dataskyddsförordning från EU och så vidare som lägger upp de här kraven på hur tjänsten ska utformas och också givetvis på oberoende.
6: Datainspektionens verksamhetsområde är under ständig utveckling enligt John Eriksson.
3: Det betyder att vi letar efter en person som helt enkelt kan leda och utveckla Datainspektionens verksamhet. Och se till då helt enkelt att verksamheten utvecklas i enlighet med det regelverk som styr myndighetens verksamhet.
6: Datainspektionen har ju varit lite i ropet under det här senaste året, om vi säger så. Jag tänker på det har varit mycket uppmärksamhet kring införandet av vårdinformationssystemet, men det är väl mycket annat som Datainspektionen jobbar med också. Det är inte bara mot AHS, vilket man kanske kan få bilden av lite under den här senaste tiden.
3: Nej, egentligen så är det ju, för det första är det ju inspektion och tillsyn när det gäller att alla efterlever kraven som kommer av GDPR och så vidare. Alltså skydd av personlig integritet och personuppgifter. Och det är ju offentlig sektor i första hand. Sedan har det ju också i andra behörighetsområden som faller inom tjänststyrelsen där man har en tillsynsfunktion, till exempel privat hälso- och sjukvård.
1: Och det sa landskapets förvaltningschef John Eriksson, reporter var Ove Sjöblom. Ålandstrafiken meddelar att man ändrar systemet för cykelbiljetter på skärgårdsfärjorna. Från och med nu är det möjligt att köpa öppna biljetter för cyklar eller cyklar med släp via Ålandstrafikens hemsida för sammanlagt upp till 10 cyklar i samma köp. Ändringen kommer efter att en större grupp cyklister nyligen hade problem med att lösa biljetter med Ålandstrafiken och därför lämnades kvar på kaj vid Osnäs, en händelse som fick kritik. Ålandstrafiken jobbar också på att ta fram en lösning för att kunna köpa biljett ombord med kort. Det är högprioriterat, säger enhetschef Gilla Karlsson. Med kontanter eller styrmanskvitto har det hela tiden varit möjligt att köpa biljett ombord. Och vädret, det väntas klart väder idag med en temperatur runt 14-16 grader och måttliga vindar från nordväst. Imorgon lördag, mest klart till halvklart väder, temperatur runt 16 grader och svaga vindar från syd. Söndag, mest klart till klart väder, upp mot 21 grader och svaga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som avtar. Från och med natten sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 5-10 meter per sekund, från och med eftermiddagen vind som avtar småningom. Senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, vind omkring nordväst 5-10 meter per sekund, från och med eftermiddagen vind som avtar. Senare under kvällen vind omkring syd 3-7 meter per sekund. Och det är god sikt på hela området. Det råder varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på låga halter av björk och gräs. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö nordvästlig vind 7 meter per sekund 11 grader. Gustavs Enskär nordvästlig vind 9 meter per sekund 9 grader. Nyhamn nordlig vind 5 meter per sekund 10 grader. Märket nordvästlig vind 8 meter per sekund 9 grader. Och i Mariehamn är det just nu 11 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglöv var klockan 7:20 plus 3 cm enligt N2000 och minus 8 cm i medelvattenstånd. Det här var Ålands Nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson är tillbaka till Peter. Vi pratar ju om examensfest här för. Är det det du har tagit in gäst nu? Du ska hålla tal nästa vecka.
0: Ja,
1: förskoleexamen.
0: Precis. när på din förskoleexamen, det stämmer bra.
1: Det ska Arvid uppskatta, tror jag.
0: Ja, det tror jag också. Ja.
1: Han hånar ju dig här tidigare veckan. Så att,
0: ja, precis. Ja. Så att nu får han får ett tal.
1: Du får ge tillbaka.
0: Ja. Brukar du hålla tal?
1: Det händer.
0: Det gör så. Mm. Bara så här spontant att du ställer dig på torget.
1: Nej, inte så. Senast var det 2 augusti förra året.
0: Okej. Okay. Och vad hände då?
1: Det var min bröllopsdag.
0: Ja. Mm. Oj.
1: Det höll ett tag.
0: Precis. Visste du om att den dagen skulle infalla innan den infaller? Det gjorde
1: det. Det hade jag koll på.
0: Vackert så. Ja, men då kanske du inte behöver lyssna på god morgon då, eftersom du uppenbarligen är en talare redan. Tack för nyheterna, Dan. Vi ska alldeles strax prata lite tal och lite tips och tricks kanske. Anne Almqvist är här. Först ska vi ha lite musik.

0: Show Me Your Heart heter låten. Petra Marklund och Tingsek var artisterna. Idag så tar Ålands yrkesgymnasium examen och imorgon då är det dags för studenterna från Ålands Lyceum. Och det gör ju det här till den helg som troligen är den taltätaste på hela året. Och med anledning av detta så har vi tagit in då experthjälp för att få råd och tips om hur man ska hålla tal. Anne Almqvist är här. God morgon.
1: God morgon.
0: Nu ska vi se då, för att liksom, vad ska vi säga, grundmura din ställning som expert. Du är alltså, du är lärare på Ålands Lyceum i svenska och där har ni liksom kurser då, eller vad ska man säga, där ni har tal på agendan?
1: Vi kallar ju det studieavsnitt nu för tiden, men jag tycker att kurs är ett mycket bättre ord. Och experter vill kanske titta i lite grann, men vi har bland annat ett obligatoriskt studieavsnitt som studerande går i årskurs 2, där de håller 3 minuters tal, argumenterande eller hyllande tal. Och när det gäller hyllande så är det ju då inte sådana tal som du avser här nu när det är examen, utan de hyllar kanske en uppfinning eller en forskare som har åstadkommit någonting stort och så vidare och så vidare. Och sen har vi också ett fördjupat studieavsnitt, ett valbart, som de går i 2:an eller 3:an. Och där håller de ju då enskilda anföranden och gruppsamtal. Och det studieavsnittet så är det då jag som har hållit i ett antal år. Så det jag kan så kommer ju mest därifrån. Och sen förstås att man har ju lyssnat på diverse tal genom åren.
0: Ja, men det är inte så att varje gång det ska hållas tal på skolan då så knuffar de fram dig?
1: Nej, det gör man inte. Nej. Däremot blev jag nog lite hitknuffad.
0: Ja, precis. De knuffar hit dig. Jag förstår. Ja, men det är bra. Det är aldrig för sent att prata i radio, brukar jag säga. Men om man ska hålla ett, om jag tänker, om man håller ett hyllande tal till så här, ja, Marie Curie då, eller vad vi ska ta som exempel, går det att byta ut de rörliga delarna där till en student som har tagit examen? Jag tänker, det är ändå ett hyllande tal.
1: Ja, visst är det ju så. Det finns ju förstås en mängd olika tips och tricks som du sa här initialt. Till exempel när det gäller struktur och formuleringar och så vidare. Så absolut, och det lär vi ju ut i de här studieavsnitten. Ja.
0: Men ska vi ta någon, liksom, börja bena lite i det då? Liksom, om vi börjar med struktur, hur är strukturen på ett bra tal?
1: Man brukar säga att alla goda ting är tre. Man kan strukturera upp talet till exempel i tre delar. Och det hjälper ju också en att komma ihåg. Man vet att först ska jag ha del 1, sen ska jag ha del 2 och sen ska jag ha del 3. Och också i varje del så kan man ha 3 exempel på stödargument för sina argument, så att säga. För att har man en tydlig struktur så är det ju mycket lättare att komma ihåg vad det är man ska säga om man vill försöka tala fritt. Och sen finns det också en sån struktur som kallas då, nu och sen. Där man då börjar bakåt i tiden och så kommer man till nuet och sen blickar man framåt. Mm. Och det är också 3 delar.
0: Mm. Men då låter det ju som att nu, det känns ju som något som kan funka bra i den här typen av tal.
1: Absolut.
0: Och bröllop och sån här tal.
1: Ja. Ja, och också om man ganska oförberett kommer på att oj då, nu borde jag säga någonting. Till exempel om man är på en middag och så märker man att jag sitter bredvid värdinnan och jag ska tacka för maten och alla gästers vägnar. Då är ett sånt då, nu, sen perspektiv eller struktur ganska bra att ta till. För om man sitter bredvid värdinnan så känner man henne troligtvis ganska bra.
0: Mm. Och 3 minuter tyckte jag du sa, är det liksom så här tumregeln, den tiden man borde hålla sig till?
1: Ja, jag tycker att ett av misstagen man gör är att man pratar för länge. Och är man till exempel på ett bröllop och det är många som ska tala, så då blir det nog ganska tradigt om många stiger upp och talar. Sen kan man ju förstås fundera på andra alternativ också. Man kan ju läsa någonting ur profeten av den här, nu kommer jag ihåg vad han heter, Khalil Gibran tror jag han heter. Man kan också, som vi gjorde en gång när det var ett bröllop, tog höga visan ur Bibeln och gjorde om lite.
0: Okay.
1: Plocka bort lite. Och då var vi två stycken. En man och jag då. Mm. Och jag talade till brudgummen och min manliga medspelare då, om vi säger så, talade till bruden. Okay. Så man kan göra olika saker.
0: Precis. Men då är det liksom, då är så att säga det stilistiska greppet där att man tar en text som de flesta känner till och så ändrar man liksom.
1: Mm. Ja, vi ändrar ju inte så mycket, men vi plockar ju bort för den är ju jättelång.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att det skulle bli ungefär en 3 minuter.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jag tänkte att man ändrar om detaljerna så att det passar till.
1: Men, ja, men det nej, den passar heller. Nog vem som helst.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det blir ju lite humor också. Mm. När man läser just den, för att den är ju väldigt lyrisk och att stå där sen på ett bröllop och tala till en brudgum om hur vackra ben han har och så vidare. Så blir det lite humoristiskt på samma gång.
0: För all del. Nu ska vi se. Struktur pratar vi om, sen sa du formulering.
1: Ja, där är ju också de goda tingen till det. Man kan ställa 3 retoriska frågor. Eller om man vill förstärka någonting, hur underbar den här människan är, så kan man ha minst 3 adjektiv som man radar efter varandra så att det låter ännu bättre och så vidare. Och det tycker jag ju att alla människor kan ju använda sig av det. Att börja 3 meningar med samma ord efter varandra. Det är också ett sån här stilgrepp som jag tycker att alla kan använda sig av.
0: Mm.
1: Metaforer och liknelser är ju kanske lite svårare sen om man inte har den fallenheten eller kunskapen.
0: Mm. Finns det någon sån här tanke om att man kanske, vad ska vi säga, knyta ihop ett tal, att man på något vis börjar och avslutar på samma vis?
1: Det lär vi ju också ut. Och det gäller ju inte bara när man håller tal utan också när man skriver. Om man skriver en text att man... Det är ju ett tips som vi alltid ger, att när du funderar på hur du ska avsluta ditt tal, gå in och titta, hur har du börjat talet?
0: Mm.
1: Finns det någonting som du kan binda ihop, knyta ihop säcken som du sa?
0: Mm.
1: Så det är absolut.
0: Och sen tänker jag fundera på så här dramaturgisk kurva. Ska man försöka klämma in en sån också på liksom 3 minuter? Eller är det overkill?
1: Vi har en bild, det kommer en bild framför mig som vi kallar för lösgummen, därför att den ser ut så.
0: Ja.
1: Det är ju en kurva där att man till exempel börjar med 3 minnen.
0: Mm.
1: Och gärna ett som är lite roligt också. Och så kommer ju vändpunkten och sen berättar man 3 beröm, eller ger man 3 beröm då.
0: Mm.
1: Till den här personen, avslutar förstås med det viktigaste. Och sen kanske säger att därför älskar vi dig och jag älskar dig allra mest.
0: Mm.
1: Något sånt.
0: Precis. Men om vi tittar, eller vi sa 3 minuter var lagom långt. Kan man hålla för korta tal?
1: Ja, det kortaste talet jag har hört så var det sades inte ett enda ord.
0: Oj!
1: Och det var nästan det bästa talet jag har varit med om. Det var när min sambo fyllde 50 år och en av hans före detta förmän skulle steg upp och skulle hålla tal. Och han blev så rörd så han inte fick ett enda ord ur sig.
0: Oj!
1: Och då jublar ju publiken förstås. För det, när en gammal sjöbjörn ställer sig upp. Och han grät ju inte, men han var så rörd att han inte fick ur sig ett enda ord. Så det var väl det kortaste, men också det bästa.
0: Precis. Men jag tänkte att det pågick ändå under en viss tid. Så att det blev
1: var ju inte länge, för han satte ju sig ner sen.
0: Ja, precis. Ja. Okay. Ja, så att, men det är ju svårt att planera ett sånt tal, tänker
1: jag. Jo.
0: Man kan få komma och ha en lök och en citron med sig. Men de vanligaste felen då som folk gör...
1: Ja, det är väl framförallt att man inte är tillräckligt förberedd.
0: Mm.
1: Det finns ju de som överskattar sig och de som underskattar sig. Som kanske inte vågar för att de tror att de inte kan. Och sen de som tror att de kan och sen och inte har kanske skrivit ner någonting eller planerat väldigt tydligt i förväg eller tänker, försöker memorera. För där, just med det här talet som jag just nämnde, att ibland blir man nervös fast man tror att man inte kommer att vara nervös. Ibland blir man så rörd.
0: Mm.
1: Och då är det ju alltid bra att i alla fall ha någonting nerskrivet så att man kan ta till sitt. Och det brukar jag också säga till mina studerande, att ha alltid manus. Tappar du bort det av någon anledning så tar du bara upp manuset och så läser du lite från manuset så, tills du kommer igång igen.
0: Mm.
1: Så det tycker jag att det är det största, att man inte är tillräckligt förberedd. Och det upplever jag också som lite respektlöst, både mot festföremål och publiken.
0: Mm. Men då tänker jag, för man pratar ju mycket om när det handlar om tal om att man ska ha ögonkontakt med publiken, eller publikkontakt ska vi säga. Men det är, om man måste välja, så då är det nästan viktigare att vara förberedd och läsa innantill än att...
1: Ja, det tycker jag definitivt. Det är ju svårt om du läser innantill att samtidigt ha publikkontakt. Men ett annat fel som man gör då i den situationen, om man är lite nervös dessutom, att man läser för snabbt. Men om man då vet att jag kan inte, jag vågar inte tala helt fritt, så skriver man in sina pauser, tydliga pauser i det här talet, och att man kommer ihåg att andas. Om man inte andas tillräckligt så förstärker det ju nervositeten. Så man skriver in, här ska jag ha paus, här ska jag andas och så vidare och talar till. Och då har man ju också tid att titta upp om man talar tillräckligt långsamt. Mm. Och kommer ihåg att det man säger, publiken har ju inte hört det här talet förut. Rabblar man upp det väldigt snabbt så då missar ju många säkert poängerna.
0: Mm. Men om vi ska koka ner det då till någon slags tre tips. Så att det första och det viktigaste, det är ändå liksom vara förberedd.
1: Ja, det tycker jag absolut.
0: Vad ska vi ha som tips nummer två?
1: Andas.
0: Andas, ja.
1: Det nöter jag på jättemycket med mina studerande. Att ni måste andas, för är man lite nervös och bara lite, nyckelbens andas eller vad det heter, så blir ju... får ju kroppen lite syrebrist, och då reagerar kroppen på precis samma sätt som den gör när man är nervös.
0: Mm.
1: Så det förstärker varandra.
0: Mm. Jag tänker att det är ett bra tips även i livet i stort att komma ihåg att andas.
1: Så är det.
0: Och nummer tre.
1: Ja, vad ska man säga? Ja, att man till exempel om man är på ett bröllop, att man verkligen talar till båda. Det har jag också varit med om. Att man, och tänka på vad tycker publiken att det är intressant att höra på.
0: Mm.
1: Om man inte berättar en massa anekdoter som bara festföremål och man själv känner igen.
0: Okej, okay. Så man kan bli för, vad ska vi säga, för privat?
1: Ja, det tycker jag. Mm.
0: Precis, så man måste ändå lite känna sin publik eller vad man ska säga. Mm. Precis, det tar vi med oss. Jag tänker, hur är det när du går på någon sån här tillställning? Är det så att folk vet att du är där och kan mycket om tal och så blir de nervösa? Eller är det ingen som tänker på att du...
1: Det tror jag inte. Det tror jag nog inte att folk tänker på det. Jag tror inte att det är så jättemånga som vet, utom skolan, att jag har haft den här rollen. Lite specifikt då.
0: Precis.
1: Att undervisa i just det här muntlig fördjupad kommunikation.
0: Mm. Så vi kan möjligen ha förstört dina chanser att bli bjuden på fler bröllop här.
1: Nej, men tror jag inte.
0: Men när du lyssnar på ett tal då, kan du liksom koppla bort och bara lyssna på tal, eller blir det automatiskt att du, aha, där, åh, nej, där kom det där? Eller
1: det är nog lite både och. Ska jag säga. Men jag säger nog som jag sa till dig här tidigare, att hellre bara det att någon tar sig för och har förberett sig, så tycker man att det är ju, bara det är ju stort. Man vet ju att alla är ju inte födda talare.
0: Mm.
1: Men om man ändå tar sig för och vågar och har lagt ner lite tid på att fundera ut innehållet i sitt tal, så bara det är ju en jättestor och fin grej.
0: Mm. Ja, men då har vi lite matnyttigt som vi tar med oss till den här helgen då. Sen kommer ju bröllopssäsongen igång så småningom. Anne Almqvist, tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket.

0: Alexander.
1: Minister har deltagit i nya regeringsbeslut trots Ekots tidigare avslöjande om aktieinnehav. Partibidragen för att locka utlandsfödda till att rösta allt lägre, samtidigt sjunker valdeltagandet i gruppen. Och så har det låtit så här under en pågående försvarsövning. För första gången deltar en av hemvärnets musikkårer. Men vi börjar med att civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Det visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten och det är anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann. Det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. I förlängningen är det ett stort problem. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
3: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, ville bygga. Civilministern var då självkritisk.
4: Nej, men det är inte bra och det var absolut inte avsiktligt. Hade jag vetat om att det här bolaget var ett dotterbolag till de aktieägare så hade jag självklart lämnat rummet och inte deltagit i beslutet.
3: Erik Slottner sa också att han behövde hantera den här typen av frågor mer noggrant.
5: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan. Regeringen har också fattat två beslut om förlängd beredning som rör en annan vindkraftspark som ett annat av Eolus dotterbolag vill bygga. Och Erik Slottner har deltagit i alla fyra regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
3: Professor Olle Lundin säger att även administrativa beslut i förlängningen kan påverka aktievärdet i ett bolag.
2: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
3: Bedömer du att ministern har varit jävig här?
2: Ja, det gör jag.
3: Civilministern har även deltagit i ett beslut från våren 2026 som rör intäktsdelning mellan vindkraftsbolag och boende när nya vindkraftverk ska etableras. Ett förslag som branschen har välkomnat.
5: Erik Slottner vill inte ställa upp på en intervju. Han skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt. Han säger också att han, efter att Ekot ställt frågor om de senaste regeringsbesluten, sålde alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor. Efter Ekots granskning förra året av hur ministrar hanterat sina aktier ändrade regeringskansliet sina riktlinjer. De nya som gällt sedan i december tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier. Ministrar bör heller aldrig delta i beredning eller beslutsfattande som rör ett bolag de äger aktier i.
3: Fyra ministrar, däribland Erik Slottner, har sedan tidigare anmälts till riksdagens konstitutionsutskott efter Ekots avslöjanden.
1: Det rapporterar Sven Karlsson och Emily Rosén. En rysk drönare har slagit ner i Rumänien. Drönaren träffade en bostadsbyggnad nära gränsen till Ukraina under natten.
6: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galati under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galati ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Minst två personer ska ha blivit skadade i Zaporizjzja längre söderut i Ukraina till följd av attacken. Och under helgen så angrep Ryssland Ukraina med över 600 drönare och drygt 30 ballistiska robotar. Rickard Myrenberg, Ekot.
1: Vi går vidare. För att hålla borta Ebola-viruset från USA finns det enligt president Trump planer på att bygga en Ebola-anläggning i Kenya där amerikanska medborgare som exponerats för viruset kan placeras. Regeringen i Kenya bekräftar att samtal pågår, men samtidigt kommer det kritik.
0: It's complete lack of respect for Kenya's authority.
7: Isoleringsanläggningen utsätter Kenias befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenias självbestämmande, säger Jitil Naituli som är politisk analytiker.
0: You don't make a proposal like that to a country if you respect it.
7: Flera afrikanska länder skärper sina gränskontroller till följd av Ebola-viruset. Uganda har stängt sin gräns mot Kongo-Kinshasa och resenärer från Kenya som ska till Uganda måste nu testa sig. WHO beskriver situationen som en kamp mot klockan och kräver utökad testning i östra Kongo-Kinshasa där smittan ökar dagligen. Och i veckan besöker WHO:s chef Adhanom Ghebreyesus östra Kongo Kinshasa.
8: There is one family that has lost three members of its family.
7: Tre personer från samma familj dog här i Bunia, Ebolans epicentrum, säger Albert Kambale till Ekot. Det aktuella viruset saknar vaccin och att just Kongo Kinshasa drabbas har flera orsaker. Som underfinansierad sjukvård, politisk instabilitet, hög rörlighet bland flyktingar och en avskogning som ökar kontakten mellan människor och smittbärande fladdermöss. Hittills har cirka 1000 personer smittats av viruset och minst 223 dött. Grannlandet Uganda har bekräftat 7 misstänkta fall och en person som dött av Ebola.
8: At the Bunia Hospital that we visited.
7: Utanför sjukhuset i Bunia testas nu alla innan de släpps in, berättar Albert Kambale. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Colombia hålls det presidentval på söndag. En av de stora frågorna i valet har varit landets rekordstora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett regeringsprogram där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
9: Nu böjer de hela kokabusken här.
10: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi håller ner en av buskarna mot marken medan männen gräver upp den med rötterna. Yuleidi har haft koka här i 15 år, men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Lady. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion, men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg. Enligt opinionsmätningar väntas Petros arvtagare, kandidaten Ivan Cepeda, få flest röster på söndag, men inte tillräckligt många för att vinna. Det väntas bli en andra valomgång den 21 juni mellan honom och någon av de två ledande högerkandidaterna.
1: Det rapporterar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och så Sverige igen. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet så får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. Det särskilda stödet för att få fler att rösta har nästan halverats sedan förra valet. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
11: Ja, det är ju ett beslut som är till följd av en prioritering som regeringen har gjort. Så att man får anpassa mun efter matsäck och se till att göra det bästa av de anslagen vi har.
12: Mer än var sjätte röstberättigad inför årets riksdagsval är utrikesfödd. Och det är en väljargrupp med lågt valdeltagande som dessutom sjönk förra valet. Från 74 till 67%. Bland svenskfödda röstade närmare 90% i förra valet. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
13: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
12: Men trots mindre pengar kommer inte Vänsterpartiet att minska sitt kampanjarbete i form av dörrknackning och översatt kampanjmaterial på andra språk, säger Maria Forsberg.
13: Nej, vi får använda egna medel och framförallt våra arbetsresurser, att vi har engagerade medlemmar som går ut och pratar med människor.
12: Kulturminister Parisa Liljestrand från Moderaterna säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
11: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
1: Reporter Jenny Hallberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta till norra Sverige för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4.
14: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
15: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%.
14: Jag har det för bra här i Skåne, så att Norrland lockar inte alls.
15: Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. I Indikator Opinions undersökning ställdes frågan: skulle du kunna tänka dig att flytta till norra Sverige för arbete om du erbjöds ett flyttbidrag på 100 000 kronor? Och 4 av 10 svarade nej.
16: Det är ju lite mer komplext än bara pengar att flytta liksom.
15: 62-åriga Anna Farrington har sökt över 400 jobb sedan hon sades upp. Med barn, man och gård i Skåne är Norrbotten med lägst arbetslöshet i landet på 3,7%. För långt borta, tycker hon. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
17: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
15: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
17: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning, det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
1: Reportrar Therese Uddenfelt och Carrie Söderberg, P4. För första gången någonsin får en av hemvärnets musikkårer delta i en krigsförbandsövning. Det är i Gävleborg som musiken nu får en aktiv del i krigsorganisationen.
18: Snyggt, Anders Larsson. Vad var det vi hörde?
19: Ja, men tack. Det var Hälsinge regementets igenkänningssignal.
18: Anders Larsson från Bollnäs spelar trumpet på den lokala totalförsvarsövning som pågår i kölvattnet av den nationella storövningen Aurora 26. Och nytt är alltså att också hemvärnets musikkår är med och övar.
20: Vi är tänkt att stärka, stötta och glädja både samhälle och försvaret naturligtvis.
18: Lars Skoglund, musikkårschef för Gävleborgs bataljonen, berättar att musikkårens främsta uppgift är att stärka stridsmoralen och delta i sorgeceremonier. Man övar på scenarier som kan bli verklighet.
20: Framförallt ta hand om i kris typ med anhöriga soldater som bara missat sina kamrater, och även återbygga en glädje i samhället efter en jobbig tid.
18: Ja, just det. Idag blir det en minnesceremoni, hörde jag.
20: Ja, det är i den övning vi deltar i så har vi 2 avlidna som ska hålla sig minnesceremoni i Sandviken.
1: Reporter Thomas Grop på P4 Gävleborg. Och så vädret. Idag väntas sol i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in västerifrån följt av regn. I norra Norrland blir det varierad molnighet. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperaturen ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr, något lägre i fjällen. Nu fortsätter.
4: Då är vi tillbaka i Godmorgonstudion här i Ålands Radio. Peter heter jag som är med dig denna fredag som vi har idag. Glöm inte bort Fira Mix. Det är ju idag. Det vi kanske har glömt men som vi ska lyfta upp igen, det är historiens vingslag just den 29 maj. Vi ska ta en titt på vad som har hänt alldeles strax.

Något för dem som väntar, Olle Ljungström. 29 maj idag har det hänt något i historien, smått och gott faktiskt, som ändå kan vara värt att nämna. 1453, då är de osmanska styrkorna framme vid Istanbul, eller Konstantinopel som det hette på den tiden. Och de tar då den stan, och det innebär att den sista resten då av romarriket har gått under. Det här var ju faktiskt en del av bysantiska riket då, det sista av den så att romarriket var väl kanske inte riktigt fanns längre, men i vad mån det fanns kvar så var det här den sista lilla spillran, och den är nu ett minneblott. I England 1660 hände en del intressanta saker. Det har varit tjafs helt enkelt. Monarkin, eller kungen, har avsatts, och det var Karl den första då, han ska avrättas. Jag vet inte om han blev avrättad, men nu har man kommit fram till att det ska visst vara kung i Storbritannien. Så kungens son då kommer tillbaks, han utfärdar amnesti då för de som har störtat monarkin, men inte mot de som har undertecknat dödsdomen av hans far. Så de som har gjort det, de avrättas då, det är hängning, dragning, fyrdelning, hela den här Braveheart-proceduren. Men en av de här som har undertecknat då, Oliver Cromwell, Han har redan dött efter den här händelsen. Det hindrar inte Karl den andra, kan jag säga, utan hans lik utsätts för en så kallad postum avrättning. Den bästa av avrättningar, kan man säga, att råka ut för. Så det tyckte jag var lite pikant. Sen ska vi mera till nutid. Det var ju 1660 det där. 1897 grundas IFK Norrköping. Om man hejar på dem så kan det här vara en bra dag. Det verkar som att det också berodde på att de här som grundade Norrköping hade läst en tidning som hette Kamraten, och som har uppmanat läsarna att närmare bekanta sig med då ungdomens fria rörelse, det vill säga idrotten. Vad ska vi hitta på till då? Vi har 1938. Prygel och mörk arrest avskaffas i svenska fängelser. Det var inte helt ovanligt att man stängde in folk i kolsvarta rum under längre tid som straff. 1953. Här kan vi stanna till en kort stund. Det är nämligen då som Edmund Hillary och Tenzing Norgay blir det första som med säkerhet bestiger världens högsta berg då, Mount Everest. Orsaken till att man säger med säkerhet, det är för att han som besteg, liksom den första att verkligen försöka, han dog, men man vet inte med säkerhet, dog han på vägen upp eller på vägen ner. Så. Men med säkerhet då, första gången det här händer idag. En lite rolig detalj med Mount Everest vill jag dela med mig av här. Den är nämligen döpt då efter en man som hette Everest, vilket är superrimligt. Jag ska se, jag kommer ihåg hans förnamn nu, det har undsluppit mig. Men den här figuren Everest då, han var liksom, var väl, ja, lantmätare kan man väl säga. Det här var ju på den tiden när det brittiska imperiet var stort, och de var ute och de mätte och gjorde kartor och höll på. Och han var en stark förespråkare av att saker skulle behålla sitt lokala namn. Så det vill säga att

Mount Everest då, som på lokalt heter liksom olika motsvarigheter av typ himlens huvud eller något, universums moder och sånt, Chumulungma och allt möjligt. Det skulle ha varit hans första val som namn på berget, men istället så döps det då efter han som var motståndare till just den seden. Det tycker jag är roligt. Då ska vi se. Patrik Sjöberg hoppar höjdhopp 1982. Nytt svenskt rekord slår han, 2,24. Han är då bara 17 år och sen har han ju, slår han väl världsrekord 88 tror jag. Och så 1985 då möts Liverpool och Juventus i, det är alltså motsvarigheten till Champions League då, Europacupen hette det på den tiden, det var final. Och det här är på då i Belgien på Heyselstadion, det som idag heter Kung Baudouin stadion. Och det utbryter kravaller på läktaren, vilket leder till att 39 personer omkommer, 600 personer skadas. Framförallt var det väl Juventus klacken tror jag som gjorde sig illa. Det var lite Liverpools fel det här, och därför så bannlyser UEFA engelska fotbollsklubbar att vara med i europeiska tävlingar i 6 år, eller 5 år blir det. Vilket då i förlängningen berövar till exempel Everton och Coventry möjligheter att få spela i Europa. Så att det var ju trist för dem. Och så ska vi ha ett födelsedagsbarn här lite raskt också. Pelle Almqvist fyller 48 år idag och han är sångare i The Hives.

0: The Hives, Walk Idiot Walk. Nu är det nyhet här.
1: Ålands vatten ska införa ett mer rättvist debiteringssystem. Tillbaka på ruta 1. Lämland vill inte samarbeta med både Lumpaland och staden. Och Ålands trafiken ändrar systemet för cyklister på skärgårdsfärjor. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon. Ålands Vatten AB står inför många utmaningar, men bolaget har också många möjligheter. Det framkom under torsdagens bolagsstämma. VD Sölve Högman säger att man behöver göra en del satsningar för framtiden, som att bygga ett nytt vattenverk och införa ett nytt system för att få till en mer rättvis debitering.
2: Mariehamn har särskilt efterfrågat det här, och där har ju styrelsen diskuterat och egentligen jobbat mot det här under en längre period. Där har det ju varit lite tekniska begränsningar som har hållit det tillbaka, och nu börjar vi ju närma oss en sån situation att vi kan lösa den här tekniska delen. Så vi jobbar vidare med att få till ett nytt system. Det system som används nu är 50 år gammalt, så det är väl rimligt också att hitta på lite nya sätt att få ett rättvisare och effektivare debiteringssystem.
3: När kan det bli verklighet?
2: Vi jobbar enligt arbetshypotesen att få igång det redan under 2027. Men vi behöver också vara säkra på att vi har ett rättvist och bra system innan vi helt och hållet bygger debiteringen på det.
4: Det sa Sölve Högman. Den enda fråga som ledde till en större diskussion under Ålands Vattens bolagsstämma var Finströms kommunstyrelsets förslag, där man uppmanar stämman att ge Ålands Vattens styrelse i uppdrag att utarbeta principer för fördelningen av kostnaderna för vattenskyddsområden. Vi hör Finströms kommundirektör Magnus Sandberg.
5: Vi har ganska stora sådana Finström. Det är ju ett sätt att uppmärksamma den här frågan, eftersom den är aktuell då på grund av nivåhöjningar av Markusbördefjärden och Långsjön. Så att den här frågan har varit aktuell i Finström på olika sätt och vis, och vi ville lyfta det här då i förhållande till bolagsstämman för att se hur responsen var. Responsen var väl lite väntad, om vi ser på det sättet.
4: Det sa Magnus Sandberg. Hur ser då Ålands Vatten på frågan om hur kostnaderna för vattentäkterna ska hanteras? Så här säger Sölve Högman.
2: Det som vattenskyddsbestämmelserna säger är ju att de anläggningar man har ska vara täta och fungera. Och det är i princip det Ålands Vatten har sagt.
3: Det kommer i alla fall att gå vidare då med Finströms.
2: Ja, det fick vi ett tydligt inlägg till styrelsen att vi diskuterar den här frågan vidare och tar den på allvar naturligtvis.
1: Och det sa Sölve Högman, som är vd för Ålands Vatten. Reporter var Thomas Tornefjäll. Lämland vill inte delta i en kommunindelningsutredning som utöver dem omfattar både Lumpaland och Mariehamn. Det beslutet kom kommunstyrelsen fram till på sitt senaste möte. Lämland har tidigare frågat Lumpaland om de vill diskutera en eventuell sammangång. Lumpaland svarade ja, under förutsättning att Mariehamn också skulle vara med. Lumpaland hade också tidigare bett Mariehamn om att medverka i en kommunindelningsutredning, och staden svarade då ja, men bara om Lämland också medverkade. Nu säger alltså Lämland nej, och därmed ser kommunerna ut att vara tillbaka på ruta 1. En kommunindelningsutredning som även omfattar Mariehamns stad innebär enligt Lämland en väsentligt förändrad process med andra strukturella, geografiska och verksamhetsmässiga förutsättningar än de som låg till grund för initiativet till fördjupade dialog med Lumpaland. Det finns inte tillräckliga motiv att delta i en sådan utredningshelhet, menar Lämland, och skickar svaret till de övriga två. Ålandstrafiken meddelar att man ändrar systemet för cykelbiljetter på skärgårdsfärjorna. Från och med nu är det möjligt att köpa öppna biljetter för cyklar eller cyklar med släp via Ålandstrafikens hemsida för sammanlagt upp till 10 cyklar i samma köp. Ändringen kommer efter att en större grupp cyklister nyligen hade problem med att lösa biljetter med Ålandstrafiken och därför lämnades kvar i kaj vid Osnäs. En händelse som fick kritik. Ålandstrafiken jobbar också på att ta fram en lösning för att kunna köpa biljett ombord med kort. Det är högt prioriterat, säger enhetschef Gilla Karlsson. Med kontanter eller styrmanskvitto har det hela tiden varit möjligt att köpa biljett ombord. Landskapsregeringen söker en myndighetschef till Datainspektionen då den nuvarande chefen Lena Nordmans förordnande går ut den sista december i år. Vi hör landskapets förvaltningschef John Eriksson.
6: Ja, det är väl den enkla anledningen att tjänsten i sig är viss tid med lägst om 6 år och förordnande som nuvarande myndighetschef har går helt enkelt ut, så att vi måste utannonsera tjänsten på nytt.
7: Det finns alltså ett visst antal tjänster inom landskapet som är uppbyggda på det här sättet?
6: Ja, och den här tjänsten styrs ju mycket av dataskyddsförordning från EU och så vidare som lägger upp de här kraven på hur tjänsten ska utformas och också givetvis på oberoende.
7: Datainspektionens verksamhetsområde är under ständig utveckling enligt John Eriksson.
6: Det betyder att vi letar efter en person som helt enkelt kan leda och utveckla Datainspektionens verksamhet. Och se till då helt enkelt att verksamheten utvecklas i enlighet med det regelverket som styr myndighetens verksamhet.
7: Datainspektionen har ju varit lite i ropet under det här senaste året, om vi säger så. Jag tänker på det har varit mycket uppmärksamhet kring införandet av vårdinformationssystemet, men det är väl mycket annat som Datainspektionen jobbar med också. Det är inte bara mot OHS, vilket man kanske kan få bilden av lite under den här senaste tiden.
6: Nej, egentligen så är det ju, för det första är det ju inspektion och tillsyn när det gäller att alla efterlever kraven som kommer av GDPR och så vidare. Alltså skydd av personlig integritet och personuppgifter. Och det är ju offentlig sektor i första hand. Sedan har det ju också andra behörighetsområden som faller inom tjänststyrelsen där man har en tillsynsfunktion, till exempel privat hälso- och sjukvård.
1: Och det sa landskapets förvaltningschef John Eriksson, reporter här, det var Ove Sjöblom. Nu begär landskapsregeringen in anbud på stabiliseringsfräsning för en del av Hamsundsvägen och för vägen mellan Kvarnbo och Sylleda i Saltvik. Som det ser ut nu så har vi råd att både fräsa och asfaltera dem i år, säger Leif Hägglund, projektingenjör vid infrastrukturavdelningen. Tidigare har det varit oklart om kriget i Mellanöstern skulle påverka oljepriset så negativt att man inte skulle ha råd att asfaltera Saltviksvägarna. Och i så fall hade också stabiliseringsfräsningen fått vänta till ett annat år. Men nu har vi fått indexen och det har inte dragit iväg. Därför tog vi beslut att lägga ut projekten nu, skriver Hägglund i ett mejl till Ålands Radio. Det beräknade värdet på upphandlingen uppgår till cirka 350 000 euro exklusive moms. Och vädret, det blir klart väder idag med en temperatur runt 14-16 grader och det är måttliga vindar från nordväst. Helgen står för dörren och imorgon lördag då utlovas mest klart till halvklart väder, temperatur runt 16 grader och svaga vindar från syd. Och söndag mest klart till klart väder upp mot 21 grader och svaga varierande vindar. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som avtar från och med natten, sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar småningom. Senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, vind omkring nordväst 5-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar. Senare under kvällen vind omkring syd 3-7 meter per sekund. Och det är god sikt på hela området. Det råder varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på låga halter av björk och gräs. Det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter Grönholm och god morgon.
0: Tack ska du ha, Dan. Och här i god morgon så tror jag att vi snart ska få reda på vad som händer i de andra programmen. Först lite No Doubt.

0: No doubt var det där. Don't speak, en uppmaning som vi inte skickar vidare till Martina Eriksson som är i studion. God morgon och välkommen.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad gör mig den äran?
1: Vad som gör dig den äran är att jag är här för att prata om vad som händer här på kanalen efter klockan 13 idag.
0: Så där,
1: och då börjar jag så här, kan du gissa vad som är det? Okej, så här börjar vi, Peter. Vad är det för dag idag?
0: Det är 29 maj.
1: 29 maj?
0: Det är det.
1: Ja.
0: Är det fredag?
1: Ja, eller? Det var det jag syftade på.
0: Jag förstår.
1: Och vad händer då i eftermiddag?
0: Då
1: efter klockan 13 med mig, Martina Eriksson.
0: Jag tror att det är Firamix.
1: Yes!
0: Ja.
1: Rätt gissat.
0: Perfekt.
1: Du vinner ju ingenting, men men det var rätt i alla fall. Yes, så är det Firarmix. Vi ska fira hela vägen idag i programmet mellan klockan 1 och 3 blir det. Det går ju som vanligt jättebra att höra av sig redan nu så att jag kan förbereda lite grann. Då kan man ju mejla studion@allansradio.ax eller skicka ett sms på 0457 00 17 855. Man kan ringa vår växel här nu på förmiddagen på 26060 och givetvis sen när programmet är igång så kan man ringa på 17 855. Helt som vanligt.
0: Alldeles utmärkt. Jag har också glada nyheter till dig. Kom precis in hit. Du kommer att få spela Sigge Fyrst och Bullfest.
1: Ja,
0: va?
1: Den är bra.
0: Ja. Det är topp 3 Sigge Fyrst låtar. Det är din dag idag är ju en förstås.
1: Ja, den är klassiker. Faktiskt. Frågan är vilken som är bättre där. Ja. Men du gillar Bullfest bättre.
0: Ja, alltså. Bullfest är svängigare. Ja. Men däremot så jag gillar texten bättre. Den här med att man ska få åka i en lövad skrinda när man fyller år.
1: Har du någonsin gjort det?
0: Aldrig lövad. Nej. Men jag har åkt skrinda faktiskt. Det är inte, jag tror inte att det är så många som kanske längre gör det. Det är en sån här lite märklig vagn som man kan dra ungar i till exempel.
1: Men när fyller du jämt nästa gång?
0: Det måste ju bli 2029.
1: Oj, jag har jättelång tid på mig att fixa den här lövade skrindan.
0: Det har du verkligen.
1: Men det här skriver jag upp och kommer ihåg.
0: Ja, men andra sidan ska du bygga skrindan själv så kommer du att behöva tiden. Om jag säger så här då, vill du veta vad som händer i Åland idag?
1: Gärna det.
0: Kul att du frågar. Det blir gäster.
1: Oh.
0: Vill du gissa vem eller ska jag berätta?
1: Kan det vara så att det är två ministrar på inkommande idag?
0: Det kan mycket väl vara så. Annika Hambrud och Arsim Sekai kommer till programmet. Det ska bli diskussion nämligen om två ämnen där Centern och Socialdemokraterna inte verkar ha samsyn. Dels då frågan om subjektiva rätten till dagvård men också frågan om äldreomsorgen och ifall det borde lyftas från kommunerna till en gemensam huvudman.
1: Så ministern vs ministern idag alltså.
0: Precis. Händer det något mer frågar du kanske då?
1: Ja, händer det något mer?
0: Ja, men kul att du frågar. Det blir satir. Johan Karento i Landskapets tjänst.
1: Just det, sista avsnittet för denna säsong.
0: Det är så, ja. Jag hade känt att det började närma sig. Det brukar ju lite kvart över 4 ungefär brukar det bli. Och då undrar du, händer det nog mer?
1: Men händer det nog mer?
0: Ja, precis som vanligt på Åland idag så vill vi vara lite hemlighetsfulla. Det är ju så mycket som händer. Dagen är ung. Och sådana saker.
1: Och om man ser och hör något kan man ju mejla tips @allansradio.se.
0: Det kan man göra. Dagens programledare, det är Johan Ågren.
1: Se där.
0: Känner du att vi båda har fått ut all information vi ville av det här mötet?
1: Ja, det här mötet har då alltså lyft Firarmix 13-15 och hur man hör av sig dit och att det går bra att höra av sig redan nu. Vi har pratat om lövad skrinda och att du ska få åka igen sådana år 2029 och sen då Åland idag. Nej, jag känner mig ganska klar. Hur känner du?
0: Jag är nöjd. Då lyssnar vi till Status Quo.
1: Wow.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

Laura Branigan var det där. Self control. Klockan närmar sig 10. Då dyker fokus upp här i radion. Idag är vi i Geta. Dit då, igår så anlände Åland 1. Min sanden ska ju bo i Nostalgi- och motormuseet i Geta. Den gamla representationsbilen. Så det ska vi höra om. Också om en Geta-politiker som vill planera för naturskyddsområde i Norrhavet då, som ett motdrag till mot vindkraften kan vi säga. Det handlar det om, och sen blir det också, vi hör kommundirektören i Geta, Niklas Oriander. Så ser det lite ut här närmast. Peter Grönholm heter jag, som har varit med er denna morgon. Jag önskar en trevlig helg.

0: Åland idag. Som sagt var så är vi på plats vid Geta Nostalgi och Motormuseum där då Ålandet nu har överlämnats till museet. Står här tillsammans med Anders Jansson som ja, driver hela museet får man väl säga. Och Lennart Berntsson som har varit chaufför för Ålandet i många, många år. God dag på er.
1: God dag, god dag.
2: God dag, god dag.
0: Jaha, Anders, hur känns det här nu att få hit den här bilen?
1: Nå, det är väl en liten ära skulle vi väl säga att de donerade den åt oss hit.
0: Ja, det var ju, det gick ju snabbt när det togs beslut om det, men sen processen efteråt har ju tagit en bit. Men nu är vi här.
1: Nu är vi här, ja. Och det var väl kanske lite svårt att ge den till en privatperson, men när vi var ett museum så tydligen gick det lättare sen innan det var färdigt.
0: Och det har ju varit ja, lite så här högtidlig överlämning här och så vidare. Vill du berätta själv lite vad det var som hände här?
1: Det var mycket folk som började komma hit och tidningar och radio och alltihopa, så det var väl lite mer än vad vi räknade med kanske.
0: Men här var vi och fick vara med då. Bilen står ju här utanför på parkeringen, men det här ska ju in på museet och det finns plats här färdigt för den alltihopa.
1: Ja, vi har allting förberett och det är därför vi har Lennart här, för han ska ha den äran att köra in den har vi räknat med.
0: Men vi borde ha haft egentligen kanske också Ingolf Strand med oss här som var initiativtagare till det hela. Han börjar vara på gång hit, för han kanske kommer hit om någon liten minut. Men jag tänker, vi kan ju prata lite om vad det är för bil. Det här är ju en Chevrolet Caprice, eller hur Lennart?
2: Ja då, det stämmer bra det.
0: Och hur länge har den här varit på Åland?
2: 86 kom den.
0: Så det är 40 år i år då man
2: ja, 40 år sedan den kom hit, sprillans ny.
0: Minns du när på året det här skedde?
2: 20 mars.
0: Så ja. då har den fyllt 40 år då i Ålands tjänst?
2: Ja, det har den gjort.
0: Har du kört den ända från start, du, eller
2: ja,
0: hur har det sett ut?
2: Jag var den första. Erik Sjölund, min företrädare, han var och hämtade den till Finland och körde hit den. Men sen gick han på pension. Han var väl bara 3-4 dagar som vi jobbade tillsammans. Sen tog jag över.
0: Så man kan säga att det är du som har kört den här bilen?
2: Det kan man säga.
0: Hur har det varit, vad kan du säga om själva bilen och köra och så vidare?
2: Bilen är skön att köra, men lite svår på vintern när det är halt, för den är så lätt bak i och bakhjulsdriven, så där ska man nog veta vad man gör.
0: Ja, för den har ju inte bara fungerat som representationsbil för landskapet, den har körts till exempel på Lucia-dagarna och 13 december varje år och sådär.
2: Ja, jag tror det är 35 år som jag har kört Lucia i gruppen, så det börjar jag kunna.
0: Vill du avslöja vad du har skjutsat på för potentater här då genom
2: året? Ja, jo, inte väl denna hemlighet här. Det finns ju antecknat vem som har varit. Det är ju alla presidenter som har varit i Finland då, på den tiden. Och drottning Nor från Jordanien. Vi hade svenska kungen, vad jag skjutsat på här. Och med konsuler förstås. Och allt sånt där. Det är många kändisar i svenska. Som här, den här. Det var en frisk fläkt, Ulf Adelsson. Han var och skjutsade på en natt, så vi var bara han och jag i bilen. Vi satt och körde från Geta, vi sjöng och visor tillsammans. Det var en riktigt sån här humoristisk, trevlig kille.
0: Är det Ulf Adelsson som har varit favoritpassageraren, eller finns
2: nej,
0: det någon annan?
2: Nej, men alltså, bara som exempel. Det är många som var väldigt trevliga.
0: Men den har hållit sig på Åland, eller har det varit utrikeskörningar också?
2: Nej,
0: så att säga?
2: Nej, jag har inte varit utomlands med den.
0: Och inte till fastlandssidan heller?
2: Nej.
0: Men det blir ja, en eventuell sista körning här då när du ska köra in i den här garaget?
2: Ja, men inte vet jag. Det kan ju bli lite bröllopspar eller något sånt där, man vet ju inte.
0: Ja, Anders, vad är tanken? Att ska den bli stående nu? Eller? För du sa här att alla fordon på museet här är i körbart skick åtminstone.
1: Ja, nej, inte kommer det inte stå stilla, för de far illa. Det är mycket bättre om man rör dem hit och dit. Och förhoppningsvis så får väl Lennart fortsätta med den här Lucia-traditionen.
0: Vi pratar här om att bilen kommer hållas i körbart skick och så vidare. Anders Jansson, men hur står den sig jämfört med andra fordon och så där? Tänker åldersmässigt kanske här främst?
1: Då är den kanske lite ny, för den äldsta vi har här inne sen förut så är från 1919 och den nyaste så är ju en 73-ans folkvagn. Så den är ju lite ny, men den blir väl den här också med tiden, och som sagt, storrisarna runt tror jag kommer att bli jätteuppskattade.
0: Så det här är alltså museets ungdom då, med andra ord, får man säga.
1: Det här blir ungdomen i det hela. Det är kul att vi får något nytt någon gång istället för bara gammalt.
0: Och det var ju Ingolf Strand som har fått titulera som idémakare till det hela. Eller vad säger du själv, Ingolf?
3: Ja, det blev ju så faktiskt. Jo, som av en händelse då, så fick jag höra då en fredag eftermiddag att den skulle då säljas på öppna marknaden. Och det tyckte jag att kanske inte var alldeles lysande och det här. Och så jag började ju omedelbart då kontakta då politiker och lagtingsmän och fick bra respons för min tanke då att den skulle kunna komma till Geta museum då och det här. Och så sen gick det fort och det här, och att det bestämdes ganska snabbt. Sen var det ju lite formalia förstås, och som det ju alltid är, och saker som ska fixas, men nu är den här.
0: Och hur känns det då?
3: Nå, det känns ju riktigt bra. Jo, jag är ju lite offside på det sättet. Jag är ju dess mera inblandad i museet här, men jag har ju ordnat någon sak hit tidigare. Och, så det här är största föremålet och det dyrbaraste hittills.
0: Det säger alltså då Ingolf Strand som är, som sagt, idén bakom, tanken bakom det hela kom ju från hans håll från början. Men Anders Jansson, när vi väl är här på museet, vi kan ju prata lite mer om det i allmänhet också, för det heter ju Nostalgi och Motormuseum, men det, så det är inte bara motor, eller?
1: Nej, det är ju lite allt möjligt. Folk donerar ju hit det ena och det andra, och så vi försöker ju få att det ska bli för att det finns för alla. Annars så kommer de ju hit och kvinnfolken sitter kvar i bilen och bara undrar när gubbarna ska komma ut igen, men ofta så lurar vi in dem, och de flesta har nog varit nöjda när de går hem härifrån. Så vi försöker få att det ska finnas för alla möjliga människor här. Och tittar man lite på utsidan kan man väl säga att det är lite falskt skyltat, för det hänger lite spadar och grejer på väggen här. Och ibland så kommer folk upp och tror att det bara är Edosmacken som vi flyttar hit, att det är den som är museum. Och sen när de kommer in och man öppnar dörren där då och slår på lamporna, så ofta så hör vi det där, wow! Och då är det lite kul, för då känns det ungefär som att kanske vi gör något rätt i alla fall sen.
0: Ja, hur länge har du drivit det här?
1: Vi började gräva 28 maj 2015. Sista oktober så var taket på. Det ideellt arbetet, hela byn har varit och hjälpt oss. Här är jag spika. Sen på vintern då mellan 15 och 16 där så började vi ju inreda. Och sen sommaren då, 16 ska jag säga, vi börjar rulla in de där första bilarna. Så egentligen kan vi väl nästan skalla oss för 10-årsjubileum i år här nu då.
0: Ja, men då passar det ju perfekt att man får hit då Ålandet som kanske är lite, för att fira det då helt enkelt.
1: Det kan vi väl säga, ja.
0: Det säger alltså Anders Jansson. Jag får tacka dig, Anders, även Lennart Berntsson och Ingolf Strand, för att ni kom hit och snacka lite då kring överlämnandet av Åland 1 då till Geta Nostalgi och Motormuseum. Vi fortsätter med musik i programmet.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Politiker i Geta testar en ny strategi för att stoppa landskapsregeringens planer på havsbaserad vindkraft i Norrhavet. På kommunstyrelsens senaste möte gav en enhällig styrelse förvaltningen i uppdrag att utreda vilka planläggningsalternativ man har för den del av Norrhavet som ligger inom Getas kommungränser. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling.
1: Det har diskuterats mycket om vindkraften och det tycks ju mycket om det, men det har fortfarande inte fattats ett egentligt beslut enligt plan- och bygglagen om att det ska planeras, så det är ju kommunerna som kan göra det. Så vi funderade diskussioner om politiska initiativ då, att vi skulle titta på om vi faktiskt kan göra det. Det är ju alltid tolkningar eller lagstiftning, men om man kan ju till och med det beslutet utfärda ett åtgärdsförbud som det heter i under tiden som det planläggs. Och jag inbillar ju mig att inte vi är så intresserade av att planera det för vindkraft utan kanske som naturskyddsområde då. Men det där börjar bli lite tricky business det, men allting är ju ändå öppet. Och fortsättningsvis vad vi förstår så ligger väl de sista besluten på kommunerna. Det finns ju en diskussion om landskapet kan köra över oss, men vi bedömer väl som att det är ganska osannolikt eftersom infrastrukturella behov är väl ändå folk som är utan vatten, el och fiber eller annat får rätt att dra fram det över annans mark, men jag tror inte att det är därför att förtjäna pengar. Men så därför gavs det en utredning nu att titta på det där i lugn och ro. För det måste ju ändå fattas beslut på något sätt. Och då är det ju bra att jag har klart för sig hur lagstiftningen ser ut och vad, hur kommunerna kan agera.
0: Men ska man se det här då som ett motdrag mot landskapsregeringens planer på havsbaserad vindkraft? Är det här ett försök att planera för något annat så att man kan stoppa det?
1: Det är lite som med allt annat nu för tiden. Jag vet inte, det har gått några bakterier i förhållande till kommunerna och landskapet. Att landskapet säger att de har en öppen dialog och informerar. Och det tycker väl inte vi kommuner riktigt. Så det är klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns. Och det är klart, baktanken är väl om man kan hålla emot. Däremot har väl Sunnanvind och de som håller i själva projektet, de har ju varit informerat på ett korrekt och bra sätt, tycker väl jag. Men själva ägaren till det hela har väl varit en gång att diskutera världens största vindkraftspark med berörda kommuner. Åtminstone inte ett av dem varit en gång. Så det är väl, det börjar ju bli ett spel som inte är roligt riktigt det där heller. När vi ska ju vara lite mer vi kanske, tycker jag då. Men jag kanske börjar bli för gammal för att hålla på med det.
0: Men ni har väl också tackat nej till att vara med i landskapsregeringens projekt?
1: Jo, det var ett enhälligt fullmäktige som meddelade att vi inte ville vara med i det där heller mera. Men... Och vi har ju inte diskuterat det så mycket mera förrän det här kom upp då. Att som möjlighet till... kunna ha någon... att vi har något tyglar att hålla i på något sätt.
0: Hur tror du att landskapsregeringen kommer att reagera på att ni tog det här beslutet nu då?
1: Jag har inte de reagerat på någonting hittills som jag gjort. Jag förväntar mig att det ska reagera så mycket. Om vi däremot fattar det beslutet som väl jag tolkar lagen någon gång i framtiden, så borde det ju vara så att det sitter i våra händer. Att vi startar upp en planering då med ett ändamål som vi måste naturligtvis kommunicera med vattenägaren då, eller områdets rättsinnehavare, landskapet och vad de tycker att det är lämpligt att ska vara där. Så det är ju en revy mera än politik kanske.
0: Ja, för om de är ägare och ni säger att vi vill planera det här för ett naturskyddsområde, kan de säga nej då?
1: Det är också en mycket intressant fråga, men planerar du ett 10 hektar stort markområde så får du ju inte bygga allt enligt god planläggningssed som den väl brukar kallas, utan du får ju bygga en viss del av det, ska vara strövområden. Men när det gäller havet så har man ju maximera allt då.

Häggblom konstaterar att kommunen i sig har rätt att i kommunöversikt och generalplaner avsätta områden för olika ändamål. Men hur det blir i slutändan är enligt henne en väldigt juridiskt komplicerad fråga som inte har något självklart svar. Det är ett oprövat kort, säger Maja Häggblom.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

0: Baby, you are not here.
1: Nu har jag tagit mig till Getabåden här i Västergeta. Man får väl säga att det är kommuncentrat här i Geta. Står tillsammans med kommundirektör Niklas Oreander. God dagens, hur är läget?
2: God dagens, det är bra. Lite blåsigt och så, men att försommaren är här även på nordkusten nu.
1: Ja, det börjar kännas att det närmar sig juni får man ju faktiskt säga här. Ja, men för dagen vackra Geta.
2: Absolut, så är det.
1: Vi tänkte, jag ska prata om det här som har varit på tapeten gällande det kommunala fältet ganska rejält de här senaste veckorna mer eller mindre. Nämligen landskapsregeringens då föreslagna ändringar av finansiering till kommunerna. Vi vet ju att det finns ett kompakt kommunalt motstånd i den här frågan. Men hur mycket skulle Geta påverkas om det här förslaget från landskapet skulle gå igenom?
2: Det här som ligger nu med den här kompensationen för samfundsskatterna så påverkar inte Geta direkt, alltså i euron, så väldigt mycket eftersom vi har en ganska liten andel av samfundsskatten på Åland totalt sett. Men det är klart att alla åtgärder som försvagar kommunernas finansiella förutsättningar är besvärliga, inte minst för en liten kommun som Geta, som redan liksom färdigt har en relativt smal och liten och tajt budget och finansiellt svängrum på det viset.
1: Det ska ju bli ett samråd med kommunerna här framöver nu, då är det ju bestämt. Hur ser ni från Getas håll att det då blir ett samråd kring den här frågan? 16 juni är väl datumet?
2: Vi välkomnar att landskapsregeringen nu inser att man behöver föra en dialog med kommunerna, och det är ju naturligtvis så att under de bästa av tider så är ju vår dialog med landskapet lite hackig alltid, men att som sagt det här skapar en förutsättning för dialog, och det är bra, och jag hoppas bara att man tar kommunernas synpunkter på allvar i ett sådant samrådsförfarande.
1: Vad tänker ni om att det blir lite av ett sommarjobb då för er? Det blir ju direkt efter sommaren, så ska det sen vara ett nytt samråd så att kommunerna då har möjlighet att granska materialet sen och komma med förslag på andra eventuella metoder och sådär.
2: Där igen, tacksamt och bra att det tas, att det här visar liksom digniteten så att säga, kring frågan. Det är inte ovanligt att vi får ganska stora paket just som sommarjobbs eller sommarlektyrläsning. Det är mer en regel än ett undantag, så att vi liksom har den beredskapen. Sen är ju ett faktum det att på en liten förvaltning som bland annat Geta, som delvis håller stängt under sommaren, så är det här ju alltid utmanande förstås med så, liksom sommarjobb på det viset. Men inte ovanligt.
1: Hur ser du på att Centern verkar vara inne på samma linje som Liberalerna till exempel, att pengarna bättre behövs till landskapet, men att man efterlyser en kompromiss och vädjar om förtroende och tillit till den här processen framåt?
2: Man förstår ju också från Getas sida att även landskapet behöver se över sin finansieringsgrund. Sen det här med liksom tillit och ömsesidigt förtroende, så är det ju det att det bygger ju nog på att man har en bra dialog med kommunerna och tar med kommunerna i de här diskussionerna och inte kör över kommunerna, för då blir det problematiskt. Och som sagt, att gå på de här finansieringsgrunderna är alltid otroligt känsligt för kommunerna som redan nu är på gränsen till vad man klarar av.
1: Vad tänker du om det här förslaget till exempel om hur kommunerna kan lindras från utgifter via ändringar i lagstiftning och sådär?
2: Det är bra att man också talar om strukturerna och kring uppdraget och inte bara om intäktssidan. Från Getas sida tror jag man skulle vara nog glad om det skulle närma sig liksom en fråga om att på något vis göra det lite mer flexibelt, det här systemet och upplägget.
1: En annan sak, om vi byter ämne här, Niklas Oreander. På det senaste kommunstyrelsemötet så fanns det en paragraf som handlade då om generalplanering för Getas Norrhav. Vi har ju hört kommunstyrelseordförande Ingvar Björling här i Ålandsråd tidigare idag. Men lite kort, berätta, vad handlar det här om?
2: Det är ett politiskt initiativ om att planlägga då i egen regi. Och bakgrunden är ju den då att Geta kommun fullmäktige beslöt att ta tillbaka sin fullmakt kring den här generalplans fullmakten man hade gett landskapet. Och alltså enligt den tolkning vi väljer här i kommunen så är alltså kommunen inte med där mera, utan det här initiativet bygger helt enkelt på det att kommunen i egen regi då skulle planera upp det här, sin del av Norrhavet.
1: Är det här möjligt?
2: Det återstår att se. Det ligger nu på mitt bord och jag ska börja utreda förutsättningarna för det här.
1: Jag tänkte just höra det. Hur tidigt är ni i processerna nu med hela den här biten?
2: Väldigt tidigt.
1: Det går inte att dra några slutsatser om var någon sån här kan tänkas landa?
2: Inte ännu, nej. Det är för tidigt.
1: Men om vi hoppar till Geta överlag då. Du nämnde här att det är en liten förvaltning som har stängt på somrarna och så där vad gäller själva kommunarbetet då. Hur många är ni som jobbar inom förvaltningen i Geta?
2: Då alltså i själva centralförvaltningen så är det två deltidare för tillfället, en byråsekreterare och jag. Sen har vi ju nog sådär 30 plus anställda totalt sett i organisationen. Men då är det ju alltså lärare och vårdpersonal och så vidare som...
1: Nu har jag inte kollat upp hur länge du har varit kommundirektör, men det börjar bli några år du har varit här i Geta nu, visst?
2: Nu börjar det vara tre och ett halvt år kanske, ja.
1: Hur bra har du trivs då?
2: Jag trivs ganska bra och jag har ju jobbat med Geta redan tidigare då när jag jobbade i Finström, så de här frågorna är inte alls ovanliga. Vi har ju ingått djupare och djupare samarbete med Finström och det är den riktningen som man politiskt har valt här i Geta att man vill gå in för. Så det är mycket förstås att få de här strukturerna på plats.
1: Ja, hur mår Geta som kommun då ekonomiskt skulle du själv säga och bedöma? Vi pratar lite kanske här om det redan, men fortsätt gärna.
2: Nå, ser man nu till de krassa liksom nyckeltalen som beskriver kommunens liksom styrka, ekonomiska styrka över tid, så är den nog inte stark alltså. Ser man lite tillbaka så kan vi konstatera att KST för just Geta så ledde egentligen till lite förbättrad ekonomisk situation, i och med att vi innan KST hade väldigt höga kostnader för just socialförvaltningen, vilket lindrades alltså lite genom KST. Totalt sett så flyter vi på, men att det finns inte utrymme för allt för stora liksom utsvävningar på bland annat investeringssidan och det som vi tror och väljer att tro på är det att de samarbetena med Finström kommer att leda till att vi liksom hålls mer stabilt flytande.
1: Vad skulle du säga att finns liksom för planer för framtiden och så där då för att hålla Geta flytande? Nu har du nämnt här alldeles nyss fördjupade samarbeten och så där, men vad finns liksom, finns det egna initiativ för att hålla igång kommunen så att säga?
2: Vi får se, alltså det som är mycket glädjande är det att vårt dagis är alldeles knökfullt. Så att återväxten liksom just med dagis och skolelever är ju positiv. Vi har en viss inflyttning och liksom befolkningen hålls på en stabil nivå. Så att på det viset ser det alldeles bra ut. Men ja, kanske den här planläggningen av havsområdena kan liksom leda till något positivt för kommunen.
1: Det återstår ju att säga. Ja. Det säger alltså Niklas Oriander då, som är kommundirektör i Geta. Jag tänkte avslutningsvis här, om du själv får göra lite PR för Geta. Vad är det bästa med kommunen?
2: Kom hit, här är naturen, havet och liksom de här upplevelserna i den här tysta majestätiska liksom kustlinjen. Så är här och väntar på besökare och vi har våra anläggningar naturligtvis med Soltuna, Havsvidden och Lullus och badstränder och båthamnar och så vidare. Så otroligt vacker och fin kommun.
1: Tack så mycket Niklas Oriander. Vi fortsätter med musik i programmet. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Nu har vi förflyttat oss till havsvidden som sagt var här från vår Geta-sändning denna torsdag. Närmare bestämt i Geta så är vi ute på ja, det som alltid spektakulära havsvidden. Jag står tillsammans med VD Nico McLean. God dag.
1: God dag, god dag.
0: Och den ja, rätt så nya hotellchefen Nora Rosenström. God dag.
2: God dag, god dag.
0: Hur länge har du varit hotellchef?
2: Hörde, det blir väl lite drygt 2 månader, snart 3.
0: Hur har det kommit igång hittills?
2: Ja, men det har kommit igång jättebra. Det har varit riktigt roligt. Mycket, mycket nytt att lära sig och mycket att se, men jätteroligt att vara här. Och ja, som sagt, man kan inte klaga på omgivningen.
0: Vad har du för bakgrund inom branschen från förut då?
2: Ja, alltså jag har jobbat ganska länge inom turismen i olika ställen. Nu senast kom jag från Åland Hotels där jag jobbar som försäljningschef. Men jag har jobbat också på bland annat Smakbyn och Visit Åland, eller Ålands turistförbund som det hette på den tiden. Så ganska mycket, både inom hotell och turismen på Åland egentligen.
0: Och du, Nico McLean, du är inte heller jättegammal i gamet här vid Havsviden. Var det ett par år kanske det börjar bli, 1,5 något sånt här?
1: Ja, exakt. 1,5 år ganska exakt, skulle jag säga.
0: Och hur har den tiden varit?
1: Nej, det har varit jätteroligt. Vi har gjort mycket förändring. Jag tycker att vi har fått bra fart. Och nu har vi fått renovera lite och allt sånt här. Satsningar framåt blir också att det är jätteroligt att liksom drifta och driva ett ställe framåt.
0: Ja, men precis. Det är ju, ja, ni rustar för lite större kapacitet och det är en del nya satsningar här då. Vi står väl i ett rum just nu som är ett nybygge. Rätta mig om jag har fel här.
1: Nej, du har helt rätt. Det här är ju, halva rummet är gamla och den här delen som vi står just nu är den nya utbyggnaden då. Så vad vi har egentligen gjort är att här gick en hotellkorridor tidigare. Så den har vi tagit bort och byggt in i rummet. Och så har vi byggt gångar utifrån in till rummen. Så delvis har du fått ett större rum. Men framförallt så har du fått havsvy. Att många av våra rum hade inte tidigare havsvy. Och nu har de en egen altan, en magisk havsvy. Och sammanband med det vi gjorde det så har vi också lagt in luftkonditionering. Som är en bra grej inför en, vad sägs bli en varm sommar.
0: Ja, men varför gör ni den här satsningen? Känner ni att det behövs eller?
1: Jo, visst gör det det. Alltså, rummen har renoverats genom åren och var i bra skick från början. Men om man tittar på vad våra kunder har önskat då, så är det just att ha havsby, ha lite egen altan, då, lite större rum och sen såklart luftkonditionering kommer som en bonus då.
0: Ja, hur viktigt är till exempel en sån aspekt att det finns luftkonditionering? Blir det mer och mer ett krav, mer eller mindre?
2: Ja, jag skulle väl säga att det är något som alltså gästerna generellt förväntar sig, har högre krav på sitt boende och det är ju något som efterfrågas. Det är ju inte alltid så lätt att sätta i efterhand, men här hade ju faktiskt möjligheten till det. Så det är nog ett uppskattat tillägg, skulle jag säga.
1: Här tror jag att det har ju skett en förändring, att det fanns ju en tid när ingen hade luftkonditionering hemma. Då var det nog inte heller någonting du förväntade dig av att du, när du gick på hotell då, eller bodde på hotell. Men när i dagsläget säkert 70% om inte 80% av befolkningen har någon form av luftkonditionering hemma, så blir det ju också ett krav sen på hotellboendena.
0: Jag förstår att det är lite förändringar eller planer på gång ner mot hamnområdet, poolhuset och så vidare här också?
1: Ja, så är det. Lite på längre sikt, men ändå i när framtiden. Att nu hoppas vi, nu har vi gjort 2 av de här hotellbyggnaderna och hoppas på att kunna göra den sista ännu under nästa vinter. Och så börjar vi redan i år lite flytta fokus till hamnen där. Vi kommer nu bygga en trappa från liksom hamnområdet upp till poolbaren som delvis gör det enklare att flytta sig däremellan, men kommer också bli en sån här snygg gång. Våra gäster, alla älskar egentligen att kunna röra sig på bergarna på ett kontrollerat och tryggt sätt. Så det bidrar till det då. Sen kommer vi göra lite andra åtgärder i hamnen. Och så har vi börjat skissa på att bygga om poolhuset till ett spa. Och det skulle vara en väldigt cool grej att göra. Om inte nästa vinter så förhoppningsvis vintern efter det då. Och det skulle vara någonting unikt som Åland ännu inte har.
0: Har ni annat på det långsiktiga i tankarna?
1: Det finns hur mycket som helst, men det är väl mer så där att man måste ha några saker i taget.
0: Men hur ser ni överlag på framtiden för havsvidden? Är det liksom att utöka med ännu fler bäddplatser eller utveckla det som man har här på olika sätt? Hur går tankarna så att säga?
1: Så är det ju både och, skulle jag säga, är av intresse. Sen måste vi jobba med en säsongsförlängning. Alltså det finns ju en tid på året när vi har för lite bäddplatser, men det finns en mycket, mycket längre period när vi har alldeles för mycket bäddplatser egentligen då. Så det gäller ju att få upp vår- och höstförsäljningen. Sen har vi tittat, en plan i hamnen är att bygga ett båthus då. Ovanpå det båthuset skulle det också kunna finnas båthusboende. Då pratar vi alltså inte om hotellrum utan mer av en upplevelse. Om du vill ändå att uppleva någonting genuint. Det doftar lite kära där inne. Det är lite mer robust. Du har ett glasfönster i golvet där du ser ner till en gammal getasnipa. Lite gamla båtbrylar och sånt. Så sån där form av sommarkapacitet som gör en funktion i 8 veckor skulle vara... Det är enkelt att räkna hem, om man säger så.
0: Vad är det för gäng som hittar till havsvidden då? Är det mest svenskar eller finländare? Och hur är det med ålänningar och så vidare?
2: Nej, men det är väl lite som överallt på Åland, att det är både och. Att traditionellt har det ju varit mycket svenskar på havsvidden, men vi har också mycket finländare. Och nu har vi ju just med Johanna Dahlgren som har ansvar för restaurangen, så har ju också lockat mycket ålänningar, vilket vi är jätteglada för. Att det finns ett stort intresse och just maten får ju jättemycket tack av alla. Både de som känner till Johanna från tidigare och de som inte känner till, så vi märker vad det står för helt enkelt.
0: Hur ser ni på sommaren som kommer här nu då? Det är ju snart juni, högsäsongen närmar sig med stormsteg. Det har ju varit snack från Visit Ålands håll om att till exempel högre bränslepriser kan medföra att folk turistar närmare hemma så att säga. Vad förväntar ni er av året?
1: Nej, det kan jag väl hålla med om att oroligheter ute i världen, sen om det är bränslepriser, ekonomi eller krig, allt sånt brukar ju ha en effekt på att det känns tryggare och enklare att resa i närregionen. Så det håller jag väl med om. Förväntningarna för sommaren så är stora. Vi hoppas på att ha fullt då. Sån här liten anläggning som vi behöver nästan ha fullt den korta perioden för att det ska fungera. Sen ser det positivt ut, men man ska också veta att det är mycket bokningar som kommer ganska sent in på sommaren, så man får inte ha ut någon vinst i förväg.
0: Så här avslutningsvis då, för att byta lite ämne här, så vi blickar ju ut över Norrhavet just nu, där det då finns planer och visioner om en vindkraftspark som jag misstänker man kanske skulle kunna se härifrån. Hur ser ni från havsviddens sida på planerna?
1: Ja, vi följer med läget då, och som du står här och tittar på, kanske i mitt tycke ett av liksom världens finaste vyer. Såklart så tycker vi att det inte skulle vara lämpligt att bygga vindkraftsparker just här framför den här vyn och den här naturen som är helt unik som vi omges av dem. Men det här är långsiktiga planer, det är långt fram i framtiden, så det är svårt att säga, det beror också på storlek och höjd på dem och det ena och andra. Men det är ju en helt unik natur och den naturen är ju vår försäljningsprodukt. Det är ju därför folk reser hit, det är därför folk köper klipphus på havsvidden.
0: Det säger alltså Nico Miklin som är vd vid havsvidden. Vi har också haft Nora Rosenström med som är hotellchef här.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Fatta familjen.
2: Härligt att just du har valt att lyssna på Fatta familjen, föräldrarådgivningsprogrammet, som den här gången tar i tur med de spänningar som kan uppstå när vi som föräldrar ska hänga och ha det gott med släkten. Till vår hjälp för att reda i olika former av trassligheter så har vi bjudit in våra eminenta rådgivare, psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Hej på er!
3: Halloj!
4: Hej!
2: Hörni, vilka är de vanligaste utmaningarna för oss föräldrar när vi så att säga ska spendera tid med släkt och familj?
4: Rent konkret så är det ju allt som det här kan tas uttryck i. Det kan handla om matsituationen. När man äter ihop måste man sitta kvar till man har ätit klart. Får man armbågarna på bordet? Det kan handla om hur man hälsar. Måste man krama moster? Är släkten kvar eller är man av släkten över natten? Då finns det väldigt mycket kopplat till, ska barnet somna själv och vilken tid? Och det är bara fantasin sätter gränser här.
2: Politiska och religiösa.
4: Eller hur?
2: Liksom alltså,
4: ja, för att inte tala om det. Liksom. Mm. Man clashar kring sådana grejer som ligger nära.
2: Ibland kan jag känna så här att alltså det kan ju vara en lite extrem situation att dela samvaro så att säga med ett stort gäng som inte man har valt själv. Men ändå så utsätter vi oss för det här.
3: Ja, det blir extremt om vi tänker att det är extremt. Det måste ju inte vara det. Med stor respekt för när det verkligen finns problem mellan relationer och sådär. Men det kan nog vara bra att gå in. Okej, nu blir det så här. Vi brukar inte umgås på det här sättet. Det är inte vanligt. Och det kommer vara mycket utmaningar med det. Att man kanske inte förväntar sig att det ska gå liksom smidigt. Det är liksom i relationer, det är ju när vi får friktion och löser det, det är då det händer någonting. Det är då vi liksom lär oss något om oss själva och den andra. Så man kanske ska ha lite mer så här, ja, spännande att se vad som händer nu, vad vi får för utmaningar och hur vi löser dem.
2: Och det handlar ju säkert lite om hur man förhåller sig till det. Alltså varje sommar så, vi samlar ju 22 personer var vi på en sommarstuga nästan en vecka tillsammans. Och det här skulle kunna utveckla sig till någonting alldeles extra. Extremt.
4: Mm-hmm. En Norén-pjäs.
2: Om inte alla på något sätt ändå anstränger sig och försöker liksom förhålla sig och parera. Mm. Det är väldigt mycket parerande.
4: Mm. Och, jättebra, tänker jag. Ni ordnar ett träningsläger i konfliktlösning varje sommar.
2: Ja, precis. Men om man nu har bestämt sig för att okej, vi ska hänga tillsammans. Det blir en stor släkt, det blir en stor familj. Mm. Hur minröjer man bäst innan?
3: Man tar ansvar för sina egna reaktioner och tänker över sitt eget beteende och blir vän med att tycka olika och kanske ha lite tjafs är faktiskt inte farligt. Mm. Det är inte det. Det kan vara obehagligt och det kan vara liksom energikrävande. Men om man mobiliserar ett eget lugn och empati med sig själv och den andra så är det väldigt få saker som inte går att lösa.
2: Mm. Hörni, vi har väldigt mycket framför oss idag. Vi kommer bland annat att prata med en förälder som inte delar samma syn på uppfostran med sina egna föräldrar. Och vad gör man om en 3-åring favoriserar mormor framför farmor? Framförallt om det här väcker spänningar i familjen så att säga. Och kanske du som lyssnar också upplever spänningar i ditt föräldraskap just nu. Du får väldigt gärna skriva och berätta vad som pågår. Så kanske du kan få lite hjälp och stöd av oss. Då mailar du till fattafamiljen@ur.se. Nu ska vi prata med en mamma till en 3-årig pojke som tydligt favoriserar sin mormor framför sin farmor. Vilket sätter känslor i gungning i familjen. Hej mamma.
5: Hej hej.
2: Berätta först om pojkens relation till mormor.
5: Men det är en väldigt bra relation, väldigt fin och varm. De har väldigt roligt ihop. Är varandra väldigt nära för de har umgåtts väldigt mycket.
2: Och till farmor då?
5: Ja, men den är ju egentligen inget fel på, men de har ju inte umgått så mycket. Så min son känner inte farmor lika bra som han känner mormor.
2: Och kan du ge något exempel då när det blir tydligt att han favoriserar mormor framför farmor?
5: Ja, men för oss blev det väldigt tydligt när vi skulle umgås tillsammans. Vi har ett lantställe där mormor också bor. Så vi bor väldigt nära varandra där. Och när farmor då följde med till det lantstället och vi var allihopa på samma plats vid samma tillfälle, då blev det väldigt, väldigt tydligt för oss. Och kom lite som en chock. Det var väl också därför jag skrev in till er helt enkelt. För att vi blev så överrumplade. Vi som mamma och pappa till vår lilla son. Vi hade inte uppfattat den här favoriseringen så tydligt innan. Om man ska ge exempel så springer han över till mormor hela tiden och säger till farmor att hon inte får följa med och bada, hon får inte följa med och fika, hon får inte vara nära, han liksom nästan slår efter henne.
2: Och hur blev det här då mellan farmor och mormor och för er?
5: Väldigt jobbigt. För först blev det som att vi låtsades allihopa som att vi inte märkte det här. Men när någon börjar slå och skrika så blir det ju ganska svårt att låtsas som att man inte märker. Och då blev det ju ganska jobbigt, kände jag som mamma, hur jag skulle hantera farmor. Och liksom, ska jag trösta henne eller vad ska jag göra? Och för mormor blev det ju lite samma sak. Hon funderade på om hon skulle springa och gömma sig och ja, ni vet. Ja, så det blev ganska jobbigt.
2: Stina och Petra, vad tänker ni?
4: Jag blir nyfiken och vill gärna veta mer kring vad det här väcker i dig när det blir på det här sättet.
5: Ja, men det väcker väl någon form av kanske inte, men lite skamkänsla över min sons beteende, om ni förstår vad jag menar.
4: Nej, men berätta mer.
5: Men lite att så här får man ju inte bete sig. Och då att det lite blir som mitt och pappans, jag ska inte säga fel, men så här, man försöker släta över och så här, nej men han menar inte så här egentligen. Och ja, de känslorna väckte hos mig. Och det är så jobbigt att se att farmor blev ledsen men låtsades att hon inte brydde sig så mycket.
4: Just det.
3: Du, om din, nu kom Stina här.
5: Ja, hej Stina.
3: Du, om din treåring hade språket och var med i det här samtalet, vad skulle han säga om det du beskrev? Vad skulle han beskriva?
5: Nej, men han är väldigt lättsam och glad och jag tror att han skulle säga att han bara ville leka och ha roligt med mormor som han alltid har på landet. Går och badar och fikar och busar och gömmer sig och har skoj. Ja, jag tror inte att... Jag är nästan helt övertygad om att han inte har något emot farmor. Det är bara det att det är så roligt att vara med mormor.
3: Ja. Skulle du säga att han är liksom anknuten till sin mormor?
5: Om det, ja, det skulle jag säga. Ja. Absolut. Absolut.
3: Ja. Och hur vet du att han är anknuten till henne? Ge mig lite exempel.
5: Ja, men det är alltid mormor, om man säger så här. Ska vi göra en utflykt? Ja, mormor. Mormor ska med. Mm. Alltså hon ska alltid vara med. Och hon kommer upp väldigt snabbt i hans tankar. Mycket referenser till mormor. Om man går på stan och ser något. Ja, mormor. Mormor har en sån. Eller, ja.
3: Det var fantastiskt att han har fått så lite som han är. Att de har ett jättestarkt band.
5: Mm. Det är jättefint.
3: Ja, verkligen. Ja. För du vet, först när du beskriver det här och så tänker jag, men oj då, nu lägger ni vuxentolkningar här på lillkillens beteende. Vad tänker du när jag säger så?
5: Jo, men det gör vi ju. Det kan jag hålla med om. Det blir också lite ett spel mellan oss vuxna.
3: Ja.
5: Hur man ska bete sig. Absolut.
3: Så jag tänker att det där att ni gör att det sätter igång ett spel med er vuxna, det gör att det egentligen handlar det här nog inte bara om hur han beter sig. Vi behöver inte fördjupa oss i det, men ligger det någonting i det jag säger?
5: Jo, men det kan det göra.
3: Ja.
5: Absolut.
3: Och det är ju inte så himla ovanligt i familjerelationer och generationer och sådär. Nu gör vi bara liksom... tryggt anknutna barn vänder sig till de personerna de känner sig trygga med. De söker den kontakten, det är som det ska. Det har hjälpt, det är liksom helt fint och jättebra att han har det med fler personer än bara sin mamma och pappa. Då kommer man vända sig till den som man vet hur den beter sig och som man har roligt med. Det är inte favorisering, att ni sätter etiketten favorisering, det är en vuxentolkning. För det är ju egentligen helt orimligt att en treårig person ska ty sig till någon för att den är farmor.
5: Nej, just det.
3: Vad tänker du? Är jag för tuff med dig?
5: Jag köper det du säger, absolut. Ja,
3: vad händer med dig när jag säger det?
5: Ja, men det är lite skönt.
3: Ja.
5: För att det tar ifrån att det skulle vara något fel i hans beteende. Ja. Sen är det också lite jobbigt för... Ja, det är väl lite jobbigt att känna att man... Ja, men har vuxentolkat, eller vad man ska säga, och försöker... Ja, det är ju lite som att nästan göra ett problem av hans beteende, fast egentligen ligger det någon annanstans.
3: Ja, så du ringde och kände liksom skam över hans beteende, och nu gör det skam över din tolkning av hans beteende.
5: Ja, men lite grann.
3: Härligt, va? Men du?
5: Ja, jo, det var en bra vändning i och för sig. Men...
3: Nej, men alltså ibland, skam och skuld kan ju hjälpa oss. Om den är sund så hjälper de just det för att förändra någonting. För du vet... det är inte så att relationen är någonting som vi har. Man har inte en relation med en person för att den är ens farmor. Man gör relation med ett barn för att det är ens barnbarn. Det kan omöjligen ligga på en treåring. Han är inte kompetent för detta överhuvudtaget alls än. Utan är väldigt mycket sina känslor och reaktioner fortfarande.
5: Ja, men det köper jag. Sen blir det ju fortfarande lite av ett socialt familjeproblem.
3: Men behöver det göra om alla vuxna inblandade in? Jaha, nu är han så himla kär i sin mormor, va? Det var väldans vilket band de har. Om alla bara liksom såg på det med vänlig blick och ganska... Ja, just nu är det så här. Vi får se hur det blir när han är 5. Vad skulle hända med familjeklimatet då? Kan du föreställa dig det?
5: Det tror jag i och för sig vore bra att ta det med en liten klackspark och lite humor och så. Sen är det väl kanske inte så lätt alla gånger om man känner sig lite sårad och lite utanför, kanske.
4: Du, så tänker jag. Har du pratat med farmor om det här?
5: Inte så jättemycket. Vi har inte riktigt den djupa relationen så.
4: Så du favoriserar också mormor?
5: Ja, jag har pratat ganska mycket med mormor om det.
4: Ja. Och vad säger mormor då?
5: Hon tycker att det är lite jobbigt. Det är ju smickrande också såklart. Eller det är ju härligt att de har en fin relation. Men det är ju lite jobbigt också. Att se farmor kanske i det.
4: Vet du vad farmor tänker? Eller har du massa fantasier om vad farmor tänker här?
5: Ja, det är jättebra. Jo, men jag har nog en del fantasier.
4: Ja.
5: Så är det nog.
4: Då tycker jag att du ska fråga farmor. Du, när han gör så här, hur blir det för dig? Tänk om hon säger, men jag fattar ju det. Han är ju mycket oftare med mormor än med mig och vi får ju naturligtvis inte samma nära relation av den anledningen. Så jag fattar det. Finns det en chans att hon säger så?
5: Ja, jo, men det finns nog en chans. Så kan det vara.
4: Och jag tänker att om du känner att det här är ett problem, då är det ju ett problem mellan dig och farmor och ni andra vuxna inblandade. Det är ni som behöver prata med varandra om det här och sätta ord på vad ni ser och hur det blir för er. Och eventuellt så behöver ni då förklara för farmor att vi tror att det blir så här av den här anledningen. Hur är det för dig att höra det, farmor? Och då kanske hon säger, nej, men jag fattar ju det. Och vill jag ha en annan relation med mitt barnbarn så får jag kanske se till att umgås mer med honom. Eller så kan hon inte det och då får hon gilla läget. Men det låter som att det finns mycket oro här som kanske inte är befogad. Kan det vara så?
5: Jo, men det kan nog också ligga lite i min person att vilja att alla ska må bra, att det ska vara att det ska vara trevligt,
4: alla ska vara glada.
5: Ja, exakt.
4: Jätterelaterbart.
5: Ja. Ja.
3: Och du ordnar ju det så fantastiskt, för jag tänkte när du berättade att farmor kommer till samma landställe, jag bara wow, tänkte jag, gud vad fint att ni kan umgås så från olika kärnfamiljer. Det tyckte jag var väldigt positivt. Är det du som gör, ser till att det blir så?
5: Ja, jo, jag bidrar nog till den projektledningen också. Ja.
3: Sa hon helt utan bitterhet.
4: Det var helt neutralt.
5: Ja.
3: Du, skulle du vilja att farmors son var lite mer engagerad i det här också, eller?
5: Alltså, både och kan vi väl säga, för att jag tror att han har också en mycket mer problemfri inställning. Ja. Och det kanske är lite skönt.
3: Ja.
5: Så att det är nog lite det ni säger, att så här, ja men han är tre, det är så här typ. Så jag tror inte kanske han... Nej, det är väldigt intressant när ni säger det. Jag tror inte han går med dem riktigt samma skuldkänsla. Sen tyckte han nog att det var lite jobbigt just där och då. Men jag tror inte han går och grunna på det inför nästa gång, eller ja, ni vet.
2: Bara för att vända på steken lite. Om du då skulle fråga farmor hur det blir för henne, och hon faktiskt skulle svara att nej men det här gör mig jätteledsen. Jag känner mig sårad. Jag känner mig inte sent. Hur skulle du ta samtalet vidare då?
5: Oj, bra fråga. Nej, det skulle ju vara väldigt jobbigt. Jag vet faktiskt inte riktigt.
2: Tur att vi har med oss Stina och Peter.
5: Ja, jag tänkte säga det. Ja. Tips från coachen.
4: Ja, men, ja, men då säger du bara till farmor att hon känner fel.
3: Nej, men alltså, ja, men då är ju det faktiskt. Vi kan inte, barn kan inte få liksom fylla funktionen att tillfredsställa våra behov av uppmärksamhet, av samhörighet och gemenskap. Det går inte. Det är inte deras jobb. Det är andra vuxnas jobb. Så att om du vet i dig själv att det är jättetråkigt för farmor att hon tolkar det på det sättet. Och hon behöver faktiskt se det på ett annat sätt, för det är inget märkligt. Er treåring håller på att träna på sociala färdigheter, gränssättning, kärlek, kommunikation. Då ser det ut så här. De gör ju mycket värre saker än så här, just treåringar skulle jag säga, i form av de som pratar mycket i ärlig feedback exempelvis. Säger liksom, och det kommer ju ditt barn säga sådana saker till dig och sin pappa också, om hur andra föräldrar är bättre kanske, eller hur tråkigt det är att vara med. Det ingår i att bli en vuxen människa. Så att om du vet det, när om farmor skulle säga så, att det går igång saker i dig som du sa, som har med att du är en omtänksam person som vill att det ska bli bra, och kanske ibland kan det ligga något i att du kanske tar lite för stort ansvar, alltså du tar ansvar för människors reaktioner som de kanske egentligen hanterar själva. Ligger det något i det?
5: Det ligger nog något i det, ja.
3: Ja.
5: Absolut. Ja, jag känner igen mig.
3: Ja. Och det är ju oerhört fint. Det är en fin sida. Jag är säker på att det gör att er familj har det bättre.
5: Ja, jag hoppas det. Ja,
3: ja, annars hade du väl inte fått två olika familjer och fyra semester ihop.
5: Nej, så är det väl.
3: Så att om du bara så här när det kommer, okej, nu har vi nu är den här liksom, vad ska jag säga, HR-personen eller aktiv i mig, eller är det en HR-människa?
5: Ja, just det.
3: Ja. Så ja, du vill jobba på, vet du vad? Du kan också lita på att de andra vuxna hanterar sina egna reaktioner, de är hyfsat kompetenta, normalstörda. Ta dig en extra god latte och chilla lite, HR-människa. Nu är det 10 kaffe.
5: Ja, men det är underbart. Det är ett jättebra råd.
3: Vad glad jag är.
5: Ja, kanske inte det jag hade tänkt mig att få höra, men kanske det jag behövde höra.
3: Du, hur känns det just nu? Berätta, man inte ser dig så bra. Hur känns det i dig just nu?
5: Ja, men det känns ganska skönt, faktiskt. Lite jobbigt också, för jag har lite att jobba med, känner jag, med mig själv, för att kanske själv må lite bättre. Inte bara att alla runt mig ska må så bra.
3: Ja,
5: men att min son är en helt normal treåring. Så det känns bra.
3: Ja, mycket kompetent tycker jag det låter.
5: Nej, så det, Ja, men det känns bra. Det gör det.
3: Så hur ska du favorisera dig själv lite mer nu då?
5: Ja, men jag ska absolut.

0: Och fattafamiljen snabbela.ur.se. Det här kommer från ett par bekymrade mor- eller farföräldrar, så här skriver de. Hej, lyssnar ofta på er och alla goda råd som ni ger. Skulle vara intressant om ni tog upp relationen till barnbarn. Har själv 3 stycken underbara buspojkar på 1, 4 och 7 år. Ibland tycker jag det kan vara svårt att hålla tillbaka känslorna när föräldrarna grälar på barnen. Jag upplever att 7-åringen får ta emot mycket själv. Givetvis så lägger vi oss inte i deras uppfostran, men hur hanterar vi detta? Det är främst pappan som gärna använder svordomar när han tillrättavisar barnen. Vill också tillägga att inget av barnen verkar fara illa på något vis, men vi undrar ändå när de hälsar på om vi kan säga till om det här dilemmat.
1: Var det farmor eller mormor?
0: Någon dera.
1: Ja, precis. Bestemor.
0: Bestemor.
1: Alltså bestemor. Jag blir så glad att du ser att jag blir alldeles varm i hjärtat. Så här gillar jag som barnpsykolog att hon känner med barnen. Hon har säkert rätt att de inte far illa och hon uppfattar någonting. Så det, jag tyckte det var jättefint och så liksom finkänslig och ödmjuk och sådär. Alltså jag funderar på... Nu, det står ju ingenting om hennes relation till pappan. Och sen, men jag lägger in att det inte är hennes barn, pappan. Men att, alltså, precis med den tonen själv har i brevet ändå att säga vad hon ser och att det gör henne lite illa. För det är lätt att fastna i mönster och underskatta effekten av sitt eget beteende. Och det finns säkert en orsak att pappan beter sig så. Men det är onödigt med mycket liksom, kritik och mycket negativ... jargong. Barn tål definitivt tillsägningar och det händer ibland, men om det är ofta så är det jättebra för pappan att byta spår. Mm. Och då kan, om hon kan bara säga det. Men den tonen, vad säger du Peter? Den tonen har i mejlen är väldigt ärlig,
2: ja,
1: tycker jag.
2: Ja. Och jag tänker också att försöka hitta till sin empati med pappan. Det är förmodligen lättare för henne att hitta till en respektfull dialog med pappan om hon... För hon börjar säkert i, föreställer jag mig, i lite så här negativa tolkningar, fiendebilder, typiskt honom, han är så hård mot barnen, nu såg han inte att och så här. Att försöka ta ett steg tillbaka innan man går in i den här dialogen och fundera över vad var det som var viktigt för pappan när han gjorde så här. Det kanske handlar om, nu fantiserar jag, det stora barnet slog ett mindre barn. Han blev arg, höjde rösten, att hon då kan se att när han säger till så gör han det ändå av omsorg om barnen. Han blev ledsen när han såg det där. Det är viktigt för honom att barnen är snälla mot varandra. Och sen valde han en kaststrategi för att hantera den konflikten mellan barnen. Men i grund och botten så fanns det ju inte välmening hos pappan. Det gör det nästan alltid om man tar ett steg tillbaka. Och när man gör sig medveten om det hos den andra personen innan man går in i dialogen, så kan det vara lite lättare att hitta till den där respektfulla tonen som Stina pratar om, hur viktig den är, liksom, att man säger till på ett gott sätt och med omsorg.
0: Och hon skriver ju att när han får de här svordomsharangerna ur sig så har hon svårt att hålla tillbaka känslorna. Mm. Det kan ju vara både ilska och bli ledsen och sorg. Ja. Men är det i den situationen hon ska ta det, eller liksom när tar hon det här med pappa?
2: Absolut inte då, skulle jag säga. För att när han är på den nivån, då är hans affekt hög. Och det är oftast väldigt svårt att ta emot kritik eller ens liksom saklig information när man själv har hög affekt. Så att försöka hitta till ett tillfälle när allting är lugnt, och då med speaking terms, du, jag tänkte på det där som hände förut. Och jag kan fatta att det förmodligen handlar om det här. Samtidigt så har jag tänkt på att jag vid flera tillfällen hört att du höjer rösten och kanske använder svordomar mot barnen. Och det gör mig lite orolig och beklämd, för att det är det här som är viktigt för mig. Så att det är förmodligen lättare för både henne och den här pappan att prata om det när de är lugna, helt enkelt. Och det är lättare för pappan att svara med sin egen empati påkopplad när han inte är i affekt.
0: Med det sagt, stort lycka till, bestemor. Vi ska prata med mamma till en 3-årig pojke som undrar hur hon ska förhålla sig till den laddning som uppstår när hon träffar sina föräldrar, då de har olika syn på uppfostran och föräldraskap. Hejsan mamma, välkommen till Fattafamiljen.
3: Hej, tack så mycket.

0: berätta, dina egna föräldrar, vad har de för syn på fostran?
1: Det handlar mycket om att barn ska lyda och inte ifrågasätta föräldrar och vuxna. Det handlar om kontroll ganska mycket och att det är alltid de som vet bäst vad som är bäst för barnet. Även nu när jag är mor själv och lite äldre så tror speciellt min mamma att hon vet bäst.
0: Och din resa, hur har den sett ut? Varifrån har du fått inputen?
1: Jag hade turen att komma till Sverige och jobba som au pair. Och då fick jag se att man kan göra på ett annat sätt. Vilket var mycket bättre än det sättet jag var uppostrad på, tycker jag. För jag kan nu när jag har barn själv så kan jag se såklart vad min uppfostran har gjort. Hur det har format mig som person. Speciellt när det gäller konflikter så är jag mycket konflikträdd och kan inte sätta gränser och väntar alltid på att någon annan ska säga till mig vad som är rätt och fel. Så det tog ju lite terapi innan jag kunde bli lite starkare.
0: Om du skulle få liksom formulera själv vad du skulle behöva hjälp med?
1: Det som är viktigt för mig är hur jag ska hantera de olika åsikterna som uppstår när jag träffar min familj. För min familj bor inte i Sverige så vi träffas en gång per år, men då är det en månad, så det är intensiv månad. Och den andra frågan är hur ska jag få mina föräldrar att förstå att vilken resa jag har gjort utan att de tar det som kritik. För nu när jag försöker prata med min mamma tar hon illa upp. Hon tolkar det som att jag tycker att hon är dålig mamma, ingenting hon gjort det rätt. Och det är verkligen inte så.
2: Nej. Kan inte du berätta hur du försökt att lägga upp det för din mamma för att nå henne? Hur har du gjort?
1: Jag har försökt, hon brukar ju kommentera att min son inte kan sitta stilla vid matbordet. Och han är 3 och jag tycker att det är helt okej att han inte behöver sitta stilla. Och är det okej att han leker med maten kanske? Men hon är väldigt bestämd över att det är jag som ska ha kontroll och bestämma över mitt barn och han ska lyssna. Och när jag har försökt att förklara för henne vad min uppfostran har gjort och att jag mådde dåligt på grund av det. Då tog hon väldigt illa upp och tyckte inte att hon duger.
2: Ja, så blir det dramatiskt med din mamma när du alltså, tar hon till starka reaktioner? Är det en del av hur hon brukar vara?
1: Ja, men det tror jag det är vanligt i den kulturen också.
2: Ja, just det. Och är det också en kultur som är lite mer så kollektivistisk? Alltså man är familjen först?
1: Ja.
2: Du beskrev ju så himla starkt att du som ganska ung, eller var du ung när du var au pair förresten?
1: Inte så ung, jag var 24. Ja. 23-24.
2: Ja, men ganska. Nej, men att du fick liksom en alternativ bild som du uppskattade och försökte leva efter. Förstår jag rätt?
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Det var en ögonöppnare.
2: Ja. Och när du skulle önska att din mamma och dina föräldrar förstod det här, vad är det som gör att det är viktigt för dig? Kan du beskriva vad som gör att du vill? Jag kan gissa och tro, men jag vill bara vara säker.
1: Jag tror att det är viktigt för mig att de förstår att det finns olika åsikter och att hur jag uppfostrar mitt barn är min sak.
2: Nu ska jag ställa en fråga, så jag vet inte vad du tycker om det. Men är det realistiskt, så som du känner din mamma och så ofta som ni ses, är det realistiskt att det är för henne att komma till den förståelsen?
1: Nej, eller jag ville tro att det var realistiskt, men nu efter den här sista sommaren när vi spenderade en månad med dem i samma hus. Så började jag inse att det kanske inte kommer att hända, att hon hon är ju över 70, så hon är som hon är kanske.
2: Ja, och lever som du beskriver i ett annat sammanhang där hennes värderingar kanske blir väldigt bekräftade, och sen hennes personlighet så som funkar. Det är därför som ibland så har vi ju en längtan, och våra inre barn längtar efter upprättelse som verkligen går att förstå, men som kanske faktiskt inte är helt genomförbart.
1: Nej, så kan det vara också, för jag går ju fortfarande i terapi, så vi jobbar ju på det, att jag ska acceptera.
2: Mm. Alltså, säger din terapeut samma grej här?
1: Ja, alltså. Men jag vill ju fortfarande få, för men, min mamma vill, hon försöker läsa mycket om andra sätt att fostra. Och hon delar ju på Facebook till exempel massa länkar vad man inte ska göra med barn som hon själv upprepar med min systers barn.
2: Åh, du tänker att vi människor kan vara så motsägelsefulla.
1: Ja.
2: Men du, kan vi, om vi har ingången att vi rådgör hur du ska fortsätta det du vill med din mamma, men kanske utifrån att det är viktigt för dig att du ska vara trygg och stå på dig, inte med målet att ändra på mamma, utan att det är viktigt för dig. Är det en bra liksom, paketering?
1: Ja, det inte påverkar mig så mycket när hon kommenterar eller rättar till kuddar som sonen har lekt med liksom, och suckar. Ja. Det är lite, jag känner så mycket kritik mot mig, och jag känner att det påverkar mig och min man och hur jag är mot min son då också.
2: Men jag får en lite motsägelsefull bild, för du beskriver det här med mamma och sen berättar du hur hon på sociala medier delar tips och så. Mm. Kan inte du berätta lite mer, vad ser du som din mamma ändå försöker och hur du har påverkat henne?
1: Jag vet att hon delar det så att min syster skulle kanske läsa det och korrigera sitt beteende mot sina barn. Samtidigt som min syster har uppfostrat sina barn som mina föräldrar har gjort väldigt hårt. De är utsatta för mycket kritik och de blev straffade, även slagna. Vilket... Jag har försökt att påverka det i flera år, men jag bor ju i Sverige. Jag bor ju inte där.
2: Ja. Så vad är det din mamma delar? Bara få lite, jag vet inte exakt, men vad kan det handla om?
1: Det handlar ganska mycket om Montessori till exempel, och att man ska låta barn bli starka individer. Just det jag vill för min son. Mm. Och sedan vill hon någonting annat egentligen.
2: Kan det vara att hon vill både och då? Mm. Kan det vara att hon har liksom olika sidor?
1: Ja, jag tror att hon vill både och, men att hon kanske inte... Hon är ju ändå starkt påverkad av samhället och kulturen och hur hon är uppfostrad själv.
2: Och vad hon har gjort i väldigt många år. Alltså det blir starka spår i hjärnan och i kroppsminnen och så. Det är inte det lättaste att vända sina beteenden. Men du, uppmärksammar du att hon gör de här sakerna, att hon läser och att hon utbildar sig? Ger du det plats i dig att uppmärksamma det och se hennes försök?
1: Ja, det är därför jag trodde att det skulle gå att prata med henne om min uppfostran och uppväxt. Mm. Och vad jag har kommit till på min terapi.
2: Mm. Och så långt kom vi inte.
1: Nej, hon bara tar illa upp.
2: Mm.
1: Så det är som att hon inte hör vad jag försöker säga.
2: Mm. Och vad händer med dig då? Vad känner du då?
1: Jag blir ju mest ledsen för min systers barn egentligen. För det är ju... Min son är inte så påverkad eftersom vi inte bor där. Och de kan inte göra saker som de gör med min systers barn. Men det är ganska frustrerande att man inte verkar kunna prata med varandra, att man inte når fram.
2: Du, när det händer det där med din mamma och du blir så här orolig, och så, hur gammal blir du i de situationerna?
1: Jag tror inte att jag känner mig som barn. Det är kanske den frustrationen att jag vill... bekräfta att jag är vuxen.
2: Ja.
1: Att hon inte behöver prata med mig sådär. Så att, liksom, att vi är två vuxna på samma nivå.
2: Men du, om du inte hamnar i det, vilket du har jobbat mycket med dig själv, Kan det vara så att du hamnar i diket, att du gör lite det som din mamma gör, att du försöker kontrollera henne och få henne att lyda dig och dina nuvarande värderingar? Ligger det någonting i det?
1: Ja. Ja, jag har ju också kontrollbehov som jag jobbar med. Speciellt med min son.
2: Om man språkuppgraderar det, för kontrollbehov är ju ganska, tyvärr har det ju blivit lite så här negativt, att det är något negativt. Finns det ett annat sätt att beskriva det behovet som är mer äkta?
1: Ja, alltså det är det. Jag försöker inte kontrollera egentligen någon annan, utan jag försöker förklara hur jag tänker. Och visst så kan man inte hålla med, men då kan man åtminstone diskutera. Och här känner jag det är en vägg. Och det är ju lite frustrerande, och vilken vuxen som helst skulle det vara frustrerad om man pratade så där. Men i och med att det är min mor, att jag inte kan bara vända ryggen och hej då, jag vill inte ha någon kontakt med dig. Som man skulle kunna göra om det var en annan vuxen.
2: Men är det så arg du blir att du tänker att du önskar att du kunde göra det?
1: Nej, jag blir nog inte arg. Det blir ju bara en... Jag blir ledsen mer att hon inte hör.
2: Du, vad tror du? Har du kanske redan pratat i din samtalskontakt? Att du vet, ibland så försöker vi påverka någon annan genom information och exempel och förändra. Mm. Vad tror du? Har ni liksom att du gör tvärtom? Att du slutar försöka påverka din... Mamma, du gör inte det mer. Du vet vad du tycker är rätt. Du har verkligen grundat dig i din bild av liksom, vilken slags mamma du vill vara. Att du släpper idén om att påverka henne. Det kommer där nästa gång och så tänker du, ja, nu har hon kritik. Nu har hon rättat till kuddarna. Nu gör hon så här. Ja, jag håller på min strategi. Kanske till och med så här, ja mamma, jag ser att du vill vara en engagerad mormor. Jag ser att du vill att det ska vara bra. Jag förstår att det du håller på med. Jag tycker annorlunda. Mm. Men faktiskt aktiv för dig själv, tänka tvärtom. Jag ska inte försöka ändra henne, utan luta dig tillbaka. Vad tycker du om det som tips?
1: Det är bra tips, men hur gör jag då när vi träffas och hon börjar med kommentarerna om min son och jag känner att jag behöver försvara mig?
2: Ja, det är då du tänker, gör tvärtom. Du har inget att försvara. Du vet varför du gör så här, du vet vad du tycker. Din mamma, åsiktsfrihet råder i den här delen av världen. Hon kan ha sina åsikter, du har dina åsikter. Och det är klart att det här är jättesvårt. Det här är, för det har inte du heller övat på, men det jag hör är att jag tror att det är det som den typen av reaktionsmuskler som du är mest hjälpt av att träna på. Jaha, där kom det. Det visste jag att det skulle göra. Jag tycker så här. Och jag tror att du behöver grunda dig i kroppen innan du åker. Alltså att du vet hur det känns, det tillståndet i din kropp. När du bara, ja, men så här är jag mamma. Och jag kommer fortsätta vara mamma på det här sättet. Och min lilla mamma tuffar på. Hon läser artiklar och så. För jag måste säga, ge lite plats för det. Hon försöker 70 plus. Det finns envisa damer i den åldern som aldrig skulle läsa en sån där artikel som du beskriver att din mamma gör. Ge det lite plats. Vad känner du när jag säger så?
1: Ja, hoppfull i alla fall. Hoppas att det kanske kommer fram snart.
2: Eller så släpper, om du förstår, alltså, kanske att du släpper idén om att möblera om mamma. Att du släpper det. För det finns något i det du beskriver där du gör lite det som hon har gjort med dig. Du försöker kontrollera henne. Och sen har du flaggan av att du tycker att du vet bättre. Och det tror jag att du gör. Men det var så när du var liten. Och det har gett jättetråkiga effekter. Och nu gör du något som du vet är bättre för ditt barn. Så tillåt dig att vara stolt i det. Tillåt dig att vara ledd av det. Och när du får impulsen av att ändra mamma, så där, var lite schysst mot dig själv och gör tvärtom. Vad tycker du?
1: Ja, det är definitivt. Jag kommer att fortsätta med min terapi, för det ger ju effekter. Jag blir ju tryggare och lugnare och det är mycket bättre nu. Men det finns ju också en... Jag måste också acceptera att jag inte kan rädda min systers barn som är fortfarande påverkad. Jag tror att det är lite det att jag försöker påverka min mamma just för deras skull.
2: Men du träffar ju din systers barn när du är där nere?
1: Ja, en gång per år åker vi ner och och träffar dem. Och det är, nu är det lite hopplöst, tror jag, för de är ju 11 och 13.
2: Ja, men du, kan du ha kontakt med dem då?
1: Ja, nu börjar de med mobiler och de har ju inte sociala medier. Men det är, jag är lite rädd att det är för sent, för äldre pojken är så arg hela tiden. Och...
2: men du som går i behandling, är det för sent? Är det någonsin
1: Nej,
2: för sent?
1: Men jag kommer så småningom att betala för hans terapi. Han kommer att behöva det.
2: Ja. Men du vet att omsorgsfulla vuxna, vad det du kan vara som går, har den kontakten du kan med dem.
1: Mm.
2: Så.
1: Mm.
2: Och så tror jag, ja. Så, ja. Och så tänker jag, du vet bäst själv, men om det liksom slår an i dig, alltså gör tvärtom med mamma. Det är väldigt ofta det ger en effekt som du inte kan förutse. Det är ganska sannolikt att det händer någonting. Om du slutar pressa på mamma till förändring så kommer det hända grejer.
1: Kanske. Mm. Jag ska försöka i alla fall. Mm.
2: Men du behöver öva innan. Och du behöver veta liksom lite hur du ska göra. Vad är dina triggers? Ja, vad gör du med kroppen? Vad tankar? Sånt. Men det kan ni ju ta i din egna kontakt.
1: Ja, precis. Vi kommer att träffas på nästa sommar. Så jag har ju gått om tiden. Mm. Att förbereda mig mentalt. Och...
0: Men berätta, hur kändes det här samtalet?
1: Det kändes bra. Jag är glad att jag kunde bolla med någon som är utbildad. Och inse vad jag själv behöver jobba på. Kanske lite mer. Och sluta försöka övertyga min mamma och försöka förändra henne. Mm. Och jag tror att det var också en bra timing att höra av mig till er. Att jag är redo att ta till mig nu.
2: Mm.
1: Jag är glad också att jag började lyssna på poddar och att jag började känna igen mig i andras historier. Och att man inser att man inte är ensam.
3: Och nu har du bidragit till det genom att ringa till oss.
1: Det hoppas jag.
2: Mm. Ja, det har du verkligen. Tack så väldigt mycket att du ringde.
1: Tack så mycket.
0: Allt gott till dig.
3: Hej då.
1: Hej då.
0: Vi har idag, Stina och Petra, snackat om hur man som förälder undviker de här värsta spänningarna i släkten. Och funderar lite på hur liksom släktspänningar, hur det påverkar barnen. Och jag bara liksom tar det till mig själv, så kommer jag ihåg ett starkt minne från 12-årsåldern när vår familj skulle övernatta hos nära släktingar. Och det som hände var att när vi kom dit så var de väldigt, väldigt korta i tonen. De åt inte kvällsmål med oss, utan de satt sig i vardagsrummet. Och sen när vår familj kom till vardagsrummet, då gick de och la sig.
2: Vad moget!
0: Visst är det moget. Ja. Och det visade sig sen att det tydligen var något groll mellan min far och pappan i den här familjen.
2: Mm.
0: Och det fick vi ju inte veta då. Men det var ju så otroligt obehagligt.
2: Mm.
0: Och alltså, frågan blir ändå, hur påverkar den här typen av spänningar i släkten? Liksom, vad gör det med barn?
3: Ja, alltså den typen av spänningar som du beskriver, hur var det för dig? Jag vänder på frågan, vad gjorde det med dig?
0: Nej, men bara att det var fruktansvärt obehagligt.
3: Ja.
0: Och det var först på hemresan som vi lyfte det. Alltså som 12-åringar, varför var det så konstigt? Och då förklarar föräldrarna lite svepande.
3: Mm.
0: Ja, men det är lite tjafs.
3: Och innan de förklarade, fick du några fantasier om vad det handlade om då?
0: Inga fantasier om vad det handlade om, men mera sådär, är de helt dumma i huvudet?
3: Ja. Ja.
0: Men det var först i vuxen ålder som jag verkligen förstod vad det handlade om.
3: Mm. Alltså barn märker ju, precis som du gjorde. De har ju en inbyggd liksom detektor för obehagliga spänningar i miljön. Liksom. Och de flesta barn, tror jag, kanske framförallt när de är lite yngre, får fantasier om att det är de själva som har gjort något fel. Och därför är det superviktigt att vi sätter ord på det här på ett barnanpassat sätt.
0: Mm.
3: Och helst också försöker ta ansvar för att nu är pappa och den här killen som vi bor hos de har en konflikt. Det handlar inte om er. Och pappa och han, de kommer att lösa det. Men just nu är det lite kämpigt, ni vet, sådär som det kan vara när man bråkar om grejer. Mm. Så att, men vi kommer att lösa det, för vi är vuxna människor. Så att man berättar vad som händer och samtidigt visar att man tar ansvar för situationen. Mm. Tänker jag är otroligt viktigt.
2: Ja, absolut. Och så det, ja, men, att det finns någon chans för barnet att fatta. Mm. Sen är det ju alltid bra om man som barn tänker så här, är de helt dumma i huvudet? Att man lägger det utanför sig själv. Det som är inte bra, det är om barnet tror att ja, men det är för att jag var så stökig förut. Eller kanske är mitt fel. Det är ju inte bra för barn. Så jag tänker att har man släktträffar som kanske har lite tjafs och gnabb, men det övergripande är en god stämning. Fantastiskt bra. Mm. Om det övergripande är den typen av omoget beteende, kass stämning, olösta konflikter. Men gör det inte då då. Mm. Faktiskt.
3: Mm, verkligen. Sen spänningar i sig tänker inte jag är ett problem, utan det är ju hur vi hanterar spänningarna. Det tänker jag att det kan vara ett jättebra tillfälle för lärande. Om man liksom visar att nu är det obehagligt här och vi tar ansvar för det. Mm. Det är ett sjukt bra lärande är det. Men om man hanterar det högaffektivt och aggressivt. Det finns ett lärande i det också, men det är kanske inte ett så gynnsamt lärande.
0: Mm. Med de orden så säger jag stort tack till er, Stina och Petra. Ni är en så viktig del av Fatta familjen.
2: Familj.
3: Tack för att vi får vara med.
0: Ja, tack. Och Fatta familjen-bygget konstruerades av producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag. Tekniker Gustav Wilhelmsson. Fatta familjen görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Allt gott.

0: Klockan har slagit 5:05. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålands Nytt. Landskapsregeringen föreslår att årets budget utökas med drygt 11 miljoner euro i den första ändringsbudgeten för 2026. Bland de större posterna finns 2,35 miljoner euro mer till arbetslöshetsersättningar. Orsaken är att arbetslösheten varit högre än väntat i början av året. Även skärgårdstrafiken får 1,75 miljoner euro extra på grund av högre bunkerkostnader. Ålands hälso- och sjukvård föreslås få 718 000 euro mer för bland annat viss förvaltning, ett nytt prehospitalt avtal samt informationssäkerhet och dataskydd. Därtill föreslås 3,6 miljoner euro i ökade OHS-investeringar. Kommunerna får ökade kompensationer och landskapsandelar medan produktionsstödet för vindkraft minskas med 500 000 euro. Samtidigt höjs inkomsterna med 9,3 miljoner euro, främst genom en högre skatteavräkning. Det budgeterade överskottet för året stiger därmed till 53,4 miljoner euro. Nya Ålands omställningsförhandlingar är avslutade, skriver tidningen. Resultatet är att en heltidstjänst inom redigering och annonsproduktion försvinner och att en anställd sägs upp. Enligt publisher Anna Björkros handlar förändringen både om att anpassa organisationen till dagens arbetsfördelning och om det ekonomiska läget efter en tuff start på året. Det har inte gått att lösa på något annat sätt än att en person sägs upp, säger hon till Nya Åland. Förtroendemannen Mikael Hancock beskriver beskedet som tungt men anser att förhandlingarna sköts på ett bra sätt. Det finns ingenting att glädjas åt i det här. En av oss får gå och det känns för jäkligt, säger han. Den kanske mest festtäta helgen står för dörren med Ålands yrkesgymnasiums examen idag och imorgon är det dags för studenterna. Det kommer hållas mängder med tal och vi tog hjälp av Anne Almqvist som är lektor i svenska och litteratur vid Ålands Lyceum om vad man ska tänka på när man håller tal.
1: Man kan strukturera upp talet till exempel i tre delar. Och det hjälper ju också en att komma ihåg. Man vet att först ska jag ha del 1, sen ska jag ha del 2 och sen ska jag ha del 3. Och också i varje del så kan man ha tre exempel på stödargument för sina argument så att säga. För att har man en tydlig struktur så är det ju mycket lättare att komma ihåg vad det är man ska säga om man vill försöka tala fritt. Och sen finns det också en sån struktur som kallas då, nu och sen, där man då börjar bakåt i tiden och så kommer man till nuet och sen blickar man framåt.
2: 3 minuter tyckte jag du sa, är det liksom ett så här tumregeln, den tiden man borde hålla sig
1: till? Ja, jag tycker att ett av misstagen man gör är att man pratar för länge. Och är man till exempel på ett bröllop och det är många som ska tala så då blir det nog ganska tradigt om många stiger upp och talar.
2: De vanligaste felen då som folk gör?
1: Ja, det är väl framförallt att man inte är tillräckligt förberedd. Det finns ju de som överskattar sig och de som underskattar sig. Som kanske inte vågar för att de tror att de inte kan. Och sen de som tror att de kan och inte har kanske skrivit ner någonting eller planerar väldigt tydligt i förväg eller försöker memorera. Ibland blir man nervös fast man tror att man inte kommer att vara nervös. Ibland blir man så rörd. Och då är det ju alltid bra att i alla fall ha någonting nerskrivet som man kan ta till sitt. Och det brukar jag också säga till mina studerande att ha alltid manus. Tappar du bort det av någon anledning så tar du bara upp manuset och så läser du lite från manuset tills du kommer igång igen. Så det tycker jag att det är det största, att man inte är tillräckligt förberedd. Och det upplever jag också som lite respektlöst både mot festföremål och publiken.
0: Och det sa Anne Almqvist, intervjuad av Peter Grönholm. Nordiska skärgårdssamarbetet NSS ska ha ett huvudsäte i framtiden och nu finns ett förslag om att Åland kan bli platsen för det. Det var när NSS hade rådsmöte i Stockholm den 12 maj som styrelsen fick i uppdrag att gå vidare med processen där frågan om huvudsäte för den framtida organisationen är en viktig och strategisk del. På mötet deltog från Åland Ingrid Zetterman, Niklas Karlsson, John Vrede, Petra Granholm, Anna-Lena Grås och Agneta Backström. NSS är ett samarbetsorgan för skärgårdsfrågor i Östersjöområdet och fungerar som gränskommitté inom Nordiska ministerrådet. Verksamheten finansieras genom Nordiska ministerrådet, medlemsavgifter och projektmedel och bidrar till visionen om ett hållbart och integrerat Norden 2030. Och så vädret, det blir fortsatt klart väder idag. Temperaturen ligger runt 14-16 grader och vindarna, de är måttliga och blåser från nordväst. Det här, det var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och nu lämnar jag över till Riksnyheterna.
3: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Det finns nu tecken på en uppgång för Finlands ekonomi. Enligt statistikcentralen var bruttonationalprodukten under början av det här året lite större än under motsvarande tid i fjol. Ökningen var 0,9%. Branscher med tillväxt är skogsindustrin, kemiska industrin, energibranschen och privat service. Det finns också en uppgift om att finländarna har konsumerat lite mer under det här årets första månader jämfört med de sista månaderna i fjol. En annan faktor som har höjt bruttonationalprodukten är Finlands köp av nya jaktplan som bokförs som försvarsinvesteringar. Polisen misstänker brott i samband med en husbrand i Helsingfors igår. Ett skyddat trähus förstördes i branden i den anrika stadsdelen Träkottby. Polisen misstänker att branden antändes av en cigarett som hade lämnats osläckt på husets veranda. En man är misstänkt för vållande av allmän fara. Han bodde i huset och har enligt polisen erkänt att han rökte på verandan. Mannen fick skador då han själv försökte släcka branden. Flera europeiska ledare har reagerat på händelsen i Rumänien i natt då en drönare från Ryssland slog ner i ett bostadshus och skadade två människor. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att Ryssland i sitt anfallskrig mot Ukraina nu har gått över ytterligare en gräns. Hon säger att det handlar om ett drönaranfall i ett tättbefolkat område i ett EU-land. Rumänien är också NATO-land och NATO-chefen Mark Rutte fördömer Rysslands handlande i och med drönaren i Rumänien. Finlands president Alexander Stubb skriver att Finland fördömer händelsen och stöder sin allierade Rumänien. Under veckoslutet firas skolavslutning i hela landet. För polisen hör helgen till de mest arbetsdryga under hela året. Vid Österbottens polisinrättning önskar Jonas Turtonen att föräldrarna håller efter sina skolungdomar.
4: Även om polis och myndigheter och socialtjänst och andra är på plats, ansvaret för det här tillställningen och evenemanget på ett vis och hur det betes ligger på ungdomarna själva och indirekt också på föräldrarna. Ja, det här budskapet hemifrån är tillräckligt tydligt att vad som förväntas. Och sen också till och med att om det inte följs, så att man kan ju ha en överenskommen följd till det också.
3: Så sa Jonas Turtonen vid Österbottens polisinrättning. Och det var nyheterna med Pekka Österholm.
5: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God eftermiddag. FN efterlyser insatser för att göra barn tryggare online. FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, konstaterar idag att man borde prioritera bättre skydd för barn på digitala plattformar. Enligt Türk behöver det här skyddet bli någonting som är inbyggt i teknologiföretagens plattformar. Att barn och unga kommer till skada är inte oundvikligt, utan en följd av beslut som fattas, påpekar han, och nämner beroendeframkallande design som ett problemområde. Türk säger också att de som är ansvariga bör ställas till svars. Och vi fortsätter med ungdomar. Från och med idag är det förbjudet för 17-åringar med körkort att köra på nätterna. De som har fått körkort med åldersdispens får inte köra mellan midnatt och klockan 5 på morgonen. Målet med det nattliga körförbudet är att minska olyckorna bland unga förare. Men exakt hur det ska övervakas i praktiken är tills vidare oklart. Den nya lagen innebär också att minderåriga förare ska ha ett grönt och gult märke på sin bil och att kriterierna för att få åldersdispens skärps. Sen lite ekonomi. Det finns nämligen tecken på en uppgång i Finland. Enligt statistikcentralen ökade bruttonationalprodukten det här årets första tre månader med 0,9% om man jämför det med motsvarande period i fjol. Branscher med tillväxt är skogsindustrin, kemiska industrin, energibranschen och privat service. Det finns också uppgifter om att finländarna konsumerar lite mer under det här årets första månader jämfört med de sista månaderna i fjol. En annan faktor som har höjt BNP är Finlands köp av nya jaktplan. De bokförs som försvarsinvesteringar. Så ska vi ut i Bersån. Trädgårdsentusiaster kan dessvärre få värja sig vid högre priser i plantbutiken eftersom kostnaderna för bland annat transporter och förpackningsmaterial stiger. Kajus Ahlgren som driver en handelsträdgård i Sibbo märker att det är oroligt i världen.
1: Jo, såklart att det märks ju på bränslepriser och det där transportpriser och så vidare. Att förstås kostnaderna skenar lite iväg.
2: Trädgårdsintresset är stort i Finland. Nästan 2 miljoner finländare har trädgårdsodling som hobby. Kriget i Mellanöstern driver upp priserna och det påverkar också handelsträdgårdarna i Finland. Det handlar dels om drivmedelspriser och dels om oljebaserade plastförpackningar som också driver upp priset.
1: Alltså, det har ju talats mycket om att det är svårt att få råvaror till gödselmedel. Och så vidare, att den vägen kan det bli problem och sen kan det också påverka tillgången på frö och vi märkte redan att det påverkar tillgången på sticklingar som vi tar in. Där fanns det där för lite vara på marknaden på våren.
2: Tidigare tog Ahlgrens en stor del av sina frön och sticklingar från Israel, men den marknaden är nu helt borta. I år försökte de importera sticklingar från Portugal, men där uppstod också leveransproblem. På Handelsträdgårdsförbundet säger man att prisökningen på plantor och buskar främst drabbar producenterna, att det inte går att sätta hela summan på konsumenterna. Och att det nog alltid kommer att köpas blommor. Det har finländarna alltid gjort, också i kristider.
0: Och reporter var Susanna Ström Wilkinson. Dagens hockeynyhet är att Helsingfors och Riga har bekräftats som värdstäder för herrarnas ishockey-VM 2030. I båda städerna spelas en grupp i grundserien samt kvartsfinaler. Semifinalerna och medaljmatcherna avgörs i Helsingfors. Helsingfors var senast huvudort för herrarnas ishockey-VM år 2012, men för 3 år sedan delade Tammerfors och Riga på arrangörskapet. I årets VM som spelas i Schweiz klarade för övrigt semifinalparen igår kväll. Finland möter Kanada på lördag medan sensationen Norge möter världsnationen efter att schweizarna slog ut Sverige. Så ska vi ta en titt på vädret.

0: Och här i Ålands Radio så har klockan slagit ett och det betyder ju att eftermiddag nu drar igång. Jag som sitter här i studion idag, jag heter Martina Eriksson. Och som vanligt så här inledningsvis så är jag inte ensam i studion utan idag så har jag med mig från Ålands Nytt Rasmus Karlsson.
1: God dag.
0: God dag. Vad har du att berätta för oss?
1: Hörde du, ja, idag har vi en, det brukar vara så här på fredagar att det rasslar in en hel del olika nyheter. Så vi får väl se ifall, hur långt det här håller det som jag säger nu, ifall det dyker upp något nytt. Men landskapet har kommit med ett förslag till en ändringsbudget här idag. Där det bland annat då handlar om mer pengar till skärgårdstrafiken, mer pengar till OHS och lite mindre pengar till vindkraften. Vi hör en intervju med finansminister Mats Perramaa kring det här förslaget då. Ja, första ändringsbudgetförslaget för 2026. Man är ganska nära den här gränsen för att hålla sig inom kostnadsramarna. Man är bara 900 000 euro ifrån, så vi får väl se hur det ser ut här framåt slutet av året. Det hinner ju ändra mycket innan året är över ännu, så det får vi också kanske höra Mats Perramaa.
0: Ja, hans tankar kring det.
1: Sen så ska vi prata lite sport och fotboll. Vi har pratat mycket IFK Mariehamn den här veckan har jag märkt, som har hållit i Åland idag största delen av veckan. Vi ska prata IFK Mariehamn fotboll, men vi ska inte prata om ligalaget utan om själva föreningen då, alltså med alla juniorlag och även damverksamheten. För det är ju så att föreningsordföranden Mikael Granskog har aviserat att han avgår ganska kort efter det senaste då årsmötet när han valdes till, ja, fick fortsatt förtroende helt enkelt. Det var Ålandstidningen som var först med att berätta det här och vi ska höra lite varför han valde att lämna posten då helt enkelt. Han säger att det handlar om att styrelseledamöter ser till så att säga sitt egna lite för mycket.
0: Det vill säga istället egna. För att jobba för hela, ja jag förstår.
1: Att man kikar bara på det lag man så att säga själv representerar, alltså har närmast band till helt enkelt.
0: Mm-hmm. Så vi hör Granskog själv helt enkelt.
1: Japp. Sen så kan jag också passa på att puffa för det som vi ska höra när du är klar för idag. Där vid 15.30-tiden när Åland idag kör igång, då är det dags för en debatt mellan ministrarna Arsim Sekai från Socialdemokraterna och Annika Hambrud från Centern. Vi ska prata om två olika frågor som de är oense om inom då regeringsblocket. Det ska handla om den subjektiva rätten till dagvård samt om frågan om äldreomsorgen är något som ska lyftas från kommunerna.
0: Mm-hmm, så ministern vs ministern helt enkelt.
1: Så är det, så är det.
0: Och nästa nyhetssändning är?
1: Det är om 45 minuter, lite drygt, 47 minuter.
0: Välkommen tillbaka då.
1: Tackar.
0: Tack så mycket Rasmus Karlsson. Och då ska jag vända mig lite här mot vädret och se vad det är som är på kommande. Det ser soligt bara värre ut här på min väderkarta. Det ska vara 15 grader och klar sol. Ikväll så ska det blåsa svagt från nord och den vinden vrider sen mot ost. Morgon lördag ser också solig ut. Det blåser då inledningsvis svag vind från sydost som sen vrider mot syd och sen mot väst. Klart till halvklart väder hela dagen imorgon och en temperatur mellan 7 och 16 grader. På söndag så fortsätter det fina vädret. Det blåser svag vind från alla möjliga håll. Inledningsvis blåser det från nord som vrider mot ost, som vrider mot sydost framåt söndag dag. Klart till halvklart väder och mellan 10 och 15 grader. Så helgen ser ut att bli väldigt solig och den soliga helgen, den ska ju vi här i eftermiddag inleda så här.

0: Firarmix är det som drar igång. Hör av er, 17855 är telefonnumret in hit till studion. Det går jättebra att mejla studion@allandsradio.se eller skicka ett sms på 0457 00 17855. På vår hemsida allandsradio.se där hittar du Firarmix-formuläret som det också går att fylla i. Då dimper hälsningen ner här hos mig i studion. Vi inleder programmet här med ett telefonsamtal faktiskt. Vi ska höra, vem har vi med oss här?
1: Jo, det är, idag är det fredag och jag har en väninna som fyller år idag.
0: Vad roligt!
1: Ja, och nu vill jag gratulera henne. Hon heter Solveig Hagström.
0: Solveig Hagström.
1: Och hon bor i Jölby.
0: Ja.
1: Och jag skulle vilja att hon skulle önska den här skivan, vet du, med Roland Cedermark, Hem till byn.
0: Ja.
1: Om du har den där.
0: Absolut, det har jag.
1: Jo.
0: Hem till byn.
1: Och vi som gratulerar nu så är Göta och Rigmor.
0: Göta och Rigmor.
1: Jo.
0: Ja visst. Vi ska ta och spela lite Roland Cedermark här för Solveig, ja, lite roligt senare i programmet.
1: Jo, det kommer när det kommer, bara hon får de hälsningarna.
0: Absolut.
1: Jo. Nu ska Solveig ha en riktigt fin dag.
0: Det ska vi önska. Och tack så mycket för att du ringde in.
1: Jo, tack, tack.
0: Tack. Trevlig dag. Hej. Så där enkelt är det att få en hälsning i Firarmix. Det är bara att ringa in på 17855. Och det gör det igen här. Vi ska se vem det är. Hej och välkommen till programmet.
2: Hej, tack. Jag skulle vilja gratulera Valdine Häger som fyller 80 år imorgon.
0: Sa du Valdine Häger?
2: Jo.
0: Ja.
2: Och sen skulle jag också gratulera Bengt Häger som fyller 2 juni 93 år.
0: Bengt Häger 93 år den 2 juni. Jajamän.
2: Det är på Hammargården. De där skulle jag vilja ha fanfar för.
0: Absolut. Vill du ha fanfaren direkt eller ska vi ta den sen?
2: Ja, vi tar den.
0: Ja, men då gör vi det med en gång, hör du.
2: Ja.
0: Fanfar där till Valdine och så fick ju Bengt också haka på lite.
2: Ja, och sen ska jag gratulera Margita Palmros som fyllde år den 27 i efterskott lite.
0: Margita Palmros, och det var 27 maj det. Mm.
2: Ja, och om det finns plats för låtar så vill jag ha En dag i taget med Tommis.
0: Yes, det antecknar jag. Det blir lite senare i programmet men jag tror att vi kan klämma in
2: det. Det går bra det.
0: Vad fint.
2: Ja. Tack.
0: Och varifrån kommer hälsningarna?
2: Från Ann-Marie.
0: Från Ann-Marie.
2: Ja.
0: Vad fint.
2: Tack.
0: Tack så mycket, hördu. Trevlig helg. Hej.
2: Samma, tack. Hej.
0: Och vi ska ta och titta lite här i våran hög som redan har kommit in till oss här med hälsningar. Dagens första låt kommer att bli Europe med Final Countdown. Och den hälsningen låter så här. Vi vill uppmärksamma Zacharias som har gått klart sitt andra år. Han önskar låten Final Countdown. Och det här kommer från mormor och morfar.

0: Europe med Final Countdown är det som försvinner där du hör den i Firar Mix i Ålands Radio. Firar värd idag, det är jag, Martina Eriksson. Den här låten spelar vi för Zacharias som har gått klart sitt andra år. Det var mormor och morfar som hälsade till honom. Vi går vidare i programmet med inkomna hälsningar om en liten stund. Nu har vi någon som ringer in. Vi ska ta och höra vem det är. Hej och välkommen till programmet.
1: Jo, det var Eva Lindqvist. Hej.
0: Hej.
1: Jag skulle vilja gratulera min dotter Annette Blomqvist och hennes man Rainer på deras 30-åriga bröllopsdag på måndag den 1 juni.
0: Just det. Annette Blomqvist och Rainer. Grattis till dem.
1: Ja. Och har du plats med musik?
0: Ja, det tror jag nog. Lite senare i programmet tror jag det ska gå bra.
1: Okej, då vill jag ha det vackraste med Cecilia Wennersten.
0: Just det, det antecknar jag här. Vackraste med Cecilia Wennersten.
1: Och det är mamma och svärmor som skickar gratulationer och lyckönskningar.
0: Just det, mamma och svärmor. Yes. Absolut, hoppas hälsningen gick fram.
1: Vi ska hoppas det.
0: Tack. Okay. Tack så mycket tack. För att du ringde in.
1: Jo, tack. Hej då.
0: Hej. En annan hälsning som har kommit in lyder så här. Torsdag den 11 juni firar vi Inger Skogberg som fyller 82 år. Och hennes man Kurt Skogberg som fyllde den 16 maj. Grattis kramar från Gunilla och Stefan. Önskelåten där så ska vi vänta lite med. Nu är det någon som ringer in. Hej och välkommen till programmet.
2: Hej, det är Nina.
0: Hej.
2: Jag vill önska min goda vän på Lotsgatan en fin helg och att jag tänker på henne och jag skulle vilja att ni spelar ska det vara kärlek med högtryck.
0: Just det, högtryck ja.
2: Ja.
0: Det antecknar jag. Ska det vara kärlek? Yes, varifrån kommer hälsningen då?
2: Det är från Nina.
0: Från Nina. Bra.
2: Ja.
0: Då så. Tack. Hoppas hälsningen gick fram till den goda vännen på Lotska.

brister utan ljud. Ser jag mig tillbaka ett glittersläp av bubblor brinner över spegeln och brister utan ljud.

0: och speglingen är allt.
1: Det var Valton Grönros med Spegling. Det var grattiskramar från Gunilla och Stefan till Inger Skogberg som fyller 82 år den 11 juni och hennes man Kurt Skogberg som fyller år den 16 maj. Nu hörni, nu ska vi gratulera en 80-åring. Det är så att Rosmarie Häggblom i Kastelholm fyllde 80 den 28 i femte. Den här fanfaren och grattiset kommer från dottern Diana med familj. Önskad musik till Rosmarie är Christer Sjögren med Ge oss år tillbaka.

Så låter den ge oss år tillbaka med Christer Sjögren. Den spelar vi för Rosmarie Häggblom i Kastelholm som fyllde 80 år den 28 maj. Det var dottern Diana med familj som ville gratulera. Nästa hälsning lyder så här. Grattis Josefina i Kuggböle till din examen idag. Och grattis till Anna i Hjortö som fyller år på söndag. Vi kommer och firar er båda. Det är David, Susanna, Elin och Elma som gratulerar med lys på mig med Viktor Lexell.

Det här är Fira Mix i Ålands Radio. Du har just hört Lys på mig med Viktor Lexell. Det var en hälsning till Josefina i Kuggböle som tar examen idag och till Anna i Hjortö som fyller år på söndag. Det var David, Susanna, Elin och Elma som gratulerar med den låten. Nu tar vi nästa hälsning. Den lyder så här. Massor med grattishälsningar till min Jörgen som fyller jämt på söndag. Nu är det din tur att fylla 50. Önskar han ska få en fanfar. Och också grattiskram till Lovisa som tar examen idag. Låten passar till er båda. Ja må du leva idag, hälsar Erika.

Darin och jag må du leva. Idag en hälsning till Jörgen som fyller jämt på söndag och till Lovisa som tar examen idag. Rika var det som ville hälsa på detta sätt i Firarmix här i Ålands Radio. Jag vill gratulera Claes Sörbo som fyller 60 år. Och 60 år, då är det väl dags för en fanfar. Tack för att du lindrade min hemlängtan utan att du visste om det, hälsar Carolina. Önskad musik San Francisco med Scott McKenzie. Den ska vi spela för Claes.

San Francisco med Scott McKenzie spelar vi för Claes Sörbo som fyller 60 år. Det var Carolina som hälsade. Firarmix är det som du lyssnar på. Det går som vanligt jättebra att ringa in hit till programmet på 17855. Om du hellre mejlar så kan du göra det på studion@alandsradio.ax. Det går också bra att messa 0457 00 17 8 55. På vår hemsida alandsradio.ax så hittar du vårat firarmixformulär som man också kan använda sig av. Nu kommer en hälsning från sagda formulär faktiskt, och hälsningen den går så här. Imorgon, lördag den 30 maj, är en stor dag för många ungdomar som tar studenten från Ålands Lyceum. Det gör vår fina Elin Mattsson från Bölsvik som vi vill skicka en massa grattiskramar till. Och även hälsningar till alla hennes vänner som också blir studenter imorgon. Lovis, Elsa Blomberg, Elsa Jansson, Antonia, Annine, Rosmarie, Malva, Agnes, Astrid, Francilia och Julia. Fantastiskt fint kämpat och lycka till med allt ni tar er an framöver. Hoppas ni får en fin och minnesvärd dag imorgon, hälsar pappa David, mamma Susanna och Elma.

Din tid kommer med Håkan Hellström. En hälsning från pappa David, mamma Susanna och Elma till Elin Mattsson och alla hennes vänner som tar studenten imorgon från Ålands Lyceum. Inte en student men dock en femåring ska vi gratulera nu. Det är Birger Nylund som fyllde 5 år den 28 maj. Det var igår det. Det är moster och barnen som vill gratulera Birger med drakdansen.

Till Birger Nylund som fyllde 5 år igår från Moster och barnen. Det var Drakdansen, Bolibompa featuring Björn Palmberg. Då ska vi se, vi ska ha en till hälsning här som lyder så här. Grattis Moster Gunilla som fyller år den 2 juni. Systersonen Mats i Stockholm vill gratulera Moster Gunilla med bullfest. Sigge Fyrst.

Mysig. Först var det där med bullfest. En hälsning till moster Gunilla som fyller år den 2 juni. Det var systersonen Mats i Stockholm som ville gratulera. Firar Mix tar så småningom en liten paus här för lite nyheter. Det blir Ålands nytt följt av nyheter ifrån Ekot. Fram till nyheterna så ska vi lyssna till studentsången. Det är en hälsning från Rick. Varma lyckokramar till Agnes Lindemann och Vanja Westmark som blir studenter i morgon. Det är en hälsning till Agnes om att kom ihåg att använda solkräm när du går ut i solen. Han grattar alltså Agnes, Vanja och alla andra som blir student i morgon. Fram till nyheterna alltså studentsången.

0: Ålandsnytt klockan 13:55. God eftermiddag. Landskapsregeringen föreslår att årets budget utökas med drygt 11 miljoner euro i den första ändringsbudgeten för 2026. Bland de större posterna finns 2,35 miljoner euro till arbetslöshetsersättningar. Orsaken är att arbetslösheten varit högre än väntat i början av året. Även skärgårdstrafiken får 1,75 miljoner på grund av högre bunkerkostnader. Ålands hälso- och sjukvård föreslås få 718 000 euro mer för bland annat viss förvaltning, ett nytt prehospitalt avtal samt informationssäkerhet och dataskydd. Därtill föreslås 3,6 miljoner euro i ökande OHS-investeringar. Kommunerna får ökade kompensationer och landskapsandelar medan produktionsstödet för vindkraft minskas med 500 000 euro. Samtidigt höjs inkomsterna med 9,3 miljoner euro främst genom en högre skatteavräkning. Det budgeterade överskottet för året stiger därmed till 53,4 miljoner euro. Nya Ålands omställningsförhandlingar är avslutade, skriver tidningen. Resultatet är att en heltidstjänst inom redigering och annonsproduktion försvinner och att en anställd sägs upp. Enligt publisher Anna Björkros handlar förändringen om både att anpassa organisationen till dagens arbetsfördelning och om det ekonomiska läget efter en tuff start på året. Det har inte gått att lösa på något annat sätt än att en person sägs upp, säger hon till Nyan. Förtroendemannen Mikael Hancock beskriver beskedet som tungt men anser att förhandlingarna sköts på ett bra sätt. Det finns ingenting att glädjas åt i det här. En av oss får gå och det känns för jäkligt, säger han. Efter lagtingsdebatten om ensamkommande barn skriver två tjänstemän vid kommunernas socialtjänst, alltså KST, en insändare där de tillbakavisar obunden samlingskritik mot lagförslaget. Christian Wikström och Stellan Egeland varnade i debatten för att lagändringen kan leda till en utveckling liknande den i Sverige. Egeland tog bland annat upp gruppvåldtäkter, förnedringsrån och skjutningar. Det här eftersom de menar att lagändringen skapar ekonomiska incitament för ensamkommande barn med släkt på Åland att flytta hit. I insändaren skriver Paulina Eklund som är områdeschef för barnskydd och Susanne Peltonen som är områdeschef för tidigt stöd för barn och familj att den bilden inte stämmer. Ensamkommande barn och ungdomar kan inte idag stiga av båten på Åland och flytta in hos någon släkting. Föreslagna lagstiftningsändringar kommer inte heller att möjliggöra detta. Alla flyktingärenden sköts via Finland, skriver de. Enligt Eklund och Peltonen initierades lagändringen av KST eftersom det idag saknas lagstöd för vissa stödinstanser till ensamkommande barn och unga. Det innebär att barn och ungdomar med hemkommun på Åland hamnar i en sämre ställning än motsvarande grupp i övriga Finland. En brist som lagändringen ska åtgärda. Ett parti Sichuan-peppar som sålts på Pune Oriental i Maxinge återkallas av säkerhetsskäl, meddelar landskapsregeringen. Orsaken är att produkten innehåller flera olika bekämpningsmedelsrester. Partiet det gäller är Asian Express BV från Nederländerna. Global Wild Sichuan Pepper 75 gram och 500 gram. Återkallelsen gäller endast produkter med bäst före datum 30/4/2027 och 30/6/2027. Den här produkten har funnits till försäljning sedan mars 2025. Konsumenter som har köpt den berörda produkten uppmanas att inte konsumera den utan istället kontakta försäljningsstället, skriver landskapsregeringen. Sport nu, det var tanken om att IFK Mariehamn skulle vara bekänt av en bred styrelse med representation för olika grupper som fick föreningens långvariga ordförande Mikael Granskog av att hoppa av. Sitter man i föreningsstyrelsen så representerar man hela föreningen och ser till helheten, det är nummer 1, 2 och 3, säger han. Han förnekar att det skulle funnits någon konkret konflikt eller tvistefråga som låg bakom hans förtida avgång. IFK Mariehamns styrelse består av 9 personer och det ideala antalet vore 6 enligt Granskog. Och så vädret resten av eftermiddagen, soligt och cirka 15 grader tillsammans med en måttlig vind från omkring nord. I helgen får vi klart till halvklart och omkring 20 grader som högst. Det var Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Nu får vi Eko-nyheter.
1: Sveriges BNP minskade med 0,2% under första kvartalet i år jämfört med kvartalet innan. Väntat på marknaden var att BNP istället skulle öka med 0,1%. Men trots nedgången så finns det positiva tendenser i ekonomin, säger Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.
2: Konsumtionen faktiskt var starkare än förväntat, trots då att BNP då var svagt. Det hade vi inte riktigt räknat med.
3: Hushållens konsumtion ökade med 0,6% enligt de färska BNP-siffrorna från Statistiska centralbyrån. Och Kristina Nyman säger att den ökade konsumtionen beror på att hushållen har fått en bra inkomstutveckling, vilket har lett till mer spenderande och mindre sparande. Däremot finns det andra indikationer som visar på en svalare svensk ekonomi.
2: Företagen är mer försiktiga, man säger inte att man ska anställa utan det är lite mer sidledes. Det är liksom lite avvaktande lägen då får man säga.
1: Reporter Jakob Eriksson. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist till Ekot idag. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter, så kallade marknadshyror. Radiokanalen Vinyl FM får efter 32 år etern sluta sända, skriver Expressen. Tidigare såldes tillstånden att sända radio lokalt och nationellt till högstbjudande, men nu delar mediemyndigheten ut tillstånden utifrån olika kriterier. Myndigheten motiverar beslutet med att ägaren Bauer Media redan fått tillstånd för radiokanalen Energy i Stockholm och att Vinyl FM har lägre lyssnarsiffror. Kanalen slutar sända 31 juli i år.
4: Här är Radiosporten. Landslagsanfallaren Alexander Isak är...

Firar mix timme 2 denna fredag den 29 maj rullar nu igång. I studion sitter jag, firar värd för dagen, Martina Eriksson. Vi ska börja den här timmen med Ninas hälsning till sin goda vän på Lotsgatan. Jag hoppas att du får en fin helg och jag tänker på dig, hälsar Nina till sin vän. Önskemusik, högtryck. Ska det vara kärlek?

0: Högtryck spelade ska det vara kärlek för Ninas goda vän på Lotsgatan. Hoppas hälsningen kom fram. Vi fortsätter här i Firarmix i Ålands Radio. Nu är det dags för oss att gratulera Marianne Åkerblom. Hon fyller år den 2 juni. Det är Aida som vill gratulera Marianne med Roland Cedermark. Varje dag är en gåva.
1: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske bor

Visst undrar du ibland de åren som försvann. Vad hände? Ja, vad tog de vägen? Att rusa blint om

0: Och på det viset får Marianne Åkerblom som fyller år på tisdag grattishälsningar ifrån Aida. Vi hörde Roland Cedermark med Varje dag är en gåva. Nu är det någon som har ringt in och vill gratulera på 17855. Hej och välkommen till programmet.
1: Hon bor i Trångsund sen.
0: Just det, din som du gratulerar här innan.
1: Va?
0: Ja, personen som du gratulerar här innan. Eva Lindblom.
1: Ja, ja.
0: Yes, absolut. Vad bra.
1: Okay.
0: Tack ska du ha. Hej. Det var alltså Marita som skickade in en hälsning här tidigare i programmet till en vän i Sverige. Vi återkommer till den hälsningen om en liten stund. Nu ska vi gratulera Gunn-Britt Skogberg på Korrviksvägen i Mariehamn. Det är så att hon blir 80 år. Spela något för henne med Mats Rådberg och Rankarna. Grattis från Gunilla.

Mats Rådberg och Rankarna med Vi igen. Det var Gunilla som ville att vi skulle spela någonting med dem för Gunn-Britt Skogberg i Mariehamn som blir 80 år. Nästa hälsning tar vi nu. Den lyder så här. Hej! Idag vill vi gratulera Anne-Maj Persson. Hon har födelsedag nästa fredag, men då har hon väl inte tid att lyssna på radion. Så vi säger stort grattis redan idag. Hälsningarna de kommer från Ulla och Jerry som vill höra Greta Sundström för Anne-Maj.

Greta Sundström med El Choclo, önskad av Ulla och Jerry för Anne-Maj Persson. Nästa hälsning i Firarmix, den går så här: bästa firarvärd, den 2 juni fyller Mary Ann Åkerblom år. Den 3 juni fyller Lillemor Söderström och Runar Karlsson år. Och den 4 juni så är det Margareta Anderssons tur. Gratulerar dem alla så hjärtligt från Ia. Önskad musik, Konvaljens avsked.

Spelvinkarna där med konvaljens avsked. Det var Ias hälsning till Mary-Ann Åkerblom, Lillemor Söderström, Runar Karlsson och Margareta Andersson. Här i Firarmix så betar vi av hälsningarna på löpande band här så att så många som möjligt ska hinna höra sin önskelåt. Nästa hälsning, den går till Bernt i Eck som fyllde år igår. Tusen tack för en trevlig eftermiddag. Hälsa också till Anna Britta som är en fena på att laga godsaker. Hälsningen kommer från alla vi i Forna kören och önskemusik, det är Parmas.

Armas sjunger grattis och det gör de för Bernt i Eckerö. Hälsningarna kom från alla vi i forna kören. Solveig Hagström i Jölby fyller år. Det vill Göta och Rigmor uppmärksamma och gratulera med Roland Cedermark-sången till byn.

Jag vill smekas av solen, bli rosig om kinden. Jag vill ropa till guden i stormen. Jag vill ropa bort ondskan, förnyas i formen.

Jag vill plocka av bären på myren. Jag vill måla de färger som finns i naturen. Jag vill lyssna in suset från träden.

Jag vill tro att vi värnar om människor och om platser och bygder där själar får vila. Jag vill tro att vi tackar för livet, att vi bygger vårt bygge

Roland Cedermark med sången till byn för Solveig Hagström i Jölby. Hälsningen kom från Göta och Rigmor. Valdine Häger fyller 80 år. Och Bengt Häger fyller 53 år, det här är den 2 juni. Och sen har vi Margita Palmros som fyllde år den 27 maj. Ann-Marie vill gratulera alla de här personerna med Tommys, en dag i taget.

Tommys med En dag i taget. Det var hälsningar till Valdine Häger som blir 80 år, Bengt Häger som blir 93 år och till Margita Palmros som fyllde år den 27 i femte. Och Valdine och Bengt fyllde den 2 juni. Och det var hälsningar från Ann-Marie. Nu ska två 60-åringar få sig en fanfar. Det är Tove Jansson som fyllde år igår och Gunilla Wik som fyller år idag. Lena gratulerar dem med Stevie Wonder Happy Birthday.

Det är Stevie Wonder, det här med Happy Birthday i Firarmix i Ålands Radio. Det var en hälsning till Tove Jansson och till Gunilla Wik från Lena. Det börjar ju bli lite platsbrist här i programmet, så nu tänker jag läsa upp hälsningar till personer som redan har fått önskemusik spelad för sig här i programmet. Först så är det Anne-Maj Persson i Sund som fyller år och fick lite musik här innan. Hon får nu också en hälsning från syster Kickan och Stig. Sen har vi Rosmarie Häggblom som får en hälsning från Sadie och Kurt Erik. Och också en hälsning till Rosmarie Häggblom som alltså fyllde 80 igår från Edgar och Siv. Tack för fikat och ha det gott, hälsar de. Och så har vi Elin i Bölsvik som tar studentexamen imorgon. Hon fick musik här spelad till sig och alla sina vänner. Här kommer också en hälsning från mormor och Tore. Nästa låt jag kommer att spela här är Det vackraste med Cecilia Wennersten. Det är en hälsning till Annette Blomqvist och till Rainer som har 30-årig bröllopsdag. Det är mamma och svärmor då alltså som gratulerar.

Cecilia Wennersten försvinner där med det vackraste. En hälsning från mamma och svärmor till Annette och Rainer på 30-åriga bröllopsdagen. Nästa hälsning. Varma grattiskramar på födelsedagen den 2 juni till Lars-Göran. Hälsningen kommer från Åsa och Kalle. Önskemusik, Donnes.

0: Donnes med spela lite Elvis. Grattiskramar till Lars-Göran från Åsa och Kalle. Nästa hälsning kommer från Elisa som vill önska alla arbetskamrater på Plastofabriken jättefint och trevlig helg. Det vill hon göra med Kai och firmans man.
1: Firmans man. Firmans man.
2: Yeah, yeah.

Hej med firmansmannen, hälsning och en önskan om trevlig helg till arbetskamraterna på Plasto från Elisa. Eva Lindblom fyller år den 2 juni, det är på tisdag det. Eva bor i Sverige och det är Marita som vill gratulera henne med vikingarna.

I'm all shook up. Oh, yeah, yeah, yeah. Vikingarna all shook up. Det var Marita som ville att vi skulle spela Vikingarna för Eva Lindblom som fyller år på tisdag. Det kom in en hälsning här alldeles nu. Den lyder så här. En hälsning till min snälla mamma, Bastö mormor, som fyller 88 år den 2 juni. Önskar dig en toppen dag. Från Susan med familj. Önskar musik Lasse Stefans Njut av livet. Tyvärr hinner jag inte spela den här under firarmixblocket, men jag kanske tar och petar in Njut av livet här efter nyheterna. Alltså Bastö mormor fyller 88, Susan med familj hälsar. Den sista låten i denna fredagsfirarmix blir Harry Brandelius med Han hade seglat för om masten. Det är till Tobbe som blir 30 år. Och det blir han imorgon lördag. Han ska bli bonde på Ljusböle enstaka hemman i Sund och arbetar på sjön som elingenjör. Det skriver Mossi och pojkarna Felix och mormor. Tobbe alltså som blir 30 år. Egentligen var det Fred Åkerström som var önskad, men den hade vi inte. Så det får bli önskemusiken med Harry Brandelius istället. Och med det så är Firarmix slut för denna fredag. Jag, Martina Eriksson, tackar er som har lyssnat. Eftermiddag fortsätter ju här ännu efter Ålands nytt.

0: Klockan är 5:05 och du lyssnar på Ålands nytt. God eftermiddag. Landskapsregeringen föreslår att årets budget ökas med drygt 11 miljoner euro i den första ändringsbudgeten för 2026. Bland de större posterna finns 2,35 miljoner euro mer i arbetslöshetsersättningar, 1,75 miljoner extra till skärgårdstrafiken på grund av högre bunkerkostnader och 3,6 miljoner i ökade OHS-investeringar. Finansminister Mats Perramaa från Liberalerna säger att oförutsedda händelser medfört den tämligen stora ändringsbudgeten.
1: Till exempel oroligheterna i runt Hormusund har lett till det att bränslepriser nu beräknas öka en hel del. Och sen har vi dessvärre kanske lite som en följd av detsamma, men lite som följd av oroligheter omkring oss. Och därför övrigt och vissa bekymmer inom näringsverksamheten. Vi måste budgetera för mer arbetslöshetsunderstöd precis enligt med lagstiftningen. OHS har ett behov av att säkerställa att datasäkerhetsdelen i deras utveckling är på plats, vilket också kräver ganska mycket medel. Så det har liksom nu då samtidigt uppstått behov av att budgetera mera medel för sådana här oförutsedda saker som nu då ackumulerat ger ett ganska stort belopp.
0: Ni är ju tämligen nära kostnadstaken nu. Det är ju 900 000 euro ifrån, om jag har allt på det klara här då, för att nå taket. Men hur ser det ut här för resten av året? Blir det tajt att hålla sig inom ramarna, eller vad tänker du, Mats Perramaa?
1: Jo, det tar inte. Vi signalerar det om att kostnadstaket i och med de här ganska många ackumulerade oväntade kostnader som kommer samtidigt, så är kostnadstaket pressat. Något annat kan man ju inte säga. Och landskapsregeringen söker ju förstås metoder att bedriva verksamheterna så kostnadseffektivt som möjligt för att då begränsa den här risken så långt det är möjligt. Men jag vill vara öppen med det och säga att det här sammantaget ändå sätter en press på kostnadstaket just nu.
0: Säger alltså finansminister Mats Perramaa. Efter lagtingsdebatten om ensamkommande barn skriver två tjänstemän vid KST en insändare där de tillbakavisar obunden samlingskritik mot lagförslaget. Christian Wikström och Stellan Egeland varnade i debatten för att lagändringen kan leda till en utveckling liknande den i Sverige. Egeland tog bland annat upp gruppvåldtäkter, förnedringsrån och skjutningar. Det här eftersom de menar att lagändringen skapar ekonomiska incitament för ensamkommande barn med släkt på Åland att flytta hit. I insändaren skriver Paulina Eklund som är områdeschef för barnskydd och Susanne Peltonen som är områdeschef för tidigt stöd för barn och familj att den bilden inte stämmer. Enligt Eklund och Peltonen så initierades lagändringen av KST eftersom det idag saknas lagstöd för vissa stödinsatser till ensamkommande barn och unga. Meta får nu rätt att använda facebook.ax. Ålands landskapsregering har beslutat att återkalla domännamnet och registrera det i Meta Platforms Inc-namnet. Beslutet fattades den 28 maj efter att Meta, alltså tidigare Facebook, lämnat in ett klagomål via sitt ombud. Bolaget hänvisade till att Facebook är ett skyddat varumärke och att domännamnet därför kränker varumärkesrätten. Domänen facebook.ax registrerades 2016 av det tyska bolaget X-Tom. Enligt landskapsregeringen var varumärket Facebook redan då registrerat i EUs varumärkesdatabas. X-Tom gavs möjlighet att bemöta begäran, men inget svar kom inom utsatt tid. Därför avgjordes ärendet utifrån de uppgifter som fanns tillgängliga. Till sist vädret. Resten av eftermiddagen blir det soligt med cirka 15 grader och en måttlig vind från omkring nord. På lördag och söndag då får vi klart till halvklart och upp till 20 grader. Vinden blir svag till måttlig från omkring syd. På sjön är det nordlig till nordvästlig vind mellan 3 och 9 meter per sekund och från och med eftermiddagen så avtar vinden. Och från och med imorgon blir det vind omkring syd. Och det är god sikt på sjön idag. Det råder en varning för terrängbrand på Åland och pollenprognosen visar på låga halter av björk, gräs, ek, sälg och videpollen. Det var Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Martina Eriksson fortsätter i eftermiddag.

jag. Där, så där, vad bra. Nu hörs vi. Det stämmer bra det, Rasmus, efter middag i Ålands Radio. Fortsätter här i en halvtimme till firar Mix är slut för idag. Vi har ett litet tillägg här till den sista låten som spelades i firar Mix. Det är alltså Han hade seglat för om masten, som var en hälsning till Tobbe från Mossi och pojkarna Felix och mormor. Tobbes farmor ringde in här och ville också vara med på hälsningen. Och så har vi en hälsning till Sigrid som blir 15 år som får grattisar av John med familj. Firamix är tillbaka igen om en vecka klockan 13.00 nästa fredag. Då är det den 5 juni. Här så ska vi alldeles strax få veta lite mer om vad som händer i programmet Åland idag. Men vi ska ta och spela lite Njut av livet här innan dess.

0: Filip Järvenpä där med Njut av livet. En som njuter av livet, det är Johan Ågren, min kollega som nu befinner sig här i studion med mig. Vi ska tala om dagens Åland idag.
1: Ja, det är ju fredag. Det är otroligt härligt.
0: Ja.
1: Som man har längtat.
0: Det tycker Filip Järvenpä och det tycker vi också.
1: Ja. Åland idag kommer att ha mycket i sitt program på agendan idag. Vi kommer dels att höra det sista avsnittet för säsongen av Johan Carentos satirserie i Landskapets tjänst. Vi kommer att höra finansminister Mats Perma med anledning av att landskapsregeringen begärt 11 miljoner i ändringsbudget. Vi kommer också ta del av att IFK Mariehamns långvariga styrelseordförande Mikael Granskog valde att avgå från just den posten bara någon månad efter att han fortsatte som ordförande. Vi kommer höra Granskog själv berätta lite mer. Men det som vi kommer inleda sändningen med är att få in två stycken gäster i form av Annika Hambrud och Avsim Sekai som båda är partiledare för Centern respektive Socialdemokraterna. Detta med anledning av att de har två olika åsikter i ganska grundläggande välfärdsfrågor. Det handlar om att man ska då ta bort äldreomsorgen från kommunen och ge över den till ett eget tak då. Och att så handlar det även om den subjektiva rätten till barnomsorg. Det är inget ovanligt att partier har olika ingångar i diverse olika frågor. Men att man ingår i ett regeringssamarbete, det försvårar den problematiken skulle jag kunna tro i alla fall. Så det ska vi ta in de båda partiledarna Sekai och Hambrud och höra mer om liksom hur resonemangen går i den frågan som blir.
0: Stark inledning på programmet där som alltså är klockan 15.30.
1: Yes, 23 minuter kvar nu.
0: Ja, välkommen tillbaka då Johan med dina gäster och med allt annat intressant som händer i programmet.
1: Tack.

0: Phil Collins med I Wish It Would Rain Down. Här i Ålands Radio så har vi ju en tävling varje vecka som heter Musikflätan. Den går av stapeln i det här programmet på tisdagar. Och den här veckan hade vi också en sådan, och missade du Musikflätan så ska du lyssna nu, för här kommer nämligen en kort version av tävlingen. Så ni hinner ännu vara med i den. Lyssna nu.
1: Då är det dags för snabb genomgången av Musikflätan. Och först börjar vi lätt. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.

Går ut försiktigt, jag vill ha första bokstaven i låttiteln. Nu ska vi höra en känd artist, men jag vill inte ha artistnamnet utan hans riktiga namn, första bokstaven i förnamnet.

Artistnamnet är lite av en ordlek kan man säga med hans riktiga namn. Jag sökte första bokstaven i artistens förnamn. Den artisten vi ska höra nu, vad är det som allt handlar om enligt henne?

Ja, vad är det som allt handlar om man ska tro den här artisten? Första bokstaven i det ordet går in som tredje bokstav i musikflätan. Nu blir det geografi. Från vilken världsdel kommer den här artisten från?

Ja, från vilken världsdel kommer artisten, frågar mig. Första bokstaven i världsdelen vill jag ha. Nu ska vi höra en låt som är jättekänd av en grupp som inte är jättekänd. Vad heter gruppen?

Ja, låten är väldigt känd. Gruppen inte så känd. Vad heter gruppen, första bokstaven i gruppnamnet? Och så avslutar vi musikflätan med en gammal goding ifrån förr i världen. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.

Ja, första bokstaven i låttiteln alltså ska ge dig sista bokstaven i veckans musikfleta, där du nu ska ha då ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.se eller skriv ner det på ett vykort och kom in till oss med det, eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100, Mariehamn. Lycka till! Oh,

0: chef.
1: Svensk musik där, Maja Ivarsson med Kamikaze Life. Nu blir det istället finlandssvensk musik här i Ålands Radio. Frida Andersson tillsammans med visserligen rikssvenska, men ändå finlandssvenska Frida Andersson och rikssvenska Bo Sundström i Hörde en fågel.

Bo Sundström och Frida Andersson med Hörde en fågel. Eftermiddag är slut för idag. Jag, Martina Eriksson, tackar alla som har hört av sig till programmet. Här i Ålands Radio så tar nu Åland idag vid tillsammans med Johan Ågren. Jag lämnar er med åländska Angstbadan och Silver Machine. Trevlig

Åland idag, fredag. Regeringspartierna, Socialdemokraterna och Centern tycker olika i två grundläggande välfärdsfrågor. Äldreomsorgen, bort från kommunerna, och den subjektiva rätten till barnomsorg. Men hur ska de driva politik ihop som går tvärt emot varandra? Jag gästas av båda partiernas partiledare Annika Hambrud och Arsim Sekai. IFK Mariehamns långvariga styrelseordförande Mikael Granskog valde att avgå från posten bara någon månad efter att han fortsatte som ordförande. Du hör Granskog själv berätta mer. Vi får även ta del av det sista avsnittet för säsongen av Johan Carrentos satirserie I landskapets tjänst. Och så hör du även finansminister Mats Perma med anledning av att landskapsregeringen begärt 11 miljoner euro i ändringsbudget. I studion, Johan Ågren.

0: Troy Sivan med Got Me Started, det är det som inleder dagens Åland idag med mig, Johan Ågren, bakom spakarna. Och vi kommer att inleda med en diskussion. Det är så att regeringspartierna, Centern och Socialdemokraterna, de har olika syn på två aktuella sakfrågor. Det handlar om den subjektiva rätten till dagvård och frågan om huruvida äldreomsorgen borde flyttas från kommunerna. Att två partier har olika åsikter i frågor, det är inte särskilt uppseendeväckande, men att ingå i ett regeringssamarbete och driva politik med vitt skilda uppfattningar om vilken som är den rätta vägen framåt väcker ändå en del frågor. Därför så har vi nu partiledarna för både Centern och Socialdemokraterna i studion. Välkomna Annika Hambrud för Centern och Arsene Sekai för Socialdemokraterna.
1: Stort tack.
2: Tack så mycket.
0: Vi tar avstamp i den subjektiva rätten till barnomsorg. Lagförslaget är att den ska begränsas till 25 timmar i veckan, men att man kan få mer tid om man är arbetssökande eller studerande eller om det finns andra vägande skäl. Ålands lärare i barnomsorg och FOAO välkomnar förslaget. Arsim, hur kommer det sig att ni motsätter det?
1: Tack för frågan. Det är ju som så att vi har fått en utvärdering gjord av den här lagen som gav och som möjliggjorde subjektiv rättighet, och i och med det så gick vi med på också att det skulle göras en utvärdering. Det gjordes på hemmaplan i förvaltningen och resultaten därifrån visar att det inte var särskilt klokt att begränsa, och därför så blev också vår linje att vi inte har sett tillräckligt med stöd för att göra en begränsning. Vi respekterar naturligtvis FOAs och personalens synpunkter. Det är ju ett perspektiv bland många andra perspektiv och remissinstanser som också har lämnat sina svar. Så att vi i politiken måste titta på helheten.
0: Varför anser du, Annika, att barnomsorgen bör begränsas till 25 timmar i veckan?
2: Och dels är det ju att kommunerna och barnomsorgspersonalen har ju lyft kring att de ser ju en annan synvinkel, att just de här barn som har störst behov riskerar att inte få det tillgodosett eftersom det är fler barn som har betydligt längre dagar än tidigare. Och de säger att de har svårt bland annat att just barn som har särskilda behov att kunna liksom ge en bra kvalitet inom barnomsorgen.
0: Vad är det som du ser men inte som Annika gör i frågan, Arsim?
1: Jag tror att tittar vi på våra analyser i det här, dels har det varit olika ingångar i argumentationen vad gäller om det handlar om ekonomi, om det handlar om barns bästa, och till de här delarna så har vi inte sett att det har visat att det finns stöd för att göra en begränsning varken i relation eller varken när det gäller barnperspektivet och inte heller det ekonomiska perspektivet. Att vi ser inte hur en begränsning på något sätt skulle höja kvaliteten och leda till bättre omsorg.
0: Kommer ni sitta kvar i regeringen, Annika, om förslaget inte går igenom?
2: Först och främst så behandlar vi nu remissvaren och vi ska ta en diskussion inom det här inom regeringen. Men det är ju inte bara Centern inom regeringen som vill ha en ändring, utan även det andra partiet, Liberalerna, vill ha en ändring i det här.
0: Och vad betyder det för er i Socialdemokraterna? Kommer ni att lämna regeringssamarbetet om det här förs igen?
1: Jag tror att jag har sagt det här några gånger i debatten. Vi respekterar ju den här processen som finns i regeringsbasen, och vi kommer ju naturligtvis att inom regeringsbasen att ha nu en diskussion, så vi behöver ta det här stegvis. Att hoppa till en sån fråga är inte aktuell.
0: Vi ska även prata äldreomsorg. Kommunernas socialtjänst, KST, bildades för runt 5 år sedan och landskapsregeringen har utvärderat hur sammanslagningen gått. Slutsatsen är att KST stärkte socialvården, men att äldreomsorgen som fortfarande är kvar hos kommunerna halkade efter. Den enda vettiga vägen framåt enligt social- och hälsovårdsminister Arsene Sekai är att flytta all offentlig socialvård bort från kommunerna och in under samma tak då ihop med KST. Medan Centern säger nej och menar att problemen inom äldreomsorgen ska lösas genom tydligare ansvarsfördelning och bättre samarbete. Annika, varför är all socialvård under samma tak fel väg att vandra?
2: Vi tror ju inte att man löser det här genom att göra mer centralisering, att äldreomsorgen flyttas ifrån kommunerna in till centralt, utan äldreomsorgen behöver vara lokalt helt enkelt, för det är där som man känner till deras förutsättningar. Äldreomsorgen ser också väldigt olika ut beroende om det är en skärgårds- eller landsbygdskommun. Så vi tror ju snarare på att man utvecklar samarbete och reder ut kring den här lagstiftningen, eftersom den är, motsäger sig full idag, som innebär att vissa klienter faller mellan stolarna. Och det är ju inte acceptabelt, men för den skullen behövs det ju ingen centralisering.
0: Måste kraven sänkas då?
2: Nej, utan det här handlar ju, som KSD-utvärderingen visar, att det finns områden som är otydliga, att är det inom KSD eller är det inom kommunerna. Och det säger ju själva utvärderingen, att det finns motsägelser i själva lagstiftningen, och det behöver ju uppdateras så att det blir klart och tydligt.
0: Utvärderingen pekar ju på att det blivit bättre när de andra delarna av socialvården gått ihop. Varför skulle inte äldreomsorgen blir bättre?
2: Utvärderingen, precis som du säger, att äldreomsorgen har inte gjort samma utveckling som det har gjorts inom KST. Men det visar ju på att det behövs utvecklingsarbete och samarbete mellan kommunerna. Men som sagt, det innebär inte att det behövs centralisering. Till exempel har vi Oasens verksamhet som har visat sig nu med utvecklingsarbete, så har ju vården utvecklat och personalen är mer nöjd och sjukskrivningarna har gått betydligt mycket ner. Och Oasen har ju sagt också att de mer än gärna stöder till utbildning, ha gemensamma utbildningar tillsammans med äldreomsorgen i kommunerna. Vi har sådana digitala verktyg och annat, mätmetoder och annat. Så det är ju det man behöver främst titta på.
0: Jag tänker ju på argumenten som du använder, närhet, mänskliga relationer, att man är medveten om förutsättningarna. Borde inte socialvården splittras upp då med de argumenten som det var innan KSD?
2: KSD innefattar ju väldigt mycket, till exempel. Situationen var ju tidigare innan KSD bildades att till exempel barnskyddet, så var det en socialarbetare som hade både barnskydd, funktionsfrågor, utkomststöd, äldreomsorgen, allt under ett och samma bord. Och där var det ju väldigt tydligt från till exempel socialarbetarna att de önskar att det blev en centralisering utifrån att man mer kunde specialisera sig i olika frågor. Och det har ju visat sig att det har varit framgångsrikt.
0: Arsim, varför är all äldreomsorg under samma tak det enda rimliga, som du säger?
1: Ja, jag tror att det här introt vart nog någorlunda mer dramatiskt, och så har det ju framställts, men jag vill bara klargöra några saker. Vi har inte att tala om en centralisering av äldreomsorgen. Vi har en uppgift framför oss som innebär att vi måste skapa servicehelheter på det sätt som lagstiftningen faktiskt stipulerar. Och grunden är ju att vi har ett äldrepolitiskt program där vi konstaterar 2020 och tre samtliga partier att för att vi ska klara av demografin här så behöver vi en omställning inom äldreomsorgen. Jag vill också förtydliga här att när vi pratar om äldreomsorg så handlar det inte om ett äldreboende någonstans i Jomala eller i Mariehamn eller i Eckerö eller vad det nu skulle vara. Äldreomsorgen är så mycket större än så. Det handlar om hemservice som ska funka, det handlar om hemsjukvård, det handlar om rehabilitering, det handlar om ett brett utbud av tjänster som ska utföras. Så att äldreboenden är en liten, liten del av äldreomsorgen.
0: Men inte en centralisering, säger du?
1: Nej.
0: Men det ska fortfarande bort från kommunerna?
1: Nej, alltså det är ju så här. Vi har ju nu framför oss en utvärdering. Och den utvärderingen säger att det här är ett åtgärdsförslag på motsvarande sätt som personalen då ville ha en samordning av socialvården, så är det här åtgärdsförslaget bygger ju på de uppgifter som kommer från fältet, om man säger så, och de slutsatserna därifrån. Men det betyder ju inte att vi i regeringen har tagit ställning till hur, om vi ska göra det eller inte. Men någonting som är klart och riktigt så här, att vi är absolut inte ute efter att på något sätt, vi är inte ute efter närheten till service, utan vi är ute efter glappen. Det är glappen vi vill ge oss på, och de glappen är uppenbara. Att det vore ju väldigt anmärkningsvärt för mig som social- och hälsovårdsminister att blunda för de glappen. För de finns där. Folk kommer i kläm, och det måste vi hantera.
0: Annika, du räckte upp handen.
2: Jo, jag räckte upp handen också utifrån att det enda som regeringen har diskuterat och tagit del av är KST-utvärderingen som visar på de här olika problematikområdena. Och jag tror att minister Sekai kanske var lite ivrig i sina uttalanden som har tolkats som att det skulle ha blivit centraliserat. Vi pratar ju med varandra liksom under dagarna, men vi behövde vara från Centern var väldigt tydliga i vårt ställningstagande.
0: Men vad är det som du ser då framför dig, om det inte är en centralisering? Jag vet inte om jag fick det klart för mig.
1: Ja, alltså, jag tror, titta på begreppet centralisering och att jag också har sett den här debatten, och blir så här, nu blir det megakolosser och det är liksom stor drift, deluxe. Den typen av argument tycker inte jag håller riktigt fullt ut, eftersom vi är fortfarande väldigt små. Vi kan på sin höjd gå från mikro till litet, så att fortfarande centralisering är liksom ett, vi kan gräva oss ner i vad centralisering innebär, men vi är inte ute efter att på något sätt centralisera.
0: Vad är ni ute efter då?
1: Vi är ute efter att skapa servicehelheter och säkra servicehelheterna för klienterna. Det är det som är det väsentliga. Sen hur det ska göras och modeller för det. Det vi vet är att vi måste stärka det här glappet. Vi måste inte stärka glappet, utan vi måste stärka de här mekanismerna där de här glappen finns. Och idag räcker inte de här samverkansavtalen som finns, som är på plats, utan där behöver vi göra en förstärkning, och det är det som vi kommer att titta på också. Men äldreomsorgen i stort, om vi ska få en hållbar kedja, där behövs en större omställning. Det är jag nog väldigt säker på.
0: Men att vilja ta bort äldreomsorgen från kommunerna då, i de här små stegen som du hänvisar till, är inte det ett sätt att ta bort det kommunala självbestämmandet i förlängningen?
1: Jag ser först och främst, nu är vi ju liksom oerhört många steg framåt. Nu, vi har en utvärdering som ska skickas i kommunerna. Vi kommer få svar från kommunerna. Vi kommer sätta oss ner i regeringen, titta på det här. Men vi har inte fattat något beslut alls överhuvudtaget hur vi ska gå vidare. Däremot så har vi det äldrepolitiska programmet som visar på vad vi har framför oss. Och skjuter vi de här frågorna för långt framför oss, ja, då har vi ju klara bekymmer för många kommuner, men också för landskapet, att hantera servicen för våra klienter. Och det är ändå för mig som social- och hälsovårdsminister, så är servicen och rätten till service det allra viktigaste.
0: Vi ska också prata om regeringssamarbetet. Ni sitter ju i samma regering, men står på två olika sidor i de här grundläggande välfärdsfrågorna. Men när man pratar med er så verkar det inte som att den här sprickan är... Hur ska man tolka det egentligen, Annika?
2: Ja, men jag kanske tror att vissa vill måla upp att sprickan är större än vad den är. Till exempel kanske man har misstolkat. Jag kan väl säga att jag var ju inte så himla glad på minister Sekai när det kom att äldreomsorgen skulle centraliseras. Men vi har ju förstått att det var inte så ministern menade. Men det som är viktigt att lyfta är ju faktiskt att Åland står precis som övriga Norden inför en åldrande befolkning, vilket är positivt. Men det innebär ju också ökade vårdbehov och press med både ekonomi och kompetensförsörjning. Så de här frågorna behöver verkligen diskuteras. Men vi ser ju att lösningen är så att man behöver stärka kvaliteten och rättssäkerheten utan att montera ner det kommunala självstyret. Men det är ju det här nu att den är ute på remiss och det är jätteviktigt att man börjar diskutera och ta tag i de här frågorna.
0: Men som du nämnde, du var inte jätteglad på Arsim direkt efteråt när du läste artiklar och liknande. Hur påverkar det arbetet bakom kulisserna?
2: Och vi är vuxna människor. Vi är vuxna människor så vi kan diskutera med varandra.
0: Men ni är ju på olika sidor fortfarande. Hur ska ni få igenom er politik när ni har en mening motståndare i det egna laget?
1: Ja, det är ju alltid så här att kompromisserna i vardagen, vi är olika partier, vi har olika syn på saker och ting. Jag tycker att det här med subjektiva rätten, där har vi varit väldigt klara och tydliga var vi står. Den här äldreomsorgsfrågan kanske fick mera spin i media på ett sätt som där vi, ja, det fick den spin den fick, och det har vi rätt ut och diskuterat. Och det är ju så här i politiken att det kommer alltid komma frågor där vi har olika åsikter, men hittills tycker jag att vi alltid haft en öppen och bra dialog, en ärlig dialog, och att vi har varit väldigt öppna hela vägen.
0: Öppen och ärlig dialog, vad är det som ni har kompromissat kring i de här frågorna?
1: Vi har inte kompromissat någonting ännu.
2: För att det finns inget skarpt läge än.
1: Nej, alltså vi har ju, alltså det här med, ta äldreomsorgen som exempel, en utvärdering, det finns ingen färdig reform, det finns inget sånt, utan nu ska vi få de här svaren, men när vi lämnar den här mandatperioden, då måste vi ha gått härifrån och sagt så här att nu har vi tryggat en bra bit i att servicen håller för ålänningarna. Det är viktigt. Inte något. Servicen är oerhört viktig.
2: Och gällande just subjektiva rätten så håller lagberedningen och byrån på att sammanställa remissvarorna. Och det kommer att bli en överläggning med tillsammans med regeringen. Därför att jag tycker att remissvaren, det är ju därför man gör remiss, är ju att man får svar och kanske frågor som inte är riktigt tydliga i lagstiftningen. Som där kommer med att man är orolig att det ökar administrativt och att vissa saker är fortfarande tolkningsbara. Och det är ju det här som regeringen ska diskutera. Vad är det för, vad har kommit in genom remissvarorna? Så ingenting är ju riktigt klart, men visst, vi, för Centerns del så vill vi gärna se en ändring av subjektiva rätten.
0: Men när ni då har de här öppna och ärliga samtalen, slutar ju bara med att vi väntar på vad den här utredningen kommer fram till? Eller vad är det som ni pratar om då mer?
1: Ja, så vi har ju oftast linjer i vissa frågor. När vi får in svaren så går vi naturligtvis alltid igenom alla svaren. Men det som har kommit in hittills har inte övertygat mig, i vart fall vad gäller subjektiva rätten. Sen är vi så pass oerhört tidiga i äldreomsorgen att det går inte att säga någonting i det här läget. Det som går att säga, det är ju att vi har en ungefär 70 miljoner framför oss som vi behöver hantera. Alltså i ökade vårdbehov och i ökade vårdkostnader. Och där tror jag att det här måste vi hantera på ett korrekt sätt så att vi säkrar servicen, så att den är kvalitativ, så att den känns nära och bra och trygg. För annars riskerar vi att hamna i en situation på motsvarande sätt som man gör i Finland framöver. Och det är ingen vacker syn. Jag pratar med mina kollegor och ser vad som händer där. Där sker det verkligen nedskärningar som inte är positiva. Så det handlar ju om att trygga äldreomsorgen, och då är det inte bara äldreboenden, hela äldreomsorgen.
0: Men pratar ni inget om kompromisser under de här samtalen som ni har då innan? Liksom så att ni är medvetna var ni står och vad ni skulle kunna tänkas kompromissa kring, Annika?
2: Ja, om man nu tar med subjektiva rätten så var det väl tydligt att vi var på olika, tänkte olika utifrån ÅSUB-utredningen som kom. Men där var ju att beroende på vilken infallsvinkel man har så tolkar man ju den utredningen på olika sätt. Och då var vi alla överens om att den ska skickas ut på remiss och med frågebatteri som alla partier liksom ville ha till. Och nu är det sammanställning av den här frågebatteriet, så får återkomma i den här frågan.
0: Vad säger ni till väljare som undrar vad regeringen egentligen vill när två partier drar åt olika håll? Arsene?
1: Ja, vi säger ju att de här frågorna inte är färdiga ännu. Vi ser att vi har en klar linje vad gäller subjektiva rätten och att vi har ett stort arbete som behöver göras inom äldreomsorgen, och de slutsatserna är för tidiga att dra, men det är där vi är.
0: och Annika?
2: Med subjektiva rätten så tycker jag väl att det är oerhört tydligt de signalerna som kommer främst ifrån personalen. De säger att de inte kan göra tillräckligt idag. De tycker att kvaliteten har minskat utifrån det här. Så jag tycker ju att det är väldigt tydligt att det behövs göras en förändring. Sen vet jag att det är vissa signaler om att det borde vara tätare personal och ändringar i det. Men det betyder också ökade kostnader. Och det har vi inte råd idag, varken kommunerna eller landskapet.
1: Och vi ser ju inte hur det korrelerar med subjektiva rätten. Så det är väl där som vi har olika linjer i det här som partier.
0: Det får bli de avslutande orden. Arsim Sekai, Socialdemokraternas partiledare till lika social- och hälsovårdsminister, och Annika Hambrud, Centerns partiledare, som också är utbildnings- och
2: kulturminister.
0: Så är jag. Nu landar bland annat. Vice landtråd också, ska vi säga. Tack så hemskt mycket för att ni gästade med här i studion. Vi kommer snart om en liten stund att få lokala nyheter tillsammans med Rasmus Karlsson. Efter det så får vi riksnyheter från Helsingfors, och därefter så får vi höra det sista avsnittet för säsongen av Johan Karentos satirserie I landskapets tjänst. Nu så blir det nyheter.
3: Och då är klockan 4:05 god eftermiddag. Landskapsregeringen föreslår att årets budget utökas med drygt 11 miljoner euro i den första ändringsbudgeten för 2026. Bland de större posterna finns 2,35 miljoner euro mer till arbetslöshetsersättningar. Orsaken är att arbetslösheten varit högre än väntat i början av året. Även skärgårdstrafiken får 1,75 miljoner mer på grund av högre bunkerkostnader. ÅHS föreslås få 718 000 mer för bland annat visförvaltning, ett nytt prehospitalt avtal samt informationssäkerhet och dataskydd, och därtill föreslås 3,6 miljoner euro i ökade OHS-investeringar. Kommunerna får ökade kompensationer och landskapsandelar, medan produktionsstödet för vindkraft minskas med 500 000. Samtidigt höjs inkomsterna med 9,3 miljoner euro, främst genom en högre skatteavräkning. Det budgeterade överskottet för året stiger därmed till 53,4 miljoner euro. Meta får nu rätt att använda facebook.ax. Landskapsregeringen har beslutat att återkalla domännamnet och registrera det i namnet för Meta Platforms Inc. Beslutet fattades den 28 maj efter att Meta, tidigare Facebook, lämnat in ett klagomål via sitt ombud. Bolaget hänvisade till att Facebook är ett skyddat varumärke och att domännamnet därför kränker varumärkesrätten. Domänen facebook.ax registrerades 2016 av det tyska bolaget Extom. Enligt landskapsregeringen var varumärket Facebook redan då registrerat i EUs varumärkesdatabas. Extom gavs möjlighet att bemöta begäran, men inget svar kom inom utsatt tid. Därför avgjordes ärendet utifrån de uppgifter som fanns tillgängliga. Landskapsregeringen administrerar toppdomänen.ax och kan avregistrera domännamn som registrerats i strid med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Efter lagtingsdebatten om ensamkommande barn skriver två tjänstemän vid KST en insändare där de tillbakavisar obunden samlingskritik mot lagförslaget. Christian Wikström och Stellan Egeland varnade i debatten att lagändringen kan leda till en utveckling liknande den i Sverige. Egeland tog bland annat upp gruppvåldtäkter, förnedringsrån och skjutningar. Det här eftersom de menar att lagändringen skapar ekonomiska incitament för ensamkommande barn med släkt på Åland att flytta hit. I insändaren skriver Paulina Eklund, som är områdeschef för barnskydd, och Susanne Peltonen, som är områdeschef för tidigt stöd för barn och familj, att den bilden inte stämmer. Ensamkommande barn och ungdomar kan inte idag stiga av båten på Åland och flytta in hos någon släkting. Föreslagna lagstiftningsändringar kommer inte heller att möjliggöra detta. Alla flyktingärenden sköts via Finland, skriver de. Enligt Eklund och Peltonen initierades lagändringen av KST eftersom det idag saknas lagstöd för vissa stödinsatser och till ensamkommande barn och unga. Det innebär att barn och ungdomar med hemkommun på Åland hamnar i en sämre ställning än motsvarande grupp i övriga Finland, en brist som lagändringen ska åtgärda. Det var tanken om att IFK Mariehamn skulle vara betjänt av en bred styrelse med representation för olika grupper som fick föreningens långvariga ordförande Mikael Granskog att hoppa av trots att han omvaldes som ordförande så sent som den 20 april. Sitter man i föreningsstyrelsen så representerar man hela föreningen och ser till helheten. Det är nummer 1, 2 och 3. Jag ogillar sådana styrelser där man sitter och representerar enskilda lag och enstaka åsikter, säger Granskog. Han förnekar ändå att det skulle ha funnits någon konkret konflikt eller tvistefråga bakom hans förtida avgång och tillägger att den nya styrelsen heller inte inlett sitt arbete. Han vill heller inte gå in på detaljer om vilka åsikter som kan finnas om föreningens vägval. IFK Mariehamns styrelse består nu av 9 personer. Det ideala antalet vore 6 enligt Mikael Granskog. Till sist vädret. Resten av eftermiddagen blir det soligt, cirka 15 grader och en måttlig vind från omkring nord. På lördagen och söndagen då får vi klart till halvklart och upp till 20 grader. Vinden är svag till måttlig från syd under helgens gång. Det avslutar Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Jag är tillbaka om en halvtimme med en längre nyhetssändning. Här och nu blir det mer nyheter och det från Svenska Yle.
4: Ungern får sina EU-miljarder. Parterna har precis presenterat en överenskommelse. Idag ler man extra brett på Finlands bank för det har skett ett uppsving i landets ekonomi. Helsingfors står värd för hockey-VM om 4 år. Det har blivit klart idag. Morgondagens skolavslutning firas i soligt och varmt väder. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och jag börjar 16 nyheterna med färska uppgifter om förhållandet mellan EU och medlemslandet Ungern. Ungerns nya ledare Peter Magyar har träffat EU-ledaren Ursula von der Leyen för att få loss de miljarder i penningbidrag till Ungern som EU har hållit inne med under den tidigare impopulära ungerska ledaren Viktor Orbáns styre. Vår korrespondent Rickard Husu har följt Ursula von der Leyen och Peter Magyars presskonferens i Bryssel. Rickard, vad vet man nu om resultatet av de två ledarnas möte?
5: Presskonferensen här i Bryssel avslutades alldeles för en stund sedan och klart är nu det att EU är berett att lösgöra drygt 16 miljarder euro i frysta bidrag till Ungern. Det här efter veckor av intensiva förhandlingar där man då har förutsatt att Peter Magyars regering förbinder sig vid bland annat rättsliga reformer och arbete mot korruption i gengäld mot att EU nu lösgör de här bidragen. Tidspressen på att nå en överenskommelse har varit hård eftersom Ungern då har riskerat att helt och hållet och permanent gå miste om de här bidragen om man då inte lyckas enas om en överenskommelse. Det här gäller i synnerhet bidrag ur EUs återhämtningsfond där tidsfristen löper ut i slutet av augusti för att lämna in ansökningar och pengarna måste betalas ut före slutet av året och EU-kommissionens Ursula von der Leyen konstaterade att man då nu är beredd att betala ut 10 miljarder euro ur återhämtningsfonden av då sammanlagt 16 miljarder.
4: Och hur motiverar EU-ledaren von der Leyen att Ungern kan få pengarna?
5: Motiveringen handlar uttryckligen om det att Ungern nu har visat vilja att återgå till europeiska strukturer och förtäta samarbetet med Bryssel. Till exempel så ansluter sig landet igen till europeiska åklagarmyndigheten EPPO och man är också beredd att göra andra typer av rättsliga reformer. Sen finns här förstås också brasklappar inbyggda i det här arrangemanget, det vill säga alla pengar kommer inte att betalas ut på en och samma gång utan man kommer också att följa upp att de här reformerna faktiskt verkställs i Ungern. För man har sett tidigare till exempel i Polens fall att om man har betalat ut stora bidrag mot löftena och reformer har man ändå kunnat konstatera att de här reformerna trots det kan dra ut på tiden.
4: Det var Brysselkorrespondent Rickard Husu som berättar om EUs och Ungerns överenskommelse om att frysta miljarder i EU-stöd ska betalas ut till Ungern. Rickard, hur kommenterade Ungerns premiärminister Peter Magyar det här beslutet?
5: Madjar var synbarligen nöjd då han höll den här presskonferensen som då gick till stor del på ungerska. Här handlade det förstås också för Madjar om att infria de löften han gav i samband med sin valkampanj i april. Det vill säga att frigöra de här pengarna, det var en central del av Madjars och hans partis valkampanj. Och det handlar förstås också om att man nu behöver pengar för till exempel skolor, för hälsovård, också för kollektivtrafik. Bland annat så kommer miljarder nu att riktas till att bygga ut tågförbindelser i Ungern. Så det här handlar om alldeles konkreta ändamål, och som vi vet så är Ungerns ekonomi rätt så skev för tillfället. Man har dålig tillväxt, man har höga upplåningskostnader, så behovet av de här EU-pengarna i Ungern är väldigt stort just nu.
4: Rickard, tack för den här rapporten direkt från Bryssel. Och om Ungern har fått glatt besked idag så finns det också goda nyheter för Finlands ekonomi. Bruttonationalprodukten växte nämligen med 0,9% under årets första kvartal. Det är den starkaste tillväxten på flera år, rapporterar Niklas Fagerström.
6: Det är ovanligt ljusa siffror som Statistikcentralen nu presenterar. Exporten ökar, hushållen handlar mer och under årets tre första månader växte Finlands BNP mer än den gjort sedan år 2021. Juuso Vanhala, som är prognoschef på Finlands bank, ler lite extra idag.
7: Det är faktiskt goda nyheter och vi har inte haft så mycket goda nyheter på sistone, så tillväxtsiffrorna var mycket glädjande.
6: Tillväxten är dessutom bred. Den globala efterfrågan på teknik gynnar jättar som Nokia, och den globala AI-boomen har lett till att det byggs flera stora datacenter i Finland. Det som verkligen får kurvorna att skjuta i höjden är statens offentliga investeringar, som har ökat med drygt 30%. Orsaken stavas F-35. Leveranserna av de nya amerikanska jaktplanen har nämligen inletts, men Vanhala tonar ner effekten för vanliga finländare.
7: Försvarsutgifterna som om de ökar tillväxten, men de märks inte av människor på samma sätt, konkret sätt som till exempel konsumtion.
6: Men också konsumtionen har ökat nu för tredje kvartalet i rad. Bankkortsdata visar att finländarna har börjat spara mindre, och de som har byggt upp en buffert vågar använda mer av den.
7: Hushållen har varit försiktiga en så lång tid att det finns säkert också en sån uppdämd efterfrågan. Man kan inte till exempel med hushållsapparater kan man inte skjuta upp för alltid.
6: Men läget är fortfarande kört. Det tar till exempel tid innan uppgången syns på arbetsmarknaden. Finlands bank vill därför inte kalla det här för en definitiv vändpunkt än. Kriget i Ukraina och konflikten i Mellanöstern skapar också osäkerhet, även om Finlands snabba energiomställning ger ett bra skydd mot stigande energipriser. Mer detaljer om vart vi är på väg får vi om 2 veckor, då Finlands bank publicerar sin nästa ekonomiska prognos.
4: Det rapporterade alltså Niklas Fagerström. Finlands terrorlagsskiftning skärps från och med måndag. President Alexander Stubb stadfäste lagändringarna idag. De nya lagarna innebär hårdare straff för flera terrorbrott och utvidgar vilka handlingar som kan klassas som terrorism. Bland annat skärps straffen för förberedelse av terrorbrott, terroristutbildning och terroristresor. Dessutom kan en rad brott i fortsättningen ses som terroristbrott om de begår sitt terrorismsyfte. Det gäller grova former av frihetsberövning, våldtäkt och rån. Polisen misstänker brott i samband med gårdagens husbrand i Helsingfors. Ett skyddat trähus förstördes i branden i den anrika stadsdelen Träkottby. Polisen misstänker att branden antändes av en cigarett som hade lämnats osläckt på husets veranda. En man är misstänkt för vållande av allmän fara. Han bodde i huset och har enligt polisen erkänt att han rökte på verandan. Mannen fick skador då han själv försökte släcka branden. Yle Sporten har en glad hockeynyhet för Finland. Idag blev det nämligen klart att VM i ishockey för herrar arrangeras i Finland och Lettland om 4 år, år 2030. Internationella hockeyförbundet har utsett Helsingfors och Riga till värdstäder för turneringen. I båda städerna spelas en grupp i grundserien och kvartsfinaler. Semifinaler och medaljmatcher avgörs i Helsingfors. Helsingfors var senast huvudort för ishockey-VM år 2012. Staden var också en av värdarna 2013 och 2022. Och finländska fotbollsprofilen Tim Sparv har fått en ny roll som chefstränare för portugisiska tredje divisionsklubben CD Mafra. Uppdraget blir hans första i rollen som huvudtränare. Tim Sparv har tidigare fungerat som assisterande tränare i tjeckiska Sparta Prag och i det finländska herrlandslaget. Under spelarkarriären var Sparv lagkapten för landslaget och var år 2019 med om att ta Finland till ett historiskt första EM-slutspel på här sidan. Och enligt väderutsikterna så blir det en solig lördag med temperatur kring 20 grader. I öster och norr kan det regna och där är det lite svalare. Varning för terrängbrand gäller i söder och sydväst och på Åland. Och det finns ett meddelande för båtförare på Finska viken, norra Östersjön, Bottenhavet och också Saimen. Den nordvästliga vinden når 12 meter per sekund.
8: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag, som är även programledare i 50 minuter till. Vi kommer här framåt i programmet och höra från Mikael Granskog som var IFK Mariehamns långvarige styrelseordförande. Han valde att avgå från posten bara någon månad efter att han fortsatte i rollen. Vi kommer att höra Granskog själv berätta mer. Vi kommer även höra finansminister Mats Perma med anledning av att landskapsregeringen begärt 11 miljoner euro i ändringsbudget. Men vi kommer först ta del av Johan Carentos satirserie i Landskapet tjänst. Det är det sista avsnittet för säsongen. Det hör vi efter Thomas Stenström och andas in, andas ut.

0: eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Hallå i stugorna!
2: Är det rimligt att liksom marknadsföra spel med de argumenten att det går till välgörande ändamål?
3: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om.
1: Ja, det är vi alla överens om, förutom obunden samling. Obunden samling använder alla medel för att markera för sina väljare att man är relevanta och redo att försvara Ålands heder. Och nu är det nära, gott folk. Obunden samling har sällat sig till Jehovas vittnen och andra som tror att apokalypsen är nära, även här på Åland.
4: Gruppvåldtäktsvarningar, nazistkonnotationer och rasismanklagelser. Debatten om ensamkommande barn spårade ur i lagtinget på måndagen när obunden samling gick till hårt angrepp mot lagförslaget.
5: Åland är idag ett tryggt samhälle med relativt homogen befolkning där vi långt delar värderingar människor emellan. Det är en bra utgångspunkt i en allt oroligare omvärld och ett samhälle som vi ska göra allt vi kan för att bevara.
1: Yes, ni hörde det. Det ska vara homogent. Och homogent har ingenting med homosex att göra. Tvärtom. Men ni som utövar homosex, ni bör faktiskt se upp. För om Åland ska vara homogent så är ni en för liten grupp för att få vara med. Ni sticker ut. Eller you're next, som vi i landskapsregeringen brukar säga. Obunden samling växer så det knakar. Så det är många på Åland som inte kommer att passa in i den här nya, sköna, obundna världen.
5: Och det här som vi pratar om nu, så det innebär väldigt gynnsamma ekonomiska ersättningar för att ta hand om ett barn som hushållet redan idag tar hand om, där det bor. Då vill jag att vi tänker också på hur mycket är det här, hur mycket pengar är det? Om man jämför det med en vanlig arbetande ålänning som kanske sitter i kassan någonstans, får de ut så där mycket pengar? Jag vet inte om jag tycker att det här är riktigt rätt, eller jag tycker inte att det är rätt.
1: Man ska inte få för mycket pengar. Bidragstagande är en kriminell aktivitet enligt jantelagens 6 § avsnitt 7. Eller 6-7 som det heter i folkmun. Vi är duktiga här på Åland. Vi hatar bidrag. Vi hatar det mer än att få skabb på första dejten. Men det här med bidragshat, det blir en konflikt. För Ålands allra största bidragstagare, det är nämligen Åland själv. Och de här pengarna, de kommer från PAF. Så, över till PAFs vd, Christer Fahlstedt. Han som håller i plånboken.
3: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om.
4: Också obunden samling Stellan Negeland kritiserade lagförslaget och i sitt anförande varnade han för gruppvåldtäkter, skjutningar och otrygghet.
6: Man pratar här om att jo, men det här handlar ju om barn. Har ni missat att väldigt många av dem som står för skjutningar och sprängningar i Sverige också är just barn?
1: Nej, det är ingen som har missat det här. Vår kändaste politiska flykting, obunden samling Stellan Egeland, påpekar väldigt ofta hur farligt det är i hans gamla hemland, Sverige. Och risken att vi redan nästa tisdag har skäggiga 10-åringar med automatvapen som våldtar och säljer tramadol till åländska oskyldiga lintottar, den verkar överhängande. Men Ålands landskapsregering är ingen naiv, woke gröngörling som tror att allt är fred och fröjd i Sverige. Tvärtom, vi... Alla vi som inte har varit på månen de senaste 20 åren, vi vet att Sverige har problem med kriminalitet. Men Åland är inte Sverige. Vi har andra problem.
7: Det varma vädret under helgen vecka 21 har satt fart på granbarkborrens värmning, det meddelar landskapsregeringen. Skogsägare uppmanas nu att se över sina skogar och hålla utkik efter nya angrepp.
1: Håll utkik efter nya angrepp i all ära, men vad hjälper det att stå i sin egen skog och se på när granbarkborrarna anfaller? Det är nästan lika dålig försvarsstrategi som obunden samlingsmotståndare i lagtingen använder.
8: Homogenitet i ett samhälle kopplat till ett samhällets duglighet fungerande som demokrati. Det är tankegods som härstammar från nazistiska ideologier.
9: Den retoriken som ledamoten Wikström svänger sig med varje gång vi diskuterar de här frågorna är i grunden rasistisk.
1: Så det här inte hjälper ju aldrig mot obunden samling. Tvärtom verkar de få flera följare ju oftare Nina Fällman kallar dem för rasister. Man kunde ju tro att Nina Fällman är någon slags skuggmedlem eller röstvärvare för obunden samling. Tänk om man fick säga det högt, det som är fakta. Det som gör att vissa folkgrupper begår mer brott än andra är rent vetenskapligt bara en enda sak. Det är på grund av ekonomiska skillnader. Ekonomiska skillnader mellan folk gör att vissa folkgrupper begår mer brott än andra. Det är inte hudfärgen som gör en person till brottsling. Det har att göra med vilka chanser man har i samhället. Lär man sig inte språket så har man sämre chanser. Blir man inte inbjuden av urbefolkningen i ett samhälle, då har man sämre chanser. Vet ni förresten vilken folkgrupp som är asdåliga på att bjuda in och integrera? Jo, vi, ålänningarna. Fråga en svensk i din närhet. Har det gått bra att flytta till Åland? Känner svensken sig inbjuden eller kallas han mest för svensken? Känner han sig välkommen? Har han många åländska vänner? Om det lockar till brott att ha dåligt med pengar, vad kommer då obunden samlingsförslag om mindre pengar till ensamkommande barn då att leda till? Men säger man det här högt så säger ena sidan att man är en blind, woke och galen kommunist och den andra sidan att man är rasist, kanske nazist. Så bäst är det att inte säga någonting. Är man inte med och polariserar så får man inga polare, som Winston Churchill sa.
10: Att bygga en ny brandstation i Gottby har blivit dyrare än väntat. Anbuden som kommit in är högre än de budgetmedel som avsatts för projektet och dessutom har brandskyddsfonden meddelat att man ger 130 000 euro mindre i stöd än vad Jomala kommun ansökt om.
1: Jomala kommun får alltså 130 000 euro mindre i bidrag än man hade ansökt, samtidigt som de offerterna som man har fått in är mycket dyrare än vad man har budget till. Och det kommer att kosta 20 000 euro att göra om ritningarna. Hur Jomala än vänder sig så har man arsle bak. Men så här går det när man håller på att leva på bidrag. Gud, eller Jomala, som Gud heter i riket, straffar direkt. Här kommer fler nyheter från Gud.
7: Jomala kommun gjorde ett negativt resultat på 618 000 euro förra året.
1: Jomala, alltså inte Gud, utan kommunen som har omringat Mariehamn, har alltså räknat med att gå med 1 miljon back, men nu går man istället 600 000 euro back. Frågan är nu om man kan gå till PAF-kontoret, som ju ligger i kommunen, och be om ett litet bidrag.
3: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om.
1: Nej, okej då.
11: Nu är Axfärgis klara med utredningen efter händelsen den 18 maj då två personer befann sig i en lastbil och enligt uppgift inte kunde ta sig ur fordonet.
12: När vi har pratat med besättningen så har de inte varit med om att det ska varit ett problem historiskt sett med att någon inte kommer ur sitt fordon, utan det ska gå att ta sig ur fordonen där.
1: Axfärgis konstaterar i sin utredning av sig själv att inga misstag har begåtts. Det är ungefär som när min son på 7 år gjorde en utredning där han konstaterade att istället för att äta frukost, lunch och middag så kan man lika gärna äta Nutella hela dagen. Och han hade rätt, enligt sin egen utredning.
10: Det är oklart hur många vägarbeten landskapsregeringen kan göra i år. Och orsaken är kriget i Mellanöstern som påverkar oljepriset.
13: Det är oklart ännu hur oljepriserna påverkar bitumen. För vi har pengar att fräsa med, men...
1: Åländska vägar får alltså helt oskyldigt lida på grund av konflikterna ute i världen. Och vi här på Ålands landskapsregering ser med förvånadens pekfinger i häpnadens mun på hur empatilöst och själviskt alla konflikter ute i världen pågår utan att på något sätt ta hänsyn till Syllöda vägen, Hamsundsvägen eller de boende på Dåne. Att ni täcks! Vad måste vi här på Åland göra för att ni bråkstakar där ute i världen ska sluta? Om ni snart slutar bråka där i Iran så skickar vi dit Christian Wikström och Stellan Egeland från Obunden Samling. Tack och godnatt. Det var allt för den här gången. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
14: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.
15: Satirserien Johan Karentos i landskapets tjänst för som vi hörde där. IFK Mariehamns långvarige styrelseordförande Mikael Granskog, han meddelade nyligen att han avgår trots att han omvalts som ordförande så sent som den 20 april i år. Ålands Radio ringde upp honom, men Granskog ville inte peka ut några konkreta konflikter eller tvistefrågor. Däremot anser han att 9 styrelsemedlemmar är för många.

0: sak, men det är liksom sådär att när vattenglaset sakta fylls på så till slut vinner det över.
1: Så du säger alltså att det har blivit undan för undan mer betungande?
0: Nå, alltså, det har blivit, alltså det finns attityden på möte vad de tyckte att ju fler det var styrelsen desto bättre skulle det vara. Men min värld så är det inte så här. Precis. Jag tycker att sex personer i en styrelse optimalt. Och det som är jätteviktigt om man säger så i min värld som jag jobbar hela vägen sedan jag börjar, det är att sitter man i föreningsstyrelsen så representerar man hela föreningen och ser till helheten. Det är nummer ett, nummer två och nummer tre. Jag ogillar sådana styrelser som man tittar, när man tittar runt så här så finns det styrelseupplägg där man sitter och representerar enstaka lag eller enstaka åsikter liksom. Det ogillar jag. Det är sådana principer som man ändå försöker. Och märker man liksom att det blir svårare och svårare liksom att upprätthålla dem. Så jag menar, jag jobbar så länge också. Att jag menar, gillar jag inte det så, jag menar, det är inte värt att hålla på då.
1: Men det låter ändå som här skulle finnas någon lite mer konkret konflikt underläggande.
0: Inte det någon konkret konflikt, utan det är egentligen... Det är väl symptomatiskt med det som händer ute i samhället också. Men du vet att folk med massmedia och allt det här så blir, de blir ju lite mer detaljstyrda liksom av små saker och fokuserade och engagerade. Men jag gärna ser till helheten och att det fungerar. Att man bedriver liksom. Så att det är inte det är någon konflikt, utan det är liksom bara det är en utveckling som har skett i samhället och som kanske som även syns hos oss då. I föreningslivet.
1: Men alltså nyss så antydde du ändå att det i den nya styrelsen finns medlemmar som drar åt något visst håll. Jag vet inte om du syftar på någon som drar för A-laget eller för damlaget eller för något visst ungdomslag eller?
0: Nej, det var inte så jag sa. Utan jag sa att det budskapet som var på vår årsstämma så antydde liksom att det skulle vara till en fördel att man var en större styrelse och liksom och representera liksom olika grupper. Det var liksom ett underbudskap på stämman. Och det håller jag inte med om. Budskapet var liksom från stämman. Jag menar, för det där beslutet så kom det hos mig liksom direkt efter stämman. Och jag informerade styrelsen lite senare att det skulle vara den här vägen och att jag skulle sluta. Jag skulle vara med på två möten och sen ska jag stiga av. Så jag menar, vi har inte haft något egentligt styrelsearbete med den nya styrelsen.
1: Menar du alltså att det enbart handlar om att den nya styrelsen är så pass stor?
0: Nej, jag antar att just den här liksom inriktningen på vad som folk tycker liksom är bra liksom för verksamheten så överensstämmer inte liksom med min syn. Så jag skulle vilja jobba liksom.
1: Men jag tycker fortfarande att du är lite på något sätt kryptisk. Att som det låter som här skulle finnas någonting underliggande som du inte vill prata öppet om.
0: Nej, inte finns det något, utan jag menar det känns bara att folk vill hitta något stort problem. Men det är inte något stort problem. Utan jag vill gärna jobba i en mindre styrelse. En effektiv styrelse liksom, mot ett gemensamt mål. Liksom. Och då ser jag att det är helheten hela tiden. Det är liksom, och jag upplever att det känns liksom att med den här nya konstellationen, hur den har utvecklats liksom, egentligen senare, så klarar jag inte av det.
1: Du säger att det vore svårt att jobba mot ett gemensamt mål med den här konstellationen?
0: Alltså utmaningen liksom är, ju större styrelserna är, så framkommer det också, jag menar, en hel del olika åsikter, och det är helt naturligt liksom. Men utmaningen är liksom att man måste dra ihop det där till ett beslut och komma vidare. Jag menar, sitter man i en bil och ska köra till Stockholm så ska man ju komma till målet som är Stockholm. Det kan finnas olika vägar då, men man måste ändå dra ihop det så att man kommer dit. Så jag menar, jag kände att jag vill inte göra det igen alltså.
1: Men vill du måla upp kartan här åt mig då? Vilka olika vägar finns det som man vill ta här?
0: Nej, jag vill inte gå in i detaljerna. Det är liksom det. Utan jag kände bara liksom att jag hade gjort mitt liksom, och är klar med det här. Och jag menar, det finns engagerade människor och de har bra input i

0: liksom så här, och det är jättebra att liksom de nya personerna får ta det där ansvaret och komma vidare.
1: Men du säger att du inte vill gå in på detalj, men skulle det inte ändå vara skäl att vara lite mer detaljerad och lite mer transparent med tanke på att IFK är en väldigt stor förening på Åland och också får en del som offentliga bidrag och så vidare?
0: Så är det, men vi har en jättebra verksamhet. Vi har nyligen gått igenom en kvalitetsgranskning och kommit upp till klass 2 som är den högsta klass, eller den klass som... Det finns ingen förening i fotbollsförening i Finland som har någon högre klass för tillfället, som man säger. Så men vi har en jättebra förening, vi har jättebra personal och vi har en bra styrelse liksom. Men det som jag faller tillbaka på liksom, att jag tycker liksom att den här antalet personer som är involverade i direkt styrelsearbete liksom har växt och det blir för stort och det är svårt att hålla ihop på. Och jag menar, det är min fulla rätt liksom. Känner det så kan jag dra mig tillbaks.
1: Du säger alltså en bra styrelse men en lite för stor styrelse för att du ska vara intresserad av att leda den.
0: Ja, liksom, jag känner liksom att jag orkar inte hålla ihop den, om man säger så.
2: Så säger Mikael Granskog, IFK Mariehamns långvarige ordförande som nu valt att kliva av i förtid. Reporter, det var Fredrik Sonck. Nu lokala nyheter.
3: Regeringens första ändringsbudget för 2026 landar på drygt 11 miljoner euro extra, vilket beror på flera oförutsedda händelser. Tre personer till sjukhus efter trafikolycka i Söderby på eftermiddagen. Och till helgen får vi en hel del sol och temperaturer på upp till 20 grader. Det här är Ålands nytt fredag, i studion Rasmus Karlsson. Landskapsregeringen föreslår att årets budget utökas med drygt 11 miljoner euro i den första ändringsbudgeten för 2026. Bland de större posterna finns 2,35 miljoner mer till arbetslöshetsersättningar, 1,75 miljoner till skärgårdstrafiken på grund av högre bunkerkostnader och 3,6 miljoner euro i utökade OHS-investeringar. Finansminister Mats Perma från Liberalerna säger att oförutsedda händelser med fört den tämligen stora ändringsbudgeten.
4: Till exempel oroligheterna i runt Hormusundet har lett till det att bränslepriser nu beräknas öka en hel del och sen har vi dessvärre kanske lite som en följd av detsamma, men lite som följd av oroligheter omkring oss och därför övrigt och vissa bekymmer inom näringsverksamheten. Vi måste budgetera för mer arbetslöshetsunderstöd precis enligt med lagstiftningen. OHS har ett behov av att säkerställa att datasäkerhetsdelen i deras utveckling är på plats, vilket också kräver ganska mycket medel. Så det har liksom nu då samtidigt uppstått behov av att budgetera mera medel för sådana oförutsedda saker som nu då ackumulerat ger ett ganska stort belopp.
3: Ni är ju tämligen nära kostnadstaken nu, det är ju 900 000 euro ifrån om jag har allt på det klara här då för att nå taket. Men hur ser det ut här för resten av året? Blir det tajt att hålla sig inom ramarna eller vad tänker du, Mats Perma?
4: Jo, det är tajt och vi signalerade om att kostnadstaket i och med de här ganska många ackumulerade oväntade kostnader som kommer samtidigt så är kostnadstaket pressat. Något annat kan man ju inte säga. Och landskapsregeringen söker ju förstås metoder att bedriva verksamheterna så kostnadseffektivt som möjligt för att då begränsa den här risken så långt det är möjligt. Men jag vill vara öppen med det och säga att det här sammantaget ändå sätter en press på kostnadstaket just nu.
3: Det säger alltså finansminister Mats Perma från Liberalerna. Vid klockan 15.45 här på eftermiddagen inträffade en trafikolycka på Lämlandsvägen i Söderby i Lämland. Räddningsledare Ted Andersson säger att det handlar om en påkörningsolycka och att tre personer förts till sjukhus. Det var fyra personer inblandade i olyckan där tre färdades i en personbil och en i en skåpbil. Lämlands FBK och Räddningsverket assisterade på olycksplatsen. Och vid 16.20-tiden skulle man när som helst öppna upp Lämlandsvägen för trafik igen. Nya Ålands omställningsförhandlingar är avslutade, skriver tidningen. Resultatet är att en heltidstjänst inom redigering och annonsproduktion försvinner och att en anställd sägs upp. Enligt publisher Anna Björkros handlar förändringen både om att anpassa organisationen till dagens arbetsfördelning och om det ekonomiska läget efter en tuff start på året. Det har inte gått att lösa på något annat sätt än att en person sägs upp, säger hon till Nya Åland. Förtroendemannen Mikael Hancock beskriver beskedet som tungt men anser att förhandlingarna sköts på ett bra sätt. Det finns ingenting att glädjas åt i det här. En av oss får gå och det känns för jäkligt, säger han. Meta får nu rätt att använda facebook.ax. Landskapsregeringen har beslutat att återkalla domännamnet och registrera namnet för Meta Platforms Inc. istället. Beslutet fattades den 28 maj efter att Meta, tidigare Facebook, lämnat in ett klagomål via sitt ombud. Bolaget hänvisade till att Facebook är ett skyddat varumärke och att domännamnet därför kränker varumärkesrätten. Domänen facebook.ax registrerades 2016 av det tyska bolaget Xtom och enligt landskapsregeringen så var varumärket Facebook redan då registrerat i EU:s varumärkesdatabas. Xtom gavs möjlighet att bemöta begäran men inget svar kom inom utsatt tid, så därför avgjordes ärendet utifrån de uppgifter som fanns tillgängliga. Det var tanken om att IFK Mariehamn skulle vara betjänt av en bred styrelse med representation för olika grupper som fick föreningens långvariga ordförande Mikael Granskog att hoppa av trots att han omvaldes som ordförande så sent som den 20 april. Enligt Granskog är 9 styrelsemedlemmar för många medan 6 hade varit idealt.
0: Och det som är jätteviktigt om man säger så i min värld som jag jobbar hela vägen sedan jag började. Det är att sitter man i föreningsstyrelsen så representerar man hela föreningen och ser till helheten. Det är nummer 1, nummer 2 och nummer 3. Jag ogillar sådana styrelser som man tittar, när man tittar runt så här så finns det styrelseupplägg där man sitter och representerar enstaka lag eller enstaka åsikter liksom. Det ogillar jag.
1: Mikael Granskog förnekar ändå att det skulle finnas någon konflikt eller tvistefråga. Däremot menar han att det på årsstämman fanns ett underliggande budskap om att föreningen skulle dra nytta av en större styrelse med representation för olika grupper, vilket Granskog motsätter sig. Han menar att det kan vara svårt att hitta en gemensam linje för en stor styrelse.
0: Jag menar, sitter man i en bil och ska köra till Stockholm så ska man ju komma till mål som är Stockholm. Det kan finnas olika vägar då, men man måste ändå dra ihop det så att man kommer dit. Så jag menar, jag kände att jag vill inte göra det igen.
1: Men vill du måla upp kartan här åt mig då? Vilka olika vägar finns det som man vill ta här?
0: Nej, jag vill inte gå in i detaljer. Det är liksom det. Utan jag kände bara liksom att jag hade gjort mitt liksom, och är klar med det här. Och jag menar, det finns engagerade människor och det är jättebra att liksom, nya personer får ta det där ansvaret.
1: Du säger att du inte vill gå in på detalj, men skulle det inte ändå vara skäl att vara lite mer detaljerad och lite mer transparent med tanke på att IFK är en väldigt stor förening på Åland och också får en del som offentliga bidrag och så vidare?
0: Så är det, men jag menar, vi har en jättebra verksamhet. Vi har nyligen gått igenom en kvalitetsgranskning och kommit upp till klass 2. Det finns ingen förening, fotbollsförening i Finland som har någon högre klass.
3: Mikael Granskog intervjuades av Fredrik Sonck. Den kanske mest festtäta helgen står för dörren med Ålands yrkesgymnasiums examen idag och studenterna som tar examen imorgon. Det kommer hållas mängder med tal och vi tar hjälp av Anne Almqvist som är lektor i svenska och litteratur vid Ålands Lyceum för att höra vad man ska tänka på när man håller tal.
5: Man kan strukturera upp talet till exempel i 3 delar. Och det hjälper ju också en att komma ihåg. Man vet att först ska jag ha del 1, sen ska jag del 2 och sen ska jag del 3. Och också i varje del så kan man ha 3 exempel på stödargument för sina argument så att säga. Så att har man en tydlig struktur så är det ju mycket lättare att komma ihåg vad det är man ska säga om man vill försöka tala fritt. Och sen finns det också en sån struktur som kallas då, nu och sen, där man då börjar bakåt i tiden och så kommer man till nuet och sen blickar man framåt.
6: 3 minuter tyckte jag du sa. Är det liksom ett så här tumregeln, den tiden man borde hålla sig
5: till? Ja, jag tycker att ett av misstagen man gör är att man pratar för länge. Och är man till exempel på ett bröllop och det är många som ska tala, så då blir det nog ganska tradigt om många stiger upp och talar.
6: De vanligaste felen då som folk gör?
5: Ja, det är väl framförallt att man inte är tillräckligt förberedd. Det finns ju de som överskattar sig och de som underskattar sig. Som kanske inte vågar för att de tror att de inte kan. Och sen de som tror att de kan och inte har kanske skrivit ner någonting eller planerar väldigt tydligt i förväg eller tänker, försöker memorera. Ibland blir man nervös fast man tror att man inte kommer att vara nervös. Ibland blir man så rörd. Och då är det ju alltid bra att i alla fall ha någonting nerskrivet så att man kan ta till sitt. Och det brukar jag också säga till mina studerande, att ha alltid manus. Tappar du bort det av någon anledning så tar du bara upp manuset och så läser du lite från manuset tills du kommer igång igen. Så det tycker jag att det är det största, att man inte är tillräckligt förberedd. Och det upplever jag också som lite respektlöst, både mot festföremål och publiken.
3: Anne Almqvist intervjuades av Peter Grönholm. I kväll får vi omkring 13 grader och vinden vrider till omkring syd och avtar. Imorgon lördag då blir det inledningsvis klart och svag till måttlig sydlig vind. Från och med eftermiddagen halvklart och upp mot 20 grader. På söndag då blir det mest halvklart fortsättningsvis och upp till 20 grader även då. Vinden också fortsatt svag till måttlig från omkring syd. Det var Ålands nytt. Jag heter Rasmus Karlsson. Det är Johan Ågren som sitter i Åland idag-studion.
2: Det stämmer, Rasmus, och jag kommer hålla låda i 20 minuter till. Vi kommer här framåt att höra en längre intervju med finansminister Mats Perma med anledning av att landskapsregeringen begärt 11 miljoner euro i ändringsbudget. Men först så ska vi höra musik. Lisa Ekdahl, Bang Bang i mitt hjärta.

0: The one and only Lisa Ekdahl, bang bang i mitt hjärta. Årets budget ökar med drygt 11 miljoner euro i landskapets förslag till ändringsbudget som presenterades under fredagen. 3,6 miljoner går till ökade investeringar i Ålands hälso- och sjukvård, OHS. 2,3 miljoner till arbetslöshetsersättningar och 1,75 miljoner euro till skärgårdstrafiken på grund av högre bunkerkostnader. Du hör finansminister Mats Perema.
1: 11 miljoner, det är ju mycket pengar och det, man får ju säga att det är någonting som inte borde vara normalt att man behöver begära och så mycket till anslag. Den 11 miljonerna är ju för sig uppdelad i en del i vad gäller investeringar och så, och sen då med rena driftskostnader. Här finns ett antal saker som då behöver tilläggsmedel som vi då inte kände till när vi lade grundbudgeten. Till exempel oroligheterna runt Hormusund har lett till det att bränslepriser nu beräknas öka en hel del. Och sen har vi dessvärre kanske lite som en följd av detsamma, men lite som följd av oroligheter omkring oss. Och därför övrigt och vissa bekymmer inom näringsverksamheten. Vi måste budgetera för mer arbetslöshetsunderstöd precis enligt med lagstiftningen. Så måste vi också då, när vi har fått underlag för slutregleringar till kommunerna gällande kompensationer för samfällskatteintäkter och lite annat, också budgetera mer pengar då, cirka 2 miljoner. Och OHS har ett behov av att säkerställa att datasäkerhetsdelen i deras utveckling är på plats, vilket också kräver ganska mycket medel. Så det har liksom nu då samtidigt uppstått behov av att budgetera mera medel för sådana här oförutsedda saker som nu då ackumulerat ger ett ganska stort belopp. Så där alltså, så det är svårt att säga att den här ändringsbudgeten är bra sett ur en finansministers synpunkt, men trots det så är det nödvändigt att de här sakerna regleras.
2: Det är ju då 1,7 miljoner drygt, 1,75 är det väl, som går till extra bunker i skärgårdstrafiken. Är det någonting som har missats i budgeteringen, eller handlar det här uteslutande om de här oroligheterna som har lett till högre oljepriser och så vidare?
1: Äskandet hänger bara ihop med förändringarna i oljepriser och ingenting annat, och det finns inget annat som ska regleras med det här tilläggsanslaget.
2: Så man kan inte tänka sig att det har budgeterats för lågt för att motivera eventuella inbesparingar i skärgårdstrafiken och så?
1: Så svaret är nej, det finns inga sådana bakomliggande manövrar för att rätta till några andra saker, utan det tror det var uppenbart för alla att ledaren för den stora västliga demokratin så har ju fått för sig att lösa någon sorts problem genom att bomba kring Hormusund, och det satte ju gärna sina spår på det globala oljepriset. Och alla har ju bara väntat på att det ska ge effekter också. Det ger ju effekter för privatpersoner när man tankar sin bil, och det ger i hög grad effekter, negativa sådana, för oss också gällande skärgårdstrafiken.
2: När ni presenterar då förslaget på ändringsbudget så skriver ni att näringslivets investeringsvilja har ökat sedan 2025. Vad innebär det här?
1: Alltså, vi märker att det här är ju någon sorts mätare på aktiviteten inom det åländska lokala näringslivet. Intresset var ganska svagt förut, men nu under senare tid så till och med så att vi i en tidigare budget och ändringsbudget lite ökade på de här anslaget. Så vi har sett att intresset har börjat vakna till liv igen, och det här är ju en oerhört positiv sak, för det som sagt är ju en mätare på hur framtidstron, hur verksamheter utvecklas inom näringslivet och hur man ser på framtiden. Och vill näringslivet investera så är det ju en jättegod signal. Så trots att vi tidigare lite har ökat på de här anslagen för det här ändamålet, så ser vi nu att det kan hända att under året så att det behöver fyllas på lite ytterligare, och då vill vi bara för lagtingen berätta att vi har en beredskap att göra så.
2: Om det begärs landskapsfinansiering för olika investeringar, kan man fundera kring hur genuin själva viljan är, eller ser man mera möjligheter till hjälp, så att säga, om du förstår hur jag tänker?
1: Alltså verktygen för tillväxtbefrämjande åtgärder är inte så det stora för en landskapsregering. Det finns det här med möjligheten att så där i allmänhet skapa bra förutsättningar för näringsverksamhet, vilket vi bland annat har gjort då genom att kapitalisera kraften i Åland, vilket i sin tur leder till något lägre elpriser. Och sådana möjligheter finns det, men de här näringsstöden till, där man utifrån vissa kriterier har möjlighet att få vissa stöd, och exportdimensionen är viktig i det hela för att på det sättet skapa och få in nya pengar till Åland. Så det här är ett av de här ena grundpelarna i åländsk och landskapsregeringens näringspolitik, och då när intresset finns att använda sig av det här verktyget och att näringslivet vill använda det, så då är vi förstås glada och nöjda över det och har beredskap att bistå så långt det är möjligt.
2: Något som får mindre pengar, det är ju vindkraften. Varför går ni in för det?
1: Alltså när grundbudgeten lades så räknade vi med att vi då, när projekt Sunnanvind då anvitar utomstående externa marknadsanalytiker, så kunna ha en uppfattning fram till den här ändringsbudgeten om att då kunna avgöra huruvida vi tänker söka samtycke av lagtinget eller då inte söka samtycke för att då aktionera ut havsområdena eller delar av havsområdena norr på Åland. Nu har det visat sig att den här processen tog lite längre tid, så vi kommer få ett svar av våra externa konsulter först här i månadsskiftet juni-juli någon gång, eller i juli mitt i sommaren. Så att därför så har landskapsregeringen ännu beredskap att avgöra frågan om huruvida samtycke ska begäras eller inte. Vi vill först ha svaret från konsulten, och då i grundbudgeten så lade vi medel till för att bedriva verksamheten fram till den här våren, fram till det här ställningstagandet som vi då trodde att skulle kunna fattas nu. Så därför behövs det tilläggsfinansiering för tiden från och med nu framåt, och vi begär extra medel av lagtinget för att förverkliga det då fram till att det här beslutet så småningom, inte så småningom kanske utan snarare just efter sommaren ska fattas, så att vi tror och bedömer att vi här efter sommaren ska kunna avgöra huruvida vi begär samtycke av lagtinget eller ej och behöver ha finansiering för att bedriva projektet fram till dess. Så att vi budgeterar in intäkter, de slutsvanserna, de EU-intäkter som finns tillhanda för det här ändamålet, och sen där det krävs det lite. Väldigt och lite, ganska mycket, drygt 300 000 euro av interna, lokala, egna medel för att bedriva projektet fram till dess.
2: Men landskapsrevisorn har ju tidigare riktat kritik mot användandet av ändringsbudgetar, att det då blir svårare att få ett helhetsgrepp kring ekonomin i och med dem. De här har ju blivit färre med åren, men hur jobbas det kring just ändringsbudgetarna överlag för framtiden?
1: Det finns inte mer än någon sån här utgångspunkt i att vi liksom parerar budgeten med under året i sådana delar där vi faktiskt har kunnat förutspå att det kan leda till ökade kostnader, utan utgångspunkten är att försöka vara så noggranna som möjligt i grundbudgeten. Men sen uppstår det alltid saker och ting som har varit omöjliga att förutse och förutspå för vår del. Som exempel då så kunde vi inte förutspå att den här västliga demokratin, den stora som vi pratade om förut, skulle utföra bombningar runt Hormuzsundet. Så vi har som målsättning att endast budgetera i ändringsbudget för oförutsedda händelser. Sen kan det ju förstås ändå det här dyka upp situationer när någonting händer eller vi anser att någonting är så viktigt eller att någonting är så pass stort att lagtinget behöver få kännedom om det. Och för samtidigt då vi ska ha så få ändringsbudgetar som möjligt, så säger samma lagstiftning att om det har uppstått kostnader eller andra händelser som då påverkar hela budgetåret, så bör vi så fort som möjligt föra den informationen till lagtinget för avgörande. Så det här är ju lite motsägelsefullt, men sammantaget så tror jag att jag och finansavdelningen, landskapsregeringen och revisorn har helt samma uppfattning att antal ändringsbudgeter ska vara färre, och de facto har ju så skett redan.
2: Ni är ju tämligen nära kostnadstaken nu, det är ju 900 000 euro ifrån om jag har allt på det klara här då. Men hur ser det ut här för resten av året? Blir det tajt att hålla sig inom ramarna, eller vad tänker du, Mats Perma?
1: Jo, det är tajt, och vi signalerar det om att kostnadstaken, i och med de här ganska många ackumulerade oväntade kostnader som kommer samtidigt, så är kostnadstaket pressat. Något annat kan man ju inte säga, och landskapsregeringen söker ju förstås metoder att bedriva verksamheterna så kostnadseffektivt som möjligt för att då begränsa den här risken så långt det är möjligt. Men jag vill vara öppen med det och säga att det här sammantaget ändå sätter en press på kostnadstaket just nu.
0: Det sa finansminister Mats Perma, som här intervjuades av Rasmus Karlsson med anledning av att årets budget ökar med drygt 11 miljoner euro i landskapets förslag till ändringsbudget som presenterades idag fredag. Det har varit Åland idag denna fredag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren, och producent för dagens sändning, det har varit Rasmus Karlsson. Vi kommer att avsluta med att lyssna till Pet Shop Boys med deras dänga Go West. Och sen så får vi höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Det ser vi fram emot. Det kommer bland annat handla om Ålands vattens debiteringssystem. Men jag önskar dig som lyssnar en fortsatt trevlig helg.

0: fackförbundet IF Metalls medlemmar som strejkat i flera år på elbilstillverkaren Tesla i Malmö, Uppsala och Umeå har nu gått tillbaka till arbetet.
1: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
2: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
1: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen.
0: Reporter Anders Hjelmin. Det var rätt av Uppsala kommun att avskeda den man som var anställd inom hemtjänsten och som misstänktes ha våldtagit en 86-årig kvinna. Det här meddelade tingsrätten idag. Mannen stämde Uppsala kommun och begärde skadestånd efter att han avskedades 2024. Förundersökningen mot mannen gällande våldtäkt lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till, rapporterar P4 Uppland. Uganda bekräftade idag två nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Uganda har stängt gränsen mot Kongo och Kinshasa i ett försök att begränsa smittspridningen. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder längs järnvägsspåret i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Tågtrafiken väntas komma igång om ett par timmar. Ekot Sara Öberg.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Ålands Vatten AB står inför många utmaningar, men bolaget har också många möjligheter. Det framkom under torsdagens bolagsstämma. VD Sölve Högman säger att man behöver göra en del satsningar för framtiden, som att bygga ett nytt vattenverk och införa ett nytt system för att få till en mer rättvis debitering. VD Sölve Högman säger att man behöver göra en del satsningar för framtiden. Ett exempel är att man ska införa ett nytt system för att få till en mer rättvis debitering.
5: Mariehamn har särskilt efterfrågat det här, och där har ju styrelsen diskuterat och egentligen jobbat mot det här under en längre period. Där har det ju varit lite tekniska begränsningar som håller det tillbaka, och nu börjar vi ju närma oss en sån situation att vi kan lösa den här tekniska delen. Och så vi jobbar vidare med att få till ett nytt system. Det system som används nu är 50 år gammalt, så det är väl rimligt också att hitta på lite nya sätt att få ett rättvisare och effektivare debiteringssystem.
6: När kan det bli verklighet?
5: Vi jobbar enligt arbetshypotesen att få igång det redan under 2027, men vi behöver också vara säkra på att vi har ett rättvist och bra system innan vi helt och hållet bygger debiteringen på det.
6: Sölve Högman säger att man behöver göra ett flertal nya investeringar som kan bli kostsamma för ett litet bolag.
5: Vi är väl i ett sånt läge att vi behöver rusta för framtiden, och det är omvärldsfaktorer som påverkar oss både när det gäller säkerhet och klimat. Men där är vi ju bra på gång och vi har mycket planer. Samtidigt innebär det också utmaningar i form av de stora investeringar i förhållande till en ganska liten verksamhet. Det absolut största är ju att titta på ett nytt vattenverk helt enkelt, och där är det ju välkänt att vi planerar att gå in för avsaltning av bräckt havsvatten. I Möckelö har vi redan köpt en tomt som vi är tänkt för det här, men det är samtidigt relativt tidigt i planeringsskedet. Mm.
6: Så det är inte så att ni ska flytta allting dit helt enkelt?
5: Nej, utan då handlar det ju om att skapa redundans genom att ha två stora vattenverk, så att vi står inte och faller om med en stor incident i ett, och det skulle innebära en stor förbättring av försörjningsberedskapen inom vattensektorn.
6: Du nämnde att vattenförbrukningen har minskat en del de senaste åren.
5: Vi ser en tydlig trend de senaste 3 åren kan man säga. Tidigare har det varit i medeltal 1-1,5% ökning om vi tittar långsiktigt på det på 50 års sikt nästan. Nu är det ett hack nedåt och det kan bero på olika saker. Konjunkturen tror jag påverkar hur verksamheten ser ut i samhället i allmänhet, men sen tror jag nog också att folk blir mer medvetna om vatten och användning av vatten. Och jag tror också att industrierna ser det som ett led i deras kostnadsjakt helt enkelt.
6: Det sa Sölve Högman. Den enda fråga som ledde till en större diskussion under Ålands vattens bolagsstämma var Finströms kommunstyrelsets förslag där man uppmanar stämman att ge Ålands vattens styrelse i uppdrag att utarbeta principer för fördelningen av kostnaderna för vattenskyddsområden. Vi hör Finströms kommundirektör Magnus Sandberg.
7: Vi har ganska stora sådana Finström. Det är ju ett sätt att uppmärksamma den här frågan eftersom den är aktuell då på grund av nivåhöjningar av Markus Börefjärden och Långkön. Så att den här frågan har varit aktuell i Finström på olika sätt och vis och vi vill lyfta det här då i förhållande till bolagsstämman för att se hur responsen var. Responsen var väl lite väntad om vi ser på det sättet. Det blev ju någon form av kompromissförslag och det är vi okej med, bara att vi har uppmärksammat det här då att liksom alla kommuner har ju inte råvattentäkter inom sina kommuner och vi som har det då så har ju vissa merkostnader och det är väl egentligen det som vi vill poängtera och för att det är lite otydlig ansvarsbild i vissa avseenden.
8: Hur ser du i övrigt på det som sades här under mötet till exempel att man vill ha en nya avgifter, nytt avgiftssystem?
7: Det finns aspekter på det här nya avgiftssystemet. Vi ska väl inte säga för mycket i det här kedjan. Vi vet exakt hur det kommer att utforma sig. Men det är ju så att vi har olika mycket ledningar i våra kommuner och de läcker olika mycket. Det är väl en utgångspunkt att ta fasta på i den diskussionen.
6: Det sa Magnus Sandberg. Hur ser då Ålands vatten på frågan om hur kostnaderna för vattentäkterna ska hanteras? Så här säger Sölve Högman.
5: Vi har ju diskuterat frågan noga och jag förstår ju deras inställning, men samtidigt så är det ju var och ens ansvar att skydda vattentäkten och det den här, vad ska man säga, polluter pays-principen som gäller är ju vår inställning, det vill säga att det som vattenskyddsbestämmelserna säger är ju att de anläggningar man har ska vara täta och fungera och det är i princip det Ålands vatten har sagt. Det är inte egentligen jättemycket mer av vad jag känner till i alla fall.
8: Det kommer i alla fall att gå vidare då med Finströms?
5: Ja, det fick vi ett tydligt inlägg till styrelsen att vi diskuterar den här frågan vidare och tar den på allvar naturligtvis.
8: Det var ett par kommuner i alla fall som var med på Finströms linje.
5: Ja, men det är ju den här avloppsledningsfrågan och det finns ju det som är aktuellt också är ju den här ledningen som går i närheten av Dalkabyträsk där det faktiskt har varit en incident då, för 2 år sedan ungefär. Och det är ju de frågorna som är aktuella.
4: Det sa Sölme Högman som är vd för Ålands vatten. Reporter, det var Thomas Tornefjell.

0: Inom projektet Barn och ungas hälsa och välmående på Åland har man gjort en utredning om huruvida det går att etablera en ungdomsmottagning på Åland och hur man i så fall gör det på bästa möjliga sätt. Specialsakkunnig Martin Sängers berättar vad utredningen kommit fram till.
1: Det är så att vi har inte något liknande koncept på Åland. En ungdomsmottagning, om man tittar på den finska sidan först, så används, man jobbar ju mycket med tonåringar och unga vuxna, men gör det på ett annat sätt. Så begreppet ungdomsmottagning är inte lika vanligt, och om det används så är det inte riktigt på samma sätt som i Sverige. Där är det ett väldefinierat koncept. Det finns över 230 ungdomsmottagningar, och de bygger då på att man jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och psykiskt mående. Och vi ser att som man har gjort i Sverige behöver man inte ändra på lagstiftning. Så det är möjligt att etablera en sån mottagning på Åland. Och sen har vi tittat på vad som skulle vara det smidigaste sättet, och då är det så att på en ungdomsmottagning i Sverige är det nästan alltid så att det finns en barnmorska som jobbar med de här frågorna om sexuell och reproduktiv hälsa, och en kurator eller en psykolog, men oftast en kurator som jobbar med psykisk ohälsa. Och upp till 10 timmar per vecka kanske läkare som tar hand om de medicinska frågorna. Och utifrån hur då önskemålet är formulerat, så tror vi att det är bäst om en part håller i det. Och då är det, eftersom det är mest hälso- och sjukvårdspersonal som behövs, så har vi sagt att då är det OS som är den huvudman som skulle kunna göra det på lättast möjliga sätt.
2: Ni har inte talat med åländska ungdomar när ni har tagit fram rapporten. Vet ni egentligen hur de upplever situationen idag och om de faktiskt har ett behov av en ungdomsmottagning?
1: Ja, vi har haft lite kontakt med Rädda Barnens barn, konventionspiloter. Och vi vet om att det saknas en pusselbit. De vill gärna ha, utifrån det där lilla urvalet, vet vi att man vill gärna ha en ingång som är öppen egentligen när som helst, men vi har inte haft möjlighet att göra en större kartläggning bland barn och unga. Eftersom vi har jobbat med många andra frågor, så har vi fått titta mycket på hur har ungdomar i Sverige tyckt att det fungerar, och de är positiva. De tycker att det här är bra, och de känner generellt att de får snabba svar och att de blir väl omhändertagna, att man tar dem seriöst på en ungdomsmottagning.
2: Ja, för det finns ju väldigt många aktörer redan runt unga på Åland. Så varför behövs det ytterligare en, och vad skulle vara fördelen med att ha en ungdomsmottagning?
1: Ja, sen tidigare har vi pratat om ungdomar som inte har tillgång till elevhälsa till exempel. Och att de andra tjänsterna ofta kan vara stängda på somrarna. Det har varit känt sedan tidigare. Men det som befintliga tjänster har är att de är knutna antingen till hälso- och sjukvården eller till skolan. Och ofta när det gäller hälso- och sjukvården får föräldrar också följa med, eller de tar ofta initiativet. Och en ungdomsmottagning, den är bara tillgänglig för ungdomar. Och den är fri från föräldrar och från skolan. Så det är en lägre tröskel att söka hjälp. Och det kan vara väldigt viktigt för vissa ungdomar som inte vågar ta steget annars. Men som känner att där känner jag mig bekväm, och där kan jag få den hjälp jag behöver.
2: Så handlar det kanske mer om förtroende eller om att få vara anonym än om själva vården, att den kan man få på andra ställen?
1: Ja, det kan man säga, för att en ungdomsmottagning gör inte någonting som inte görs på något annat ställe. Men det här är ett första steg som är mer tilltalande för ungdomar. Sen har vi också sagt att i vårt förslag så tycker vi att arbetet med psykisk ohälsa ska vara på en ganska basal nivå. Vissa ungdomsmottagningar i Sverige har till exempel KBT eller psykoanalys, eller behandlar längre, och det tycker vi inte ska. Vi ska inte krångla till det, för det finns bra hälso- och sjukvårdsinsatser som tar hand om det där. Så det handlar om den första delen av att få hjälp.
2: Men blir det här då ett komplement eller erbjuder en ungdomsmottagning samma tjänster som redan finns på andra ställen? Att blir det dubblering?
1: Vi tror att det kan vara så att när det gäller just sexuell och reproduktiv hälsa att en del insatser som görs på annat håll att de kommer att göras på en ungdomsmottagning. Det är väldigt svårt att spekulera i hur långt det går med sådana synergier, men det skulle innebära att man frigör kanske resurser på annat håll. Läkartjänsten, där kan det gälla samma sak, men när det gäller psykisk ohälsa så är vi inte helt säkra. Det kan vara så att det finns ett behov som inte någon kan möta och att det blir en addering då, att det blir något som inte görs på annat håll. Eller att ungdomar söker som inte skulle ha sökt sig i de andra tjänsterna.
2: Ni rekommenderade i er utredning att man skulle ha en helt fristående lokal och att den till exempel skulle vara i centrala Mariehamn nära bussplan. Varför skulle en sån placering vara att föredra?
1: Tillgänglighet är ju väldigt viktig för ungdomar och för alla medborgare som behöver använda tjänster förstås. Och vi har många ungdomar som bor på landsbygden eller i skärgården, och om de skulle vilja kombinera det med något annat som de ska göra i Mariehamn eller ta sig hit bara för att gå till ungdomsmottagningen, så är det bra om de tar buss, att de inte behöver ta ytterligare ett steg i logistiken så att säga för att komma fram. Men sen vill vi gärna att man lägger till en digital mottagning också, så att det finns andra sätt att använda de här tjänsterna.
2: Men om ungdomsmottagningen är fristående och på Åland som ett litet ställe och alla känner alla, brukar man säga, finns det en risk att ungdomar kanske skulle dra sig för att gå dit, för att går man in på det här stället så vet alla varför jag går dit?
1: Ja, men egentligen är det där ett större problem om man har tjänsterna i samband med skolverksamhet eller utbildningsverksamhet eller hälso- och sjukvården, för då finns det också fler vuxna. Det kan finnas föräldrar där eller det kan finnas personal från skolan. Och det är klart, man kommer inte ifrån det faktum att det kan finnas någon annan ungdom som man känner. Men vi tror att risken är ändå mindre och att man känner sig mer bekväm med helheten än på andra ställen.
2: Ni beskriver i utredningen att det finns en risk att lågtröskeltjänster kan dra till sig fler unga än de som faktiskt behöver vård. Hur menar ni där?
1: Ja, det har man sett i vissa andra länder att ungdomar kan ha många utmaningar som kanske inte föranleder att man går vidare med djupare psykiskt stöd. Vanliga tonårsproblem och det har varit exempel på att ungdomar har sökt sig med väldigt små saker till olika vårdinsatser i utlandet, och då finns det en risk för att de som verkligen behöver insatser snabbt för att de mår riktigt dåligt, att de inte kommer fram i tid. Och det här är väldigt knepigt eftersom det ska vara en låg tröskel, men det ska ändå vara en liten tröskel, och vi kan inte svara riktigt på hur man gör det, men vi vill att alla är observanta på det, att det inte blir ett ställe där man kan hänga och bara prata av sig lite snabbt. Och i Sverige står det att ingen fråga är för liten, men man får ändå vara lite försiktig med att uttrycka sig på det sättet.
2: Ni har uppskattat en kostnad för vad det skulle kunna kosta att öppna en ungdomsmottagning på Åland. Ni skriver mellan 175 000 och 245 000 euro per år. Hur realistiskt tror du då att det är att den här satsningen görs när OHS redan idag har stora sparkrav på sig?
1: Ja, det har vi påtalat också. Så egentligen är det

0: kommit fram till?
1: Ja, vi har tidigare tittat mycket på samverkan mellan olika offentliga aktörer som jobbar med barn och unga, och vi tror att om man går vidare med ett förslag att man också ska titta på våra åtgärdsförslag kring samverkan. Och till exempel så förordade vi ett tvärprofessionellt bedömningsteam för att fånga upp tidigare än idag barn och unga som har, eller då unga vuxna som har problem med den psykiska hälsan, och för att snabbare hitta rätt nivå att gå vidare. Och vi tror att det skulle gynna också hur en sån här ungdomsmottagning fungerar. Så att gärna titta på kombinationen av olika förslag som vi har lagt fram tidigare också.
2: Det sa specialsakkunnig Martin Sängers från Landskapsregeringen. På vår webbsida eller i appen hittar du en intervju med social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, som efter att utredningen blev offentlig sade till Ålands Radio att han personligen är övertygad om att Åland behöver en ungdomsmottagning. Reporter här, det var Malin Lundberg.

0: Idag så tar Ålands yrkesgymnasium examen och imorgon då är det dags för studenterna från Ålands lyceum. Och det gör ju det här till den helg som troligen är den taltätaste på hela året. Och med anledning av detta så har vi tagit in då experthjälp för att få råd och tips om hur man ska hålla tal. Anne Almqvist är här. God morgon.
1: God morgon.
0: Nu ska vi se då, för att liksom, vad ska vi säga, grundmura din ställning som expert. Du är lärare på Ålands lyceum i svenska och där har ni...

0: liksom, kurser då, eller vad ska man säga, där ni har tal på agendan?
1: Vi kallar ju det studieavsnitt nu för tiden, men jag tycker att kurs är ett mycket bättre ord, och experter vill kanske titta i lite grann, men vi har bland annat ett obligatoriskt studieavsnitt som studerande går i årskurs 2, där de håller 3 minuters tal, argumenterande eller hyllande tal. Och när det gäller hyllande så är det ju då inte sådana tal som du avser här nu när det är examen, utan de hyllar kanske en uppfinning eller en forskare som har åstadkommit någonting stort och så vidare och så vidare. Och sen har vi också ett fördjupat studieavsnitt, ett valbart, som de går i 2:an eller 3:an. Och där håller de ju då enskilda anföranden och gruppsamtal. Och det studieavsnittet så är det då jag som har hållit i ett antal år. Så det jag kan så kommer ju mest därifrån. Och sen förstås att man har ju lyssnat på diverse tal genom åren.
0: Ja, men det är inte så att varje gång det ska hållas tal på skolan då så knuffar de fram dig?
1: Nej, det gör man inte. Nej. Däremot blev jag nog lite hitknuffad.
0: Ja, precis. De knuffar hit dig. Jag förstår. Ja, men det är bra. Det är aldrig för sent att prata i radio, brukar jag säga. Men om man ska hålla ett, om jag tänker, om man håller ett hyllande tal till så här, ja, Marie Curie då, eller vad vi ska ta som exempel, går det att byta ut de rörliga delarna där till en student som har tagit examen? Jag tänker, det är ändå ett hyllande tal.
1: Ja, visst är det ju så. Det finns ju förstås en mängd olika tips och tricks som du sa här initialt. Till exempel när det gäller struktur och formuleringar och så vidare. Så absolut, och det lär vi ju ut i de här studieavsnitten.
0: Men ska vi ta något, liksom, börja bena lite i det då? Liksom, om vi börjar med struktur, hur är strukturen på ett bra tal?
1: Man brukar säga att alla goda ting är tre. Man kan strukturera upp talet till exempel i tre delar. Och det hjälper ju också en att komma ihåg. Man vet att först ska jag ha del 1, sen ska jag ha del 2, sen ska jag ha del 3. Och också i varje del så kan man ha 3 exempel på stödargument för sina argument, så att säga. Så att har man en tydlig struktur så är det ju mycket lättare att komma ihåg vad det är man ska säga om man vill försöka tala fritt. Och sen finns det också en sån struktur som kallas då, nu och sen. Där man då börjar bakåt i tiden och så kommer man till nuet och sen blickar man framåt. Mm. Och det är också 3 delar.
0: Mm. Men då låter det ju som att nu, det känns ju som något som kan funka bra i ett, den här typen av tal.
1: Absolut.
0: Och bröllop och sånt här tal.
1: Ja, och också om man ganska oförberett kommer på att oj då, nu borde jag säga någonting. Till exempel om man är på en middag och så märker man att jag sitter bredvid värdinnan och jag ska tacka för maten och alla gästers vägnar. Då är ett sånt här då, nu, sen perspektiv eller struktur ganska bra att ta till. För om man sitter bredvid värdinnan så känner man henne troligtvis ganska bra.
0: Mm. Och 3 minuter tyckte jag du sa. Är det liksom ett så här tumregeln, den tiden man borde hålla sig
1: till?
0: Ja,
1: jag tycker att ett av misstagen man gör är att man pratar för länge.
0: Mm.
1: Och är man till exempel på ett bröllop och det är många som ska tala, så då blir det nog ganska tradigt om många stiger upp och talar. Sen kan man ju förstås fundera på andra alternativ också. Man kan ju läsa någonting ur profeten av den här, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, Khalil Gibran tror jag han heter. Man kan också, som vi gjorde en gång när det var ett bröllop, tog höga visan ur Bibeln och gjorde om lite.
0: Okay.
1: Plocka bort lite. Och då var vi 2 stycken. En man och jag då. Mm. Och jag talat i brudgummen och min manliga medspelare då, om vi säger så, talat till bruden. Okay. Så man kan göra olika saker.
0: Precis. Men då, är det liksom, då är så, så att säga det stilistiska greppet där att man tar en text som de flesta känner till och så ändrar man liksom.
1: Mm. Ja, vi ändrar ju inte så mycket, men vi plockar ju bort för den är ju jättelång.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att det skulle bli ungefär en 3 minuter.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jag tänkte att man ändrar om detaljerna så att det passar till.
1: Men, ja, men det nej, den passar heller. Nog vem som helst.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det blir ju lite humor också. Mm. När man läser just den, för att den är ju väldigt lyrisk och
0: ja.
1: Att stå där sen på ett bröllop och tala till en brudgum om hur vackra ben han har och så vidare. Så blir det lite humoristiskt på ja. Samma gång.
0: För all del. Nu ska vi se. Du pratade struktur pratade vi om, sen sa du formulering.
1: Ja, det där är ju också de goda tingen till det. Man kan ställa 3 retoriska frågor. Eller om man vill förstärka någonting, hur underbar den här människan är, så kan man ha minst 3 adjektiv som man radar efter varandra så att det låter ännu bättre och så vidare. Och det tycker jag ju att alla människor kan ju använda sig av det. Att börja 3 meningar med samma ord efter varandra. Det är också ett sån här stilgrepp som jag tycker att alla kan använda sig av.
0: Mm.
1: Metaforer och liknelser är ju kanske lite svårare sen om man inte har den fallenheten eller kunskapen.
0: Mm. Finns det någon sån här tanke om att man kanske, vad ska vi säga, knyta ihop ett tal, att man på något vis börjar och avslutar på samma vis?
1: Det lär vi ju också ut. Och det gäller ju inte bara när man håller tal utan också när man skriver. Om man skriver en text att man... Det är ju ett tips som vi alltid ger, när du funderar på hur du ska avsluta ditt tal, gå in och titta hur har du börjat talet.
0: Mm.
1: Finns det någonting som du kan binda ihop, knyta ihop säcken som du sa.
0: Mm.
1: Så det är absolut.
0: Och sen tänker jag fundera på så här dramaturgisk kurva, ska man försöka klämma in en sån också på liksom 3 minuter? Eller är det overkill?
1: Vi har en bild, det kommer en bild framför mig som vi kallar för lösgummen, därför att den ser ut så.
0: Ja.
1: Det är ju en kurva där att man till exempel börjar med 3 minnen.
0: Mm.
1: Och gärna ett som är lite roligt också. Och så kommer ju vändpunkten och sen berättar man 3 beröm, eller ger man 3 beröm då.
0: Mm.
1: Till den här personen och avsluta förstås med det viktigaste. Och sen kanske säger att därför älskar vi dig och jag älskar dig allra mest.
0: Mm.
1: Något sånt.
0: Precis. Men om vi tittar, eller vi sa 3 minuter var lagom långt. Kan man hålla för korta tal?
1: Ja, det kortaste talet jag har hört så var det sades inte ett enda ord.
0: Oj!
1: Och det var nästan det bästa talet jag har varit med om. Det var när min sambo fyllde 50 år och en av hans före detta förmän skulle steg upp och skulle hålla tal. Och han blev så rörd så han inte fick ett enda ord ur sig.
0: Oj!
1: Och då jublar ju publiken förstås. För det, när en gammal sjöbjörn ställer sig upp. Och han grät ju inte, men han var så rörd att han inte fick ur sig ett enda ord. Så det var väl det kortaste, men också det bästa.
0: Precis. Men jag tänkte att det pågick ändå under en viss tid. Så att det blev
1: ju inte länge, för han satte ju sig ner sen.
0: Ja, precis. Ja. Okay. Ja, så att, men det är ju svårt att planera ett sånt tal, tänker
1: jag. Jo.
0: Man får komma och ha en lök och en citron med sig. Men de vanligaste felen då som folk gör...
1: Ja, det är väl framförallt att man inte är tillräckligt förberedd.
0: Mm.
1: Det finns ju de som överskattar sig och de som underskattar sig. Som kanske inte vågar för att de tror att de inte kan. Och sen de som tror att de kan. Och sen och inte har kanske skrivit ner någonting eller planerar väldigt tydligt i förväg. Eller tänker försöka memorera. För där, just med det här talet som jag just nämnde. Att ibland blir man... nervös, fast man tror att man inte kommer att vara nervös. Ibland blir man så rörd.
0: Mm.
1: Och då är det ju alltid bra att i alla fall ha någonting nerskrivet som man kan ta till sitt. Och det brukar jag också säga till mina studerande, att ha alltid manus. Tappar du bort det av någon anledning så tar du bara upp manuset och så läser du lite från manuset tills du kommer igång igen.
0: Mm.
1: Så det tycker jag att det är det största, att man inte är tillräckligt förberedd. Och det upplever jag också som lite respektlöst, både mot festföremål och publiken.
0: Mm. Men då tänker jag, för man pratar ju mycket om, när det handlar om tal, om att man ska ha ögonkontakt med publiken, eller publikkontakt ska vi säga. Men det är, om man måste välja, så då är det nästan viktigare att vara förberedd och läsa innantill än att...
1: Ja, det tycker jag definitivt. Det är ju svårt om du läser innantill att samtidigt ha publikkontakt. Men ett annat fel som man gör då i den situationen, om man är lite nervös dessutom, att man läser för snabbt. Men om man då vet att jag kan inte, jag vågar inte tala helt fritt, så skriver man in sina pauser, tydliga pauser i det här talet, och att man kommer ihåg att andas. Om man inte andas tillräckligt så förstärker det ju nervositeten. Så man skriver in, här ska jag ha paus, här ska jag andas och så vidare och talar till. Och då har man ju också tid att titta upp om man talar tillräckligt långsamt. Mm. Och kommer ihåg att det man säger, publiken har ju inte hört det här talet förut. Rabblar man upp det väldigt snabbt så då missar ju många säkert poängerna.
0: Mm. Men om vi ska koka ner det då till någon slags tre tips. Så att det första och det viktigaste, det är ändå liksom vara förberedd.
1: Ja, det tycker jag absolut.
0: Vad ska vi ha som tips nummer två?
1: Andas.
0: Andas, ja.
1: Det nöter jag på jättemycket med mina studerande. Att ni måste andas, för är man lite nervös och bara nyckelbens andas eller vad det heter, så blir ju... får ju kroppen lite syrebrist, och då reagerar kroppen ju på precis samma sätt som den gör när man är nervös.
0: Mm.
1: Så det förstärker varandra.
0: Mm. Tänk att det är ett bra tips även i livet i stort, att komma ihåg att andas.
1: Så är det.
0: Och nummer tre?
1: Ja, vad ska man säga? Ja, att man till exempel om man är på ett bröllop, att man verkligen talar till båda. Det har jag också varit med om. Att man, och tänka på vad tycker publiken att det är intressant att höra på.
0: Mm.
1: Om man inte berättar en massa anekdoter som bara festföremål och man själv känner igen.
0: Okej, okay. Så man kan bli för vad ska vi säga, för privat?
1: Ja, det tycker jag. Mm.
0: Precis, så man måste ändå lite känna sin publik eller vad man ska säga. Mm. Precis, det tar vi med oss. Hur är det när du går på någon sån här tillställning? Är det så att folk vet att du är där och kan mycket om tal och så blir de nervösa? Eller är det ingen som tänker på att du...
1: Det tror jag inte. Det tror jag nog inte att folk tänker på det. Jag tror inte att det är så jättemånga som vet, utom skolan, att jag har haft den här rollen lite specifikt då.
0: Precis.
1: Att undervisa i just det här muntlig fördjupad kommunikation.
0: Mm. Så vi kan möjligen ha förstört dina chanser att bli bjuden på fler bröllop här.
1: Nej, men, tror jag inte.
0: Men när du lyssnar på ett tal då, kan du liksom koppla bort och bara lyssna på tal, eller blir det automatiskt att du, aha, där, oh nej, där kom det där? Eller
1: det är nog lite både och, ska jag säga. Men jag säger nog som jag sa till dig här tidigare, att hellre bara det att någon tar sig för och har förberett sig, så tycker man att det är ju stort. Man vet ju att alla är ju inte födda talare.
0: Mm.
1: Men om man ändå tar sig för och vågar och har lagt ner lite tid på att fundera ut innehållet i sitt tal, så bara det är ju en jättestor och fin grej.
0: Mm. Ja, men då har vi lite matnyttigt som vi tar med oss till den här helgen då. Sen kommer ju bröllopssäsongen igång så småningom. Anne Almqvist, tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Det här är Ålands nytt. Landskapsregeringen föreslår att årets budget utökas med drygt 11 miljoner euro i den första ändringsbudgeten för 2026. Bland de större posterna finns 2,35 miljoner euro till mer arbetslöshetsersättningar. Orsaken är att arbetslösheten varit högre än väntat i början av året. Även skärgårdstrafiken får 1,75 miljoner euro extra på grund av högre bunkerkostnader. ÅHS föreslås få 718 000 euro för bland annat viss förvaltning och ett nytt prehospitalt avtal samt informationssäkerhet och dataskydd. Och dessutom så föreslås 3,6 miljoner euro i ökade ÅHS-investeringar. Kommunerna får ökade kompensationer och landskapsandelar medan produktionsstödet för vindkraft föreslås minskas med 500 000 euro. Samtidigt höjs inkomsterna med 9,3 miljoner främst genom en högre skatteavräkning. Det budgeterade överskottet för året stiger därmed till 53,4 miljoner euro. På vår hemsida alandsradio.ax så kan du lyssna på en intervju med Mats Perama kring det här. Vid 15.45 på fredagen inträffade en trafikolycka på Lämlandsvägen i Söderby i Lämland. Räddningsledare Ted Andersson säger att det handlar om en påkörningsolycka och att tre personer fördes till sjukhus. Det var fyra personer inblandade i olyckan där tre färdades i en personbil och en i en skåpbil. Lämlands FBK och Räddningsverket assisterade på olycksplatsen och vid 16.20-tiden så sade man att man när som helst skulle öppna upp Lämlandsvägen för trafik helt och hållet igen. Meta får nu rätt att använda facebook.ax. Landskapsregeringen har beslutat att återkalla domännamnet och registrera det i namnet för Meta Platforms Inc. Beslutet fattades den 28 maj efter att Meta, som alltså äger Facebook, lämnat in ett klagomål via sitt ombud. Bolaget hänvisade till att Facebook är ett skyddat varumärke och att domännamnet därför kränker varumärkesrätten. Domänen facebook.ax registrerades 2016 av det tyska bolaget Extom. Enligt landskapsregeringen så var varumärket Facebook redan då registrerat i EU:s varumärkesdatabas. Extom gavs möjlighet att bemöta begäran men inget svar kom inom utsatt tid. Därför avgjordes ärendet utifrån de uppgifter som fanns tillgängliga. Landskapsregeringen administrerar toppdomänen.ax och kan avregistrera domännamn som registrerats i strid med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Både idag och i morgon firar studerande examen, vilket gör den här helgen till den troligtvis taltätaste helgen på hela året. Men hur håller man ett bra tal? Ja, Anne Almqvist som är lektor i svenska och litteratur vid Ålands Lyceum säger att ett bra tips är att dela upp talet i tre delar. I varje del kan man ha tre exempel på stödargument för sina argument. Har man en tydlig struktur så är det lättare att komma ihåg vad man ska säga, säger Almqvist. Tre minuter, det är en bra längd för ett tal. Ett av misstagen är att man pratar för länge. Andra vanliga misstag man gör är att man inte är tillräckligt förberedd. Det upplever jag som lite respektlöst mot både festföremålet och publiken, säger Anne Almqvist. Och till sist vädret här under kvällen, då får vi ungefär 13 grader. Vinden den vrider sent under kvällen här mot till omkring syd och avtar. Imorgon lördag då har vi inledningsvis klart och en svag till måttlig sydlig vind, men från eftermiddagen då är det mest halvklart, temperaturen imorgon upp till 20 grader. På söndagen då fortsätter det halvklara vädret och även då upp till 20 grader. Även en fortsatt svag till måttlig vind från omkring syd. På norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet har vi vind omkring nord som avtar i natt upp till 7 meter per sekund. Och från och med morgondagen är det mest vind omkring syd och det är god sikt på sjön idag. Där råder en varning för terrängbrand och pollenprognosen visar på låga halter av björk, gräs, ek, sälj och videpollen. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Fler nyheter på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Jag önskar er en trevlig kväll och en trevlig helg.
1: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Fatta familjen.
3: Härligt att just du har valt att lyssna på Fatta familjen, föräldrarådgivningsprogrammet, som den här gången tar itu med de spänningar som kan uppstå när vi som föräldrar ska hänga och ha det gott med släkten. Till vår hjälp för att reda i olika former av trassligheter så har vi bjudit in våra eminenta rådgivare, psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Hej på er!
4: Halloj!
5: Hej!
3: Hörni, vilka är de vanligaste utmaningarna för oss föräldrar när vi så att säga ska spendera tid med släkt och familj?
5: Rent konkret så är det ju allt som det här kan ta sig uttryck i. Det kan handla om matsituationen. När man äter ihop måste man sitta kvar till man har ätit klart. Får man armbågarna på bordet? Det kan handla om hur man hälsar. Måste man krama moster? Är släkten kvar eller är man av släkten över natten? Då finns det väldigt mycket kopplat till, ska barnet somna själv och vilken tid? Och det är bara fantasins gränser här.
3: Politiska och religiösa.
5: Eller hur?
3: Liksom alltså, olika åsikter.
5: Ja, för att inte tala om det. Liksom. Mm. Man clashar kring sådana grejer som ligger nära.
3: Ibland kan jag känna så här att alltså det kan ju vara en lite extrem situation att dela samvaro så att säga med ett stort gäng som inte man har valt själv. Men ändå så utsätter vi oss för det här.
4: Ja, det blir extremt om vi tänker att det är extremt. Det måste ju inte vara det. Med stor respekt för när det verkligen finns problem mellan relationer och sådär. Men det kan nog vara bra att gå in. Okej, nu blir det så här. Vi brukar inte umgås på det här sättet. Det är inte vanligt. Och det kommer vara mycket utmaningar med det. Att man kanske inte förväntar sig att det ska gå liksom smidigt. Det är liksom i relationer, det är ju när vi får friktion och löser det, det är då det händer någonting. Det är då vi liksom lär oss något om oss själva och den andra. Så man kanske ska ha lite mer så här, ja, spännande att se vad som händer nu, vad vi får för utmaningar och hur vi löser dem.
3: Och det handlar ju säkert lite om hur man förhåller sig till det. Alltså varje sommar så, vi samlar ju 22 personer var vi på en sommarstuga nästan en vecka tillsammans. Och det här skulle kunna utveckla sig till någonting alldeles extra. Extremt.
5: Mm-hmm. En Norénpjäs.
3: En Norénpjäs. Om inte alla på något sätt ändå anstränger sig och försöker liksom förhålla sig och parera. Mm. Det är väldigt mycket parerande.
5: Mm. Mm. Jättebra, tänker jag. Ni ordnar ett träningsläger i konfliktlösning varje sommar.
3: Ja, precis. Men om man nu har bestämt sig för att okej, vi ska hänga tillsammans. Det blir en stor släkt, det blir en stor familj. Mm. Hur minröjer man bäst innan?
4: Man tar ansvar för sina egna reaktioner och tänker över sitt eget beteende. Och blir vän med att tycka olika och kanske ha lite tjafs är faktiskt inte farligt. Mm. Det är inte det. Det kan vara obehagligt och det kan vara liksom energikrävande. Men om man mobiliserar ett eget lugn och empati med sig själv och den andra så är det väldigt få saker som inte går att lösa.
3: Mm. Hörni, vi har väldigt mycket framför oss idag. Vi kommer bland annat att prata med en förälder som inte delar samma syn på uppfostran med sina egna föräldrar. Och vad gör man om en 3-åring favoriserar mormor framför farmor? Framförallt om det här väcker spänningar i familjen så att säga. Och kanske du som lyssnar också upplever spänningar i ditt föräldraskap just nu. Du får väldigt gärna skriva och berätta vad som pågår. Så kanske du kan få lite hjälp och stöd av oss. Då mailar du till fattafamiljen@ur.se. Nu ska vi prata med en mamma till en 3-årig pojke som tydligt favoriserar sin mormor framför sin farmor. Vilket sätter känslor i gungning i familjen. Hej mamma!
6: Hej hej!
3: Berätta först om pojkens relation till mormor.
6: Men det är en väldigt bra relation, väldigt fin och varm. De har väldigt roligt ihop. Är varandra väldigt nära för de har umgåtts väldigt mycket.
3: Och till farmor då?
6: Ja, men den är ju egentligen inget fel på, men de har ju inte umgått så mycket. Så min son känner inte farmor lika bra som han känner mormor.
3: Och kan du ge något exempel då när det blir tydligt att han favoriserar mormor framför farmor?
6: Ja, men för oss blev det väldigt tydligt när vi skulle umgås tillsammans. Vi har ett lantställe där mormor också bor. Så vi bor väldigt nära varandra där. Och när farmor då följde med till det lantstället och vi var allihopa på samma plats vid samma tillfälle, då blev det väldigt, väldigt tydligt för oss. Och kom lite som en chock. Det var väl också därför jag skrev in till er helt enkelt. För att vi blev så överrumplade. Vi som mamma och pappa till vår lilla son. Vi hade inte uppfattat det här, den här favoriseringen så tydligt innan. Om man ska ge exempel så springer han över till mormor hela tiden och säger till farmor att hon inte får följa med och bada, hon får inte följa med och fika, hon får inte vara nära, han liksom nästan slår efter henne.
3: Och hur blev det här då mellan farmor och mormor och för er?
6: Väldigt jobbigt. För först blev det som att vi låtsades allihopa som att vi inte märkte det här. Men när någon börjar slå och skrika så blir det ju ganska svårt att låtsas som att man inte märker. Och då blev det ju ganska jobbigt, kände jag som mamma, hur jag skulle hantera farmor. Och liksom, ska jag trösta henne eller vad ska jag göra? Och för mormor blev det ju lite samma sak. Hon funderade på om hon skulle springa och gömma sig. Och ja, ni vet. Ja, så det blev ganska jobbigt.
3: Stina och Petra, vad tänker ni?
5: Jag blir nyfiken och vill gärna veta mer kring vad det här väcker i dig när det blir på det här sättet.
6: Ja, men det väcker väl någon form av kanske inte, men lite skamkänsla över min sons beteende, om ni förstår vad jag menar.
5: Nej, men berätta mer.
6: Ja, men lite att så här får man ju inte bete sig. Och då att det lite blir som mitt och pappans, jag ska inte säga fel, men så här, man försöker släta över och så här, nej men han menar inte så här egentligen. Och ja, de känslorna väckte hos mig. Och det är så jobbigt att se att farmor blev ledsen men låtsades att hon inte brydde sig så mycket.
5: Just det.
4: Du, om din, nu kom Stina här förresten.
6: Ja, hej Stina.
4: Halloj. Du, om din treåring hade språket och var med i det här samtalet, vad skulle han säga om det du beskrev? Vad skulle han beskriva?
6: Nej, men han är väldigt lättsam och glad och jag tror att han skulle säga att han bara ville leka och ha roligt med mormor som han alltid har på landet. Går och badar och fikar och busar och gömmer sig och har skoj. Ja, jag är nästan helt övertygad om att han inte har något emot farmor. Det är bara det att det är så roligt att vara med mormor.
4: Ja. Skulle du säga att han är liksom anknuten till sin mormor?
6: Om det, ja, det skulle jag säga. Något. Ja. Absolut. Så att han, absolut.
4: Ja. Och hur vet du att han är anknuten till henne? Ge mig lite exempel.
6: Ja, men det är alltid mormor, om man säger så här. Ska vi göra en utflykt? Ja, mormor. Mormor ska med. Mm. Alltså hon ska alltid vara med. Och hon kommer upp väldigt snabbt i hans tankar. Mycket referenser till mormor. Om man går på stan och ser något. Ja, mormor. Mormor har en sån. Eller, ja.
4: Det var fantastiskt att han har fått så lite som han är. Att de har ett jättestarkt band.
6: Mm. Det är jättefint.
4: Ja, verkligen. Mm. Ja. För du vet, först när du beskriver det här och så tänker jag, men oj då, nu lägger ni vuxentolkning här på lillkillens beteende. Vad tänker du när jag säger så?
6: Jo, men det gör vi ju. Det kan jag hålla med om. Det blir också lite ett spel mellan oss vuxna.
4: Ja.
6: Hur man ska bete sig. Absolut.
4: Så jag tänker att det där att ni gör att det sätter igång ett spel mellan er vuxna, det gör att det egentligen handlar det här nog inte bara om hur han beter sig. Vi behöver inte fördjupa oss i det, men ligger det någonting i det jag säger?
6: Jo, men det kan det göra.
4: Ja.
6: Absolut. Mm.
4: Och det är ju inte så himla ovanligt i familjerelationer och generationer och sådär. Men jag vill bara liksom tryggt anknutna barn vänder sig till de personerna de känner sig trygga med. De mm. söker den kontakten, det är som det ska. Det har hjälpt, det är liksom helt fint och jättebra att han har det med fler personer än bara sin mamma och pappa. Då kommer man vända sig till den som man vet hur den beter sig och som man har roligt med. Det är inte favorisering, att ni sätter etiketten favorisering, det är en vuxentolkning. För det är ju egentligen helt orimligt att en treårig person ska ty sig till någon för att den är farmor.
6: Nej, just det.
4: Vad tänker du? Är jag för tuff med dig?
6: Jag köper det du säger, absolut. Ja,
4: vad händer med dig när jag säger det?
6: Ja, men det är lite skönt,
4: ja.
6: För att det tar ifrån att det skulle vara något fel i hans beteende. Ja. Sen är det också lite jobbigt för... Ja, det är väl lite jobbigt att känna att man har vuxentolkat, eller vad man ska säga, och försöker... Ja, det är just lite som att nästan göra ett problem av hans beteende, fast egentligen ligger det någon annanstans.
4: Mm. Ja, så du ringde och kände liksom skam över hans beteende och nu gör det skam över din tolkning av hans beteende.
6: Ja, men lite grann.
4: Härligt, va? Men du?
6: Ja, jo, det var en bra vändning i och för sig. Men...
4: Nej, men alltså ibland, skam och skuld kan ju hjälpa oss. Om den är sund så hjälper de oss för att förändra någonting. För du vet... det är inte så att relationen är någonting som vi har. Man har inte en relation med en person för att den är ens farmor. Man gör relation med ett barn för att det är ens barnbarn. Det kan omöjligen ligga på en treåring. Han är inte kompetent för detta överhuvudtaget alls än, utan är väldigt mycket sina känslor och reaktioner fortfarande.
6: Ja, men det köper jag. Sen blir det ju fortfarande lite av ett socialt familjeproblem.
4: Men behöver det göra, om alla vuxna inblandade in, aha, nu är han så himla kär i sin mormor, va? Det var väldans vilket band de har. Om alla bara liksom såg på det med vänlig blick och ganska, ja, just nu är det så här. Vi får se hur det blir när han är 5. Vad skulle hända med familjeklimatet då? Kan du föreställa dig det?
6: Det tror jag i och för sig vore bra att ta det med en liten klackspark och lite humor och så. Sen är det väl kanske inte så lätt alla gånger om man känner sig lite sårad och lite utanför, kanske.
5: Du, så tänker jag. Har du pratat med farmor om det här?
6: Inte så jättemycket. Vi har inte riktigt den djupa relationen så.
5: Så du favoriserar också mormor?
6: Ja, jag har pratat ganska mycket med mormor om det.
5: Ja. Och vad säger mormor då?
6: Hon tycker att det är lite jobbigt. Det är ju smickrande också såklart. Eller det är ju härligt att de har en fin relation. Men det är ju lite jobbigt också. Att se farmor kanske i det.
5: Vet du vad farmor tänker? Eller har du massa fantasier om vad farmor tänker här?
6: Ja, det är jättebra. Jo, men jag har nog en del fantasier.
5: Ja.
6: Så är det nog.
5: Då tycker jag att du ska fråga farmor. Du, när han gör så här, hur blir det för dig? Tänk om hon säger, men jag fattar ju det. Han är ju mycket oftare med mormor än med mig och vi får ju naturligtvis inte samma nära relation av den anledningen. Så jag fattar det. Finns det en chans att hon säger så?
6: Ja, jo, men det finns nog en chans. Så kan det vara.
5: Och jag tänker att om du känner att det här är ett problem, då är det ju ett problem mellan dig och farmor och ni andra vuxna inblandade. Det är ni som behöver prata med varandra om det här och sätta ord på vad ni ser och hur det blir för er. Och eventuellt så behöver ni då förklara för farmor att vi tror att det blir så här av den här anledningen. Hur är det för dig att höra det, farmor? Och då kanske hon säger, nej, men jag fattar ju det. Och vill jag ha en annan relation med mitt barnbarn så får jag kanske se till och umgås mer med honom. Eller så kan hon inte det och då får hon gilla läget. Men det låter som att det finns mycket oro här som kanske inte är befogad. Kan det vara så?
6: Jo, men det kan nog också ligga lite i min person att vilja att alla ska må bra, att det ska vara att det ska vara trevligt,
5: alla ska vara glada.
6: Ja, exakt.
5: Jätterelaterbart.
6: Ja.
4: Och du ordnar ju det så fantastiskt, för jag tänkte när du berättade att farmor kommer till samma landställe, jag bara wow, tänkte jag, gud vad fint att ni kan umgås så från olika kärnfamiljer. Det tyckte jag var väldigt positivt. Är det du som ser till att det blir så?
6: Ja, jo, jag bidrar nog till den projektledningen också, ja.
4: Alltså, så hon väl. Helt utan bitterhet.
7: Det var helt neutralt.
6: Ja.
4: Skulle du vilja att farmors son var lite mer engagerad i det här också, eller?
6: Alltså, både och kan vi väl säga, för att jag tror att han har också en mycket mer problemfri inställning. Ja. Och det kanske är lite skönt.
4: Ja.
6: Så att det är nog lite det ni säger, att så här, ja men han är tre, det är så här typ. Så jag tror inte kanske han, nej det är väldigt intressant när ni säger det. Jag tror inte han går med dem riktigt samma skuldkänslan. Sen tyckte han nog att det var lite jobbigt just där och då. Men jag tror inte han går och grunna på det inför nästa gång, eller ja, ni vet.
3: Bara för att vända på steken lite, om du då skulle fråga farmor hur det blir för henne och hon faktiskt skulle svara att nej men det här gör mig jätteledsen. Jag känner mig sårad, jag känner mig inte sent. Hur skulle du ta samtalet vidare då?
6: Oj, bra fråga. Nej, det skulle ju vara väldigt jobbigt. Jag vet faktiskt inte riktigt.
3: Tur att vi har med oss Stina och Peter.
6: Ja, jag tänkte säga det. Tips från coachen.
7: Men då säger du bara till farmor att hon känner fel.
4: Nej, men alltså, ja, men då är ju det faktiskt. Barn kan inte få liksom fylla funktion att tillfredsställa våra behov av uppmärksamhet, av samhörighet och gemenskap. Det går inte. Det är inte deras jobb. Det är andra vuxnas jobb. Så att om du vet i dig själv att det är jättetråkigt för farmor att hon tolkar det på det sättet. Och hon behöver faktiskt se det på ett annat sätt, för det är inget märkligt. Det är treåring, håller på att träna på sociala färdigheter, gränssättning, kärlek, kommunikation. Då ser det ut så här. De gör ju mycket värre saker än så här, just treåringar skulle jag säga, i form av de som pratar mycket i ärlig feedback exempelvis. Säger liksom, och det kommer ju ditt barn säga sådana saker till dig och sin pappa också. Om hur andra föräldrar är bättre kanske, eller hur tråkigt det är att vara. Men det ingår i att bli en vuxen människa. Så att om du vet det, om farmor skulle säga så, att det går igång saker i dig som du sa, som har med att du är en omtänksam person som vill att det ska bli bra. Och kanske ibland kan det ligga något i att du kanske tar lite för stort ansvar. Alltså du tar ansvar för människors reaktioner som de kanske egentligen hanterar själva. Ligger det något i det?
6: Det ligger nog något i det, ja.
4: Ja.
6: Absolut. Ja. Jag känner igen mig.
4: Ja. Och det är ju oerhört fint. Det är en fin sida. Jag är säker på att det gör att er familj har det bättre.
6: Ja, jag hoppas det. Ja,
4: ja, annars hade du väl inte fått två olika familjer och fyra semester ihop.
6: Nej, så är det väl.
4: Så att om du bara så här när det kommer, okej, nu är den här liksom, vad ska jag säga, HR-personen eller aktiv i mig, eller är det en HR-människa?
6: Ja, just det.
4: Så, du vill jobba på, vet du vad? Du kan också lita på att de andra vuxna hanterar sina egna reaktioner, de är hyfsat kompetenta, normalstörda. Ta dig en extra god latte och chilla lite, HR-människa. Nu är det 10 kaffe.
6: Ja, men det är underbart. Det är ett jättebra råd.
4: Vad glad jag är.
6: Ja, kanske inte det jag hade tänkt mig att få höra, men kanske det jag behövde höra.
4: Du, hur känns det just nu? Berätta, om man inte ser dig så bra. Hur känns det i dig just nu?
6: Ja, men det känns ganska skönt, faktiskt. Lite jobbigt också, för jag har lite att jobba med, känner jag, med mig själv, för att kanske själv må lite bättre. Inte bara att alla runt mig ska må så bra. Men att min son är en helt normal treåring. Så det känns bra.
4: Ja, mycket kompetent tycker jag det låter.
6: Nej, så det Ja, men det känns bra. Det gör det.
4: Så hur ska du favorisera dig själv lite mer nu då?
6: Ja, men jag ska absolut ha den där latten. Ja. Sitta och stirra rakt framför mig och filosofera för mig själv. Ja.
4: Åh, vad glad jag blir. Bra!
6: Ja, men det ska jag.
4: Mm. Åh, fint.
3: Då önskar vi dig och hela din familj allt gott.
6: Ja, men tack.
4: Ja. Mm. Tack så mycket till. Ja. Det kan man ha roligt. Tack. Ha det bra.
6: Hejdå. Absolut. Hej. Hej.
3: Nästa mejl som har landat i vår mailbox fattafamiljen@ur.se. Det här kommer från ett par bekymrade mor- eller farföräldrar. Så här skriver de. Hej, lyssnar ofta på er och alla goda råd som ni ger. Skulle vara intressant om ni tog upp relationen till barnbarn. Har själv 3 stycken underbara buspojkar på 1, 4 och 7 år. Ibland tycker jag det kan vara svårt att hålla tillbaka känslorna när föräldrarna grälar på barnen. Jag upplever att 7-åringen får ta emot mycket själv. Givetvis så lägger vi oss inte i deras uppfostran, men hur hanterar vi detta? Det är främst pappan som gärna använder svordomar när han tillrättavisar barnen. Vill också tillägga att inget av barnen verkar fara illa på något vis, men vi undrar ändå när de hälsar på om vi kan säga till om det här dilemmat.
4: Åh, var det farmor eller mormor?
3: Någondera.
4: Ja, precis. Bestemor.
3: Bestemor.
4: Alltså, bestemor. Åh, jag blir så glad att du ser att jag blir alldeles varm i hjärtat. Så här gillar jag som barnpsykolog att hon känner med barnen. Hon har säkert rätt att de inte far illa och hon uppfattar någonting. Jag tyckte det var jättefint och så liksom finkänslig och ödmjuk och sådär. Alltså, jag funderar på... Nu, det står ju ingenting om hennes relation till pappan. Och sen, men jag lägger in att det inte är hennes barn, pappan. Men att, alltså, precis med den tonen själv har i brevet ändå säga vad hon ser och att det gör henne lite illa. För det är lätt att fastna i mönster och underskatta effekten av sitt eget beteende. Och det finns säkert en orsak att pappan beter sig så. Men det är onödigt med mycket liksom, kritik och mycket negativ... jargong. Barn tål definitivt tillsägningar och det händer ibland, men om det är ofta så är det jättebra för pappan att byta spår. Mm. Och då kan, hon kan bara säga det. Men den tonen, eller vad säger du Peter? Den tonen har i mejlen är väldigt ärlig,
5: ja,
4: tycker jag.
5: Ja. Och jag tänker också att försöka hitta till sin empati med pappan. Det är förmodligen lättare för henne att hitta till en respektfull dialog med pappan om hon... För hon börjar säkert i, föreställer jag mig, i lite så här negativa tolkningar, fiendebilder, typiskt honom, han är så hård mot barnen, nu såg han inte att och så här. Att försöka ta ett steg tillbaka innan man går in i den här dialogen och fundera över vad var det som var viktigt för pappan när han gjorde så här. Det kanske handlar om, nu fantiserar jag, det stora barnet slog ett mindre barn. Han blev arg, höjde rösten, att hon då kan se att när han säger till så gör han det ändå av omsorg om barnen. Han blev ledsen när han såg det där. Han vill, det är viktigt för honom att barnen är snälla mot varandra. Och sen valde han en kaststrategi för att hantera den konflikten mellan barnen. Men i grund och botten så fanns det ju inte välmening hos pappan. Det gör det nästan alltid om man tar ett steg tillbaka. Och när man gör sig medveten om det hos den andra personen innan man går in i dialogen... så kan det vara lite lättare att hitta till den där respektfulla tonen som Stina pratar om, hur viktig den är, liksom, att man säger till på ett gott sätt och med omsorg.
3: Och hon skriver ju att när han får de här svordomsharangerna ur sig så har hon svårt att hålla tillbaka känslorna. Mm. Det kan ju vara både ilska

0: jag vid flera tillfällen hört att du höjer rösten och kanske använder svordomar mot barnen. Och det gör mig lite orolig och beklämd, för att det är det här som är viktigt för mig. Så att man, det är förmodligen lättare för både henne och den här pappan att prata om det när de är lugna, helt enkelt. Och det är lättare för pappan att svara med sin egen empati påkopplad när han inte är i affekt.
1: Med det sagt, stort lycka till, bestemor. Vi ska prata med mamma till en 3-årig pojke som undrar hur hon ska förhålla sig till den laddning som uppstår när hon träffar sina föräldrar, då de har olika syn på uppfostran och föräldraskap. Hejsan mamma, välkommen till Fatta familjen.
2: Hej, tack så mycket.
1: Berätta, dina egna föräldrar, vad har de för syn på fostran?
2: Det handlar mycket om att barn ska lyda och inte ifrågasätta föräldrar och vuxna. Det handlar om kontroll ganska mycket, och att det är alltid de som vet bäst vad som är bäst för barnet. Även nu när jag är mor själv och lite äldre så tror speciellt min mamma att hon vet bäst.
1: Och din resa, hur har den sett ut? Varifrån har du fått inputen?
2: Jag hade turen att komma till Sverige och jobba som au pair. Och då fick jag se att man kan göra på ett annat sätt, vilket var mycket bättre än det sättet jag var uppfostrad på, tycker jag. För jag kan nu när jag har barn själv, så kan jag se såklart vad min uppfostran har gjort, hur det har format mig som person. Speciellt när det gäller konflikter, så är jag mycket konflikträdd och kan inte sätta gränser och väntar alltid på att någon annan ska säga till mig vad som är rätt och fel. Så det tog ju lite terapi innan jag kunde bli lite starkare.
1: Om du skulle få liksom formulera själv vad du skulle behöva hjälp med?
2: Det som är viktigt för mig är hur jag ska hantera de olika åsikterna som uppstår när jag träffar min familj. För min familj bor inte i Sverige, så vi träffas en gång per år, men då är det en månad, så det är intensiv månad. Och den andra frågan är hur ska jag få mina föräldrar att förstå att vilken resa jag har gjort, utan att de tar det som kritik. För nu när jag försöker prata med min mamma, tar hon illa upp. Hon tolkar det som att jag tycker att hon är dålig mamma, ingenting hon gjort är rätt. Och det är verkligen inte så.
3: Nej. Du, kan inte du berätta hur du försökt att lägga upp det för din mamma för att nå henne? Hur har du gjort?
2: Jag har försökt, för hon brukar ju kommentera att min son inte kan sitta stilla vid matbordet. Och han är 3, och jag tycker att det är helt okej att han inte behöver sitta stilla. Och är det okej att han leker med maten kanske? Men hon är väldigt bestämd över att det är jag som ska ha kontroll och bestämma över mitt barn, och han ska lyssna. Och när jag har försökt att förklara för henne vad min uppfostran har gjort och att jag mådde dåligt på grund av det, då tog hon väldigt illa upp och tyckte inte att hon duger.
3: Ja, så blir det dramatiskt med din mamma när du, alltså, tar hon till starka reaktioner? Är det en del av hur hon brukar vara?
2: Ja, men det tror jag det är vanligt i den kulturen också.
3: Ja. Just det. Och är det också en kultur som är lite mer så kollektivistisk, att man är familjen först?
2: Ja.
3: Du beskrev ju så himla starkt att du var ganska ung. Eller var du ung när du var au pair förresten?
2: Inte så ung, jag var 24. Ja. 23-24.
3: Ja, men ganska. Men att du fick liksom en alternativ bild som du uppskattade och försökte ta... Ja. Leva efter, förstår jag rätt?
2: Ja, det är det.
3: Ja.
2: Det var en ögonöppnare.
3: Ja. Och när du skulle önska att din mamma och dina föräldrar förstod det här, vad är det som gör att det är viktigt för dig? Kan du beskriva vad som gör att du vill? Jag kan gissa och tro, men jag vill bara vara säker.

0: Jag tror att det viktigaste för mig är att de förstår att det finns olika åsikter och att hur jag uppfostrar mitt barn är min sak. Mm.
1: Nu ska jag ställa en fråga, så jag vet inte vad du tycker om det. Men är det realistiskt, så som du känner din mamma och så ofta som ni ses, är det realistiskt att det för henne att komma till den förståelsen?
0: Nej, eller jag ville tro att det var realistiskt, men nu efter den här sista sommaren när vi spenderade en månad med dem i samma hus, så började jag inse att det kanske inte kommer att hända, att hon är ju över 70, så hon är som hon är kanske.
1: Ja, och lever som du beskriver i ett annat sammanhang där hennes värderingar kanske blir väldigt bekräftade, och sen hennes personlighet så som funkar. Det är därför som ibland så har vi ju en längtan, och våra inre barn längtar efter upprättelse som verkligen går att förstå, men som kanske faktiskt inte är helt genomförbart.
0: Nej, så kan det vara också, för jag går ju fortfarande i terapi, så vi jobbar ju på det, att jag ska acceptera.
1: Mm. Alltså, säger din terapeut samma grej här?
0: Ja, alltså. Men jag vill ju fortfarande få, för min mamma vill, hon försöker läsa mycket om andra sätt att fostra. Och hon delar ju på Facebook till exempel massa länkar vad man inte ska göra med barn som hon själv upprepar med min systers barn.
1: Åh, du tänker vi människor kan vara så motsägelsefulla.
0: Ja.
1: Men du, om vi har ingången att vi rådgör hur du ska fortsätta det du vill med din mamma, men kanske utifrån att det är viktigt för dig att du ska vara trygg och stå på dig, inte med målet att ändra på mamma, utan att det är viktigt för dig. Är det en bra liksom, paketering?
0: Ja, det inte påverkar mig så mycket när hon kommenterar eller rättar till kuddar som sonen har lekt med liksom, och suckar. Ja. Det är lite, jag känner så mycket kritik mot mig, och jag känner att det påverkar mig och min man och hur jag är mot min son då också.
1: Men jag får en lite motsägelsefull bild, för du beskriver det här med mamma och sen berättar du hur hon på sociala medier delar tips och så. Kan inte du berätta lite mer, vad ser du som din mamma ändå försöker och hur du har påverkat henne?
0: Jag vet att hon delar det så att min syster skulle kanske läsa det och korrigera sitt beteende mot sina barn. Samtidigt som min syster har uppfostrat sina barn som mina föräldrar har gjort väldigt hårt. De är utsatta för mycket kritik och de blev straffade, även slagna. Vilket... Jag har försökt att påverka det i flera år, men jag bor ju i Sverige. Jag bor ju inte där.
1: Ja. Så vad är det din mamma delar? Bara få lite, jag vill inte säga exakt, men vad kan det handla om?
0: Det handlar ganska mycket om Montessori till exempel, och att man ska låta barn bli starka individer. Just det jag vill för min son. Mm. Och sedan vill hon någonting annat egentligen.
1: Kan det vara att hon vill både och då? Mm. Kan det vara att hon har liksom olika sidor?
0: Ja, jag tror att hon vill både och, men att hon kanske inte... Hon är ju ändå starkt påverkad av samhället och kulturen och hur hon är uppfostrad själv.
1: Och vad hon har gjort i väldigt många år. Alltså det blir starka spår i hjärnan och i kroppsminnen och så. Det är inte det lättaste att vända sina beteenden. Men du, uppmärksammar du att hon gör de här sakerna, att hon läser och att hon utbildar sig? Ger du det plats i dig att uppmärksamma det och se hennes försök?
0: Ja, det är därför jag trodde att det skulle gå att prata med henne om min uppfostran och uppväxt. Mm. Och vad jag har kommit till på min terapi.
1: Mm. Och så långt kom vi inte.
0: Nej, hon bara tar illa upp. Mm. Så det är som att hon inte hör vad jag försöker säga.
1: Mm. Och vad händer med dig då? Vad känner du då?
0: Jag blir ju mest ledsen för min systers barn egentligen. För det är ju... Min son är inte så påverkad eftersom vi inte bor där. Och de kan inte göra saker som de gör med min systers barn. Men det är ganska frustrerande att man inte verkar kunna prata med varandra, att man inte når fram.
1: Du, när det händer det där med din mamma och du blir så här orolig och så, hur gammal blir du i de situationerna?
0: Jag tror inte att jag känner mig som barn. Det är kanske den frustrationen att jag vill bekräfta att jag är vuxen.
1: Ja.
0: Att hon inte behöver prata med mig sådär. Så liksom, att vi är två vuxna på samma nivå.
1: Men du, om du inte hamnar i det, vilket ju, du har ju jobbat mycket med dig själv. Kan det vara så att du hamnar i diket, att du gör lite det som din mamma gör, att du försöker kontrollera henne och få henne att lyda dig och dina nuvarande värderingar? Ligger det någonting i det?
0: Ja. Ja, jag har ju också kontrollbehov som jag jobbar med. Speciellt med min son.
1: Om man språkuppgraderar det, för kontrollbehov är ju ganska, tyvärr har det ju blivit lite så här negativt. Att det är något negativt. Finns det ett annat sätt att beskriva det behovet som är mer äkta?
0: Ja, alltså det är det. Jag försöker inte kontrollera egentligen någon annan. Utan jag försöker förklara hur jag tänker. Och visst så kan man inte hålla med. Men då kan man åtminstone diskutera. Och här känner jag det är en vägg. Och det är ju lite frustrerande och vilken vuxen som helst skulle det vara frustrerad om man pratade så där. Men i och med att det är min mor, att jag inte kan bara vända ryggen och hej då, jag vill inte ha någon kontakt med dig. Som man skulle kunna göra om det var en annan vuxen.
1: Men är det så arg du blir att du tänker att du önskar att du kunde göra det?
0: Nej, jag blir nog inte arg. Det blir ju bara en... Jag blir ledsen mer att hon inte hör.
1: Du, vad tror du? Har du kanske redan pratat i din samtalskontakt? Att du vet, ibland så försöker vi påverka någon annan genom information och exempel och förändra. Mm. Vad tror du? Har ni liksom att du gör tvärtom? Att du slutar försöka påverka din... Mamma, du gör inte det mer. Du vet vad du tycker är rätt. Du har verkligen grundat dig i din bild av liksom, vilken slags mamma du vill vara. Att du släpper idén om att påverka henne. Det kommer där nästa gång och så tänker du, ja, nu har de kritik. Nu har de rättat till kuddarna. Nu gör de så här. Ja, jag håller på min strategi. Kanske till och med så här, ja mamma, jag ser att du vill vara en engagerad mormor. Mm. Jag ser att du vill att det ska vara bra. Jag förstår att det du håller på med. Jag tycker annorlunda. Mm. Men faktiskt aktiv för dig själv, tänka tvärtom. Jag ska inte försöka ändra henne. Utan luta dig tillbaka. Vad tycker du om det som tips?
0: Det är bra tips. Men hur gör jag då när vi träffas? Och hon börjar med kommentarerna om min son och jag känner att jag behöver försvara mig.
1: Ja, det är då du tänker, gör tvärtom. Du har inget att försvara. Du vet varför du gör så här, du vet vad du tycker. Din mamma, åsiktsfrihet råder i den här delen av världen. Hon kan ha sina åsikter, du har dina åsikter. Och det är klart att det här är jättesvårt. Det här är, för det har inte du heller övat på, men det jag hör är att jag tror att det är det som den typen av reaktionsmuskler som du är mest hjälpt av att träna på. Jaha, där kom det. Det visste jag att du skulle göra. Jag tycker så här. Och jag tror att du behöver grunda dig i kroppen innan du åker. Alltså att du vet hur det känns, det tillståndet i din kropp. När du bara, ja, men så här är jag mamma. Och jag kommer fortsätta vara mamma på det här sättet. Och min lilla mamma tuffar på. Hon läser artiklar och så. För jag måste säga, ge lite plats för det. Hon försöker 70 plus. Det finns envisa damer i den åldern som aldrig skulle läsa en sån där artikel som du beskriver att din mamma gör. Ge det lite plats. Vad känner du när jag säger så?
0: Ja, hoppfull i alla fall. Hoppas att det kanske kommer fram snart.
1: Eller så släpper, om du förstår, alltså, kanske att du släpper idén om att möblera om mamma. Att du släpper det. För det finns något i det du beskriver där du gör lite det som hon har gjort med dig. Du försöker kontrollera henne. Och sen har du flaggan av att du tycker att du vet bättre. Och det tror jag att du gör. Men det var så när du var liten. Och det har gett jättetråkiga effekter. Och nu gör du något som du vet är bättre för ditt barn. Så tillåt dig att vara stolt i det. Tillåt dig att vara ledd av det. Och när du får impulsen av att ändra mamma, sådär, var lite schysst mot dig själv och gör tvärtom. Vad tycker du?
0: Ja, det, ja, definitivt. Jag kommer att fortsätta med min terapi, för det ger ju effekter. Mm. Jag blir ju tryggare och lugnare och det är mycket bättre nu. Mm. Men det finns ju också en... jag måste ju också acceptera att jag inte kan rädda min systers barn som är fortfarande påverkad. Jag tror att det är lite det att jag försöker påverka min mamma just för deras skull.
1: Men du träffar ju din systers barn när du är där nere?
0: Ja, en gång per år åker vi ner och träffar dem. Och det är, nu är det lite hopplöst, tror jag, för de är ju 11 och 13.
1: Ja, men kan du ha kontakt med dem då?
0: Ja, nu börjar de med mobiler och de har ju inte sociala medier. Men det är, jag är lite rädd att det är för sent, för äldre pojken är så arg hela tiden. Och...
1: Men du som går i behandling, är det för sent? Är det någonsin för sent?
0: Nej, men jag kommer så småningom att betala för hans terapi. Han kommer att behöva det.
1: Ja. Men du vet att omsorgsfulla vuxna var det du kan vara. Som går, har den kontakten du kan med dem.
0: Mm.
1: Så. Och så tror jag, och så tänker jag, du vet bäst själv, men om det liksom slår an i dig, alltså gör tvärtom med mamma. Det är väldigt ofta det ger en effekt som du inte kan förutse. Det är ganska sannolikt att det händer någonting. Om du slutar pressa på mamma till förändring så kommer det hända grejer.
0: Kanske. Mm. Jag ska försöka i alla fall. Mm.
1: Men du behöver öva innan. Och du behöver veta liksom lite hur du ska göra. Vad är dina triggers? Ja, vad gör du med kroppen? Vad tankar? Sånt. Men det kan ni ju ta i din egna kontakt.
0: Ja, precis. Vi kommer att träffas på nästa sommar. Så jag har ju gott om tid att förbereda mig mentalt. Och...
2: Men berätta, hur kändes det här samtalet?
0: Det kändes bra. Jag är glad att jag kunde bolla med någon som är utbildad. Och inse vad jag själv behöver jobba på. Kanske lite mer. Och sluta försöka övertyga min mamma och försöka förändra henne. Mm. Och jag tror att det var också en bra timing att höra av mig till er. Att jag är redo att ta till mig nu.
1: Mm.
0: Jag är glad också att jag började lyssna på poddar och att jag började känna igen mig i andras historier. Ja. Och att man inser att man inte är ensam.
3: Och nu har du bidragit till det genom att ringa till oss.
0: Det hoppas jag.
1: Mm. Ja, det har du verkligen. Tack så väldigt mycket att du ringde.
0: Tack så mycket.
2: Allt gott till dig.
3: Hejdå.
2: Vi har idag, Stina och Petra, snackat om hur man som förälder undviker de här värsta spänningarna i släkten. Och funderar lite på hur liksom släktspänningar, hur det påverkar barnen. Och jag bara liksom tar det till mig själv, så kommer jag ihåg ett starkt minne från 12-årsåldern när vår familj skulle övernatta hos nära släktingar. Och det som hände var att när vi kom dit så var de väldigt, väldigt korta i tonen. De åt inte kvällsmål med oss, utan de satt sig i vardagsrummet. Och sen när vår familj kom till vardagsrummet, då gick de och la sig.
1: Vad moget!
2: Visst är det moget. Ja. Och det visade sig sen att det tydligen var något groll med min far och pappan i den här familjen.
1: Mm.
2: Och det fick vi ju inte veta då. Men det var ju så otroligt obehagligt.
1: Mm.
2: Och alltså frågan blir ändå, hur påverkar den här typen av spänningar i släkten? Liksom, vad gör det med barn?
3: Ja, alltså den typen av spänningar som du beskriver, hur var det för dig? Jag vänder på frågan, vad gjorde det med dig?
2: Nej, men jag tyckte bara att det var fruktansvärt obehagligt.
3: Ja.
2: Och det var först på hemresan som vi lyfte det. Alltså som 12-åringar. Varför var det så konstigt? Och då förklarar föräldrarna lite svepande.
3: Mm.
2: Ja, men det är lite tjafs.
3: Och innan de förklarade, fick du några fantasier om vad det handlade om då?
2: inga fantasier om vad det handlar om, men mera sådär, är de helt dumma i huvudet?
3: Ja.
2: Men det var först i vuxen ålder som jag verkligen förstod vad det handlade om.
3: Mm. Alltså barn märker ju, precis som du gjorde. De har ju en inbyggd liksom, detektor för obehagliga spänningar i miljön. Liksom. Och de flesta barn tror jag, kanske framförallt när de är lite yngre, får fantasier om att det är de själva som har gjort något fel. Och därför är det superviktigt att vi sätter ord på det här på ett barnanpassat sätt. Mm. Och helst också försöka ta ansvar för att nu är pappa och den här killen som vi bor hos, de har en konflikt, det handlar inte om er. Och pappa och han, de kommer att lösa det, men just nu är det lite kämpigt, ni vet, sådär som det kan vara när man bråkar om grejer. Mm. Så att, men vi kommer att lösa det, för vi är vuxna människor. Så att man berättar vad som händer och samtidigt visar att man tar ansvar för situationen, tänker jag, är otroligt viktigt.
1: Ja, absolut. Och så att det, ja, men, att det finns någon chans för barnet att fatta. Mm. Sen är det ju alltid bra om man som barn tänker så här, är de helt dumma i huvudet? Att man lägger det utanför sig själv. Det som är inte bra, det är om barnet tror att ja, men det är för att jag var så stökig förut, eller kanske är mitt fel. Det är ju inte bra för barn. Så jag tänker att har man släktträffar som kanske har lite tjafs och gnabb, men det övergripande är en god stämning. Fantastiskt bra. Mm. Om det övergripande är den typen av omoget beteende, kass stämning, olösta konflikter. Men gör det inte då. Mm. Faktiskt.
3: Mm, verkligen. Sen spänningar i sig tänker inte jag är ett problem, utan det är ju hur vi hanterar spänningarna. Det tänker jag att det kan vara ett jättebra tillfälle för lärande. Om man liksom visar att nu är det obehagligt här och vi tar ansvar för det. Mm. Det är ett sjukt bra lärande i det. Men om man hanterar det högaffektivt och aggressivt. Det finns ett lärande i det också, men det är kanske inte ett så gynnsamt lärande.
2: Mm. Med de orden så säger jag stort tack till er, Stina och Petra. Ni är en så viktig del av Fatta familjen.
1: Familj.
3: Tack för att vi får vara med.
2: Ja, tack. Och Fatta familjen-bygget konstruerades av producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag. Tekniker Gustav Wilhelmsson. Fatta familjen görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Allt gott.

0: Regeringens första ändringsbudget för 2026 landar på drygt 11 miljoner euro extra, vilket beror på flera oförutsedda händelser. Tre personer till sjukhus efter trafikolycka i Söderby på eftermiddagen. Och till helgen får vi en hel del sol och temperaturer på upp till 20 grader. Det här är Ålands nytt fredag i studion Rasmus Karlsson. Landskapsregeringen föreslår att årets budget utökas med drygt 11 miljoner euro i den första ändringsbudgeten för 2026. Bland de större posterna finns 2,35 miljoner mer till arbetslöshetsersättningar, 1,75 miljoner till skärgårdstrafiken på grund av högre bunkerkostnader och 3,6 miljoner euro i utökade OHS-investeringar. Finansminister Mats Perramaa från Liberalerna säger att oförutsedda händelser med för den tämligen stora ändringsbudgeten.
1: Till exempel oroligheterna i runt Hormusund har lett till det att bränslepriser nu beräknas öka en hel del. Och sen har vi dessvärre kanske lite som en följd av detsamma, men lite som följd av oroligheter omkring oss. Och därför övrigt och vissa bekymmer inom näringsverksamheten. Vi måste budgetera för mer arbetslöshetsunderstöd precis enligt med lagstiftningen. OHS har ett behov av att säkerställa att datasäkerhetsdelen i deras utveckling är på plats, vilket också kräver ganska mycket medel. Så det har liksom nu då samtidigt uppstått behov av att budgetera mera medel för sådana här oförutsedda saker som nu då ackumulerat ger ett ganska stort belopp.
0: Ni är ju tämligen nära kostnadstaken nu. Det är ju 900 000 euro ifrån, om jag har allt på det klara här då, för att nå taket. Men hur ser det ut här för resten av året? Blir det tajt att hålla sig inom ramarna, eller vad tänker du, Mats Perramaa?
1: Jo, det är tajt, och vi signalerar det om att kostnadstaket i och med de här ganska många ackumulerade oväntade kostnader som kommer samtidigt, så är kostnadstaket pressat. Något annat kan man ju inte säga. Och landskapsregeringen söker ju förstås metoder att bedriva verksamheterna så kostnadseffektivt som möjligt för att då begränsa den här risken så långt det är möjligt. Men jag vill vara öppen med det och säga att det här sammantaget ändå sätter en press på kostnadstaket just nu.
0: Det säger alltså finansminister Mats Perramaa från Liberalerna. Vid klockan 15.45 här på eftermiddagen inträffade en trafikolycka på Lämlandsvägen i Söderby i Lämland. Räddningsledare Ted Andersson säger att det handlar om en påkörningsolycka och att tre personer förts till sjukhus. Det var fyra personer inblandade i olyckan, där tre färdades i en personbil och en i en skåpbil. Lämlands FBK och Räddningsverket assisterade på olycksplatsen, och vid 16.20-tiden skulle man när som helst öppna upp Lämlandsvägen för trafik igen. Nya Ålands omställningsförhandlingar är avslutade, skriver tidningen. Resultatet är att en heltidstjänst inom redigering och annonsproduktion försvinner och att en anställd sägs upp. Enligt publisher Anna Björkros handlar förändringen både om att anpassa organisationen till dagens arbetsfördelning och om det ekonomiska läget efter en tuff start på året. Det har inte gått att lösa på något annat sätt än att en person sägs upp, säger hon till Nya Åland. Förtroendemannen Mikael Hancock beskriver beskedet som tungt, men anser att förhandlingarna sköts på ett bra sätt. Det finns ingenting att glädjas åt i det här. En av oss får gå och det känns för jäkligt, säger han. Meta får nu rätt att använda facebook.ax. Landskapsregeringen har beslutat att återkalla domännamnet och registrera namnet för Meta Platforms Inc. istället. Beslutet fattades den 28 maj efter att Meta, tidigare Facebook, lämnat in ett klagomål via sitt ombud. Bolaget hänvisade till att Facebook är ett skyddat varumärke och att domännamnet därför kränker varumärkesrätten. Domänen facebook.ax registrerades 2016 av det tyska bolaget Xtom, och enligt landskapsregeringen så var varumärket Facebook redan då registrerat i EU:s varumärkesdatabas. Xtom gavs möjlighet att bemöta begäran, men inget svar kom inom utsatt tid, så därför avgjordes ärendet utifrån de uppgifter som fanns tillgängliga. Det var tanken om att IFK Mariehamn skulle vara betjänt av en bred styrelse med representation för olika grupper som fick föreningens långvariga ordförande Mikael Granskog att hoppa av trots att han omvaldes som ordförande så sent som den 20 april. Enligt Granskog är 9 styrelsemedlemmar för många medan 6 hade varit idealt.
2: Och det som är jätteviktigt om man säger så i min värld som jag jobbar hela vägen sedan jag började. Det är att sitter man i föreningsstyrelsen så representerar man hela föreningen och ser till helheten. Det är nummer 1, nummer 2 och nummer 3. Jag ogillar sådana styrelser som man tittar, när man tittar runt så här. Så finns det styrelseupplägg där man sitter och representerar enstaka lag eller enstaka åsikter liksom. Det ogillar jag.
3: Mikael Granskog förnekar ändå att det skulle finnas någon konflikt eller tvistefråga. Däremot menar han att det på årsstämman fanns ett underliggande budskap om att föreningen skulle dra nytta av en större styrelse med representation för olika grupper, vilket Granskog motsätter sig. Han menar att det kan vara svårt att hitta en gemensam linje för en stor styrelse.
2: Jag menar, sitter man i en bil och ska köra till Stockholm så ska man ju komma till mål som är Stockholm. Det kan finnas olika vägar då, men man måste ändå dra ihop det så att man kommer dit. Så jag menar, jag kände att jag vill inte göra det igen.
4: Men vill du måla upp kartan här åt mig då? Vilka olika vägar finns det som man vill ta här?
2: Nej, jag vill inte gå in i detaljer. Det är liksom det. Utan jag kände bara liksom att jag hade gjort mitt liksom, är klar med det här. Och jag menar, det finns engagerade människor då, och det är jättebra att liksom, nya personer får ta det där ansvaret.
4: Du säger att du inte vill gå in på detalj, men skulle det inte ändå vara skäl att vara lite mer detaljerad och lite mer transparent med tanke på att IFK är en väldigt stor förening på Åland och också får en del som offentliga bidrag och så vidare?
2: Så är det, men jag menar, vi har en jättebra verksamhet. Vi har nyligen gått igenom en kvalitetsgranskning och kommit upp till klass 2. Det finns ingen förening i fotbollsförening i Finland som har någon högre klass.
0: Mikael Granskog intervjuades av Fredrik Sonck. Den kanske mest festtäta helgen står för dörren med Ålands yrkesgymnasiums examen idag och studenterna som tar examen imorgon. Det kommer hållas mängder med tal och vi tar hjälp av Anne Almqvist som är lektor i svenska och litteratur vid Ålands Lyceum för att höra vad man ska tänka på när man håller tal.
5: Man kan strukturera upp talet till exempel i 3 delar. Och det hjälper ju också en att komma ihåg. Man vet att först ska jag ha del 1, sen ska jag ha del 2 och sen ska jag ha del 3. Och också i varje del så kan man ha 3 exempel på stödargument för sina argument så att säga. Så att har man en tydlig struktur så är det ju mycket lättare att komma ihåg vad det är man ska säga om man vill försöka tala fritt. Och sen finns det också en sån struktur som kallas då, nu och sen, där man då börjar bakåt i tiden och så kommer man till nuet och sen blickar man framåt.
6: 3 minuter tyckte jag du sa, är det liksom ett så här tumregeln, den tiden man borde hålla sig
5: till? Ja, jag tycker att ett av misstagen man gör är att man pratar för länge. Och är man till exempel på ett bröllop och det är många som ska tala så då blir det nog ganska tradigt om många stiger upp och talar.
6: De vanligaste felen då som folk gör?
5: Ja, det är väl framförallt att man inte är tillräckligt förberedd. Det finns ju de som överskattar sig och de som underskattar sig. Som kanske inte vågar för att de tror att de inte kan. Och sen de som tror att de kan och inte har kanske skrivit ner någonting eller planerar väldigt tydligt i förväg eller försöker memorera. Ibland blir man nervös fast man tror att man inte kommer att vara nervös. Ibland blir man så rörd och då är det ju alltid bra att i alla fall ha någonting nedskrivet så att man kan ta till sitt. Och det brukar jag också säga till mina studerande att ha alltid manus. Tappar du bort det av någon anledning så tar du bara upp manuset och så läser du lite från manuset tills du kommer igång igen. Så det tycker jag att det är det största, att man inte är tillräckligt förberedd. Och det upplever jag också som lite respektlöst både mot festföremål och publiken.
0: Anne Almqvist intervjuades av Peter Grönholm. I kväll får vi omkring 13 grader och vinden vrider till omkring syd och avtar. Imorgon lördag då blir det inledningsvis klart och svag till måttlig sydlig vind. Från och med eftermiddagen halvklart och upp mot 20 grader. På söndag då blir det mest halvklart fortsättningsvis och upp till 20 grader även då. vinden också fortsatt svag till måttlig från omkring syd. Det var Ålandsnytt. Jag heter Rasmus Karlsson.
7: Åland idag, fredag. Regeringspartierna, Socialdemokraterna och Centern tycker olika i två grundläggande välfärdsfrågor. Äldreomsorgen, bort från kommunerna, och den subjektiva rätten till barnomsorg. Men hur ska de driva politik ihop som går tvärt emot varandra? Jag gästas av båda partiernas partiledare Annika Hambrud och Arsim Sekai. IFK Mariehamns långvariga styrelseordförande Mikael Granskog valde att avgå från posten bara någon månad efter att han fortsatte som ordförande. Du hör Granskog själv berätta mer. Vi får även ta del av det sista avsnittet för säsongen av Johan Carrentos satirserie i Landskapets tjänst. Och så hör du även finansminister Mats Perma med anledning av att landskapsregeringen begärt 11 miljoner euro i ändringsbudget. I studion, Johan Ågren.

0: Troy Sivan med Got Me Started, det är det som inleder dagens Åland idag med mig, Johan Ågren, bakom spakarna. Och vi kommer att inleda med en diskussion. Det är så att regeringspartierna, Centern och Socialdemokraterna, de har olika syn på två aktuella sakfrågor. Det handlar om den subjektiva rätten till dagvård och frågan om huruvida äldreomsorgen borde flyttas från kommunerna. Att två partier har olika åsikter i frågor, det är inte särskilt uppseendeväckande, men att ingå i ett regeringssamarbete och driva politik med vitt skilda uppfattningar om vilken som är den rätta vägen framåt väcker ändå en del frågor. Därför så har vi nu partiledarna för både Centern och Socialdemokraterna i studion. Välkomna Annika Hambrud för Centern och Arsene Sekai för Socialdemokraterna.
1: Stort tack.
2: Tack så mycket.
0: Vi tar avstamp i den subjektiva rätten till barnomsorg. Lagförslaget är att den ska begränsas till 25 timmar i veckan, men att man kan få mer tid om man är arbetssökande eller studerande eller om det finns andra vägande skäl. Ålands lärare i barnomsorg och FOAO välkomnar förslaget. Arsim, hur kommer det sig att ni motsätter det?
1: Tack för frågan. Det är ju som så att vi har fått en utvärdering gjord av den här lagen som gav och som möjliggjorde subjektiv rättighet, och i och med det så gick vi med på också att det skulle göras en utvärdering. Det gjordes på hemmaplan i förvaltningen och resultaten därifrån visar att det inte var särskilt klokt att begränsa, och därför så blev också vår linje att vi inte har sett tillräckligt med stöd för att göra en begränsning. Vi respekterar naturligtvis FOAs och personalens synpunkter. Det är ju ett perspektiv bland många andra perspektiv och remissinstanser som också har lämnat sina svar. Så att vi i politiken måste titta på helheten.
0: Varför anser du, Annika, att barnomsorgen bör begränsas till 25 timmar i veckan?
2: Och dels är det ju att kommunerna och barnomsorgspersonalen har ju lyft kring att de ser ju en annan synvinkel, att just de här barn som har störst behov riskerar att inte få det tillgodosett eftersom det är fler barn som har betydligt längre dagar än tidigare. Och de säger att de har svårt bland annat att just barn som har särskilda behov att kunna liksom ge en bra kvalitet inom barnomsorgen.
0: Vad är det som du ser men inte som Annika gör vid frågan, Arsim?
1: Jag tror att tittar vi på våra analyser i det här, dels har det varit olika ingångar i argumentationen vad gäller om det handlar om ekonomi, om det handlar om barns bästa, och till de här delarna så har vi inte sett att det har visat att det finns stöd för att göra en begränsning varken i relation eller varken när det gäller barnperspektivet och inte heller det ekonomiska perspektivet. Att vi ser inte hur en begränsning på något sätt skulle höja kvaliteten och leda till bättre omsorg.
0: Kommer ni sitta kvar i regeringen, Annika, om förslaget inte går igenom?
2: Först och främst så behandlar vi nu remissvaren och vi ska ta en diskussion inom det här inom regeringen. Men det är ju inte bara Centern inom regeringen som vill ha en ändring, utan även det andra partiet, Liberalerna, vill ha en ändring i det här.
0: Och vad betyder det för er i Socialdemokraterna? Kommer ni att lämna regeringssamarbetet om det här förs igen?
1: Jag tror att jag har sagt det här några gånger i debatten. Vi respekterar ju den här processen som finns i regeringsbasen, och vi kommer ju naturligtvis att inom regeringsbasen att ha nu en diskussion, så vi behöver ta det här stegvis. Att hoppa till en sån fråga är inte aktuell.
0: Vi ska även prata äldreomsorg. Kommunernas socialtjänst, KST, bildades för runt 5 år sedan och landskapsregeringen har utvärderat hur sammanslagningen gått. Slutsatsen är att KST stärkte socialvården, men att äldreomsorgen som fortfarande är kvar hos kommunerna halkade efter. Den enda vettiga vägen framåt enligt social- och hälsovårdsminister Arsene Sekai är att flytta all offentlig socialvård bort från kommunerna och in under samma tak då ihop med KST. Medan Centern säger nej och menar att problemen inom äldreomsorgen ska lösas genom tydligare ansvarsfördelning och bättre samarbete. Annika, varför är all socialvård under samma tak fel väg att vandra?
2: Vi tror ju inte att man löser det här genom att göra mer centralisering, att äldreomsorgen flyttas ifrån kommunerna in till centralt, utan äldreomsorgen behöver vara lokalt helt enkelt, för det är där som man känner till deras förutsättningar. Äldreomsorgen ser också väldigt olika ut beroende om det är en skärgårds- eller landsbygdskommun. Så vi tror ju snarare på att man utvecklar samarbete och reder ut kring den här lagstiftningen, eftersom den är, motsäger sig full idag, som innebär att vissa klienter faller mellan stolarna. Och det är ju inte acceptabelt, men för den skullen behövs det ju ingen centralisering.
0: Måste kraven sänkas då?
2: Nej, utan det här handlar ju, som KSD-utvärderingen visar, att det finns områden som är otydliga, att är det inom KSD eller är det inom kommunerna. Och det säger ju själva utvärderingen, att det finns motsägelser i själva lagstiftningen, och det behöver ju uppdateras så att det blir klart och tydligt.
0: Utvärderingen pekar ju på att det blivit bättre när de andra delarna av socialvården gått ihop. Varför skulle inte äldre omsorgen blir bättre?
2: Utvärderingen, precis som du säger, att äldreomsorgen har inte gjort samma utveckling som det har gjorts inom KST. Men det visar ju på att det behövs utvecklingsarbete och samarbete mellan kommunerna. Men som sagt, det innebär inte att det behövs centralisering. Till exempel har vi Oasens verksamhet som har visat sig nu med utvecklingsarbete, så har ju vården utvecklat och personalen är mer nöjd och sjukskrivningarna har gått betydligt mycket ner. Och Oasen har ju sagt också att de mer än gärna stöder till utbildning, ha gemensamma utbildningar tillsammans med äldreomsorgen i kommunerna. Vi har sådana digitala verktyg och annat, mätmetoder och annat. Så det är ju det man behöver främst titta på.
0: Jag tänker ju på argumenten som du använder, närhet, mänskliga relationer, att man är medveten om förutsättningarna. Borde inte socialvården splittras upp då med de argumenten som det var innan KSD?
2: KSD innefattar ju väldigt mycket, till exempel. Situationen var ju tidigare innan KSD bildades att till exempel barnskyddet, så var det en socialarbetare som hade både barnskydd, funktionsfrågor, utkomststöd, äldreomsorgen, allt under ett och samma bord. Och där var det ju väldigt tydligt från till exempel socialarbetarna att de önskade att det blev en centralisering utifrån att man mer kunde specialisera sig i olika frågor. Och det har ju visat sig att det har varit framgångsrikt.
0: Arsim, varför är all äldreomsorg under samma tak det enda rimliga, som du säger?
1: Ja, jag tror att det här introt vart nog någorlunda mer dramatiskt, och så har det ju framställts, men jag vill bara klargöra några saker. Vi har inte att tala om en centralisering av äldreomsorgen. Vi har en uppgift framför oss som innebär att vi måste skapa servicehelheter på det sätt som lagstiftningen faktiskt stipulerar. Och grunden är ju att vi har ett äldrepolitiskt program där vi konstaterar 2020 och tre samtliga partier att för att vi ska klara av demografin här så behöver vi en omställning inom äldreomsorgen. Jag vill också förtydliga här att när vi pratar om äldreomsorg så handlar det inte om ett äldreboende någonstans i Jomala eller i Mariehamn eller i Eckerö eller vad det nu skulle vara. Äldreomsorgen är så mycket större än så. Det handlar om hemservice som ska funka, det handlar om hemsjukvård, det handlar om rehabilitering, det handlar om ett brett utbud av tjänster som ska utföras. Så att äldreboenden är en liten, liten del av äldreomsorgen.
0: Men inte en centralisering, säger du?
1: Nej.
0: Men det ska fortfarande bort från kommunerna?
1: Nej, alltså det är ju så här. Vi har ju nu framför oss en utvärdering. Och den utvärderingen säger att det här är ett åtgärdsförslag på motsvarande sätt som personalen då ville ha en samordning av socialvården, så är det här åtgärdsförslaget bygger ju på de uppgifter som kommer från fältet, om man säger så, och de slutsatserna därifrån. Men det betyder ju inte att vi i regeringen har tagit ställning till om vi ska göra det eller inte. Men någonting som är klart och riktigt så här, att vi är absolut inte ute efter att på något sätt, vi är inte ute efter närheten till service, utan vi är ute efter glappen. Det är glappen vi vill ge oss på, och de glappen är uppenbara. Att det vore ju väldigt anmärkningsvärt för mig som social- och hälsovårdsminister att blunda för de glappen, för de finns där. Folk kommer i kläm, och det måste vi hantera.
0: Annika, du räckte upp handen.
2: Jo, jag räckte upp handen också utifrån att det enda som regeringen har diskuterat och tagit del av är KST-utvärderingen som visar på de här olika problematikområdena. Och jag tror att minister Sekai kanske var lite ivrig i sina uttalanden som har tolkats som att det skulle ha blivit centraliserat. Vi pratar ju med varandra liksom under dagarna, men vi behövde vara från Centern. Var väldigt tydliga i vårt ställningstagande.
0: Men vad är det som du ser då framför det, om det inte är en centralisering? Jag vet inte om jag fick det klart för mig.
1: Ja, alltså, jag tror, titta på begreppet centralisering och att jag också har sett den här debatten. Det blir så här, nu blir det megakolosser och det är liksom stor drift, deluxe. Den typen av argument tycker inte jag håller riktigt fullt ut, eftersom vi är fortfarande väldigt små. Vi kan på sin höjd gå från mikro till litet. Så att fortfarande, centralisering är liksom ett, vi kan gräva oss ner i vad centralisering innebär, men vi är inte ute efter att på något sätt centralisera.
0: Vad är ni ute efter då?
1: Vi är ute efter att skapa servicehelheter och säkra servicehelheterna för klienterna. Det är det som är det väsentliga. Sen hur det ska göras och modeller för det. Det vi vet är att vi måste stärka det här glappet. Vi måste inte stärka glappet, utan vi måste stärka de här mekanismerna där de här glappen finns. Och idag räcker inte de här samverkansavtalen som finns, som är på plats, utan där behöver vi göra en förstärkning, och det är det som vi kommer att titta på också. Men äldreomsorgen i stort, om vi ska få en hållbar kedja, där behövs en större omställning. Det är jag nog väldigt säker på.
0: Men att vilja ta bort äldreomsorgen från kommunerna då i de här små stegen som du hänvisar till, är inte det ett sätt att ta bort det kommunala självbestämmandet i förlängningen?
1: Jag ser först och främst, nu är vi ju liksom oerhört många steg framåt. Nu, vi har en utvärdering som ska skickas i kommunerna, vi kommer få svar från kommunerna, vi kommer sätta oss ner i regeringen, titta på det här, men vi har inte fattat något beslut alls överhuvudtaget hur vi ska gå vidare. Däremot så har vi det äldrepolitiska programmet som visar på vad vi har framför oss, och skjuter vi de här frågorna för långt framför oss, ja, då har vi ju klara bekymmer för många kommuner, men också för landskapet, att hantera servicen för våra klienter. Och det är ändå för mig som social- och hälsovårdsminister, så är servicen och rätten till service det allra viktigaste.
0: Vi ska också prata om regeringssamarbetet. Ni sitter ju i samma regering, men står på två olika sidor i de här grundläggande välfärdsfrågorna. Men när man pratar med er så verkar det inte som att den här sprickan är... Hur ska man tolka det egentligen, Annika?
2: Ja, men jag kanske tror att vissa vill måla upp att sprickan är större än vad den är. Till exempel kanske man har misstolkat. Jag kan väl säga att jag var ju inte så himla glad på minister Sekai när det kom att äldreomsorgen skulle centraliseras. Men vi har ju förstått att det var inte så ministern menade. Men det som är viktigt att lyfta är ju faktiskt att Åland står precis som övriga Norden inför en åldrande befolkning, vilket är positivt. Men det innebär ju också ökade vårdbehov och press med både ekonomi och kompetensförsörjning. Så de här frågorna behöver verkligen diskuteras. Men vi ser ju att lösningen är så att man behöver stärka kvaliteten och rättssäkerheten utan att montera ner det kommunala självstyret. Men det är ju det här nu att den är ute på remiss och det är jätteviktigt att man börjar diskutera och ta tag i de här frågorna.
0: Men som du nämnde, du var inte jätteglad på Arsim direkt efteråt när du läste artiklar och liknande. Hur påverkar det arbetet bakom kulisserna?
2: Och vi är vuxna människor. Vi är vuxna människor så vi kan diskutera med varandra.
0: Men ni är ju på olika sidor fortfarande. Hur ska ni få igenom er politik när ni har en meningsmotståndare i det egna laget?
1: Ja, det är ju alltid så här att kompromisserna i vardagen, vi är olika partier, vi har olika syn på saker och ting. Jag tycker att det här med subjektiva rätten, där har vi varit väldigt klara och tydliga var vi står. Den här äldreomsorgsfrågan kanske fick mera spin i media på ett sätt som där vi, ja, det fick den spin den fick och det

0: har gått härifrån och sagt så här att nu har vi tryggat en bra bit i att servicen håller för våra, för ålänningarna. Det är viktigt. Inte något, servicen är oerhört viktig.
1: Och gällande just subjektiva rätten så håller lagberedningen och byrån på att sammanställa remissvarorna. Och det kommer att bli en överläggning med tillsammans med regeringen. Därför att jag tycker att remissvaren, det är ju därför man gör remiss, är ju att man får svar och kanske frågor som inte är riktigt tydliga i lagstiftningen. Som där kommer med att man är orolig att det ökar administrativt och att vissa saker är fortfarande tolkningsbara. Och det är ju det här som regeringen ska diskutera. Vad är det för, vad har kommit in genom remissvarorna? Så ingenting är ju riktigt klart, men visst, vi, för Centerns del så vill vi gärna se en ändring av subjektiva rätten.
2: Men när ni då har de här öppna och ärliga samtalen, slutar ju bara med att vi väntar på vad den här utredningen kommer fram till? Eller vad är det som ni pratar om då mer?
0: Ja, så vi har ju oftast linjer i vissa frågor. När vi får in svaren så går vi naturligtvis alltid igenom alla svaren. Men det som har kommit in hittills har inte övertygat mig, i vart fall vad gäller subjektiva rätten. Sen är vi så pass oerhört tidiga i äldreomsorgen att det går inte att säga någonting i det här läget. Det som går att säga, det är ju att vi har en ungefär 70 miljoner framför oss som vi behöver hantera. Alltså i ökade vårdbehov och i ökade vårdkostnader. Och där tror jag att det här måste vi hantera på ett korrekt sätt så att vi säkrar servicen, så att den är kvalitativ, så att den känns nära och bra och trygg. För annars riskerar vi att hamna i en situation på motsvarande sätt som man gör i Finland framöver. Och det är ingen vacker syn. Jag pratar med mina kollegor och ser vad som händer där. Där sker det verkligen nedskärningar som inte är positiva. Så det handlar ju om att trygga äldreomsorgen. Och då är det inte bara äldreboenden, hela äldreomsorgen.
2: Men pratar ni inget om kompromisser under de här samtalen som ni har då innan? Liksom så att ni är medvetna var ni står och vad ni skulle kunna tänkas kompromissa kring, Annika?
1: Ja, om man nu tar med subjektiva rätten så var det väl tydligt att vi var på olika, tänkte olika utifrån ÅSUB-utredningen som kom. Men där var ju att beroende på vilken infallsvinkel man har så tolkar man ju den utredningen på olika sätt. Och då var vi alla överens om att den ska skickas ut på remiss och med frågebatteri som alla partier liksom ville ha till. Och nu är det sammanställning av den här frågebatteriet, så får återkomma i den här frågan.
2: Vad säger ni till väljare som undrar vad regeringen egentligen vill när två partier drar åt olika håll? Arsene.
0: Ja, vi säger ju att de här frågorna inte är färdiga ännu. Vi ser att vi har en klar linje vad gäller subjektiva rätten och att vi har ett stort arbete som behöver göras inom äldreomsorgen, och de slutsatserna är för tidiga att dra, men det är där vi är.
2: Och Annika?
1: Med subjektiva rätten så tycker jag väl att det är oerhört tydligt de signalerna som kommer främst ifrån personalen. De säger att de inte kan göra tillräckligt idag. De tycker att kvaliteten har minskat utifrån det här. Så jag tycker ju att det är väldigt tydligt att det behövs göras en förändring. Sen vet jag att det är vissa signaler om att det borde vara tätare personal och ändringar i det. Men det betyder också ökade kostnader. Och det har vi inte råd idag, varken kommunerna eller landskapet.
0: Och vi ser ju inte hur det korrelerar med subjektiva rätten. Så det är väl där som vi har olika linjer i det här som partier.
2: Det får bli de avslutande orden. Arsim Sekai, Socialdemokraternas partiledare till lika social- och hälsovårdsminister, och Annika Hambrud, Centerns partiledare som också är utbildnings- och
1: kulturminister.
2: Så är jag. Nu landar jag. Vice landtråd också, ska vi säga. Tack så hemskt mycket för att ni gästade med här i studion. Vi kommer snart om en liten stund att få lokala nyheter tillsammans med Rasmus Karlsson. Efter det så får vi riksnyheter från Helsingfors, och därefter så får vi höra det sista avsnittet för säsongen av Johan Karentos satirserie I landskapets tjänst.
3: Det här är Ålands nytt. Landskapsregeringen föreslår att årets budget utökas med drygt 11 miljoner euro i den första ändringsbudgeten för 2026. Bland de större posterna finns 2,35 miljoner euro till mer arbetslöshetsersättningar. Orsaken är att arbetslösheten var

0: varit högre än väntat i början av året. Även skärgårdstrafiken får 1,75 miljoner euro extra på grund av högre bunkerkostnader. ÅHS föreslås få 718 000 euro för bland annat viss förvaltning och ett nytt prehospitalt avtal samt informationssäkerhet och dataskydd. Och dessutom så föreslås 3,6 miljoner euro i ökade ÅHS-investeringar. Kommunerna får ökade kompensationer och landskapsandelar medan produktionsstödet för vindkraft föreslås minskas med 500 000 euro. Samtidigt höjs inkomsterna med 9,3 miljoner främst genom en högre skatteavräkning. Det budgeterade överskottet för året stiger därmed till 53,4 miljoner euro. På vår hemsida alandsradio.ax så kan du lyssna på en intervju med Mats Perama kring det här. Vid 15.45 på fredagen inträffade en trafikolycka på Lämlandsvägen i Söderby i Lämland. Räddningsledare Ted Andersson säger att det handlar om en påkörningsolycka och att tre personer fördes till sjukhus. Det var fyra personer inblandade i olyckan där tre färdades i en personbil och en i en skåpbil. Lämlands FBK och Räddningsverket assisterade på olycksplatsen och vid 16.20-tiden så sade man att man när som helst skulle öppna upp Lämlandsvägen för trafik helt och hållet igen. Meta får nu rätt att använda facebook.ax. Landskapsregeringen har beslutat att återkalla domännamnet och registrera det i namnet för Meta Platforms Inc. Beslutet fattades den 28 maj efter att Meta, som alltså äger Facebook, lämnat in ett klagomål via sitt ombud. Bolaget hänvisade till att Facebook är ett skyddat varumärke och att domännamnet därför kränker varumärkesrätten. Domänen facebook.ax registrerades 2016 av det tyska bolaget Extom. Enligt landskapsregeringen så var varumärket Facebook redan då registrerat i EU:s varumärkesdatabas. Extom gavs möjlighet att bemöta begäran men inget svar kom inom utsatt tid. Därför avgjordes ärendet utifrån de uppgifter som fanns tillgängliga. Landskapsregeringen administrerar toppdomänen .ax och kan avregistrera domännamn som registrerats i strid med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Både idag och imorgon firar studerande examen, vilket gör den här helgen till den troligtvis taltätaste helgen på hela året. Men hur håller man ett bra tal? Ja, Anne Almqvist som är lektor i svenska och litteratur vid Ålands Lyceum säger att ett bra tips är att dela upp talet i tre delar. I varje del kan man ha tre exempel på stödargument för sina argument. Har man en tydlig struktur så är det lättare att komma ihåg vad man ska säga, säger Almqvist. Tre minuter, det är en bra längd för ett tal. Ett av misstagen är att man pratar för länge. Andra vanliga misstag man gör är att man inte är tillräckligt förberedd. Det upplever jag som lite respektlöst mot både festföremålet och publiken, säger Anne Almqvist. Och till sist vädret här under kvällen, då får vi ungefär 13 grader. Vinden den vrider sent under kvällen här mot till omkring syd och avtar. Imorgon lördag då har vi inledningsvis klart och en svag till måttlig sydlig vind. Men från eftermiddagen då är det mest halvklart, temperaturen imorgon upp till 20 grader. På söndagen då fortsätter det halvklara vädret och även då upp till 20 grader. Även en fortsatt svag till måttlig vind från omkring syd. På norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet har vi vind omkring nord som avtar i natt upp till 7 meter per sekund. Och från och med morgondagen är det mest vind omkring syd och det är god sikt på sjön idag. Där råder en varning för terrängbrand och pollenprognosen visar på låga halter av björk, gräs, ek, sälj och videpollen. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Fler nyheter på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Jag önskar er en trevlig kväll och en trevlig helg. Nu fortsätter Åland idag.
1: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag, som är er programledare i 50 minuter till. Vi kommer här framåt i programmet och höra från Mikael Granskog som var IFK Mariehamns långvarige styrelseordförande. Han valde att avgå från posten bara någon månad efter att han fortsatte i rollen. Vi kommer höra Granskog själv berätta mer. Vi kommer även höra finansminister Mats Perma med anledning av att landskapsregeringen begärt 11 miljoner euro i ändringsbudget. Men vi kommer först ta del av Johan Carentos satirserie I landskapets tjänst. Det är det sista avsnittet för säsongen. Det hör vi efter Thomas Stenström och Andas in, andas ut.

0: God eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Hallå i stugorna!
2: Är det rimligt att liksom marknadsföra spel med de argumenten att det går till välgörande ändamål?
3: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om.
1: Ja, det är vi alla överens om, förutom obunden samling. Obunden samling använder alla medel för att markera för sina väljare att man är relevanta och redo att försvara Ålands heder. Och nu är det nära, gott folk. Obunden samling har sällat sig till Jehovas vittnen och andra som tror att apokalypsen är nära. Även här på Åland.
4: Gruppvåldtäktsvarningar, nazistkonnotationer och rasismanklagelser. Debatten om ensamkommande barn spårade ur i lagtinget på måndagen när obunden samling gick till hårt angrepp mot lagförslaget.
5: Åland är idag ett tryggt samhälle med relativt homogen befolkning där vi långt delar värderingar människor emellan. Det är en bra utgångspunkt i en allt oroligare omvärld och ett samhälle som vi ska göra allt vi kan för att bevara.
1: Yes, ni hörde det. Det ska vara homogent. Och homogent har ingenting med homosex att göra. Tvärtom. Men ni som utövar homosex, ni bör faktiskt se upp. För om Åland ska vara homogent så är ni en för liten grupp för att få vara med. Ni sticker ut. Eller you're next, som vi i landskapsregeringen brukar säga. Obunden samling växer så det knakar. Så det är många på Åland som inte kommer att passa in i den här nya, sköna, obundna världen.
5: Och det här som vi pratar om nu, så det innebär väldigt gynnsamma ekonomiska ersättningar för att ta hand om ett barn som hushållet redan idag tar hand om, där det bor. Då vill jag att vi tänker också på hur mycket är det här, hur mycket pengar är det? Om man jämför det med en vanlig arbetande ålänning som kanske sitter i kassan någonstans, får de ut så där mycket pengar? Jag vet inte om jag tycker att det här är riktigt rätt, eller jag tycker inte att det är rätt.
1: Man ska inte få för mycket pengar. Bidragstagande är en kriminell aktivitet enligt jantelagens 6 § avsnitt 7. Eller 6-7 som det heter i folkmun. Vi är duktiga här på Åland. Vi hatar bidrag. Vi hatar det mer än att få skabb på första dejten. Men det här med bidragshat, det blir en konflikt. För Ålands allra största bidragstagare, det är nämligen Åland själv. Och de här pengarna, de kommer från PAF. Så, över till PAFs vd, Christer Fahlstedt. Han som håller i plånboken.
3: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om.
4: Också obunden samling Stellan Egeland kritiserade lagförslaget och i sitt anförande varnade han för gruppvåldtäkter, skjutningar och otrygghet.
6: Man pratar här om att jo, men det här handlar ju om barn. Har ni missat att väldigt många av dem som står för skjutningar och sprängningar i Sverige också är just barn?
1: Nej, det är ingen som har missat det här. Vår kändaste politiska flykting, obunden samling Stellan Egeland, påpekar väldigt ofta hur farligt det är i hans gamla hemland, Sverige. Och risken att vi redan nästa tisdag har skäggiga 10-åringar med automatvapen som våldtar och säljer tramadol till åländska oskyldiga lintottar, den verkar överhängande. Men Ålands landskapsregering är ingen naiv, woke gröngörling som tror att allt är fred och fröjd i Sverige. Tvärtom, vi... Alla vi som inte har varit på månen de senaste 20 åren, vi vet att Sverige har problem med kriminalitet. Men Åland är inte Sverige. Vi har andra problem.
7: Det varma vädret under helgen vecka 21 har satt fart på granbarkborrens värmning, det meddelar landskapsregeringen. Skogsägare uppmanas nu att se över sina skogar och hålla utkik efter nya angrepp.
1: Håll utkik efter nya angrepp i all ära, men vad hjälper det att stå i sin egen skog och se på när granbarkborrarna anfaller? Det är nästan lika dålig försvarsstrategi som obunden samlingsmotståndare i lagtingen använder.
8: Homogenitet i ett samhälle kopplat till ett samhällets duglighet fungerande som demokrati. Det är tankegods som härstammar från nazistiska ideologier.
9: Den retoriken som ledamoten Wikström svänger sig med varje gång vi diskuterar de här frågorna är i grunden rasistisk.
1: Sådana här inte hjälper jag aldrig mot obunden samling. Tvärtom verkar de få flera följare ju oftare Nina Fällman kallar dem för rasister. Man kunde ju tro att Nina Fällman är någon slags skuggmedlem eller röstvärvare för obunden samling. Tänk om man fick säga det högt, det som är fakta. Det som gör att vissa folkgrupper begår mer brott än andra är rent vetenskapligt bara en enda sak. Det är på grund av ekonomiska skillnader. Ekonomiska skillnader mellan folk gör att vissa folkgrupper begår mer brott än andra. Det är inte hudfärgen som gör en person till brottsling. Det har att göra med vilka chanser man har i samhället. Lär man sig inte språket så har man sämre chanser. Blir man inte inbjuden av urbefolkningen i ett samhälle, då har man sämre chanser. Vet ni förresten vilken folkgrupp som är asdåliga på att bjuda in och integrera? Jo, vi, ålänningarna. Fråga en svensk i din närhet. Har det gått bra att flytta till Åland? Känner svensken sig inbjuden eller kallas han mest för svensken? Känner han sig välkommen? Har han många åländska vänner? Om det lockar till brott att ha dåligt med pengar, vad kommer då obunden samlingsförslag om mindre pengar till ensamkommande barn då att leda till? Men säger man det här högt så säger ena sidan att man är en blind, woke och galen kommunist och den andra sidan att man är rasist, kanske nazist. Så bäst är det att inte säga någonting. Är man inte med och polariserar så får man inga polare, som Winston Churchill sa.
10: Att bygga en ny brandstation i Gottby har blivit dyrare än väntat. Anbuden som kommit in är högre än de budgetmedel som avsatts för projektet och dessutom har brandskyddsfonden meddelat att man ger 130 000 euro mindre i stöd än vad Jomala kommun ansökt om.
1: Jomala kommun får alltså 130 000 euro mindre i bidrag än man hade ansökt, samtidigt som de offerterna som man har fått in är mycket dyrare än vad man har budget till. Och det kommer att kosta 20 000 euro att göra om ritningarna. Hur Jomala än vänder sig så har man arsle bak. Men så här går det när man håller på att leva på bidrag. Gud, eller Jomala, som Gud heter i riket, straffar direkt. Här kommer fler nyheter från Gud.
7: Jomala kommun gjorde ett negativt resultat på 618 000 euro förra året.
1: Jomala, alltså inte Gud utan kommunen som har omringat Mariehamn, har alltså räknat med att gå med 1 miljon back, men nu går man istället 600 000 euro back. Frågan är nu om man kan gå till PAF-kontoret som ju ligger i kommunen och be om ett litet bidrag.
3: Ändamålen får aldrig helga medlen, det tror jag alla är överens om.
1: Nej, okej då.
11: Nu är Axfärgs klara med utredningen efter händelsen den 18 maj då två personer befann sig i en lastbil och enligt uppgift inte kunde ta sig ur fordonet.
12: När vi har pratat med besättningen så har de inte varit med om att det ska ha varit ett problem historiskt sett med att någon inte kommer ur sitt fordon, utan det ska gå att ta sig ur fordonen där.
1: Axfärgs konstaterar i sin utredning av sig själv att inga misstag har begåtts. Det är ungefär som när min son på 7 år gjorde en utredning där han konstaterade att istället för att äta frukost, lunch och middag så kan man lika gärna äta Nutella hela dagen. Och han har rätt, enligt sin egen utredning.
10: Det är oklart hur många vägarbeten landskapsregeringen kan göra i år. Och orsaken är kriget i Mellanöstern som påverkar oljepriset.
13: Det är oklart ännu hur oljepriserna påverkar bitumen. För vi har pengar att fräsa med, men...
1: Åländska vägar får alltså helt oskyldigt lida på grund av konflikterna ute i världen. Och vi här på Ålands landskapsregering ser med förvånadens pekfinger i häpnadens mun på hur empatilöst och själviskt alla konflikter ute i världen pågår utan att på något sätt ta hänsyn till Syllöda vägen, Hamsundsvägen eller de boende på Dåne. Att ni täcks! Vad måste vi här på Åland göra för att ni bråkstakar där ute i världen ska sluta? Om ni snart slutar bråka där i Iran så skickar vi dit Christian Wikström och Stellan Egeland från Obunden Samling. Tack och godnatt. Det var allt för den här gången. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
14: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.
15: Satirserien Johan Karentos i landskapets tjänst för som vi hörde där. IFK Mariehamns långvarige styrelseordförande Mikael Granskog, han meddelade nyligen att han avgår trots att han omvalts som ordförande så sent som den 20 april i år. Ålands Radio ringde upp honom, men Granskog ville inte peka ut några konkreta konflikter eller tvistefrågor. Däremot anser han att 9 styrelsemedlemmar är för många.
16: Ju fler man är, så om man liksom vill låta alla liksom lämna input och så vidare, och så blir det ganska, kan det ganska röriga möten. Jag upplevde liksom att jag har försökt hålla och dra det rationellt och effektivt, men liksom någonstans måste jag själv för min egen del sätta en gräns liksom för hur mycket liksom jag vill lägga ner på det och så vidare. Och jag menar, i min värld så så gick vi över den gränsen nu liksom. Och det kan det är inte en stor sak, men det är liksom så där att när vattenglaset sakta fylls på så till slut vinner det över.
17: Så du säger alltså att det har blivit undan för undan mer betungande?
16: Nå, alltså, det har blivit, alltså det finns attityden på möte vad de tyckte att ju fler det var styrelsen desto bättre skulle det vara. Men min värld så är det inte så här. Precis. Jag tycker att sex personer i en styrelse optimalt. Och det som är jätteviktigt om man säger så i min värld som jag jobbar hela vägen sedan jag börjar, det är att sitter man i föreningsstyrelsen så representerar man hela föreningen och ser till helheten. Det är nummer ett, nummer två och nummer tre. Jag ogillar sådana styrelser som man tittar, när man tittar runt så här så finns det styrelseupplägg där man sitter och representerar enstaka lag eller enstaka åsikter liksom. Det ogillar jag. Det är sådana principer som man ändå försöker. Och märker man liksom att det blir svårare och svårare liksom att upprätthålla dem. Så jag menar, jag jobbar så länge också. Att jag menar, gillar jag inte det så, jag menar, det är inte värt att hålla på då.
17: Men det låter ändå som här skulle finnas någon lite mer konkret konflikt underläggande.
16: Inte det någon konkret konflikt, utan det är egentligen... Det är väl symptomatiskt med det som händer ute i samhället också. Men du vet att folk med massmedia och allt det här så blir, de blir ju lite mer detaljstyrda liksom av små saker och fokuserade och engagerade. Men jag gärna ser till helheten och att det fungerar. Att man bedriver liksom. Så att det är inte det är någon konflikt, utan det är liksom bara det är en utveckling som har skett i samhället och som kanske som även syns hos oss då. I föreningslivet.
17: Men alltså nyss så antydde du ändå att det i den nya styrelsen finns medlemmar som drar åt något visst håll. Jag vet inte om du syftar på någon som drar för A-laget eller för damlaget eller för något visst ungdomslag eller?
16: Nej, det var inte så jag sa. Utan jag sa att det budskapet som var på vår årsstämma så antydde liksom att det skulle vara till en fördel att man var en större styrelse och liksom och representera liksom olika grupper. Det var liksom ett underbudskap på stämman. Och det håller jag inte med om. Budskapet var liksom från stämman. Jag menar, för det där beslutet så kom det hos mig liksom direkt efter stämman. Och jag informerade styrelsen lite senare att det skulle vara den här vägen och att jag skulle sluta. Jag skulle vara med på två möten och sen ska jag skriva av. Så jag menar, vi har inte haft något egentligt styrelsearbete med den nya styrelsen.
17: Menar du alltså att det enbart handlar om att den nya styrelsen är så pass stor?
16: Nej, jag antar att just den här liksom inriktningen på vad som folk tycker liksom är bra liksom för verksamheten så överensstämmer inte liksom med min syn. Så jag skulle vilja jobba liksom.
17: Men jag tycker fortfarande att du är lite på något sätt kryptisk. Att som det låter som här skulle finnas någonting underliggande som du inte vill prata öppet om.
16: Nej, inte finns det något, utan jag menar det känns bara att folk vill hitta något stort problem. Men det är inte något stort problem. Utan jag vill gärna jobba i en mindre styrelse. En effektiv styrelse liksom, mot ett gemensamt mål. Liksom. Och då ser jag att det är helheten hela tiden. Det är liksom, och jag upplever att det känns liksom att med den här nya konstellationen, hur den har utvecklats liksom egentligen senare, så klarar jag inte av det.
17: Du säger att det vore svårt att jobba mot ett gemensamt mål med den här konstellationen?
16: Alltså utmaningen liksom är, ju större styrelserna är, så framkommer det också, jag menar, en hel del olika åsikter, och det är helt naturligt liksom. Men utmaningen är liksom att man måste dra ihop det där till ett beslut och komma vidare. Jag menar, sitter man i en bil och ska köra till Stockholm så ska man ju komma till målet som är Stockholm. Det kan finnas olika vägar då, men man måste ändå dra ihop det så att man kommer dit. Så jag menar, jag kände att jag vill inte göra det igen alltså.
17: Men vill du måla upp kartan här åt mig då? Vilka olika vägar finns det som man vill ta här?
16: Nej, jag vill inte gå in i detaljer. Det är liksom det. Utan jag kände bara liksom att jag hade gjort mitt liksom, och är klar med det här. Och jag menar, det finns engagerade människor och som har bra input liksom så här, och det är jättebra att liksom att nya personer får ta det där ansvaret och komma vidare.
17: Men du säger att du inte vill gå in på detalj, men skulle det inte ändå vara skäl att vara lite mer detaljerad och lite mer transparent med tanke på att IFK är en väldigt stor förening på Åland och också får en del som offentliga bidrag och så vidare?
16: Så är det, men vi har en jättebra verksamhet. Vi har nyligen gått igenom en kvalitetsgranskning och kommit upp till klass 2 som är den högsta klass, eller den klass som... Det finns ingen förening i fotbollsförening i Finland som har någon högre klass för tillfället, som man säger. Så men vi har en jättebra förening, vi har jättebra personal och vi har en bra styrelse liksom. Men det som jag faller tillbaka på liksom, att jag tycker liksom att den här antalet personer som är involverade i direkt styrelsearbete liksom har växt, och det blir för stort och det är svårt att hålla ihop på. Och jag menar, det är min fulla rätt liksom. Känner det så kan jag dra mig tillbaks.
17: Du säger alltså en bra styrelse, men en lite för stor styrelse för att du ska vara intresserad av att leda den.
16: Ja, liksom, jag känner liksom att jag orkar inte hålla ihop den, om man säger så.
15: Så säger Mikael Granskog, IFK Mariehamns långvarige ordförande, som nu valt att kliva av i förtid. Reporter, det var Fredrik Sonck. Nu lokala nyheter.
18: Regeringens första ändringsbudget för 2026 landar på drygt 11 miljoner euro extra, vilket beror på flera oförutsedda händelser. Tre personer till sjukhus efter trafikolycka i Söderby på eftermiddagen. Och till helgen får vi en hel del sol och temperaturer på upp till 20 grader. Det här är Ålands nytt fredag, i studion Rasmus Karlsson. Landskapsregeringen föreslår att årets budget utökas med drygt 11 miljoner euro i den första ändringsbudgeten för 2026. Bland de större posterna finns 2,35 miljoner mer till arbetslöshetsersättningar, 1,75 miljoner till skärgårdstrafiken på grund av högre bunkerkostnader och 3,6 miljoner euro i utökade OHS-investeringar. Finansminister Mats Perramo från Liberalerna säger att oförutsedda händelser med för den tämligen stora ändringsbudgeten.
19: Till exempel oroligheterna i runt Hormusund har lett till det att bränslepriser nu beräknas öka en hel del, och sen har vi dessvärre kanske lite som en följd av detsamma, men lite som följd av oroligheter omkring oss och därför övrigt, och vissa bekymmer inom näringsverksamheten. Vi måste budgetera för mer arbetslöshetsunderstöd precis enligt med lagstiftningen. OHS har ett behov av att säkerställa att datasäkerhetsdelen i deras utveckling är på plats, vilket också kräver ganska mycket medel. Så det har liksom nu då samtidigt uppstått behov av att budgetera mera medel för sådana här oförutsedda saker som nu då ackumulerat ger ett ganska stort belopp.
18: Ni är ju tämligen nära kostnadstaken nu. Det är ju 900 000 euro ifrån, om jag har allt på det klara här då, för att nå taket. Men hur ser det ut här för resten av året? Blir det tajt att hålla sig inom ramarna, eller vad tänker du, Mats Perramo?
19: Jo, det är tajt, och vi signalerar det om att kostnadstaket i och med de här ganska många ackumulerade oväntade kostnader som kommer samtidigt, så är kostnadstaket pressat. Något annat kan man ju inte säga. Och landskapsregeringen söker ju förstås metoder att bedriva verksamheterna så kostnadseffektivt som möjligt för att då begränsa den här risken så långt det är möjligt. Men jag vill vara öppen med det och säga att det här sammantaget ändå sätter en press på kostnadstaket just nu.
18: Det säger alltså finansminister Mats Perramo från Liberalerna. Vid klockan 15.45 här på eftermiddagen inträffade en trafikolycka på Lämlandsvägen i Söderby i Lämland. Räddningsledare Ted Andersson säger att det handlar om en påkörningsolycka och att tre personer förts till sjukhus. Det var fyra personer inblandade i olyckan, där tre färdades i en personbil och en i en skåpbil. Lämlands FBK och Räddningsverket assisterade på olycksplatsen, och vid 16.20-tiden skulle man när som helst öppna upp Lämlandsvägen för trafik igen. Nya Ålands omställningsförhandlingar är avslutade, skriver tidningen. Resultatet är att en heltidstjänst inom redigering och annonsproduktion försvinner och att en anställd sägs upp. Enligt publisher Anna Björkros handlar förändringen både om att anpassa organisationen till dagens arbetsfördelning och om det ekonomiska läget efter en tuff start på året. Det har inte gått att lösa på något annat sätt än att en person sägs upp, säger hon till Nya Åland. Förtroendemannen Mikael Hancock beskriver beskedet som tungt men anser att förhandlingarna sköts på ett bra sätt. Det finns ingenting att glädjas åt i det här. En av oss får gå och det känns för jäkligt, säger han. Meta får nu rätt att använda facebook.ax. Landskapsregeringen har beslutat att återkalla domännamnet och registrera namnet för Meta Platforms Inc. istället. Beslutet fattades den 28 maj efter att Meta, tidigare Facebook, lämnat in ett klagomål via sitt ombud. Bolaget hänvisade till att Facebook är ett skyddat varumärke och att domännamnet därför kränker varumärkesrätten. Domänen facebook.ax registrerades 2016 av det tyska bolaget Extom och enligt landskapsregeringen så var varumärket Facebook redan då registrerat i EU:s varumärkesdatabas. Extom gavs möjlighet att bemöta begäran men inget svar kom inom utsatt tid. Så därför avgjordes ärendet utifrån de uppgifter som fanns tillgängliga. Det var tanken om att IFK Mariehamn skulle vara betjänt av en bred styrelse med representation för olika grupper som fick föreningens långvariga ordförande Mikael Granskog att hoppa av trots att han omvaldes som ordförande så sent som den 20 april. Enligt Granskog är 9 styrelsemedlemmar för många medan 6 hade varit idealt.
16: Och det som är jätteviktigt om man säger så i min värld som jag jobbar hela vägen sedan jag började. Det att sitter man i föreningsstyrelsen så representerar man hela föreningen och ser till helheten. Det är nummer 1, nummer 2 och nummer 3. Jag ogillar sådana styrelser som man tittar, när man tittar runt så här. Så finns det styrelseupplägg där man sitter och representerar enstaka lag eller enstaka åsikter liksom. Det ogillar jag.
17: Mikael Granskog förnekar ändå att det skulle finnas någon konflikt eller tvistefråga. Däremot menar han att det på årsstämman fanns ett underliggande budskap om att föreningen skulle dra nytta av en större styrelse med representation för olika grupper, vilket Granskog motsätter sig. Han menar att det kan vara svårt att hitta en gemensam linje för en stor styrelse.
16: Jag menar, sitter man i en bil och ska köra till Stockholm så ska man ju komma till mål som är Stockholm. Det kan finnas olika vägar då, men man måste ändå dra ihop det så att man kommer dit. Så jag menar, jag kände att jag vill inte göra det igen.
17: Men vill du måla upp kartan här åt mig? Vilka olika vägar finns det som man vill ta här?
16: Nej, jag vill inte gå in i detaljer. Det är liksom det. Utan jag kände bara liksom att jag hade gjort mitt liksom, jag är klar med det här. Och jag menar, det finns engagerade människor och det är jättebra att liksom, nya personer får ta det där ansvaret.
17: Du säger att du inte vill gå in på detalj, men skulle det inte ändå vara skäl att vara lite mer detaljerad och lite mer transparent med tanke på att IFK är en väldigt stor förening på Åland och också får en del som offentliga bidrag och så vidare?
16: Så är det, men vi har en jättebra verksamhet. Vi har nyligen gått igenom en kvalitetsgranskning och kommit upp till klass 2. Det finns ingen förening, fotbollsförening i Finland som har någon högre klass.
18: Mikael Granskog intervjuades av Fredrik Sonck. Den kanske mest festtäta helgen står för dörren med Ålands yrkesgymnasiums examen idag och studenterna som tar examen imorgon. Det kommer hållas mängder med tal och vi tar hjälp av Anne Almqvist som är lektor i svenska och litteratur vid Ålands Lyceum för att höra vad man ska tänka på när man håller tal.
20: Man kan strukturera upp talet till exempel i 3 delar. Och det hjälper ju också en att komma ihåg. Man vet att först ska jag ha del 1, sen ska jag ha del 2 och sen ska jag ha del 3. Och också i varje del så kan man ha 3 exempel på stödargument för sina argument så att säga. Så att har man en tydlig struktur så är det ju mycket lättare att komma ihåg vad det är man ska säga om man vill försöka tala fritt. Och sen finns det också en sån struktur som kallas då, nu och sen, där man då börjar bakåt i tiden och så kommer man till nuet och sen blickar man framåt.
15: 3 minuter tyckte jag du sa. Är det liksom ett så här tumregeln, den tiden man borde hålla sig till?
20: Ja, jag tycker att ett av misstagen man gör är att man pratar för länge. Och är man till exempel på ett bröllop och det är många som ska tala, så då blir det nog ganska tradigt om många stiger upp och talar.
15: De vanligaste felen då som folk gör?
20: Ja, det är väl framförallt att man inte är tillräckligt förberedd. Det finns ju de som överskattar sig och de som underskattar sig. Som kanske inte vågar för att de tror att de inte kan. Och sen de som tror att de kan och inte har kanske skrivit ner någonting eller planerar väldigt tydligt i förväg eller tänker, försöker memorera. Ibland blir man nervös fast man tror att man inte kommer att vara nervös. Ibland blir man så rörd. Och då är det ju alltid bra att i alla fall ha någonting nerskrivet så att man kan ta till sitt. Och det brukar jag också säga till mina studerande, att ha alltid manus. Tappar du bort det av någon anledning så tar du bara upp manuset och så läser du lite från manuset så, tills du kommer igång igen. Så det tycker jag att det är det största, att man inte är tillräckligt förberedd. Och det upplever jag också som lite respektlöst både mot festföremål och publiken.
18: Anne Almqvist intervjuades av Peter Grönholm. I kväll får vi omkring 13 grader och vinden vrider till omkring syd och avtar. Imorgon lördag då blir det inledningsvis klart och svag till måttlig sydlig vind. Från och med eftermiddagen halvklart och upp mot 20 grader. På söndag då blir det mest halvklart fortsättningsvis och upp till 20 grader även då. Vinden också fortsatt svag till måttlig från omkring syd. Det var Ålands nytt. Jag heter Rasmus Karlsson. Det är Johan Ågren som sitter i Åland idag-studion.
15: Det stämmer, Rasmus, och jag kommer hålla låda i 20 minuter till. Vi kommer här framåt och höra en längre intervju med finansminister Mats Perma med anledning av att landskapsregeringen begärt 11 miljoner euro i ändringsbudget. Men först så ska vi höra musik. Lisa Ekdahl, Bang Bang i mitt hjärta.

0: The one and only Lisa Ekdahl, Bang Bang i mitt hjärta. Årets budget ökar med drygt 11 miljoner euro i landskapets förslag till ändringsbudget som presenterades under fredagen. 3,6 miljoner går till ökade investeringar i Ålands hälso- och sjukvård, OHS. 2,3 miljoner till arbetslöshetsersättningar och 1,75 miljoner euro till skärgårdstrafiken på grund av högre bunkerkostnader. Du hör finansminister Mats Perema.
1: 11 miljoner, det är ju mycket pengar och det, man får ju säga att det är någonting som inte borde vara normalt att man behöver begära och så mycket till anslag. Den 11 miljonerna är ju för sig uppdelad i en del i vad gäller investeringar och så och sen då med rena driftskostnader. Här finns ett antal saker som då behöver tilläggsmedel som vi då inte kände till när vi lade grundbudgeten. Till exempel oroligheterna runt Hormuzsundet har lett till det att bränslepriser nu beräknas öka en hel del. Och sen har vi dessvärre kanske lite som en följd av detsamma, men lite som följd av oroligheter omkring oss. Och därför övrigt och vissa bekymmer inom näringsverksamheten. Vi måste budgetera för mer arbetslöshetsunderstöd precis enligt med lagstiftningen. Så måste vi också då när vi har fått underlag för slutregleringar till kommunerna gällande kompensationer för samfundsskatteintäkter och lite annat också budgetera mer pengar då, cirka 2 miljoner. Och OHS har ett behov av att säkerställa att datasäkerhetsdelen i deras utveckling är på plats, vilket också kräver ganska mycket medel. Så det har liksom nu då samtidigt uppstått behov av att budgetera mera medel för sådana här oförutsedda saker som nu då ackumulerat ger ett ganska stort belopp. Så där alltså, så det är svårt att säga att den här ändringsbudgeten är bra sett ur en finansministers synpunkt, men trots det så är det nödvändigt att de här sakerna regleras.
2: Det är ju då 1,7 miljoner drygt, 1,75 är det väl, som går till extra bunker i skärgårdstrafiken. Är det någonting som har missats i budgeteringen eller handlar det här uteslutande om de här oroligheterna som har lett till högre oljepriser och så vidare?
1: Äskandet hänger bara ihop med förändringarna i oljepriser och ingenting annat, och det finns inget annat som ska regleras med det här tilläggsanslaget.
2: Så man kan inte tänka sig att det har budgeterats för lågt för att motivera eventuella inbesparingar i skärgårdstrafiken och så?
1: Så svaret är nej, det finns inga sådana bakomliggande manövrer för att rätta till några andra saker, utan det tror det var uppenbart för alla att ledaren för den stora västliga demokratin så har ju fått för sig att lösa någon sorts problem genom att bomba kring Hormuzsundet, och det satte ju gärna sina spår på det globala oljepriset. Och alla har ju bara väntat på att det ska ge effekter också. Det ger ju effekter för privatpersoner när man tankar sin bil, och det ger i hög grad effekter, negativa sådana, för oss också gällande skärgårdstrafiken.
2: När ni presenterar då förslaget på ändringsbudget så skriver ni att näringslivets investeringsvilja har ökat sedan 2025. Vad innebär det här?
1: Alltså, vi märker att det här är ju någon sorts mätare på aktiviteten inom det åländska lokala näringslivet. Intresset var ganska svagt förut, men nu under senare tid så till och med så att vi i en tidigare budget och ändringsbudget lite ökade på de här anslaget. Så vi har sett att intresset har börjat vakna till liv igen, och det här är ju en oerhört positiv sak, för det som sagt är ju en mätare på hur framtidstron, hur verksamheter utvecklas inom näringslivet och hur man ser på framtiden. Och vill näringslivet investera så är det ju en jättegod signal. Så trots att vi tidigare lite har ökat på de här anslagen för det här ändamålet, så ser vi nu att det kan hända att under året så att det behöver fyllas på lite ytterligare, och då vill vi bara för lagtingen berätta att vi har en beredskap att göra så.
2: Om det begärs landskapsfinansiering för olika investeringar, kan man fundera kring hur genuin själva viljan är, eller ser man mera möjligheter till hjälp så att säga, om du förstår hur jag tänker?
1: alltså verktygen för tillväxtbefrämjande åtgärder är inte så det stora för en landskapsregering. Det finns det här möjligheten att så där i allmänhet skapa bra förutsättningar för näringsverksamhet, vilket vi bland annat har gjort då genom att kapitalisera kraften i Åland, vilket i sin tur leder till något lägre elpriser. Och sådana möjligheter finns det, men de här näringsstöden till där man utifrån vissa kriterier har möjlighet att få vissa stöd, och exportdimensionen är viktig i det hela för att på det sättet skapa och få in nya pengar till Åland. Så det här är ett av de här ena grundpelarna i åländsk och landskapsregeringens näringspolitik, och då när intresset finns att använda sig av det här verktyget och att näringslivet vill använda det, så då är vi förstås glada och nöjda över det och har beredskap att bistå så långt det är möjligt.
2: Något som får mindre pengar, det är ju vindkraften. Varför går ni in för det?
1: Alltså när grundbudgeten lades så räknade vi med att vi då, när projekt Sunnanvind då anvitar utomstående externa marknadsanalytiker, så kunna ha en uppfattning fram till den här ändringsbudgeten om att då kunna avgöra huruvida vi tänker söka samtycke av lagtinget eller då inte söka samtycke för att då aktionera ut havsområdena eller delar av havsområdena norr på Åland. Nu har det visat sig att den här processen tog lite längre tid, så vi kommer få ett svar av våra externa konsulter först här i månadsskiftet juni-juli någon gång, eller i juli mitt i sommaren. Så att därför så har landskapsregeringen ännu beredskap att avgöra frågan om huruvida samtycke ska begäras eller inte. Vi vill först ha svaret från konsulten, och då i grundbudgeten så lade vi medel till för att bedriva verksamheten fram till den här våren, fram till det här ställningstagandet som vi då trodde att skulle kunna fattas nu. Så därför behövs det tilläggsfinansiering för tiden från och med nu framåt, och vi begär extra medel av lagtinget för att förverkliga det då fram till att det här beslutet så småningom, inte så småningom kanske, utan snarare just efter sommaren ska fattas, så att vi tror och bedömer att vi här efter sommaren ska kunna avgöra huruvida vi begär samtycke av lagtinget eller ej och behöver ha finansiering för att bedriva projektet fram till dess. Så att vi budgeterar in intäkter, de slutsvanserna, de EU-intäkter som finns tillhanda för det här ändamålet, och sen där det krävs det lite. Väldigt och lite, ganska mycket, drygt 300 000 euro av interna lokala egna medel för att bedriva projektet fram till dess.
2: Men landskapsrevisorn har ju tidigare riktat kritik mot användandet av ändringsbudgetar, att det då blir svårare att få ett helhetsgrepp kring ekonomin i och med dem. De här har ju blivit färre med åren, men hur jobbas det kring just ändringsbudgetarna överlag för framtiden?
1: Det finns inte mera någon sån här utgångspunkt i att vi liksom parerar budgeten med medel under året i sådana delar där vi faktiskt har kunnat förutspå att det kan leda till ökade kostnader, utan utgångspunkten är att försöka vara så noggranna som möjligt i grundbudgeten. Men sen uppstår det alltid saker och ting som har varit omöjliga att förutse och förutspå för vår del. Som exempel då så kunde vi inte förutspå att den här västliga demokratin, den stora som vi pratade om förut, skulle utföra bombningar runt Hormuzsundet. Så vi har som målsättning att endast budgetera i ändringsbudget för oförutsedda händelser. Sen kan det ju förstås ändå det här dyka upp situationer när någonting händer, eller vi anser att någonting är så viktigt, eller att någonting är så pass stort att lagtinget behöver få kännedom om det. Och för samtidigt då vi ska ha så få ändringsbudgetar som möjligt, så säger samma lagstiftning att om det har uppstått kostnader eller andra händelser som då påverkar hela budgetåret, så bör vi så fort som möjligt föra den informationen till lagtinget för avgörande. Så det här är ju lite motsägelsefullt, men sammantaget så tror jag att jag och finansavdelningen, landskapsregeringen och revisorn har helt samma uppfattning att antal ändringsbudgeter ska vara färre, och de facto har ju så skett redan.
2: Ni är ju tämligen nära kostnadstaken nu, det är ju 900 000 euro ifrån om jag har allt på det klara här då. Men hur ser det ut här för resten av året? Blir det tajt att hålla sig inom ramarna, eller vad tänker du, Mats Perma?
1: Jo, det är tajt, och vi signalerar det om att kostnadstaket, i och med de här ganska många ackumulerade oväntade kostnader som kommer samtidigt, så är kostnadstaket pressat. Något annat kan man ju inte säga, och landskapsregeringen söker ju förstås metoder att bedriva verksamheterna så kostnadseffektivt som möjligt för att då begränsa den här risken så långt det är möjligt. Men jag vill vara öppen med det och säga att det här sammantaget ändå sätter en press på kostnadstaket just nu.
0: Det sa finansminister Mats Perma, som här intervjuades av Rasmus Karlsson med anledning av att årets budget ökar med drygt 11 miljoner euro i landskapets förslag till ändringsbudget som presenterades idag fredag. Det har varit Åland idag denna fredag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren, och producent för dagens sändning, det har varit Rasmus Karlsson. Vi kommer att avsluta med att lyssna till Pet Shop Boys med deras dänga Go West. Och sen så får vi höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Det ser vi fram emot. Det kommer bland annat handla om Ålands vattens debiteringssystem. Men jag önskar dig som lyssnar en fortsatt trevlig helg.

0: Lyssna på eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13-15.30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.
2: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
3: Det är mitt i natten när Johanna går upp.

hon hit upp. Det drar kallt, hon skakar tänder. En rännil av blod sipprar ner på insidan av vänstra låret. Den är inte varm som blod brukar vara. Den är kallare än draget. Ritar en ojämn linje ner mot foten och blir till en fläck på golvet. När hon lyfter foten för att gå har blodet torkat. Klistrat fast fotsulan mot golvet. Hon måste ha stått här en bra stund, alldeles stilla, väntat. Ett enda ord skulle ha räckt. Att gamla mor sagt ett enda ord, vilket som helst, men så att Johanna kunde vara säker på att det var henne hon hört, att det var gamla mor som rörde om på vinden. Men nu är det tyst. Så tyst som hade världen tömts på liv under natten för att fyllas igen när morgonen kommer. Hon skyndar sig ner i stugan. Vad tog det åt henne? Ska gamla mor få vettet ur henne? Hon smyger mot sin säng, men Gustav sätter sig upp när hon kommer in. Behöver du hjälp? Frågar han. Mår du bra? Hans ord flyter ut i mörkret, så maktlösa, så betydelselösa. Jesu namn, säger Johanna otåligt, men mycket ynkligare än hon tänkt. Sov nu bara, det är snart morgon. Hon får inte krafterna tillbaka. Hon gör ingenting annat än vilar och försöker äta allt hon bjuds, men det hjälper inte. Till sist måste hon ändå buda till Matilda om hjälp. Och Matilda, den välsignade människan, kommer med detsamma. Johanna ser henne komma gående ur skogen. En mörk gestalt som det strålar om, fast Johanna inte har orkat utanför dörren på mer än en vecka nu, måste hon ut och möta Matilda. Hon skyler sig inte alls mot höstkylan, bara går rätt ut och i möte med stora syster. Matilda öppnar famnen, breder ut armarna och tar emot henne. Nå, nu är jag här, säger hon. Hon har så varma händer, och Johannas händer blir också varma. Och det är inte tungt alls att gå upp för trappan och in i huset. Hälsningar från Tranvik, säger Matilda. Alla har hälsan och mår bra. Men mor och far, de är väl arga, säger Johanna, fast hon har bestämt sig för att inte fråga. Men Matilda bara ruskar lite på huvudet och kniper ihop läpparna. Hon tänker inte säga ett ord i den saken. Arga och arga förresten. Underligare saker har ju hänt än att en piga blivit med barn med husbonden i gården. Man hoppas att han står för det bara, husbonden. Att pigan inte varit allt för lättledd och godtrogen. Johanna dukar fram vetebulle och pepparkaka till kaffet. Det är då en ryslig prasnik, tycker Matilda. Men hon är inte storbjuden. Hon sörplar så nöjd i sig det heta kaffet. Doppar bullen i och pepparkakan med och ser förtjust ut medan hon gör det. Det skramlar om koppen och fatet. Och hon får en sked att fiska upp bullsmulor ur kaffeskvätten på botten med. Och det finns just ingenting ont i hela världen. Matilda blir kvar. Hon kan faktiskt stanna ett tag. Arbete finns det så det räcker. Och hon förstår att göra sig värdefull genom att sätta sig in i gårdens ordningar med djur som ska vattnas och stillas och folket som ska ha mat och kläder. När hon vilar stickar hon. Yllestrumpa efter yllestrumpa lägger hon till gårdens förråd. En oväntad välsignelse är det att Johanna får frid från Gustav så länge Matilda är i huset. Han håller sig undan, helst ute och går nästan i krok för Johanna. Som om inte Matilda ändå skulle begripa vad han är för sort. Inte har hon behövt räkna länge för att få ihop det till att det är Gustav som är skyldig till grossessen. Oväntat är det också att Johanna faktiskt tycker lite synd om Gustav. Han stryker omkring i sitt eget hem som om han knappt hade lov att vara där. Den leklystna glimten i hans blick har slocknat. Som om han inte hade några roligheter alls att fundera på. Han brukar ju i alla fall vara snäll. Snäll med Emanuel och snäll med mig. Han slåss inte alls, säger Johanna när Matilda frågar. Sedan frågar inte Matilda mera. För saker är som det är. Och är man ung piga hos en ensam husbonde så får man nog nästan räkna med att han har särskilda önskningar och krav. Det är lättare för Johanna att vara vänlig mot Gustav med Matilda i närheten. Lättare att le mot honom när han talar. Lättare att svara snällt när han frågar. Gamla mor har hon inte hört av. Inte sedan den där natten efter att pojkungen föddes och dog för henne. Men farfar tänker hon på oftare än hon

0: egentligen orkar. Hur hon flög över Faderviksängen och farfar promenerade på vägen nedanför. Hans ansikte vänt mot henne där uppe bland molnen. Hans stora leende. Hur det prasslade i vingarna och var så lätt att andas. Vinden blåste rakt igenom henne, gjorde henne stark och frisk. Farfar skrattade och ropade, som du flyger, flicka! När hon landade tog farfar henne i handen. Hennes flickhand försvann i hans stora näve som var så kantig och arbetsmärkt och ändå som mjuk. Hon var varm och kall på samma gång. Hon skrattade som farfar, rätt ut. Deras skratt slingrade sig före dem upp mot byn. Först kom skratten, sedan kom Johanna och farfar efter. Men när de kom så långt som till skräddars och byn tornade upp sig i backen framför dem, då tog det fast sina skratt och blev tysta. Det var som en hemlighet utan att det var utsagt, det där med att de gick omkring och skrattade. Ingen skulle få göra det mindre, ingen skulle få ta det ifrån dem, så de behöll det för sig själva. Ingen skulle få se dem med smala ögon och säga, det är rent kolliga, det där två. Det är roligt att arbeta i lag med Matilda. När Johanna väl kommer på benen igen och får sällskap av Matilda som känner henne så väl kommer krafterna tillbaka. Det följs åt i fäxet morgnar och kvällar och mjölkningen går som en lek när de är två om den. Det sitter vid varsin ko, mjölkar obehindrat medan det låter pratet gå under de stora pälsiga komagarna. Mest är det Matilda som pratar, men det känns hemvant och bekant för dem båda. Matilda vet så väl att Johanna inte är tvär och arg bara för att hon tiger. Och förresten är hon inte ett dugg rädd för henne heller. Hon har brottat ner sin lilla syster otaliga gånger och hållit fast henne hur lätt som helst när de var små. Och det sitter kvar i henne som ett lugn, ett överseende lugn. I det lugnet slappnar Johanna av, vilar. I evighet kan Matilda inte bli kvar i Lövvik förstås. Det blir sommar och antid och hon behövs hemma i Tranvik. Nå, säger Gustav. Matilda får lov att göra som barnslig plikt säger och hjälpa sina föräldrar. Johanna får karpa upp sig bara. Det blir bra med det. Johanna står och ser Matilda gå. När hon kommer så långt som till grinden mot skogen vänder hon sig om. Hon sätter sig på huk och knyter kängsnöret. Och i samma rörelse som hon retar på sig vinkar hon mot Johanna. Vilset och obestämt.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8:00 imorgon bitti.